0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: En bevæbnet mand blev søndag anholdt nær Trump National Golf Club i det sydlige Californien i USA. USA's præsident Donald Trump skal her i nat dansk tid deltage i en velgørenhedsmiddag på stedet, det skriver BBC og CNN. Trump befandt sig ombord på præsidentflyet Air Force One, da myndighederne offentliggjorde oplysninger om anholdelsen. Og manden er sigtet for at bære et skjult skydevåben og for at være i besiddelse af ulovlig ammunition. EU's medlemslande holdt i går et hastemøde, der blev indkaldt efter, at tusindvis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Det var en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
3: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
2: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen til fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skal være vendt tilbage, og den spanske indenrigsminister understreger, at de sidste 2.000 også bliver sendt tilbage. Ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov bliver hændelsen koblet til russisk påvirkning og hybridkrig, det skriver Politiken. På EU-mødet blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret omkring 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta, fortæller ministeren. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen og at kaos udspillede sig i Europa. Satellitbilleder fra den kinesiske ørken kan få alarmklokkerne til at ringe i USA, når det kommer til Taiwan. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. Og nu er en tro kopi af et amerikansk krigsskib så dukket op i den kinesiske ørken, og skibet er langt fra alene i ørkenhavet. For kineserne har blandt andet bygget kopier af amerikanske hangarskibe og kampfly, og så har de bygget en replika af Taiwans præsidentpalads. Formålet med kopierne er ikke til at tage fejl af. Sådan lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
4: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
2: Modellerne er blevet flere og flere over en periode på mere end 10 år, og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, medmindre man faktisk planlægger et angreb, siger Mikkel Vedby Rasmussen. Derfor synes han også, at der er god grund til bekymring. Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Byer først på dagen, senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så bliver det mellem 18 og 27 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Antallet af antisemitiske hændelser i Storbritannien er steget markant i første halvdel af året. Det oplyser den jødiske organisation Community Security Trust. Organisationen har registreret 1.926 hadforbrydelser rettet mod jøder mellem januar og juni, herunder overfald, brandattentater og knivstikkeri. Det er en stigning på 21% i forhold til samme periode sidste år. På et hastemøde blandt EU's medlemslande i går blev hændelsen med de mange tusinde migranter, der strømmede til det spanske område Ceuta fra Marokko, direkte koblet sammen med russisk påvirkning og hybridkrig. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Politiken. Europæiske myndigheder havde registreret 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram, hvor det blandt andet blev hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at kaos udspillede sig i Europa. På hastemødet var der enighed om at se på, hvordan EU kan styrke sin egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
3: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, til unge, ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
2: Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder det. Den bekymrende melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. I takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, er der begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly og det taiwanesiske præsidentpalads i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder fra den kinesiske ørken.
4: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
2: Lød det fra Mikkel Vedby Rasmussen. Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt. Derfor ligger der også et meget tydeligt signal i, at alle modellerne bliver lavet, siger Jonas Harder, der er Ph.D., forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på et satellitfoto, hvis man ved, hvor man skal lede.
5: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
2: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark sådan her: vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brug af magt. Måske kraftige byer først på dagen, senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, og så får vi mellem 18 og 27 grader.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: 1 person meldes dræbt og 12 personer meldes såret efter et russisk angreb på den ukrainske hovedstad Kyiv i nat. Det skriver byens militæradministration på beskedtjenesten Telegram. Ifølge den militæradministration blev der udstedt en luftalarm i Kyiv på grund af risiko for et ballistisk angreb. Luftalarmen er siden blevet afblæst. I opslaget meldes der om skader og brand flere steder i byen, herunder i distrikterne Holosjevskij, Obolynskij, Desnianskij og Sviatoshynskij. Samtidig leder redningsfolk efter personer, der menes at være fanget under murbrokker i Holosjevskij-distriktet. I samme område melder den militære administration også om en ammoniaklækage. Lækagen er lokaliseret og udgør ikke en trussel mod befolkningen, lyder det. Satellitbilleder fra Kinas ørken bør nok få de røde lamper til at blinke i Taiwan og hos landets største internationale støtte, USA. Modeller af amerikanske krigsskibe og kampfly samt Taiwans præsidentpalads dukker nemlig op i den kinesiske ørken. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Horter, der er PhD-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For kineserne har længe raslet med sablen og troet med at invadere Taiwan.
3: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
2: Den seneste model er en realistisk kopi af en amerikansk destroyer, der dukkede op i år, viser satellitbilleder. I 2022 dukkede en kopi af vejene omkring Taiwans præsidentpalads op. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet og følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
4: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en hel model af Osama bin Ladens compound, da de angriber ham.
2: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Det amerikanske medicinalfirma Moderna har fået tilladelse til at indlede de første kliniske forsøg med en vaccine mod en variant af Ebola, som i øjeblikket spreder sig i DR Congo. Det oplyser Canadas sundhedsministerium. Canada er dermed det andet land efter Storbritannien, der godkender et såkaldt fase 1-forsøg med vaccinen. Forsøget skal undersøge vaccinens sikkerhed. Vaccinen bygger på den samme teknologi, som Moderna benyttede i sin vaccine mod covid-19. Måske kraftige byger først på dagen, senere klarer det sig op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byger. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Slut på denne udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Lis Sørensen. Og uerstattelig lukket dig ind i Morgenklubben denne her onsdag morgen, den 5. august. Og dermed så kan jeg byde dig velkommen indenfor i et fællesskab for folk, der er tidligt på færde. Her mødes vi nemlig for at vække sjælen, kroppen, hjernen og hjertet, og det gør vi med masser af musik. Noget af musikken har jeg ligesom valgt ud, men det her, det er altså også sådan en klub med sådan forholdsvis meget medbestemmelse. For i halvdelen af vores fire faste morgenrutiner, der er det faktisk morgenklubbens medlemmer, der bestemmer musikken. Det gælder for eksempel både den kropslige kickstarter og dagens hjertestarter-sang. Men lige om lidt, så starter vi lige først med at vække sjælen med en godmorgen-nat-sang, som jeg har fundet frem til os. Men først så får du lige lidt musik fra Rasmus Seebach, som har fundet sammen med bandet Søn på det her fine nummer. Det hedder Sprækker. Godmorgen, Danmark.

0: The Killers fik du her med Human. Lige knap op 5:15 er klokken, og dermed så holder vi lige sådan lidt ind til siden og tager fat på dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen natsang, som jo altså har til formål lige at vække sjælen, lige sådan at gå ind og røre dig lidt inde i dit indre. Og det nummer, som jeg har taget med til os i dag, som gerne skulle gøre det, det er et nummer fra Tobias Rahim, som lige minder os om, hvad et smil mellem mennesker gør. Det kan altså gøre rigtig meget. Her, der er det Tobias Rahim og Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Tobias Rahim mindede os lige om smilets magt. Der er ikke noget, der kan gøre en gladere end at se dem, man elsker, smile. Så prøv lige at se, om ikke du kan sætte det som målsætning for denne her onsdag. Det var vores godmorgen-natsang, og derfra så kan du godt begynde at spidse læberne, for nu kaster vi os ud i en lille fløjtesession sammen med Bye Bye Brenda og Landmarks.

Bruno Mars var det her med Grenade. 5:54 er klokken. Og synes du ikke også, det er på tide, vi lige får sådan lidt bevægelse på systemet. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har som altid fået trukket et bud frem fra den store forslagskasse. En kasse, der også sagtens kan rumme dit bud på en kropslig kickstarter. Bare send dit forslag ind på morgenklubben@dr.dk eller skriv til mig direkte via appen DR Lyd, hvor du trykker på taleboblen under Morgenklubbens program. Det var Jesses forslag, som jeg fik hævet ud af forslagskassen i dag, og Jess, han skriver sådan her: godmorgen Julie og Morgenklubben. En kropslig kickstarter vil jeg gerne foreslå som trofast lytter. Jeg vil nemlig gerne høre Dr. Hook og Blue Jeans Talk. Med venlig hilsen, Jess. Og Jess, der har vi fat i en ældre sag, en kæmpe klassiker, hvis du spørger mig. Og et nummer, der sådan bare egner sig super godt til sådan lige små step på stedet, eller du ved, nærmest sådan en catwalk ned igennem stuen. Det kan man eventuelt lige kaste sig ud i her sammen med Dr. Hook og Baby Makes a Blue Jeans Talk.

Du går catwalk herinde i studiet til tonerne af Dr. Hooker, Baby Makes a Blue Jeans Talk. Jeg har godt nok ikke coverbukser på i dag, den står på joggenbukser. Men ikke desto mindre, så var det det nummer, som Jess havde foreslået som kropslig kickstarter. Og hvis du også vil være med til at foreslå en kropslig kickstarter, så er der altså åbent på følgende adresse morgenklubben@dr.dk. Der er mere dans på programmet lige nu her fra Lady Gaga og The Dead Dance.

TV2 og Bibabalula. Klokken er næsten 20 minutter i 6, og det betyder jo altså, at vi skal til at bevæge os op på øverste etage og lige få tændt for alt lyset derinde. Det er blevet tid til dagens musikkvik quiz, som gerne lige skulle vække din hjerne. Og det forsøger jeg at gøre i dag med et spørgsmål fra kategorien 90'erne, og det spørgsmål, det lyder sådan her. Hvilken gruppe står bag hits som Say You'll Be There, To Become One og Who Do You Think You Are? Ja, hvad er det for en gruppe, som står bag hits som Say You'll Be There, To Become One og Who Do You Think You Are? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter Rosa og min ven.

Rosa var det her med min ven, og hvad med dig, min ven, fik du gættet med på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jo altså kom fra kategorien 90'erne. Jeg spurgte nemlig, hvilken gruppe, der står bag hits, som Say You'll Be There, To Become One, og Who Do You Think You Are? Og jeg tænker, der sidder en del millennials derude, som allerede har råbt svaret ud, nemlig Spice Girls. Efter at Spice Girls var braget igennem lydmuren nærmest med gigahittet Wannabe, så skulle der følges op, ikke? Og egentlig så havde pladeselskabet hele tiden forestillet sig, at lige præcis nummeret Say You'll Be There skulle være en af de første singler. Men Spice Girl-pigerne, de fik altså trumfet igennem, at Wannabe, det var den første single. Så da turen kom til anden single, så blev det altså pladeselskabets første valg, nemlig Say You'll Be There. Og så blev der altså virkelig lagt nogle kræfter bag, hvilket man også kunne se i musikvideoen, hvor der lige sådan var skruet lidt op for det, man kalder production value, i hvert fald sammenlignet med Wannabe. En musikvideo, som var inspireret af film som Faster, Pussycat, Kill Kill og også Pulp Fiction. Ja, den fløj altså pigerne direkte til Mojave-ørkenen, hvor de kastede sig ud i aliaser som Trixie Firecracker, a.k.a. Jerry Halliwell, eller Katarina Highkick, som var Mel C. Lad os runde dagens musikquiz af sammen med alle fem piger. Du får dem her på Say You'll Be There.

Ginger, sporty, scary, baby og posh var jo nogle af alias'erne for de fem Spice Girls, som du her fik med Say You'll Be There. Det gjorde du for de af Spice Girls. I dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er dagens hjertestarter-sang, og ikke mindst, hvem den går ud til. Vi finder ud af det lige efter Christoffer og ringer om natten.

Christoffer var det her med Ringer om natten, og dermed så er vi nået frem til sidste punkt på dagsordenen for denne her onsdag morgen, nemlig vores hjertestartersang, og den tager os i dag en tur til Røde Kro, for her kommer Johnny nemlig fra, og Johnny har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og den mail, der står der sådan her: Godmorgen Julie og morgenklubben. I går kunne Connie og jeg fejre sølvbryllup. Flaget var hejst, og det blev fejret med telt i haven og åbent hus hele dagen. Det var dejligt at se familie, venner, naboer og nogle af vores arbejdskollegaer til nogle hyggelige timer. Tusind tak til alle, der kiggede forbi. Connie og jeg har kendt hinanden siden 1993, og vi har tre dejlige børn, som alle tre er godt i gang med voksenlivet. Kære Connie, verden er smukkere, fordi du er en del af den. Jeg er ikke den perfekte mand, men sammen så virker vi. Du er et smukt menneske, og jeg elsker dig, og jeg håber, vi får rigtig mange gode år endnu. Vi hørte Coldplay for nogle år siden, og det var en virkelig fed koncert med masser af lys og god stemning. Så Julie, vil du ikke godt spille A Sky Full of Stars, for den vil Connie elske at sparke sin dag i gang med. God dag til alle, og på forhånd tak fra Johnny fra Røde Kro. Og Johnny, jamen på vegne af resten af morgenklubben, så vil jeg da gerne ønske dig og Connie tillykke med sølvbrylluppet i går. Her der fejrer vi det lidt på bagkant med det nummer, som du har bestilt til Connie. Her der er det Coldplay og A Sky Full of

I går kunne Connie og Johnny fejre sølvbryllup, og det ville Johnny gerne markere i dag med en hjertestarter-sang til Connie, og derfor havde han skrevet simpelthen så fin en mail og bestilt nummeret her, Coldplay og A Sky Full of Stars, som dagens hjertestarter-sang. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende, sådan for denne her onsdag. Der er selvfølgelig mere Morgenklubben i morgen, men frem mod radioavisen, så er der lige blevet plads til et nummer fra Jonah Blacksmith, nemlig Up, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: På trods af, at Novo i går kom med et overraskende godt kvartalsregnskab, så går det ned ad bakke for Novo-aktien i USA. Aktien er faldet knap 6% siden Novo kom med sin ellers positive meddelelse. Og det kan være svært at svare helt præcist på, hvad der skyldes, at aktien falder i USA, siger erhvervskorrespondent i DR Jakob Ussing.
2: Når man kigger over regnskabet, så er der altså flest lyspunkter. Det burde jo tale for, at aktien skulle op. Men der er også poster, der skuffer, og det er jo muligt, at de amerikanske investorer især hæfter sig ved dem.
1: En af årsagerne bag det positive kvartalsregnskab er lanceringen af Wegovy vægttabspillen, der kom på hylderne i USA i begyndelsen af året. Derfor har virksomheden nu også opjusteret forventningerne til hele 2026.
2: Så er hovedforventningen stadigvæk, at 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25, og det er jo markant bedre, end det Novo ventede ved årets begyndelse, hvor udsigterne var en drastisk tilbagegang i år.
1: Efter en stor optur i 2023 gik det den modsatte vej for Novo Nordisk, der kæmpede med stor konkurrence i USA. Noget, der resulterede i en fyringsrunde sidste år, der skulle fjerne 5.000 ansatte herhjemme. Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder den bekymrende melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. I takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, er der begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly i det taiwanesiske præsident og det taiwanesiske præsidentpalads i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder, og det siger noget om kinesernes militære ambitioner, vurderer Mikkel Vedby Rasmussen.
3: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
1: Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt, og USA er Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. Derfor ligger der også et meget tydeligt signal i alle modellerne, siger Jonas Harder, der er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på et satellitfoto, hvis man ved, hvor man skal lede.
4: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
1: Den kinesiske ambassade skriver til os, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at det ikke vil give afkald på at bruge magt. Og vi bliver ved USA, for i USA har det demokratiske parti i nat afholdt primærvalg i den amerikanske delstat Michigan. For om 3 måneder er der valg til det amerikanske parlament, der kan ændre magtbalancen i landet. Stemmerne bliver fortsat talt op, og med os har vi nu vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Og Trine, det er jo især kandidaterne til senatet, som der har været spænding om. Hvem er det, demokraterne i Michigan har valgt imellem?
5: Det er 2 meget, meget forskellige kandidater. På den ene side, der har vi Haley Stevens. Hun repræsenterer, hvad skal man sige, den moderate linje i demokraternes parti. Og hun er også støttet af, hvad skal man sige, det tunge bagland og partiets ledelse. Og så på den anden side, der er Abdul El-Sayed, som er en venstreorienteret kandidat. Han slår sig an på højere skat til billionærer. Han vil have penge ud af politik. Han vil have en strammere konkurrencelovgivning. Og så slår han også meget på en meget, meget kritisk linje over for Israel.
1: Og hvilken betydning kan valget få for demokraternes kamp for magten i USA?
5: Altså, senatsvalget i Michigan er jo helt afgørende for demokraterne, også i forhold til, hvis de gerne vil forsøge at ændre magtbalancen i senatet og få flertallet. Så derfor så er det her valg fuldstændig afgørende, og den store diskussion er også om, hvem er det, der er den rigtige kandidat til at stå for det. Og lige nu så er der altså meget, meget stor spænding om, hvordan resultatet bliver, og selvom Al-Sayed, han fører en lille bitte smule, så gælder du altså først, når alle stemmer er talt op.
1: Og hvor tæt er valget på at være afgjort, altså hvornår kan vi vente et resultat?
5: Altså lige nu så er der 65% af stemmerne, der er talt op. Lige nu der fører Abdul El-Sayed med 49,8% af stemmerne mod Haley Stevens, som har 46,4%. Så det så tidligere på aftenen ud, som om at der var lidt større afstand med dem, men det begynder altså at snærpe en lille smule til.
1: Og så en vejrudsigt, hvor vi starter skyde med en del byer. Lidt senere skulle solen så bryde igennem. Hele 18-27 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydøst.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh. Det vigtigste fra der, hvor du bor.
2: Jeps, jeg har nemlig vundet retten til at sidde alene i studiet de næste 4 timer her i din morgenradio. Jeg har glædet mig til at sende en masse god radio og selvfølgelig være i snak med alle de dejlige lytter, der sidder derude. Og noget af det, jeg godt kunne tænke mig at høre en lille smule om, det er, jamen, jeg har sovet dårligt i nat. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Det er, fordi det regnede afskyeligt meget hjemme ved mig. Jeg bor i Haderslev. Der var torden, regn. Jeg skulle op og lukke et vindue, fordi at det altså dryppede ned på gulvet med alt det regn, der kom ind. Det var fuldstændig vanvittigt. Meget højt. Meget voldsomt. Så da jeg mødte ind på arbejde, så dem, der bor nær Åbenrå, de var sådan, undskyld hvad? Jeg har intet hørt. Og jeg har prøvet at være inde på DMI og kigge. Der er sådan nogle kort, man sådan kan scrolle tilbage i tid på, sådan noget med hvor meget lyn, der har været og sådan noget. Men jeg kan ikke komme særlig langt tilbage længere. Jeg tror, jeg kan komme tilbage. Skal vi lige se her, hvor langt kan jeg komme tilbage? Nej, jeg kunne komme tilbage til 16:30. Og det er jo nærmest morgen. Og der kan jeg se, at der kom lynene helt op omkring Vejle og sådan noget. Så jeg tænkte, hvis du har oplevet lyn, torden og masser af regnvejr i nat, kan du så ikke lige gør mig klog på, hvor du har været henne. Og hvis du, ligesom dem, der har været i Åbenrå i nat, her ved mig i hvert fald, overhovedet ingenting har oplevet, så vil jeg også gerne høre om det, fordi jeg er bare rigtig nysgerrig. Hvor mange af os har sovet dårligt på grund af det her vanvittige regn og torden og lyn? SMS'en, den hedder som altid 1212. Husk lige at skrive syd, og så et mellemrum først, og så fortæl mig, hvor du bor. Har du haft lyn og torden og regn, eller ej? Og så sendte den ind til mig. Så kan det være, at man på en eller anden måde kan gøre hinanden klogere. Jeg har jo ikke medvært i dag at spørge, så derfor så må du derude lige være min medvært her til morgen. Du kan skrive beskeden til mig, mens vi hører nummer med Olivia Rodrigo. Den her, den hedder Drop Dead.

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Fik du her, hvor klokken er 14 minutter over 6. Jeg tror, vi er lidt i gang med at lave en eller anden form for lidt ærgerlig morgenklub herinde i morgenradioen, hvor at, jamen, der er åbenbart mange af os, der har sovet dårligt i nat. Jeg fik underholdt med, at min dårlige nattesøvn har været meget præget af lyn og torden. Masser af regnvejr. Jeg skulle op og lukke vindue. Jeg vågnede også bare, fordi det larmede. God gammeldags vækning af den slags. Mia har skrevet, at det har været lidt samme historie for hende. Hun bor mellem Varde og Esbjerg og vågnede i nat til lyn og torden. Lå vågen fra klokken 1 til klokken 20 minutter i 2. Og jeg tror også, Mia, nu prøver at tænke mig om det også var cirka der. Det var ved mig. Jeg bor jo i Haderslev. Jeg tror også, det var der omkring, at jeg var vågen, så der har været en eller anden form for bælte derhenover. Helle, hun skriver til gengæld, Helle bor ved Padborg, hun skriver, ved hende har det ikke været lyn og torden og regn, der havde lagt nattesonen. Til gengæld har det været et overophedet hjem, og det må jeg sige, det æder mig også lummert her inde i mit studie her til morgen. Så hvis du vil melde dig i klubben med alle os, der har sovet en lille smule spændende i nat, så vil jeg altså gerne høre fra dig, hvor bor du henne, og har du været vågen på grund af noget lyn og torden som mig, og noget regn, eller kan jo også være, at der har været alt muligt andet, der har gjort, at man har sovet lidt dårligt i nat. I hvert fald, som altid, så kan du skrive på 1212, husk lige at skrive syd, og i mellemrum først. Så kan du skrive, mens vi lytter til noget Wham, den her hedder Everything She Wants.

0: Og vi er jo, hvor klokken den efterhånden har snedet sig op på at være 22 minutter over 6. Vi er i gang med at snakke lidt om vejret. Det er jo, det lyder jo ikke som det mest spændende emne på den måde, jeg lige fik det præsenteret der. Men det er jo fordi, at jeg har været utrolig vågen, utrolig meget vågen i nat på grund af torden og regn. Så jeg prøvede at lave mig en eller anden form for overblik over, hvordan det har set ud med det rundt omkring. Vi har fået besked fra Jytte fra Holsted. Hun siger, at hun var ude og lufte sine to hunde klokken 20 minutter i et. Der var der ikke noget at høre af, og den ene hund er ret bange for torden. De nåede også at komme i seng igen, og klokken 1 kom det første lyn ved dem, og så blev det altså ved indtil 2:30. Den mindste hund kom for at passe på hende, skriver hun. Ikke fordi hun er bange, men ja, skulle op på arbejde klokken 5, så der var ikke meget søvn i nat, skriver Jytte. 4 timer kunne det blive til, og så kunne hundene ellers snorkende sove videre efter det. Så der har der altså været noget lyn og torden. Jamen, der har også været andre, der har været vågnet af det. Ytteren i Vojens, hun skriver også, at han vågnede også tidligt, lidt efter 2, fordi der var lyn på himlen. Og Henrik fra Haderslev, hvor jeg også bor, han skriver, at han har sådan set bare sovet fantastisk i nat. Starter i dag veludhvilet efter første dag efter ferie. På den måde er der jo forskel på folk, og så kan jeg jo starte med at spørge dig, Lars fra Nordborg. Har du sovet godt i nat?
1: Jamen, godmorgen, Nicoline.
0: Godmorgen.
1: Ja, det må jeg sige. Dræberhunden og jeg, vi har sovet upåklageligt i den samme seng, som vi plejer. Jeg har intet hørt, men vi kan se her til morgen, vi er nemlig ude på en lille Gerd Eilrich. Vi er ude i den barske natur lige nu. Der kan vi altså se, der har været et eller andet på færd, for det er vådt alle steder, og det er sådan rigtig dampevarmt.
0: Og dræberhunden, som jo er en bommelshund, skal vi tilføje.
1: Det må du ikke sige for højt.
0: Nej,
1: det må du ikke sige for højt. Han betragter sig selv som en hvid rottweiler, ved du.
0: Det ved jeg, og, ja. Og det er jo et image, vi skal opretholde her i morgenradion.
1: Det synes jeg. Ja.
0: Men er hun en, der plejer at vågne af lyn og torden?
1: Ja, hvis det bliver for slemt, så gør han det. Og så kigger han bebrejdende på mig. For det her i huset er det sådan, at hvis der sker noget dumt og noget, vi ikke havde regnet med, så må det være min skyld.
0: Men hvis det er dig, der styrer, når der er høj musik og sådan noget, så må det også være dig, der styrer, når der er lyn og torden.
1: Jamen, jeg tror ikke det, fordi jeg styrer noget som helst. Jeg tror bare, det er det der med, at de er så vant til, at hvis det sker noget dumt, så er det far.
0: Ikke denne gang. Og ved du hvad, hvis jeg så dejligt, så er der jo heller ikke noget at klage over der.
1: Overhovedet ikke. Vi er friske og klar til at drage ud i den danske folkeskole og tugte børnene.
0: Ja, men ved du hvad, der er forskel på folk og energiniveauerne her til morgen, men det er godt, der er styr på det i hvert fald, Lars. Tak for
1: super.
0: Det, og god dag, ikke?
1: Tak, og i lige mod, Nicoline. Hej med jer.
0: Hej med dig. Jamen altså, der er altså stadigvæk plads til at skrive til mig. Hvordan har du sovet i nat? Har der været problemer med vejret på den ene eller den anden måde? Eller har du bare sovet igennem det hele? Lyn eller ej, send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd af mellemrum først.

0: Her var det Santana med Maria Maria. Klokken den er blevet 6:30. Det betyder, at det er blevet tid til morgens første udgave af de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Værestedet, et rart sted at være i Haderslev, lukker til årsskiftet, for kommunen har trukket tilskuddet på 1,2 millioner kroner til værestedet. Tilskuddet bliver fjernet, da pengene skal bruges et andet sted, fortæller formand for Social- og Handicapudvalget Thomas Fredsted, der er valgt for Venstre.
3: Vi har nogle regninger, som er eksploderet på vores område. Nogle regninger, vi skal betale, og der er et rart sted at være, er et tilbud, vi kan etablere og kan have for vores borgere. Så har vi et flertal besluttet, at vi fjerner tilskuddet for årsskiftet af.
2: Værestedet har omkring 100 daglige brugere, og for Solvej Laugesen, der er frivillig kasserer på værestedet og lokalformand for Lev i Haderslev, har det været frygteligt at fortælle både personale og brugere, at værestedet skal lukke.
4: Jeg har jo en masse sårbare brugere, som kommer til at mangle et sted at være. Vi har blandt andet klubaften for dem om torsdagen. Det er også frivillige, der er sammen med dem der, og nogen er ledsager med.
2: Der er startet en underskriftindsamling i Haderslev til fordel for værestedet. Brandvæsenet kunne efter mange timers arbejde forlade Gråsten i aftes, hvor der var opstået brand i udkanten af et industrikvarter tidligere på dagen. Omkring kl. 19.30 i aftes oplyste Syd- Sønderjyllands politi, at brand og redning var færdige på stedet. Branden opstod i et jernoplag, hvor et skrottet lithiumbatteri antændte. En ansat opdagede gnister og slog efterfølgende alarm, oplyser politiet her til morgen. Det var en større brand, som udviklede giftig røg, og som betød, at beboere i området blev opfordret til at holde døre og vinduer lukkede. Ingen personer har været i fare i forbindelse med branden. Senere i dag bliver himlen i Gram fyldt med luftballoner, for DM i luftballonsflyvning bliver nemlig afholdt i byen. Så 10 ballonhold fra hele landet er kommet for at teste deres evner i luftballonen. Og det glæder de sig til, siger arrangør og formand for sportsudvalget i Dansk Bold. Ballonunion hedder det, Claus Thomsen.
5: Det er jo også der, hvor man møder ballonkammerater, ikke? Vi er jo spredt ud over det meste af landet. Ja, det er jo det er ballonsportens juleaften, ikke?
2: Alle er velkomne til at overvære ballonflyvning, men det kan være en god idé at holde øje med vejret, inden du sætter næsen mod Gram med en drøm om at se luftballoner svæve på himlen. For vejret, det kan godt drille, fortæller Claus Thomsen.
5: Vi må imødese, at der bliver en aflysning eller et par stykker undervejs. Du kan ikke flyve, hvis der er for meget vind. Man kan ikke flyve, hvis skyerne er for lave, og man kan ikke flyve, hvis det regner.
2: Konkurrencen fortsætter i Gram indtil på lørdag. Og så lige en vejrudsigt. Onsdagsvejret byder på nogen eller en del solskin og først på dagen enkelte byer. Temperaturer op mellem 18 og 25 grader og let til frisk vind fra sydvest. Nyhederne her, de blev fortalt af Henriette Kamp.
1: Du lytter til P4 Morgen.
6: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh. Det vigtigste fra der, hvor du bor.
0: Og klokken den er blevet 6:55. Det er det her tidspunkt, hvor vi lige begynder lige så stille og smide et blik på trafiksituationen med dig, Henrik Juhl Henriksen.
7: Godmorgen, godmorgen. Og umiddelbart så kører morgentrafikken stille og roligt i Syd- og Sønderland. Men det kan ikke udelukkes, at der kan ligge vand på vejen efter nattens regnvejr.

0: Be Her med Ella Langley. Fik du her, hvor klokken er blevet 6:06 på en morgen, hvor at, jeg allerede har brokket mig en lille smule, selvom vi ikke har været i gang med vores morgenprogram så meget. For jeg har altså sovet en smule uheldigt i nat på grund af regn og lyn og torden. Jeg har simpelthen været vågen hele natten. Kim fra Sønderborg har skrevet i indbakken, at han har slet ikke noget hørt i nat. Hvis der har været lyn og torden, så har han i hvert fald sovet igennem det hele. Men vi har altså også haft Jytte fra Holsted, der har været vågen. Der har været flere i indbakken, som hverken har kunne sove på grund af larm fra lyn og torden, men også fordi det var utroligt sådan lummert derude. Og derfor så er det dejligt, at vi lige har kontakt til dig, Anders Tryne Trane Lysholm. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Altså, hvor lokalt har det været, det her regnvejr og torden, som jeg har brokket mig over hele morgenen?
1: Jamen, jeg synes, det er meget interessant med de ting, du melder ind for lytterne. Fordi for eksempel i Holsted, det er faktisk der i de syd- og sønderjyske, der er kommet mest regn i løbet af nat, og okay, hvor der også har været lyn. De har fået 23,3 mm. Og så er der bare kæmpe store geografiske forskelle. Altså, nogen har fået helt ned til en halv millimeter regn, men ellers sådan en halv til 8 millimeter ligger der. Og så var det Kim fra Sønderborg. Han havde ikke oplevet så meget. Mm. Der er kommet lidt på Kajnes. Det er den nærmeste måling på Sønderborg. Den har bonget ud med cirka 8 mm. Men altså dem, der har sovet dårligt i nat, det kunne jo også godt være, fordi det har været en exceptionelt varm nat i nat. Jeg har lige siddet og kigget lidt målinger, og Nordby, der var der 21,5 grader klokken 2 i nat.
0: Ej, hold da op.
1: Store Jønnevad, 21,4 grader klokken 3 i nat. Og allerede her til morgen, altså klokken 6, 20 grader rigtig mange steder. Igen Store Jønnevad og Nordby. Så det har været en lummer, varm og for nogens vedkommende en våd nat også.
0: Jamen, Helle fra Padborg skrev også, at der var ikke regn ved hende, men hun har nemlig holdt sig vågen på grund af varmen. Men bliver den sådan lummerhed ved i løbet af dag?
1: Ja, det gør det, men ikke. Det er ikke på samme måde som i går, hvor vinden den har drejet over til et andet hjørne. Altså for det første så vil jeg lige starte med at sige, at det her regnvejr, det er efterhånden på vej ud af landet. Lige nu er det over Sjælland, så der er ikke. Det er helt lette byer, hvis der kommer noget i løbet af dagen. Men temperaturer, der sådan kommer op omkring de her 20-21 grader ude i Vadehavet, Rømø, Fanø. På alt får man nok dagens højeste temperatur. Der kunne man godt få en sommerdag med op omkring de her 25 grader. Men det er det leje, vi snakker. Så det kommer ikke til at stige sådan helt vildt i forhold til det niveau, vi ser nu. Til gengæld så bliver det lidt en skydedag, der kommer skyer ind fra vest, men altså i løbet af dagen, så er der altså også mulighed for at kigge til solen af og til, især her i formiddagstimerne og sidst på eftermiddagen.
0: Jamen så er alle os, der har stået dårligt på grund af vejret. Vi må bare lave en klub og aftale, at vi drikker lidt kaffe, så klarer vi det nok, for det bliver altså ikke lige så slemt i løbet af dagen.
1: Nej.
0: Tak for det, Anders.
1: Velbekomme.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Her der var det Timbaland og One Republic med Apologize.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Det er det nemlig. I dag der er det Nicoline Viola Høgh bag mikrofonen. Og det er jo sådan lige efter sommerferien. Og herefter, så er der mange nye ting, der skal i gang. Der er mange, der starter nyt arbejde, nyt studie. Det kan også være, at du har et barn derhjemme, der starter i skole eller gymnasie. Og sådan en ny start har vi også i dag. Godmorgen, Steffen Dehn Frandsen.
3: Godmorgen.
0: Du er min fuldstændig spritnye kollega her på arbejdspladsen. 3 dage har du formået at arbejde her indtil videre. Det betyder også, at du er fuldstændig spritny i det syd- og sønderjyske. Hvis lytterne lige skal forstå, hvor ny du er, så kan jeg prøve lige at sætte ord på det.
3: Jamen, jeg er helt ny. Ja. Som du siger, det er min 3. dag i dag her på pinden. Mm. Og det er så i forgårs, jeg startede. Og i søndags, der kom jeg til byen. Så jeg nåede lige at være her en halv dag, og så var det ind på arbejde.
0: Så det hele er nyt,
3: faktisk? Det hele er nyt. Jeg har ikke så meget... jeg kender turen fra mine lejligheder herind på redaktionen, og det er nærmest det her i Åbenrå. Ellers så er det hele ret nyt, og jeg er sådan ukendt.
0: Ja, hvor langt har du på arbejde?
3: Jamen, det er en 7-minutters gåtur, har jeg timet til indtil videre.
0: Så du har lige så styr på de 7 minutter?
3: Jeg kan ned ad strået, og så til højre, og så kommer jeg herned.
0: Præcis. Det er jo, du kender jo heller ikke Syd- og Sønderjylland ellers, fordi du er flyttet fra København.
3: Ja.
0: Og har du været her meget? Mm.
3: Altså, jeg har boet i København de sidste mange år.
0: Ja.
3: Min seneste sådan... det er jo faktisk et minde fra Sønderjylland. Det er min morfar, der boede i Højer.
0: Ja, okay.
3: Så jeg har haft mange somre og sådan noget på Højeregnen som lille. Lærte at cykle i Højer.
0: Ej, okay.
3: Og det var altid solskin i Højer, så jeg har mange gode minder derfra, men det er sådan det eneste.
0: Jeg skulle lige så sige, at der altid er solskin i Syd- og Sønderland, men nu har det så regnet i nat, i hvert fald hjemme med mig.
3: Ja, det er første gang, jeg oplevede det. Ellers er det kun solrig sommer, jeg har holdt i Højer.
0: Og ved du hvad, du kan stadig cykle, kan jeg jo se på det. Du cyklede i hvert fald hjem i går, så på den måde er der jo noget godt ved Sønderland.
3: Præcis.
0: Men vi kunne godt tænke os at udvide din horisont en lille smule fra de der 7 minutter der.
3: Meget gerne.
0: Det er noget med, at du godt kunne bruge nogle gode råd.
3: Ja, det kunne jeg faktisk rigtig godt. Jeg lavede med lys og lygte fra alle jeres flinke lyttere, tænker derude, der gavmilder har lyst til at fortælle mig om, hvad man kan se og opleve og gøre her på egnen.
0: Og ja, fordi at du er åben over for alle gode råd, men hvad er det, som du er mest interesseret for?
3: Altså, jeg er jo svært glad for sådan musik og kulturliv, kan man nok kalde det. Mm. Så det er jeg i hvert fald på udkig efter. Så tænker jeg også sådan lidt naturoplevelser, vandreture og sådan noget, er jeg også glad for. Lidt mere specifikt har jeg også en motorcykel, så hvis man er motorcyklist, så kan det være, at man kender nogle gode, hyggelige veje, eller man kan tage på opdagelse på dem. Så sådan lidt af det hele, tænker jeg faktisk.
0: Det gode er, at jeg har jo allerede pralet over for dig, at vi har verdens bedste lyttere.
3: Ja, det ved jeg.
0: Og de elsker at hjælpe. Mm. Og hvis der er nogen, der kender Syd- og Sønderjylland, så er det P4 Syd og Esbjergs lyttere. Så hvis du sidder derude og kunne hjælpe Steffen, der har boet her lige præcis, 3,5 dag, er blevet enige
3: præcis,
0: om.
3: Præcis.
0: Så må du gerne skrive til os, altså hvad skal man se, når man er helt nytilflytter? Hvad skal man vide om Syd- og Sønderjylland? Der er jo også ting, du ikke ved, skal vi huske, Steffen.
3: Ja, det er der helt sikkert.
0: Hvad skal man smage? Hvad skal man vide om sproget? Gode vendinger at lære? Steffen, han tager simpelthen mod det hele i dag. Hvis du vil give et godt råd til en helt sprit ny sønderjyde, så send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først, så giv dit råd videre til Steffen.

Hvad skal man vide om Syd- og Sønderjylland, hvis man er fuldstændig nytilflytter? Hvor skal man tage hen og se? Hvor er der nogle flotte områder? Hvad skal man vide om egen? Hvad er godt at smage? Hvad er godt at lytte til? Vi tager imod alle gode råd, fordi at jeg har fået en helt ny kollega, Steffen, som er med mig her i studiet i dag. Send en sms til 1212. Husk lige at skrive Syd at mellemrum først. Anna.

0: Steffen, jeg kan allerede nu afsløre, at Sydsønderjyderne, de er klar i indbakken til at give dig god råd.
1: Det er fornemt jo. Gavmildt også, synes jeg.
0: Det er meget gavmildt.
1: Jeg glæder mig til at høre, hvad der kommer ind og gode idéer.
0: Jamen, der er blandt andre Svend. Han lagde mærke til det her med, at du sagde, at du har en motorcykel.
1: Ja.
0: Han siger, der ligger noget, der hedder Anis i Sønderhav.
1: Ja.
0: Altså, hvor man kan komme ind og få en god kop kaffe. Og så... Er det dejligt lille sted, der er? Og så har han lavet en lille emoji, hvor der er en motorcykel.
1: Sådan. Så han kører måske også selv, kan jeg næsten hjælpe mig til.
0: Det går jeg ud fra, når Fedt. Man skriver sådan noget. Så er der også Kim fra Sønderborg. Jeg tænker, han er sådan lidt endt med at være repræsentant for Sønderborg.
1: Ja.
0: Ikke sted, du har været gået fra?
1: Ikke nu.
0: Nej. Jamen, han siger, at du skal helt klart smage en ringriderpølse.
1: Ja.
0: Har du prøvet dem?
1: Jeg har hørt om dem, faktisk. De er okay. Også nået til København i hvert fald sådan fra mund til mund. Ja, men jeg har ikke smagt den endnu.
0: Klassisk egentlig at smide på grillen her til sommer. Det kunne du godt. Nå. Så siger han også, at du skal besøge Sønderby by, og selvfølgelig også Dybbøl Banke.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: Ej, fedt. Det var allerede en travl weekend, jeg har foran mig.
0: Så kunne du lave en lille turisttur ud af det.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Altså, Steffen her er jo min nye kollega, som har været her. Hvad blev vi enige om?
1: Jamen, 3,5 dage, tror jeg, vi kom frem til.
0: Ja. Fra, har boet i København i mange år, har været i Åbenrå nu i 3,5 dage, og kender lige præcis 7 minutters gåtur. Det er det, du kunne komme op
1: det
0: på.
1: Det er det, ja. Netop.
0: Hvis du har et godt råd til Steffen, hvad han skal få set i Syd- og Sønderjylland, når man er helt blank, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Hvad skal man se? Hvad skal man besøge? Hvad skal man smage? Hvad skal man gøre? Der er plads til det hele. Send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først.

Vi er ikke stadig i gang med at tage imod gode råd til en helt nytilflyttet til Syd- og Sønderjylland. Hvad skal man se? Hvad skal man opleve? Hvad skal man, ja, smage? Besøg alt det der. Det kan du skrive i indbakken på 1212. Husk lige at skrive Syd og et mellemrum først. Så samler vi op, når der har været en radioavis. Den kommer på, når klokken den bliver 7.

0: Novo Nordisk præsenterede i aftes et overraskende positivt kvartalsregnskab, der måske varsler lysere tider for medicinalgiganten. Men selvom virksomheden tjener flere penge end forventet, og forventningerne for 2026 nu er opjusteret, så lukkede Novo-aktien på den amerikanske børs med et fald på knap 6%. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvordan hænger det sammen?
1: Det var ganske rigtigt et regnskab, der overraskede positivt på de fleste fronter, men der er også altid nogle tal, der ikke ser helt så gode ud, og det ser ud til, at det er det, de amerikanske investorer især har lagt vægt på, og så måske også, at der var nogle nyheder fra fremtidens lægemiddelkandidater, hvor et middel bliver helt skrinlagt, og et andet kom med nogle skuffende resultater. Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
0: Og om 2 timer, der åbner børsen så herhjemme, forventer du så, at nedturen fortsætter der?
1: Det er meget svært at spå om. Det er en såkaldt sidenotering over i USA, og hovednoteringen er jo i København. Der kommer til at være rigtig meget handel med aktien i dag. De nye investorer, der handler her fra morgenstunden, så udviklingen kan godt blive anderledes. Som sagt er der både gode og mindre gode nyheder i den her samlede buket, som regnskabet er. Det kan blive en dag, hvor det kommer til at bølge en hel del frem og tilbage. Også fordi, at når vi så kommer ud på eftermiddagen, så kommer Novos ærkerival, amerikanske Eli Lilly, også med sit regnskab, og så kan man jo holde dem direkte op mod hinanden.
0: Ja, hvad forventer du af det regnskab som?
1: De sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
0: Og sådan lød det altså her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Satellitbilleder fra den kinesiske ørken kan få alarmklokkerne til at ringe i USA, når det kommer til spørgsmålet om Taiwan. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militærmagt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste internationale støtte- og våbenleverandør. Nu er en tro kopi af et amerikansk krigsskib så dukket op i den kinesiske ørken, og skibet er langt fra alene i ørkenhavet. For kineserne har blandt andet bygget kopier af amerikanske hangarskibe og kampfly, og sågar også en kopi af Taiwans præsidentpalads. Formålet med de her kopier er ikke til at tage fejl af, lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, der som professor i statskundskab på Københavns Universitet følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
2: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
0: Ja, så kort kan det altså siges. Og modellerne er blevet flere og flere over en periode på mere end 10 år. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, medmindre man faktisk planlægger et angreb, siger Mikkel Vedby Rasmussen. Derfor synes han også, at der er grund til bekymring. Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark, vi vil fortsat stræbe efter en fredelig genforening med største mulige oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. I Thisted er de særdeles opsøgende over for turister, i håbet om at få dem til at slå mere permanente rødder i kommunen. Og det er blandt andet unikke bølger og gode jobmuligheder, der er lokkemidlet, når de slår liggestolen op på stranden for at fiske turister. Der er stor mangel på folk, der kan servicere de mange turister i Thy, og måske er den næste tilflytter en strandgæst, mener kommunens tilflytterguide Lisa Land.
3: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
0: Lyder der altså her fra tilflytterguide Lisa Land. En af dem, der mangler arbejdskraft, det er Stefan Mortensen, som ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro som hans.
4: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det. Så det vil da klart betyde, at der vil ske en del mere, og jeg synes jo også, det er vigtigt, at skattekronerne bliver i Thisted Kommune.
0: Og tiltaget er blot en lille del af Thisted Kommunes samlede indsats for at få flere erhvervsaktive til kommunen. Ifølge kommunens egne beregninger, så kommer Thisted nemlig til at mangle knap 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om ca. 15 år. Vi starter skyde med en del byer, der kan komme med hagl og torden og risiko for skybrud. Lidt senere så skulle solen så bryde igennem hele 19-27 grader, med en svag til jævn vind fra syd og sydøst, ved kysterne dog op til frisk vind.
5: Det her er P4.

0: Bobby med Burnout, hvor klokken den er 7:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Nicoline Viola Høg, det vigtigste fra der, hvor du bor.
0: Og så er det jo også her til morgen med dig, Steffen Dan Fransen.
3: Mm.
0: Du er kommet i studiet.
3: Yes.
0: Min nye kollega, som har været i Åbenrå i 3,5 dage efter at have boet i København i hvor mange år efter den?
3: Jamen, jeg flyttede til København i 2009.
0: Ja.
3: Så hvad giver det?
0: Mange år.
3: Ja, ikke?
0: Så meget kan jeg regne ud. Og vi prøver at spørge vores gode lytter her til morgen. Altså, hvad synes du derude, at Steffen han skal opleve for at føle sig som tilhørende her? Og Thomas, du har jo skrevet til os. Godmorgen, Thomas.
4: Godmorgen.
0: Du har et godt råd til Steffen om, hvad han skal lave i weekenden, kan jeg forstå på det hele?
4: Ja, jamen, han skal da klart lige tage en tur til Klostermærken.
0: Ja.
4: Og så mærke den rigtige sønderjyske stemning, hvor vi hygger og kommer hinanden ved og får en god snak over en kold fadøl.
0: Og når Steffen nu er så uvant i det syd- og sønderjyske, så kan det være, at du lige skal sætte nogle flere ord på, hvad det er for noget, det her arrangement.
4: Jamen, Klostermærken er et arrangement, som er rigtig, rigtig gammelt. Mange traditioner. Der er kæmpe Tivoli-park, der er krammer, der er øltelte, der er boder, hvor man kan få noget lækker mad, noget street food, og så bare den super fede stemning. Og det er et arrangement af en størrelse, hvor vi egentlig forventer omkring 30.000 besøgende over weekenden. Så det er et arrangement af en vis størrelse, kan man sige. Og det er bare af sønderjysk tradition og rigtig, rigtig god stemning.
0: Hvad siger du til det, Steffen?
3: Det lyder da lækkert. Det kan der kun...
0: Det lyder meget sjovt.
3: Ja, ikke?
0: Steffen, forstår du, hvad Thomas han siger, når han siger sønderjysk stemning?
3: Altså, jeg kan forstå, det nok er god stemning, men sådan, hvad der ligger i sådan en specifik sønderjysk stemning, det tror jeg ikke, jeg er helt klar over, faktisk.
0: Nej. Hvad siger du til, Thomas?
4: Jamen, jeg tænker egentlig, at vi kan kalde det en god, almindelig dansk stemning.
3: Yes.
4: Vi hygger,
3: ja.
4: Vi snakker, vi griner, snakker gamle dage, og hvordan sådan. Går det? For det er jo en tradition i, at folk de faktisk kommer hjem til byen og får snakket. Og det er Klostermærken.
0: Ved du
4: hvad? Som Klostermærken skal være.
0: Thomas, det skriver... Jeg har allerede sagt til Steffen, han skal finde bloggen frem og begynde at skrive ting ned. Hvornår var det, Thomas?
4: Jamen, det starter allerede torsdag. Torsdag aften med festfyrværkeri om aftenen i byen, og så er der gang i den også fredag, lørdag og søndag.
0: Jamen, så er der bare styr på planen.
4: Besked, så skal vi nok vise dig rundt.
3: Ej, hvor er det pænt, der. Super godt tip, Thomas. Tak skal du have.
0: Og så tak for din besked, Thomas. Det er dejligt med gode folk i indbakken. Der er selvfølgelig plads til flere. Hvis du har et godt bud til, hvad man skal opleve som helt spritny, uklækket sønderjyde, så står Steffen klar her i studiet noget tid endnu. Der er allerede en plan på bloggen. Der kan godt komme flere. Send en sms til 1212, hvor du skriver syd og et mellemrum først. Og så, jamen, det kan være alle gode råd, der tages imod.

0: Vi er i gang med at lave en liste over ting, man kan opleve her i det syd- og sønderjyske, hvis man er helt nytilflytter. Du kan stadigvæk skrive ind med dit råd til 12-12. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Men et af de ting, vi faktisk kan se lige for tiden, det er, at der er luftballoner at se i Kram de kommende dage. For i dag, der starter DM i luftballon i byen. Det er fuldstændig gratis at komme og se. Og Bo Bæksgaard, du har jo faktisk allerede her til morgen slået vejen forbi Kram. Er der noget at se, eller hvordan ser det ud?
1: Ej, der er ikke balloner sådan på himlen at se, men vi kan se, at her ved Gram Slot, der er der blevet gjort klar til Danmarks mesterskab i ballonflyvning. Der er stillet telte op, der er en lille scene, og så ellers bruger til det forhåbentlig store publikum, der vil dukke op i løbet af de kommende dage for at overvære det her eventyrlige syn af spraglede balloner på en forhåbentlig også blå himmel. Her ved siden af, der holder der en trailer for, der er en ballon ankommet. Det er din, Claus Thomsen, som er formand for sportsudvalget i Dansk Ballonunion. Jeg hørte dig tidligere på radio, i radioen her til morgen sige, at det her, det svarer nogenlunde til ballonskibernes juleaften. Ja. Hvad bliver det for publikum?
2: Det bliver der forhåbentlig en stor fest, jeg lige vil sige. Jeg håber, at vi kan komme til at starte her fra Gram Slot. Det kommer meget an på vindretningen, ikke? Og hver eftermiddag er der åben på markedspladsen med lidt forskellige underholdning, og vi har en speaker på, der fortæller lidt om ballonflyvning.
1: Vil du ikke lige åbne for Kalorius herovre? Det er en, ja, lad os bare sige, velvoksen trailer med låg på, og låget vipper nu op, og her i kassen, der er sådan helt ægte trådkurv. Det er der, du skal op sammen med en makker.
2: Ja.
1: Og så her har vi så, hvor meget ballon?
2: Det er ballonhylstret. Der er ca. 1200 kvadratmeter stof, kan indeholde omkring 2000 kubikmeter varm luft. Og sådan et hylstret, det vejer afhængig af fabrikat og sådan noget, vejer små 100 kilo.
1: Og det er også en tidligere luftkaptajn, altså sådan en rigtig pilot, jeg taler med. Det her, det er sådan blevet din pensionisttilværelse. Hvis du kigger på, altså så meget ved vi andre ikke om det andet, at det er et eventyrligt syn. Hvordan afgør man et DM i luftballon? Hvem kommer først over hvad for en streg?
2: Ja, nej, det er, der er et helt regelsæt med cirka 20 forskellige konkurrenceformer, som stævnlederne udskriver morgen og aften, afhængig af vindretning og hvad vej vi kommer, og hvad muligheder der er. Vi får en briefing klokken 5 om morgenen og klokken 5 om eftermiddagen, og om eftermiddagen så vil speakeren så her cirka klokken 5:30 på pladsen fortælle om dagens konkurrencer.
1: Ja, for altså, det er jo først i eftermiddag. Jeg kan jo se herinde bag de høje bøgetræer, der ligger der en mark, som I kan bruge til at lette fra. Det er altså der, hvor man starter.
2: Ja.
1: Målstregen, den flytter sig.
2: Målstregen flytter sig, fordi der kan godt være en

0: øjnene, der bliver et par enkelte aflysninger undervejs. Men ellers så skal vi bare have et godt og hyggeligt stævne.
1: Ja, og DM i luftballon, det er altså noget, du kan se indtil på lørdag i Gram, hvis du gerne vil ende med at se himlen fuld af luftballoner. Så er det tidligt om morgenen, og om aftenen, at der er allerbedst chance for at se det, fordi det oftest er der, det er sådan, at er bedst at flyve.

0: Drew Sigamore med Another Love Song fik du her, hvor klokken er 21 minutter over 7, hvor vi jo stadigvæk har min helt spritnye kollega Steffen i studiet. Hej Steffen.
1: Hej igen.
0: Du er jo i gang med at finde ud af, hvad du skal lave her i det syde sønderjyske.
1: Ja, lige præcis.
0: Du har fået at vide noget byfest.
1: Ja.
0: Lidt forskelligt, hvad du skal lave med motorcykler, når du er ude med den.
1: Tur, tror jeg også,
0: det var. Rigtigt, ja, det var netop. Sådan, det var. Mm. Og så er der også Per, der har meldt sig i Indbergen. Per, vil du ikke lige selv fortælle Steffen, hvad han skal lave?
2: Jo, det vælger jeg da. Godmorgen.
1: Godmorgen, Per.
2: Mit forslag, det er, at du skal på Sydbank Park i Haderslev og se Danmarks bedste fodboldhold spille.
1: Danmarks bedste fodboldhold? Fedt.
2: Er sådan i
0: vores hjerter, ikke?
1: Ja, jeg er med. Jeg skulle bare lige lande.
0: Selvfølgelig, ja, præcis.
1: Jeg skulle lige lande i mit baghoved.
0: Og Per, det er jo noget med, at du selv er forbi stadion forholdsvis ofte. Hvad kan du sige til Steffen, der er det fede ved det?
2: Jamen, stemningen. Der er mulighed for en fadøl og en pølse.
0: Og der kan man jo faktisk få ringrider pølser, Per, kan det lige op for mig. Det her, det er der en anden, der har skrevet i indbakken, Steffen, han skal smage.
1: Det er to fluer.
2: Ja.
1: Dejligt. Ja.
2: Og hvis de så kan vel få tre point, så...
1: Ja, så er der fest.
2: Det er toppen. Den holder lidt kort lige nu, så...
0: Jamen, det behøver vi ikke snakke så meget om, Per.
1: Det er langt igen, ikke? Det er en lang sæson. der kan jo ske meget.
0: Ja. Men tak for dit bud, Per, i hvert fald. Ja, jeg tror, der var noget med forbindelsen der, så det kan være, at Piers forbindte lige røg. Mm. I hvert fald, Steffen, der er jo simpelthen kamp her på fredag, så kan du lige så godt komme i gang.
1: Jamen, jeg får en travl weekend.
0: Ja, det kan du godt høre.

0: musik mandag til torsdag 12.15 på B4 og i DR Lyd.
1: Lars han foreslår i indbakken, at min helt nye kollega Steffen, han skal gå på aftenskole, så han kan lære den sønderjyske dialekt. Så der er også Svend, der siger, at han skal i hvert fald lære at sidde i morgen, og at han skal sætte rigtig lang tid af til at lære alt det gode i Sønderjylland. Det er slet ikke nok bare i her i radioen. Det er så lang tid at lære. Hvis du har et godt råd til Steffen, som er helt nytilflytter her til det syd- og sønderjyske, hvad skal man vide om syd- og sønderjylland? Hvad skal man se? Så send dit gode råd på 1212. Husk at skrive syd og et mellemrum først.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det kan komme til at koste Haderslev Kommune mange penge at lukke værestedet et rart sted at være. Det mener formanden for Lev i Haderslev, Solvej Laugesen, der også er kasserer på værestedet. Et rart sted at være i Haderslev lukker til årsskiftet, fordi kommunen har trukket tilskud på 1,2 millioner kroner til værestedet. Men brugere med f.eks. angst kan ikke bare finde andre steder at være, og det får konsekvenser, siger Solvej Laugesen.
2: De får nogle ensomme, og de får nogen, som måske får nogle tillægssygdomme til, som de skal have mere hjælp ude i hjemmet, og de får måske i egen lejlighed nu. De skal måske ind i et bosted, fordi nu har de ikke den der livline med jer.
1: Kommunens udgifter på det sociale område er steget, og derfor har politikerne valgt at trække tilskuddet, fortæller formanden for Social- og Handicapudvalget Thomas Fredsted fra Venstre. Han erkender dog, at det kan ende med at give kommunen ekstra udgifter at lukke værestedet.
3: Det er selvfølgelig en bekymring, vi har. Når man lukker et sted, så kan man tabe noget, og det kommer vi også til her. Vi vil egentlig gerne køre det videre, men 1,2 millioner er rigtig mange penge, når man tænker på, at der er nogle andre borgere, vi skal tilgodese, som også har det skidt, især ude i kommunale botilbud, da priserne er eksploderet.
1: Både Thomas Fredsted og Solvej Laugesen håber, at der kan findes penge til at genåbne værestedet i de kommende budgetforhandlinger. Når Billund Lufthavn i juli slog rekord for antallet af passagerer, er det et billede på, at Lufthavn er i gang med at lukke det hul, Ryanair efterlod, da de i marts 2025 lukkede sin base i Lufthavnen. Det siger Jesper Clausholm, der er direktør for ruteudvikling, kommunikation og marketing. I juli måned havde Lufthavn knap 380.000 passagerer. Det er en stigning på lidt over 7% sammenlignet med samme måned sidste år. Men selvom det er positivt, er man ikke i mål endnu, siger Jesper Clausholm.
4: Vi mangler stadigvæk en 500-600.000 passagerer i forhold til, hvor vi har været tidligere omkring de 4 millioner. Så der er stadigvæk i forhold til antal passagerer et stykke vej, men i forhold til antallet af direkte ruter, så går det hurtigt i den rigtige retning.
1: For både passagerantallet og antallet af afgange gælder det, at der går lidt endnu, inden niveauet er tilbage til, før Ryanair forlod lufthavnen.
4: Altså det kommer vi til at arbejde med i nogle år endnu, er jeg sikker på. Hvor Ryanair måske næsten fløj daglig eller mere på nogle destinationer, så ser vi endnu ikke, at de flyselskaber, der er kommet ind og sig over, de ligger på samme niveau endnu. Men det er jo en del af genopbygningsprocessen.
1: Lørdag den 18. juli blev årets travleste rejsedag for lufthavnen med godt 15.000 passagerer gennem terminalen. Og så lige til vejrudsigten. Først på dagen får vi enkelte byger. Ellers byder vejret på nogen eller en del solskin. Temperaturer op mellem 18 og 25 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. De sydsønderjyske nyheder de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
0: Du lytter til P4 Morgen.
5: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh. Det vigtigste fra der, hvor du bor.
6: Her, hvor klokken er blevet 7:55, så skal vi have endnu et blik på morgentrafikken med Henrik Juhl Henriksen.
7: Og umiddelbart så kører det ganske fornuftigt i morgentrafikken i Syd- og Sønderjylland. Kun på rute 25 Vester Lindet og Jels har jeg spottet lidt tæt trafik på grund af vejarbejde. Det går langsomt i begge retninger på Tøndervej.
0: Du lytter til P4 Morgen.

0: var det Echosmith med Cool Kids. Her var klokken, den er blevet 7:37. Vi er i gang med at lave en liste til min kollega Steffen, der er i studiet. Hej Steffen.
1: Hej igen, godmorgen.
0: Du er jo helt nytilflytter, har boet i Åbenrå i 3,5 dag, og ved ingenting om Syd- og Sønderland, kan vi godt afsløre. Og du har faktisk, nu når alle de her gode lyttere, de har skrevet ind med ting, du skal lave, så har du lidt en observation.
1: Det har jeg, og først vil jeg jo lige rose alle jer derude. Det er jo super sødt og rart og venligt, at man har tid til at bruge kræfter på at fortælle mig, hvad jeg skal opleve. Mm-hmm. Men der er jo, jeg er jo fuldstændig ny, vil jeg sige. Ikke? Så selvom man nævner Sydbank Arena, for eksempel, den ved, jeg ved ikke, hvor den er.
0: Nej,
1: jeg kan godt regne ud, det er en sportshal, men jeg er jo i tvivl om, det måske er en koncert, der er derinde, eller om det er en messe eller et eller andet lignende. Ikke? Så jeg skal lige sådan holde tungen lige i munden og ligesom få det hele med. Lykum Kloster var der også, fik jeg jo anbefalet et par gange. Eller er blevet anbefalet et par gange. Jeg ved heller ikke, hvor Lykum Kloster ligger. Så ikke, at det ikke sådan kan lade sig gøre, men jeg skal lige planlægge en rute, tror jeg også, i forhold til, sådan, hvor tingene ligesom er lokaliseret henne.
0: Præcis.
1: Sådan noget,
0: det er det værd, jeg skal både vise dig et kort og være meget pædagogisk.
1: Det tror jeg.
0: Heldigvis så har Gitte fra Vojens, du har lovet, at vi godt kunne være lidt pædagogiske her til morgen, ikke Gitte?
2: Jo, det har jeg.
0: Ja, for du har, både, du har to gode råd til Steffen, hvad han skal komme til Vojens efter. Hvad er det første af dem?
2: Ja. Jamen det første, det er vores lokale byfest, som hedder Hødde. Mhm. Ja, det er lidt sjovt navn, men det har det altid hedder.
1: Undskyld, hvad hedder den? Bøtte?
0: Hytte.
1: Hytte. Hytte.
0: Med H-Y-T-T. Yes. Er det ikke sådan, man staver det, Gitte?
1: Ja, det noterer jeg ned.
2: Jo, rigtigt. Mm. Ja. Og der har vi i uge 34, da det lokale handelsstandsforening har optog gennem Vojens by med ishockeyhold og alt. Og det er simpelthen så festligt og så hyggeligt.
0: Og så er der godt med fest i byen bagefter, husker jeg det som?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er det. Ja.
0: Og nu fik du også lige nævnt det lidt, Gitte. Det var jo den ene ting af det, men der er også noget sport, man kan se i Vojens.
2: Ja, ishockey der.
1: Mm-hmm. Fedt.
2: Sønderjyske ishockeyhold.
0: Sønderjyske ishockeyhold, de holder også til i Vojens. Det ligger uden for Haderslev, hvis du lige skal have det placeret på kort ind i hovedet.
1: Gerne.
0: Og Gitte, hvis du skulle beskrive stemningen i hallen der i Vojens, hvordan ville du så beskrive det?
2: Den er intens. Mhm. Det er virkelig fedt. Det er gang i den. Det er trommer, det er sang, det er... Jamen altså, hvis man ikke har været til ishockey, så skal man prøve det. Og det er, jeg tror, det er sådan med ishockey. Enten kan man lide det, eller kan man ikke lide det.
1: Mm.
2: Det er sådan, der fornemmer man. Altså, jeg er bitter ishockey, men jeg bor selvfølgelig også i Vojen, der har nogle børnebørn, der også spiller med en søn. Ja.
0: Men Gitte, nu er jeg er jo mest en håndboldpige, og så har jeg sådan set også været rigtig meget på stadion og se fodbold gennem tiden. Og alligevel så må jeg sige, at selvom jeg ikke ved særlig meget om ishockey, så er det bare, altså, jeg vil give dig ret i, at der er god stemning ude i den hal.
2: Ja, det er det. Mm-hmm. Det er det. Det synes jeg jo.
0: Men jeg kan allerede se...
2: Det synes jeg, han skal opleve.
0: Ja, helt sikkert. Og jeg kan se, at Steffen, han har allerede taget noter, så tak for din besked, Gitte.
2: Ja, velbekomme. Ja, det siger jeg også.
0: Ja, lige måde, du.
1: Lige måde.
0: Jamen, vi har plads til flere gode råd. Hvad skal Steffen dog for tiden til at gå med her i det syd- og sønderjyske? Send dit gode råd til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først.

0: lige så stille, så bliver min nye kollega Steffens blog fyldt op af gode ting, der skal besøges her i det syd- og sønderjyske, når man er helt nytilflytter. Steffen har kun boet i Syd- og Sønderjylland her i lige præcis 3,5 dag. Steffen, der er jo kommet mange gode bud allerede.
1: Så mange gode.
0: Du skal lige, jeg tænder lidt i mikrofonen. Sådan der.
1: Tak. Ja, der er jo ikke andet end gode bud nærmest. Mm-hmm. Mange festlige bud. Det er en festlig egen, kan jeg næsten gætte mig frem til nu.
0: Vi har haft klostermærken, ja. Vi har haft hytte i Vojens. Ja. Der har været rigtig meget sådan, ja, som du faktisk har... Ja, der er noget med fest og...
1: Optog, byfest, ja. Alle mulige festlige arrangementer, ja.
0: Der er nogen her, som har måske en lidt mere kulturel dag planlagt for dig. Vi skal til Varde, kan jeg fortælle dig. Det er over vestpå. Mm. Der er en, der skriver, at du skal besøge Otto Frallo-museet, som er sådan en finurlig malertype.
1: Ja.
0: Du sagde jo også selv, at du godt kunne lide at være lidt kulturel.
1: Ja, det lyder spændende.
0: Ja. Så siger han, når du så har været kulturel, så kan du gå ind i Varde Vinhandel, Vinbar og Tapasseri.
1: Ej.
0: Kan du lige få stillet sulten lidt. Og tørsten kan jo selvfølgelig både stilles der, men så er der også nogle bryggerier, der ligger tæt på, som du også kunne komme forbi.
1: Det lyder som en god dag.
0: Altså sådan, så er det jo helt planlagt på den
1: Det er ikke motorcyklen, jeg skal tage den dag, tror jeg. Men så må jeg tage en anden transportform, og så er det...
0: Bussen eller et eller andet.
1: Ja, ja, præcis. Og så er det kunst og... Kunst og rødvin.
0: Kan du huske, hvordan det gik lige op for mig det øjeblik? Jeg var sådan, her er der en, der har en kulturel dag. Det er slet ikke noget med druk at gøre.
1: Nej. Ja. Jamen, man kan godt få et lille glas, efter man har været set på kunst.
0: Et kulturelt glas vin.
1: Ja, ikke?
0: Det kan man sagtens forklare.
1: Jo.
0: Hvis du også vil komme med dit gode bud til, hvad Steffen han skal opleve her i det syd, og sønderjyske som helt nytilflytter, eller hvad man skal vide, det kan jo også være, at der er et eller andet, man skal vide om sproget og måden, vi er på hernede. Mm. Her både det sydjyske og det sønderjyske, så send sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemord først.

0: Portugal med Benjamin Hav. Klokken den er 8:09, og der er så mange gode bud til Steffen i indbakken, hvad du skal se, Steffen. Der er blandt andre, skal vi lige se lidt hernede, der er folk, der siger, at du skal tage på Gendarmerstien. Jeg ved ikke, om du ved, hvad det er, men det er også noget rigtig smukt naturområde, hvor der er mange gode ruter, man kan gå og så videre.
1: Så det er rygsæk og vandrestøvler måske?
0: Du kan helt selv vælge, hvor langt, men du virker som typen, der godt kunne. Det kunne du godt klare.
1: Ja, det. Tak.
0: Så er der også en, der skriver, at du skal tage på vandretur i Genderhol. Det ligger lige herude foran Åbenrå. Så kan du starte nær Pandekagehuset og Gender. Ligger ud til vandet meget af det, og der ja, der så du kan gætte pandekager, man kan også lige spille lidt minigolf derude, hvis det var noget.
1: Ja,
0: og så har vi altså også et bud fra Inga, som jeg synes, du skal tage til Skærbæk. Hej Inga.
2: Hej.
0: Prøv at fortælle Steffen, hvad det er, han skal se.
2: Ja, Steffen, nu hører jeg jo, at du har været på ferie i Højer.
1: Ja, det har jeg.
2: Og så tænkte jeg, at du skulle tage til Skærbæk og gå en tur op i Marsktårn. Det blev bygget sådan et kæmpe tårn derude, hvor det startede smalt forneden og blev større og større i omgang, når, jo længere det kom op. Men det er 25 meter højt.
1: Hold da. Er det på højere egen også? Undskyld, jeg afbryder.
2: Ja, altså Skærbæk, det ligger, jeg har næsten sagt, lige før Højer.
1: Ja, okay.
2: Lige før Tønder og Højer.
1: Ja, okay.
2: Og så kan du næsten se til Højer.
0: Ja, fordi der er sådan helt fladt, og man kommer så langt op, ikke?
2: Fladt område jo, altså. Så hvis det er en god dag med klar vej, så kan du næsten se til Højer.
1: Det lyder som en god tur også.
2: Og så kunne du jo tage til Højer bagefter og mindes din barndomsferie.
1: Ja.
2: Og så kunne du jo tage ud til Højer Sluse og gå en tur ude ved vand bagefter. Og jeg ved, det er en super god restaurant derude også.
1: Det er jo lutter gode bud. Jeg kan faktisk huske Slusen fra min barndom også, og det er også et genbesøg værd, tænker jeg.
2: Ja, det er da sådan lidt gensyn, og så kommer man til at tænke lidt tilbage over, hvordan det var.
0: Jamen, Inga, du har planlagt en hel dag til Steffen der. Tak for din besked og din gode råd.
2: Han skal jo have fri en gang imellem, jo.
1: Det er rigtigt.
0: Vi kan ikke få ham til at arbejde hver eneste dag, jo.
2: Nej, vel.
0: Tak for det, Inga.
1: Tak.
2: Ja, selv tak.
0: Du kan stadigvæk godt nå lige at sende ind, hvad du synes, Steffen han skal se og lære og gøre, når han er i det søde sønderjyske her som helt ny i Åbenrå. Han er villig til at køre ud i landet, når han fortalte mig, så hvad end du kan finde på, send en sms til 1212, husk lige at skrive syd og et mellemrum først.

kan stadig nå at sende dit gode råd til, hvad man skal opleve i det syd- og sønderjyske, hvis man er helt ny til flytter. Du sender bare ind i indbakken. 12.12 skal du have stedet til og skrive syd mellemrum først. Så samler vi op efter en radiovis, den kommer, når klokken den bliver 8.

0: Zoo fik du her med Shakira. Klokken den er blevet 8, og det er blevet tid til, at du skal have en radioavis med Niels Christian Lang.
1: Der var et fald på næsten 6% ud for Novo Nordisk aktier på den amerikanske børs, da den lukkede i aftes. Og det sker på trods af, at medicinalselskabet havde præsenteret et godt kvartalsregnskab og opjusteret forventningerne til resten af året. Ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Hussing kan noget af aktiedykket være begrundet med, at Novo Nordisk i regnskabet også præsenterede skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel og helt indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat.
2: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
1: Når aktiemarkedet åbner herhjemme klokken 9, er det svært at spå om, hvad kvartalsregnskabet kommer til at betyde for Novos aktiekurs, lyder det fra Jakob Hussing. Men når Novo Nordisk største rival, Eli Lilly, senere i dag præsenterer sit regnskab, så kan det få aktiekursen til at bølge.
2: De sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
1: Efter en stor optur gik det sidste år den modsatte vej for Novo Nordisk, der kæmpede med stor konkurrence i USA, noget der resulterede i en fyringsrunde sidste år, der skulle fjerne 5.000 ansatte herhjemme. Store russiske missilangreb har i nat ramt den ukrainske hovedstad. 14 personer er blevet dræbt og mindst 27 er såret i angrebene på Kiev-regionen. Det fortæller Ukraines statslige beredskabsmyndighed. Samtidig har Ukraine selv angrebet Rusland og såret flere i Moskva-regionen. Både Ukraine og Rusland har de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden. Ifølge nyhedsbureauet AFP fordoblede Rusland sidste måned brugen af missiler. Satellitbilleder fra Kinas ørken bør nok få de røde lamper til at blinke i Taiwan og hos landets største internationale støtte, USA. Modeller af amerikanske krigsskibe og kampfly samt Taiwans præsidentpalads er nemlig dukket op i den kinesiske ørken. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Harder, der er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For kineserne har længe raslet med sablen og truet med at invadere Taiwan.
3: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
1: Den seneste model er en realistisk kopi af en amerikansk destroyer, der er dukket op i år. I 2022 dukkede en kopi af vejene omkring Taiwans præsidentpalads op. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
4: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en helt model af Osama bin Ladens compound, da de angriber ham.
1: Den kinesiske ambassade skriver til os her i DR, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på at bruge magt. Thisted Kommune vil gerne have flere indbyggere, så nu forsøger de også at friste turisterne til bare at blive. Turister er der nemlig masser af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i denne her og næste uge, der tager den kommunale tilflytterguide på stranden for at lokke flere turister til at bosætte sig i kommunen. I dag går turen til Klitmøller, og tilflytterguide Lisa Land har et trumfkort klar i ærmet.
5: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren. Men så finder man jo de gode fællesskaber, og man finder glæde i vinterbade eller sådan nogle ting.
1: Et af de steder, hvor de håber, at missionen lykkes, det er på Stenbjerg Kro og Badehotel, som Stefan Mortensen ejer.
6: Som det er nu, så har vi godt 15 deltidsansatte, men sidste år der havde vi det dobbelte. Og det, vi har gjort, det er jo sådan set, at vi tilpasser vores åbningstider med de timer, vi har til rådighed. Og det betyder, at vi har fjernet alle karten. Så det, vi kører nu, det er morgenmad og aftensmad til boende gæster, og så supplerer vi op med folk udefra, så vi har vores bord dækket ind.
1: Og manglen på ansatte har konsekvenser, siger han.
6: Jeg er jo nødt til at tage nogle beslutninger ud fra, hvad vi kan tiltrække. Og det koster meget omsætning, at man ikke kan køre. Så det er en stresset situation, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen.
1: Det er næppe morgens og formiddagens vejr i Thy, der får folk til at blive. Vi starter nemlig skyde med en del byer, der kan komme med havl og torden og risiko for skybrud. Senere skulle solen så bryde igennem med hele 18-27 grader og svag til jævn vind fra syd.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh. Det vigtigste fra der, hvor du bor.
2: Og så er det faktisk også med Steffen Den Fransen her til morgen. Helt nye kollega. 3,5 dag. Du har arbejdet her i 3,5 dag, Steffen. Mm-hmm. Og været i Områ i 3,5 dag.
3: Ja.
2: Nyt til fødder.
3: Simpelthen.
2: Indbakken er fyldt med gode råd til, hvad du skal få set og oplevet, når du nu ikke kender så meget til
3: det. Det er så fornemt.
2: Vi har været vidt omkring. Mm. Lidt af det hele, både noget byfest og så videre, men jeg kan forstå, at der er stadigvæk noget, vi lige mangler at få sagt. Jørgen, der er en by, vi slet ikke har nævnt endnu, hvor du jo bor. Godmorgen, Jørgen.
4: Godmorgen.
2: Hvad er det, han skal tage forbi, Steffen?
4: Jamen, han skal komme til Danmarks ældste by, som er Ribe.
2: Ja.
4: Som har rigtig mange gode seværdigheder at kigge på.
2: Som for eksempel hvad?
4: Ikke mindst Ribe Domkirke.
3: Mm.
4: Den er i hvert fald en besøg værd.
2: Og jeg ved, Steffen, han ikke er bekendt i Ribe nødvendigvis. Mm. Så hvis du skulle sige, at vi har jo andre domkirker. Hvad er det, der er fedt ved Ribe Domkirke?
4: Jamen, det er jo den måde, den er bygget på.
2: Mm-hmm.
4: Og udslukket på indvendigt. Og så ligger den jo ind midt i by, hvor det er brostenene hele vejen rundt.
2: Mm-hmm.
4: Om nogle rigtig gamle hus. Kanonflot.
3: Fedt.
4: Bevaret.
3: Godt tip. Jeg har jo hørt meget om Ribe Domkirke sådan op igennem sådan i skolen og sådan noget, tror jeg, første gang i folkeskolen, men aldrig set den i det levende liv, så det synes jeg er et godt tip. Den tager jeg på bloggen.
2: Jamen, tak for det, Jørgen.
4: Ja, og hvis I mangler mere, så anvender jeg bare.
2: Jamen, det er bare tak. Så godt. Fornem. Jamen, altså, der er gode bud. Og ved du hvad, der var også en anden ting, vi manglede, fordi at vi har jo faktisk næsten ikke været forbi... Jamen, så den festivalsæsonen, der stadigvæk er i gang, Kenneth. Du har også et godt bud til Steffen.
5: Ja, morgen, Steffen.
3: Godmorgen.
5: Jeg synes, det er helt klart, at du skal komme til Tønder Festival.
3: Det skal jeg da.
5: Den sidste weekend i august her. Det er heller ikke så langt for høje, din hjemby. Det, så, så det er så fint. Vi er jo omkring 3.000.
2: Og
5: Steffen... Bare fire dage.
2: Jeg tror lige, du faldt lidt ud der, Kenneth. Jeg håber, at der ikke er for meget forsinkelse på, men hvis der ikke er for meget forsinkelse, kan du så ikke lige fortælle Steffen, hvad der er specielt for Tønder Festival?
5: Jamen, det er stemningen, det er specielt.
3: Mm-hmm.
5: Det er jo... Tønder by er jo måske 8-9.000 indbyggere, og så kommer der lige 10-12.000 festivalgæste. Så by var lige med ind for dobbelt i fire dage.
2: Og så er der også noget med musikprogrammet, der er lidt anderledes, ikke?
5: Jo, det er folkmusik, altså folk, kan man sige sådan. Så handmade music, som de kalder det også. Med folk og country, blues og så videre. Super god stemning. Og når du er den af, så synes jeg, du skal forbi Café Guldhornen og prøve noget brødtort.
3: Og prøve noget hvad, undskyld?
5: Brødtort.
3: Det tror jeg ikke, det er.
2: Han tager meget forvirret,
3: Kenneth. Ja, jeg er lidt forvirret. Det lyder eksotisk, men jeg kan ikke rigtig regne ud, hvad det er.
5: Jamen, det er en rigtig god gammeldags sønderjysk kage.
3: Ja.
5: Så jeg kan ikke lige huske, hvad der er inde i den, men
2: det er noget med brødtort, det er brødtærte, altså, og så sådan lidt rugbrødsagtigt, det derinde. Okay. Det lyder ikke lækkert, det er super lækkert.
3: Jamen, det skal da prøves. Godt tip også.
5: Det skal du da.
3: Så tak kage for og det, festival. Kenneth.
5: Ja, lige præcis.
3: Fornemt.
5: Jamen, det er i hvert fald en anbefaling værd. Eller også prøve at blive frivillig. Vi mangler også de frivillige folk.
3: Ja.
2: Kenneth, du har så mange gode idéer. Tusind tak for det i hvert fald, ikke?
5: Velbekomme.
3: Ja, det siger jeg også.
2: God dag, nu. Nå, Steffen. Vi når ikke at få flere gode råd til dig, men du har nok på bloggen.
3: Er du tosset? Der er virkelig kommet mange. Og alle sammen gode, synes jeg, er spændende. Og spænder også bredt, så jeg har nok at tage fat i her det næste månedsvis, tror jeg, der er tip nok til.
2: Det er hver weekend, der er fyldt ud for
3: dig. Ja, fuldstændig. Jeg har ikke tid til andet end jamen, at komme på rundtur, så det er fantastisk.
2: Tak for alle jeres gode beskeder. Jeg ved, at Steffen allerede har planer om at tage dem med videre.
3: Ja, så helt sikkert.
2: Der er noget at gå i gang med.
3: Mm.

Klokken er 8.13 her på 4 Trafik, lige med en enkelt melding, og det er fra rute 24 ved Røde Kro. Her har vi nemlig uheld på Ribevej i øjeblikket ved krydset ved Ringvej. Og det betyder altså lige nu, at der er en smule køkørsel i begge retninger på Ribevej ved Røde Kro på grund af uheld.

0: og Medina med Gem dit nummer.
1: Det her er
2: P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Når året er slut, så lukker det værested i Haderslev, det hedder Et Rart Sted at Være. Ved det seneste møde i Social- og Handicapudvalget, der har de besluttet at trække tilskuddet på 1,2 millioner kroner til stedet. Det er noget, der har gjort, at der er ca. 100 daglige brugere af værestedet, der er kede af den her beslutning. Derfor så har vi taget fat i dig, Thomas Fredstad, formand for Social- og Handicapudvalget i Haderslev Kommune. Valg for Venstre, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Det her, det er jo ikke en populær beslutning blandt jeres brugere. Hvorfor er det, at I vælger at fjerne hele tilskuddet til værestedet?
3: Jamen, det gør vi, fordi at vi har nogle regninger, vi skal betale andet sted. Det skal siges, at vi er stor tilhængere af Rart Sted at Være, og det, de har gjort, både frivillige og ansatte. Og vi vil jo rigtig have en forebyggelse, men der er desværre nogle regninger, der tigger ind, som vi skal betale.
0: Hvad er det for nogle regninger, der skal betales i stedet for det her?
3: Det er jo især regninger til vores udkommunale botilbud, der er stukket helt af. Og det tænker jeg ikke kun af Haderslev, der bøvler lidt med det. Det gør andre kommuner også. Men det er, det er nogle regninger, vi skal betale for, at vores borgere de kan være på et udkommunalt botilbud. Og det er desværre en regning, som vi ikke har penge til i øjeblikket.
0: Men det er jo et værested, hvor der er mange sårbare brugere. Kan I ikke også være bange for, at det her det er noget, der kommer til at koste nogle penge i sidste ende, også på de andre bosteder, hvor folk måske kan ende op?
3: Der er ingen tvivl om, at når man lukker et værested som et rart sted at være, så kan det jo ramme nogle brugere, eller det rammer nogle brugere, som har god gavn af det. Og det er jo igen, vi vil rigtig gerne forebyggelse. Men desværre så kan vi ikke lige nu kvæg økonomien.
0: Brugere af værestedet her, de har jo startet en underskriftindsamling. De vil gerne beholde det. Gør det indtryk på dig, at det er noget, der gør så mange mennesker faktisk ret kede af det?
3: Jamen, det gør det i den grad. Det gør indtryk på os alle sammen i udvalget. Jeg tror, at hele kommunalbestyrelsen er selvfølgelig berørt af den her situation, så det gør det. Og det, jeg har stor respekt for, at de kæmper deres sag. Det viser jo, at der er et engagement. Og jeg håber jo også, at vi på en eller anden måde måske kan køre et rart sted at være videre. Men lige nu, der ser det ikke ud til, at tilskuddet det kan fortsætte. Men der er jo et budgetforhandling, der kommer, og så må vi jo se, om der er opbakning til at køre det videre i en eller anden kontekst.
0: Ja, du snakker om højere regninger på det ene og på det andet, og at det er svært at køre videre. Hvis nu man selv er udsat, eller har en pårørende til en, der er udsat, kan man så ikke også blive bange for, at nu begynder der bare at skæres penge i alle tilbud, I har i kommunen?
3: Jo, det kan jeg godt forstå, at man sidder med den følelse. Det er jeg helt med på. Altså, vi har en del væresteder i forvejen, og vi har også nogle eksterne aktører, der er rigtig gode til at hjælpe os med at etablere sådan nogle steder. Så vi går jo også straks i krig med at kigge på, om nogle af de her brugere kunne benytte nogle af vores andre matrikler.
0: Så lød det altså fra Thomas Fredsted, formand for Social- og Handicapudvalget i Haderslev Kommune. Og det er fra årsskiftet, at det værestedet Et Rart Sted at Være i Haderslev står til at skulle lukke.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR.

med sit nummer Hung Up fra hendes album Confessions on a Dance Floor fra 2005. Lige om 3 minutters tid, så får du der en omgang af de regionale nyheder, men vi når lidt af dansk musik, inden vi skal så langt. Det er Mathias Rank, der skal synge om sin store, lykkelige familie.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Fra årsskiftet lukker værestedet et rart sted at være i Haderslev. Haderslev Kommune har nemlig trukket tilskud på 1,2 millioner kroner til stedet. Det sker ifølge formanden for Social- og Handicapudvalget, Thomas Fredsted fra Venstre, fordi der er rigtig mange andre udgifter på området, der skal dækkes. Men det kan blive en dyr besparelse, det mener Solvej Laugesen, der er frivillig på værestedet og lokalformand for Lev i Haderslev. Jeg er sikker på, at det her vil koste kommunen mere i sidste ende, da det vil få flere ensomme og flere, der skal have hjælp i hjemmet, siger hun. Værestedet vurderer selv, at de har i omegnen af 100 daglige brugere. Når Billund Lufthavn i juli slog rekord for antallet af passagerer, er det et billede på, at Lufthavn er i gang med at lukke det hul, Ryanair efterlod, da de i marts 2025 lukkede sin base i Lufthavnen. Det siger Jesper Clausholm, der er direktør for ruteudvikling, kommunikation og marketing. I juli måned havde Lufthavn knap 380.000 passagerer, og det er altså en stigning på lidt over 7% sammenlignet med samme måned sidste år. Men selvom det er positivt, er Lufthavn ikke i mål endnu, siger Jesper Clausholm.
2: Vi mangler stadigvæk en 500-600.000 passagerer i forhold til, hvor vi har været tidligere omkring de 4 millioner. Så der er stadigvæk i forhold til antal passagerer et stykke vej, men i forhold til antallet af direkte ruter, så går det hurtigt i den rigtige retning.
1: Lufthavnen begrunder selv den forløbige stigning med nye flyruter, stærk chartertrafik og stor rejselyst. Men for både passagerantallet og antallet afgange gælder det dog, at der stadig går noget tid endnu, inden niveauet er tilbage fra før Ryanair forlod lufthavnen, siger han. Lørdag den 18. juli blev årets travleste rejsedag med godt 15.000 passagerer gennem terminalen i Billund Lufthavn. Senere i dag bliver himlen i Gram fyldt med luftballoner, for DM i luftballonsflyvning bliver nemlig afholdt i byen. Så 10 ballonhold fra hele landet er kommet for at teste deres evner i luftballonen, og det glæder de sig til, det siger arrangør og formand for sportsudvalget i Dansk Ballonunion, Claus Thomsen. Alle er velkommen til at overvære ballonflyvningen, men det kan være en god idé at holde øje med vejret, inden du sætter næsen mod Gram med en drøm om at se luftballoner svæve på himlen. Vejret kan nemlig godt drille, fortæller Claus Thomsen.
3: Jeg håber på, at det ender med, at vi får 7 gode flyvninger. Vejrudsigten er sådan lidt ulden i øjeblikket, så vi må se i øjnene, der bliver et par enkelte aflysninger undervejs. Men ellers så skal vi bare have et godt og hyggeligt stævne.
1: Konkurrencen fortsætter i Gram indtil på lørdag. Onsdagsvejret byder på nogen eller en del sol og først på dagen enkelte byer. Temperaturer op mellem 18 og 25 grader og let til frisk vind fra sydvest. Henriette Kamp gav dig de regionale nyheder her.
0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh. Det vigtigste fra der, hvor du bor.
4: Og så er det også med Henrik Juhl Henriksen, der holder øje med trafikken for os her til morgen. Hvordan ser det ud, Henrik?
5: Vi har et enkelt problem her til morgen. P4 Trafik er lige med en enkelt melding, og det er fra rute 24 i Røde Kro. Her er der en smule kø i begge retninger på Ribevej. Der kan fortsat være oprydning i gang efter uheldet krydse ved Ribevej og Ringvej.
0: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil. Det her er P4 Morgen. P4

Whitney Houston og Cargo fik du her, hvor klokken den er blevet 8:37. På en dag, hvor musikprogrammet på Smukfest sådan for alvor går i gang. Jeg kan godt lide nogle gange at være inde på DRDK og følge lidt med i, hvordan det går med de der store festivaler, vi har herhjemme. Også især fordi, at der jo er meget af det her musik, der bliver spillet i dag på Smukfestival, som vi kender fra playlisten her på P4. Og det er altså i dag, at mandag tirsdag, der har der også været bands, der spillede på Smuk. Men inde på selve pladsen, så er det i dag, man kan rocke med foran for eksempel bøgescenerne. Lad os lige tage en rundtur i, hvordan programmet det lyder i dag. Du kan genkende det fra playlisten her på B4, fordi lidt over to, der er det hende her, du kan høre. Nemlig Annika. Hun går på 14.15. Og et par timer senere, så er der endnu en kvinde, der kommer på scenen, nemlig britiske Mimi Webb. Hende kender du fra B4's playliste fra den her. Ja, det er 16.30, du kan høre Mimi Webb, og så kan du godt lige nå at få en øl eller et glas champagne, hvis det er det, du er til. Fordi at efter du lige har fået lidt at spise, så skal du selvfølgelig scrolle med på den her. Ja, Lucas Graham, han går nemlig på 18.30, og så kommer der noget dansk musik mere guitar-agtigt, end Lucas Graham, han kan diske op med. Ja, DRD, de går altså på 8:45. Og det sidste navn på bøgescenen i dag, det er altså en af de helt store baskere fra udlandet, nemlig ham her, som Robbie Williams. Jeg er meget misundelig, at der er så mange, der skal se Robbie Williams i aften. Men er han charmerende, når han står på en scene, eller kan han også godt være en lille smule pinlig? Men på DRDK, der kommer en musikjournalist med sit svar på det spørgsmål. Hurtigt kan vi blive enige om, at han kan underholde Robbie Williams lige meget hvad. Derfor så lad os høre et nummer med ham. Det her, det er Let Me Entertain You.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Farlav med Vind og Vejr, klokken er 8:45.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Et rart sted at være. Det er det, som et værested i Haderslev hedder, og der er mange, der taler om det lige nu, fordi det har altså fået trukket sit tilskud fra Haderslev Kommune, så det vil sige, at det her værested, det skal altså lukke fra årsskiftet. Og ifølge stedet selv, så er der altså cirka 100 daglige brugere af værestedet, som har taget ret tungt, at det her sted skal lukke. Og Bo Bæksgaard, du er taget forbi for at se, hvordan det står til.
3: Jeg er gået indenfor her, hvor det er et rart sted at være. Her er billard, der er bordfodbold, der er masser af bløde møbler. Og rundt omkring, der står der bøger i reolerne herude. Der kan man også få sig en billig klud, eller lad os bare kalde det et stykke tøj af genbrug. Det er store lyslokaler, der ligger bare et stenkast fra rådhuset. Her samles flere hundrede mennesker i løbet af en dag, og de fleste af dem kommer her, fordi de vanskeligheder af den ene og den anden art. Her i en sofa, der har jeg dig siddende, Solvej Laugesen. Du er både kasser for stedet her, men du er også formand for Lev. Og du skal sidde ned, for du er også selv skidt køren, om man så må sige. Det var dig, der her før sommerferien måtte sige til den daglige leder sted her, at her er en fyresæden. Hvordan var det?
4: Ja, det var da bestemt ikke rart. Og Thomas Friste spurgte mig også, om det var nødvendigt. Så siger jeg, det er det jo, Thomas. Jeg kan ikke vente til 1. januar. Vil du betale hende løn så fra januar til juli måned?
3: Og Thomas Friste, det er så en af de politikerne, som står med et sparekrav. I har fået et tilskud på 1,2 millioner kroner om året de sidste 7 år, og har altså betydet, at I har kunnet drive det her sted. Hvis intet ændrer sig, så er det slut med årets udgang. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg synes jo, det er en forfærdelig situation, vi står i, fordi en hel del af de brugere, vi har, de kan ikke bare gå andre steder hen. Det er så nemt at sige, at de kan bare finde et andet sted at være, men det kan de ikke bare. De har jo vanskeligheder. Altså, nogle de går jo ind af bagdøren dernede, de kommer aldrig herop. Det kan de slet ikke være i, og så er de i de rum, de nu skal være i, indtil de går hjem.
3: Fordi de brugere, som kommer her, er i vanskeligheder, som jeg siger. Det gælder såvel fysisk som psykisk vanskeligheder. Nu refererer du selv til de politikere, der har givet jer meldingen om, at det er slut, med mindre noget andet sker. De mener jo godt, at mange af jeres brugere her kan finde et andet sted at være. Hvordan kan du være så sikker på, at det ikke passer?
4: Jamen, det ved vi jo af erfaring, fordi at nogle af dem brugere, der kommer hernede og nu føler sig tryg ved at være her, har jo fortalt deres livshistorie. Jeg har en, der har været 4 år om at gå ind ad døren og komme ind og blive favnet her. Så kan du selv regne ud, hvordan får man så et menneske til at gå et andet sted hen? Det gør man ikke bare.
3: Solvej Laugesen, altså som sagt, du er jo også formand for Lev, og altså har været en nøgleperson i det her. Hvad er dit håb? Hvad håber du, hvem gør nu?
4: Altså, jeg håber jo, at Thomas Friste og udvalget finder nogle penge. Om ikke vi kan være her, at vi så kan få et andet sted, men det skal ligge centralt, så borgerne kan gå hertil. Så det kan ikke nytte noget, at vi for eksempel blev placeret ude på det gamle sygehus, fordi der vil ikke komme nogen derud, fordi det kan de ikke finde ud af. Så der er jo flere ting i det, men jeg håber virkelig, at de besinder sig. Fordi 1,2 millioner, det er ikke mange håndbasser, men det kan blive rigtig, rigtig dyrt på den lange bane, ikke at give os dem.

med dig. Her var det søn skabt til at være to. Klokken den er 8:04. Det betyder, at der er 4 minutter til, at du skal have en radioavis. Først skal vi lige tilbage til 80'erne i gang. Den her, den hedder Self Control.

0: FIFAs præsident Gianni Infantino har indkaldt til krisemøde i fodboldforbundets top i dag. Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC. Mødet skal foregå i Marokko, og det kommer efter en tid med tiltagende kritik af Infantino, efter at han tilsyneladende enhændigt lancerede en plan om et nyt kommercielt selskab gennem FIFA, som investorer kunne købe andel i. Det har fået det europæiske fodboldforbund UEFA og blandt andet Dansk Boldspilunion til at udtrykke mistillid til FIFAs magtfulde ledere. Og fodboldforbundene i blandt andet Wales, Norge og Sverige har også trukket støtten til FIFA-præsidenten. Så Infantino har alt på spil lige nu, vurderer Niklas Stein, der er redaktør og journalist på mediet Mediano.
1: Jamen det hele fristes man sådan set til at sige, fordi han er under et voldsomt, voldsomt pres. Og lige nu er analysen sådan bredt funderet, at han jo kæmper for at blive siddende som FIFA-præsident.
0: Men selvom præsidenten for FIFA er presset, så har han tænkt sig at blive siddende på posten. Og det er ifølge Niklas Stein derfor, at fodboldforbundets top skal mødes i Marokko i dag.
1: Når han indkalder til det, så siger det mig, at det er for at prøve at mobilisere den støtte endnu mere, frem for at det er et møde, hvor han eventuelt kunne sige, jeg har set skriften på væggen, jeg trækker mig. Jeg tror ikke, det er det, vi kommer til at se.
0: Infantino har også fået kritik for at indføre flere spilpauser i det netop overståede VM i USA, Canada og Mexico. På trods af at bedre kvartalsregnskab end ventet og opjusterede forventninger for året, så faldt Novo-aktien næsten 6% på den amerikanske børs, da den lukkede i aftes. Årsagen kan blandt andet være, at medicinalselskabet samtidig præsenterede skuffende testresultater og indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv.
0: Og herhjemme er der netop åbnet op for det danske aktiemarked, så derfor er du taget ud til Nordea, Emma Meinhardt.
3: Ja, og jeg står på deres såkaldte trading floor. Det er Nordens største handelgulv. Her er simpelthen hundredvis af skærme og lige så mange medarbejdere, som sidder og er klar til at reagere på åbningen her. Og jeg står sammen med dig, Victor Fabricius, du er senioranalytiker. Du står også med en skærm her og kigger på aktien. Hvad er det, den viser?
4: Ja, det gør jeg. Altså, det vi kan se her fra morgenstunden, det er jo, at aktiekursen den er nede omkring 2%. Og det er faktisk væsentligt bedre, end vi havde forventet. For vi kunne se i går aftes i USA, at aktien for Novo Nordisk den handlede ned omkring 6%. Så den er stadigvæk nede, men væsentligt bedre, end det vi så i går.
0: Lød det her fra senioranalytiker i Nordea, Victor Fabricius. Hvis du tager på stranden i den nordjyske kommune Thisted, så kan du opleve at blive prikket på skulderen og spurgt om, du ikke bare har lyst til at blive boende. Turister er der nemlig masser af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så nu skal en tilflytterguide fra kommunen forsøge at gøre turister til medborgere. Og det synes flere gæster i Thy er en god idé.
5: Hvis vi ikke var selv var flyttet til Slagelse for et par år siden, så kunne det sagtens være.
6: Måske ikke lige i de her år med små børn og sådan nogle ting og sager, men man ved jo aldrig, altså både hvis man er ung, som sæsonarbejder eller som... Ja, måske pensionist, hvad ved jeg. Det kunne da måske godt være, man kunne synes, det var interessant.
0: Lød det her fra Gitte Elkjær og Martin Gasberg. Og det er dig, reporter Andreas Holm Hansen, der har mødt dem i morgenmadsbuffeten på Stensbjerg Kro og Badehotel, hvor du stadig står.
7: Og der er stadigvæk godt gang i morgenmadsbuffeten her på hotellet, eller på Badehotellet her. Men når vi kommer lidt senere op ad dagen og begynder at snakke frokost og aftensmad, så bliver det altså lidt noget andet, fordi der er lukket for à la carte-menuer. Man kommer ikke bare lige sådan ind ude fra gaden og får noget at spise her. Og det er en beslutning, du har taget, Stefan Mortensen. Du ejer af Stenbjerg Kro og Badehotel. Og det skyldes simpelthen, at I ikke har folk nok. Og det er jo særligt i restaurations- og hotelbranchen her i kommunen, at man mangler arbejdskraft. Hvor stort er behovet her hos dig?
8: Jeg mangler nok halvdelen af mit personale. Jeg plejer at have omkring 30 deltidsansatte, og nu har vi omkring 15. Og det er klart, det betyder en del. Og jeg har fjernet alle karten, og jeg har fjernet frokosten. Og det giver en helt anden service til de gæster, der er i området.
7: Og nu med sådan en tilflytterguide, er du ikke bange for, at det skræmmer turisterne væk?
8: Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil have håbet, der kommer nogen, der gerne vil bo i området. Men nu må vi se, hvordan det går.
0: Og vi starter ellers med sommervejr eller Bergen med en god del regn og byer, der kan blive ret kraftige. Men så bliver det dansk sommervejr, når det er bedst, med en god del sol og hele 19-28 grader. Og så en kun svag til jævn vind fra syd og sydøst ved kysterne op til frisk vind. Radioaviserne her til morgen bliver sammensat af Frederik Sundby.
9: P4. Du lytter.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh. Det vigtigste fra der, hvor du bor.
2: Jeg har fundet min yndlingssætning, jeg nogensinde har læst inde på DR.dk. I altså alle artikler, jeg nogensinde har læst derinde, tror jeg. Det er en artikel, der handler om den nye film af Christopher Nolan, The Odyssey, eller Odysseen. Artiklen hedder, sådan lavede Nolan The Odyssey næsten uden computereffekter. Og så står der nede i artiklen, og det er her, hvor favoritsætningen kommer. Ops, resten af artiklen indeholder spoilers for filmen og for den 2700 år gamle historie om Odysseen. Med andre ord, så siger forfatteren af artiklen, hvis du ikke har lært, hvad den her historie handler om i de næsten 3000 år, den har eksisteret, så går det nok, at du får en lille spoiler eller to. I hvert fald, så er det faktisk ret spændende læsning. Der står noget om, hvordan at, de har lavet mange af de her praktiske effekter, fordi Christopher Nolan, han er jo en instruktør, som prøver så vidt som muligt ikke at bruge sådan computer til at lave sine ting. For eksempel, når der har skulle være sådan nogle store, hvad hedder det, giganter, så har de brugt nogle stuntmænd, som er utrolig høje, og så en stuntkvinde, der kun er 1 meter og 37 centimeter, der spiller Odysseus, og så på den måde er der jo et ret stort altså størrelsesforhold alligevel. Der står også, hvordan man har lavet kyklopen, som jo også er utroligt, utroligt holdt. Og også noget om, hvordan man har lavet den malstrøm, som skibene også lige pludselig skal navigere rundt om. Det er inde på DR.dk. Du kan lære mere om det, og du kan også læse det her med, at de jo faktisk har været på både, når de har altså på vandet, når de har filmet på en båd, og de har også været på forskellige øer rundt omkring i Middelhavet, når de har filmet det. Ind på DR.dk og læs mere om det.

0: Sienna Spyro med Material Lover fik du her, hvor klokken den er blevet 13 minutter over 9.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Omkring 100 mennesker har ifølge værestedet et rart sted at være deres daglige gang hos dem. Men det er altså noget, der skal stoppe ved årsskiftet. Det her værested, det skal lukke. Det kommunale tilskud på 1,2 millioner, det stopper, så den daglige leder og stedets flexjobber, de er nu blevet fyret. Og med den kommende lukning, så er der altså taget, det er noget, der er taget særligt hårdt på stedets brugere. Og Bo Bæksgaard, du er stadig på tur.
3: Ja, jeg er på besøg her hos et rart sted at være. Et par damer er i gang ude i tekøkkenet, der er jeg faktisk allerede blevet gjort klar til, at stedet her åbner klokken 10. Men jeg har fået lov til at komme indenfor, fordi der er fare på færre, og to af de brugere, som kommer her, og har gjort det igennem henholdsvis 2 og 6 år, står her. I holder faktisk hinanden i hånden.
4: Ja.
3: Er det hårdt, det her?
4: Ja, vi støtter hinanden, men det er også lidt hårdt at ligesom komme ud i virkeligheden og ligesom gøre opmærksom på os selv.
3: Ja, så kommer jeg her. Ja. Med mikrofoner. Det er dig, der hedder Heidi Dyvika Vest, og ved siden af der står Gitte Møller Madsen. Hvad har stedet her betydet for dig?
5: Jamen, det er lidt en aflastning for min hverdag.
3: Hvordan?
5: Jamen, tryghed og fællesskab.
3: Hvor mange du?
5: Jamen, jeg er selv kommet til Sky for nogle år siden, og man kom her ved sig selv.
3: Hvad med dig, Heidi? Du er kommet her i 6 år.
4: Ja. Altså, jeg startede med at ligesom sige, hvor kan jeg være henne, uden at være isoleret. Og der måtte jeg ligesom sige, jamen, er der et fællesskab, et sted, hvor jeg kan være? Og der fik jeg oplyst det her sted, og da jeg kom ind, der tænkte jeg, åh nej, hvad siger folk om mig? Men blev modtaget med åbne arme og et smil og velkommen til at sætte dig ned og være med.
3: Hvad har det betydet for dig?
4: Det har betydet rigtig, rigtig meget, at jeg er kommet ud og over mine egne grænser og ligesom sige, her der har jeg lov til at være mig selv, her der kan jeg ligesom sænke skuldrene og bare slappe af.
3: Og så, lige før sommerferien, så fik I at vide, at det er slut. Kommunen har ikke råd, siger de, til at betale det tilskud på 1,2 millioner kroner, som det har kostet at være med til at drive det her sted. Hvad tænkte du der?
5: Jeg blev mega kærende, og synes sikkert, det er retfærdigt er jo for alle brugerne, der er her.
3: Hvad kommer det til at betyde for dig, Heidi?
4: Det kommer til, at jeg måske sidder hjemme i min egen dagligstue og bliver måske mere isoleret. Jeg har det der med, at mit fællesskab, det mister jeg. Jeg mister en dagligstue, hvor der er liv og smil og accept.
3: Jeg ved, at det her det er grænseoverskridende for jer, og fint at holde hinanden i hånden. Det kan vi gøre sammen bagefter. Ja. Men lige her til sidst, altså, I har jo ikke kun grædt over det her. I har startet en underskriftsindsamling. Hvad håber I kommer ud af det?
4: Vi håber på, at vi kan få en dialog med kommunen om at få nogle nye lokaler og noget kommunal støtte, så vi kan beholde det fællesskab, som der er hernede i huset, så vi alle sammen kan blive samlet et sted. Og det håber vi, at vi kan gøre ved en underskriftindsamling, som vi står ude i byen og samler ind hver evig eneste lørdag fra klokken 10 af. Og de kan jo så følge os på vores Facebook-side, der hedder Bevar et rart sted at være, _Haderslev.
3: Med den opfordring, så siger jeg lige tak, og sejt, at I var med.
4: Tak. Tak.
0: Så lød det altså fra det her sted, et rart sted at være, hvor vi havde Heidi Dyvika Vest og Gitte Møller Madsen med, snakket med vores reporter Bo Bæksgaard.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4.

Du kender den selvfølgelig fra serien Venner. Her var det The Rembrandts med I'll Be There For You. Lige om lidt, når klokken den bliver halv, så får du en mere omgang af de regionale nyheder. Det bliver lige efter Jonah Blacksmith og Mektes. Den her, den hedder So You Dancing.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Danske gymnasieelever skal fortsat lære om Holberg og optakten til Første Verdenskrig, men nu bør de også lære om digital dannelse og hvordan de kan bruge kunstig intelligens i hverdagen. Det fremgår af 9 anbefalinger til brugen af kunstig intelligens i gymnasierne, som Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er kommet med i dag. Anbefalingerne peger også på, hvordan man kan bruge kunstig intelligens ved eksamen i fremtiden, og det er rektor på Vejen Gymnasium, Lars Bossen, glad for. Jeg synes, det vigtigste er, at vi får kigget på den eksamensform, som vi har nu, for den passer ikke til undervisningen, som den er i dag, siger han. Han mener, at eksamen skal være kortere, og at der skal være meget mere fokus på, hvordan eleverne kommer frem til deres viden. Beslutningen er taget, og medarbejderne har fået deres opsigelse. Værestedet et godt sted at være må lukke 1. januar, fordi kommunen har besluttet at trække tilskuddet på 1,2 millioner kroner. Alligevel håber både formanden for Lev i Haderslev, Solvej Laugesen, og politikeren, der har været med til at træffe beslutningen, formand for Social- og Handicapudvalget, Thomas Fredsted fra Venstre, at der kan findes en løsning, så stedet kan fortsætte. Solvej Laugesen drømmer om, at der kommer en pose penge, så værestedet kan fortsætte måske i en anden form.
2: Vi skal finde et andet sted at være, hvor huslejen ikke er så høj som den, vi har nu. Altså, vi har jo nogle super, super, super lokaler, og det kan vi nok ikke blive ved med at have, men vi drømmer stadigvæk om, at vi kan få vores eget sted, men hvor huslejen ikke er så høj som den, vi har nu.
1: Også Thomas Fredsted drømmer om, at der kan findes penge til at bevare værestedet på den ene eller den anden måde. Udgifterne på det sociale område er steget, så hvis værestedet skal fortsætte, skal der findes ekstra penge i budgettet. Men der kan ske meget, når budgettet skal lægges, siger han.
3: Der er jo nogle budgetforhandlinger i gang, og jeg ved også, at der er nogle politikere, som kæmper meget ihærdigt for at bibeholde værestedet at være. Og så må forhandlingerne i budgettet her, som vi går ind i lige om lidt jo, vise, om der er politisk flertal for at bibeholde tilskud til et værested at være.
1: Flensborg Kommune kan ikke løse problemerne med utryghed i Flensborg Galleri, det skriver Flensborg Avis her til morgen. Flere ansatte i Flensborg Galleri oplever, at butikstyverier, højlytte konflikter og trusler er en del af hverdagen. Det giver dem utryghed på deres arbejdsplads, og det anerkender man hos Flensborg Kommune. Men det er ikke noget, man kan løse fra kommunens side. Butikscentret er privatejet, og det er op til ejeren selv at stå for sikkerheden, sådan siger kommunens pressechef Clemens Teschendorf til avisen. Og så skal vi lige forbi en vejrudsigt. Lune temperatur i dag på mellem 18 og 25 grader, og så får vi også nogen eller en del solskin. Vinden den er lidt til frisk fra sydvest. De syd- og sønderjyske nyheder, dem fik du af mig. Mit navn det er Henriette Kamp.
4: Det her
5: er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

sætte det fri. Det her, hvor klokken er blevet 9.38. Og inde på DRDK, der kan jeg forstå, at der er nogle tennisromantikere, der måske lige får nogle nervøse trækninger ved øjnene, fordi at der ligger en artikel, der hedder Djokovic vil ændre tennisreglerne, og Rune bakker ham op. Det handler egentlig om, at Djokovic han siger, at de skulle ændre formatet og spille til 4 i stedet for 6 partier, eventuelt uden fordel bedst af 5 sæt, så kampene de kan holdes under 2 timer, siger han altså. Det er kun en måned siden, at han holdt tilskuerne på Center Court klistret til sæderne i, hold fast, 5 timer og 15 minutter i den længste kvartfinale i Wimbledons historie nogensinde. Det er et format, der sådan er velkendt af de største talenter på ATP-turen, fordi det er altså det, man spiller til Next Gen ATP Finals, altså sæsonfinalen for de bedste spillere under 21 år. Og det er også noget, som Holger Rune han var med til i 21. Og han siger altså også, at han godt kunne se fidusen i den. Han siger sådan her, det er jeg enig i. Formatet virker, når der spilles bedst af 5 korte sæt. Det er intenst og spændende, så ja, det er et format, der også nemt kunne overføres til ATP, siger Holger Rune altså. Du kan læse mere om alt det her inde på DR.dk, hvor at de også i bunden af artiklen har samlet andre sådan lidt kontroversielle forslag, folk har kommet med gennem tiden. Blandt andet en tjekkisk amerikaner, der i 2003 synes man skulle ændre størrelsen på ketchup.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Chapel Ruin med The Subway. Her var klokken er blevet 13 minutter i 10.
1: Det her er P4 Morgen. P4
0: Morgen. Eleverne, de skal både bevare deres faglighed, men de skal også kunne bruge kunstig intelligens og have nogle nye digitale kompetencer. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, de er i dag kommet med 9 anbefalinger til, hvordan man kan kvalificere brugen af kunstig intelligens i undervisningen i gymnasierne. Det betyder, at lærerne, de skal kunne undervise eleverne i digital dannelse, praktisk brug af AI i hverdagen, men selvfølgelig også fortsætte med at undervise i det, de gør i dag. Og så synes de altså også, at eksamen skal udvikles, så man kan bruge kunstig intelligens, men også selvfølgelig bevare den klassiske faglighed. Så derfor så har vi hørt fat i dig, rektor på Vejen Gymnasium, Lars Bossen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvad er det vigtigste, du sådan har lagt mærke til i de her anbefalinger, Danske Gymnasieelever og Sammenslutning er kommet med?
2: Jamen, det er jo mange ting. De har 9 anbefalinger. Men det, man kan sige, det er, at noget af det, der sådan træder igen, når man læser det, det er, hvor meget det haster. Altså den måde, som vi underviser på, og den måde, vi har lavet eksamener på, er jo fra en tid før AI. Så derfor så er vi nødt til at få kigget på vores eksamensformer ret hurtigt. Fordi det er jo sådan, at den måde, vi laver eksamener på, det afspejler jo også den måde, vi underviser på, så vi gør eleverne klar. Så jeg synes, tit snakker man om, at man skal lave undervisningen om, og man skal lave ændringer der. Men hvis vi nu får nogle nye eksamensformer, jamen, så bliver vi jo også tvunget til at tænke undervisningen anderledes.
0: Og hvordan kan man altså lave en eksamen, hvor man kan bruge kunstig intelligens, uden at man snyder, for at sige det som det er?
2: Jamen, det kan man sagtens. Men så skal man igen tænke eksamen anderledes, end vi gør i dag. Eksamen i dag, det er sådan en kundskabsprøve med ofte er det 5 timer over en gymnastiksal, hvor eleverne får nogle spørgsmål, de skal svare på. Vi skal vende tingene på hovedet, vi skal teste eleverne i deres processer. Hvordan kommer de frem til den viden? Vi skal lave nogle eksamensformer, som for eksempel i 9. klasse, hvor eleverne de, i fysikundervisningen, der afslutter de med en eksamen, hvor lærer og sensor går rundt til eleverne ved deres forsøgsopstilling, og så skal eleverne forklare, hvad de laver, i stedet for at lærer og sensor bare stiller dem nogle spørgsmål. Så hvis man kan lave sådan nogle procesorienterede eksamener i stedet for, så kan vi snakke om kundskab på en helt anden måde, og så kan eleverne også meget bedre vise, hvad det er for nogle kundskaber, de rent faktisk har opnået i løbet af deres tid på gymnasiet.
0: Og ifølge de her anbefalinger, så er det jo ikke kun eksamener, de lægger vægt på. Det er jo, som du også selv var inde på, også undervisningen med kunstig intelligens i hverdagen. Altså, de vil gerne have, at lærerne skal kunne undervise i de her ting, samtidig med de klassiske fag. Hvordan kan man løse sådan en opgave på et gymnasium i Vejen?
2: Jamen, det er det, der kommer til at tage lidt længere tid. For det første mener både vi som undervisere, men også eleverne, at vi skal indføre et fag, der hedder digital teknologiforståelse, så eleverne får en fornemmelse af og en forståelse for, hvad det faktisk er for nogle værktøjer, de sidder med i hånden. De bruger nogle værktøjer, som de faktisk ikke rigtig ved, hvordan fungerer. Og på samme tid så er vi som lærere og skole også nødt til at efteruddanne os. Vi har også med nogle værktøjer at gøre, som vi ikke nødvendigvis forstår i dybden. Så det kræver et ret langt, sejt træk for os alle sammen, hvis vi skal lære at forstå de her redskaber, hvordan de rent faktisk virker, og hvad det præcis er, de kan.
0: Et langt, sejt træk, kalder du det. Er det sådan et umuligt bjerg at bestige, eller tænker du, at der godt kan finde en god løsning på det hele i slutningen af det her?
2: Altså, så er vi tilbage til det med hastigheden. Altså, det er en måde at undervise på, som pludselig er blevet omvæltet ret kraftigt af den her digitale teknologi. Så derfor, igen, hvis vi prøver at starte med eksamensformerne for eksempel, jamen, så bliver vi ret hurtigt tvunget til at ændre nogle ting, både i undervisningen, men også i den måde, vi tænker elevernes kundskaber på. Så jeg tror, det er det rigtige sted at starte.
0: Sådan lød det altså fra Lars Bossen, der er rektor for Vejen Gymnasium, altså, og som har læst de her 9 anbefalinger, som altså kom fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

med Anastasia, en kvinde, der snart kommer til Sønderborg og spiller en koncert i Mølleparken om nogle uger. Det næste stykke musik, vi skal høre, er også nogle kunstnere, man kan høre på forskellige scener rundt omkring i Festivals Danmark. Ja, det er Rasmus Seebach og Søn.

Lige om lidt, så er jeg på vej ud af studiet her fra P4 morgen, fordi at, der er altså formiddag på 4'en, der skal tage over på den anden side af en radioavis. Det skal handle om Smukfest, Skanderborg. Louise og Rasmus, de er taget på festival de næste par dage. Lyt med på den anden side af radioavisen, når klokken den bliver 10. Imens så har jeg et enkelt stykke musik tilbage i playlisten her fra P4 morgen. Her får du Dracula med Tame Impala og Jenny.

0: Medicinalgigant Novo Nordisks aktiekurs er her til morgen faldet med ca. 4%. Udviklingen kommer efter, at den danske virksomhed i går aftes offentliggjorde sit regnskab for de første 6 måneder af 2026. Også på den amerikanske børs i aftes faldt aktien. Regnskabet for Danmarks mest værdifulde selskab viste ellers, at virksomheden opjusterer forventningerne til salget og indtjeningen for i år. Men i regnskabet kunne man også læse om skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel, og at Novo helt har indstillet udviklingen af et nyt vægttabspræparat. Det fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
0: Demokraternes primærvalg i Michigan er ifølge flere amerikanske medier tæt på at være afgjort. Den progressive demokrat Abdul El-Sayed har med 90% af stemmerne talt op en føring, som bliver svær at indhente. Dermed så bliver El-Sayed med stor sandsynlighed partiets kandidat ved midtvejsvalget i november. Han er tidligere læge og relativt uerfaren politisk, men han har mange store visioner for det demokratiske parti. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø.
2: Han er det, man kalder for anti-etablissementet. Han er imod, at store donorer poster penge ind i politik. Han vil have sundhedsforsikringer til alle. Han vil have, at billionærer de skal betale mere i skat. Og så har han, og det er noget af det, der især har skabt opmærksomhed, så er han meget, meget kritisk over for Israel.
0: El-Sayed kan blive helt afgørende til midtvejsvalget, og derfor så er debatten allerede gået i gang i det demokratiske parti, og de amerikanske medier, siger Trine Marie Ilsø.
2: Der har der været ret højlytte diskussioner om det her måden at gøre det på, at man simpelthen skal ryste posen for nogle nye spillere på banen, nogle nye idéer for at skabe det her momentum igen, eller om det skal være nogle mere, hvad skal man sige, midtersøgende kandidater, som også kan krasse nogle af midtervælgerne til sig.
0: Der er udbrudt tuberkulose blandt en gruppe børn på Langeland. Det oplyser Niels Fisker, der er overlæge på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital i Odense. Han fortæller, at ingen af de nyeste smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, og derfor kan de ikke smitte videre til andre. Tuberkulose er en sjælden lungesygdom i Danmark, som kun rammer ca. 200 personer om året. Den kan behandles effektivt, men det kræver, at man tager antibiotika i 6 måneder. Først på dagen skyede mange steder, men i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperaturer i dag op mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne, og så en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Du lytter til P4.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi er trukket i festivaltøjet. Vi er hoppet ud af studiet i dag, fordi de kommende dage, der sender vi jo her fra campingområdet Sølund på Smukfest.
3: Ja, men det er så herligt. Hvad så, Skanderborg, er I der?
2: Folk skal lige vågne. Man kan godt se, at det begynder sådan at summe lidt nede ved... er det telte?
3: Ja,
2: er det hytter?
3: Det er sådan nogle pop-up-telte. Ja. Det ligner lidt en kamplet, bare i moderne udgave. Ja. De er meget fine jo.
2: De er meget, meget fine.
3: Man kan kende os på, at vi er der, hvor der er nogle papfigurer, som er med til os.
2: Ja.
3: Altså, så ved man...
2: Det er størrelsesforholdet en til en.
3: Det er helt perfekt. Lige inden vi sådan for alvor går i gang. Ugeplanen. Louise, har vi noget vigtigt?
2: Ja, altså på vores ugeplan står der jo Smukfest.
3: Det er klart.
2: I dag og de kommende dage. Men på Erling og Stines ugeplan, der står der det her med luftballon.
3: Gud, ja.
2: En gram.
3: Ej, ja. Hvis de skal på langfart, så tag lige turen hen over os. Det kunne være hyggeligt.
2: Lone og Thomas fra Holsted, de kigger ind i et topopgør i Speedway Ligaen.
3: Det er rigtigt. Det var noget med, det var Holsted, der skulle op imod Grindsted. Er det rigtigt?
2: Ja, det er rigtigt. Meget, meget spændende. Både lokalopgør og topopgør.
3: Fantastisk. Og vi, ja, som sagt, er jo så altså på Smukfest, som jo bryster sig af sådan et helt unikt fællesskab. Jo ikke bare blandt dem, der nu har købt og betalt rigtig mange penge for at få en billet, og så stemplet ud af hverdagen. Nej. Men også dem, der jo er med til at lave festen i Bøgeskoven.
2: Ja, og vi fik faktisk at vide, at det var 18.000, men jeg har læst op på det. Det er 19.000 frivillige,
3: ja,
2: der altså hjælper med at få alt det her op at køre, både dagene op, dagene, ja. Lad os nu være ærlige, det tager nok mere end et par dage.
3: Tager noget tid.
2: Og de gør jo altså hele den her festival til virkelighed. Og dem, og alle andre i øvrigt, der måtte lave frivilligt arbejde, dem hylder vi i de her dage.
3: Det gør vi nemlig. Så med det, kæmpe velkommen til 2 timers formiddagsradio live fra Smukfest.

0: Som stjernerne fra Medina. Vi er taget til Smukfest for at mærke stemningen.
1: Ja, men også for at hylde frivillige.
0: Præcis, det var lige det, jeg skulle til at sige. Både dem, der jo skaber den her festival, og så alle dem ude i det ganske danske land, som jo er med til at få tingene til at hænge sammen. Ja. Ved at bruge noget af deres kostbare tid på noget, som de ikke rigtig får noget for.
1: Og man, altså, der er jo alverdens forskellige muligheder for at lave frivilligt arbejde. Genbrugsbutikker, for eksempel. Må jeg lige fortælle en historie?
0: Selvfølgelig.
1: Jeg sover privat her i Skanderborg. Anita står i en genbrugsbutik sammen med en 97-årig kvinde.
0: Det er så fedt.
1: Er det ikke vildt?
0: Jeg elsker det. Det er også det der med, det holder også nogen i gang. Ja. Det er bare så godt. Har du været frivillig?
1: Ja, altså jeg har siddet i en række forældrebestyrelser.
0: Ja.
1: Det er jo også en form for frivilligt arbejde.
0: Klassiker.
1: Ikke? At man siger, jamen ja, jeg vil gerne lige hjælpe her. Jeg har også siddet i nogle festudvalg.
0: Okay.
1: Hvad med dig?
0: Jamen jeg har været assistenttræner, da jeg var under 18 på DBU's fodboldskoler.
1: Ja.
0: Så det fik jeg heller ikke andet end lidt tøj for. Det var meget hyggeligt. Og så siden, jamen så har jeg jo også været frivillig ude i den her kære bøgeskov.
1: Med det har
0: du! På de der lidt bakkede, kuperede terræn, prøve at bygge noget, der var nogenlunde plant,
1: ja.
0: Så der derpå kunne konstruere sådan en form for restaurant.
1: Det er jeg sikker på, at der er mange, der sætter pris på.
0: Det er jeg også helt sikker på.
1: Men altså, man kan jo også sidde i sognerådet, eller være hjerteløber, voksenven, lave lektiehjælp, og så være idrætsforening.
0: Og grundejerforening.
1: Åh oh, ja.
0: Ja.
1: Der er så mange måder, man kan være frivillig på. Fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Hvad giver det egentlig dig at være frivillig? Bliver du bedre menneske? Er det et nødvendigt onde?
0: Ja, det kan man sige.
1: At du ligesom tager en ekstra tørn i fodboldklubben eller i grundejerforeningen? Eller er det der med at være frivillig bare den, du er?
0: Ja, du har sådan en grundfølelse af, at det med frivillighed, det er bare lige mig.
1: Det er vel definitionen på det der gamle ordsprog, at arbejdet bærer lønnen i sig selv.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Men det er jo også det der med, fordi noget er jo at gøre det for andre skyld. Men noget er jo også det der med, at man får noget godt, en god følelse nede i maven til sig selv.
1: Ja, og man ved, at man bidrager til fællesskabet.
0: Ja.
1: Og det kan give enormt meget at være frivillig. Så fortæl os endelig i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så din besked. Eller talebobben i DR Lyd. Skriv gerne lige dit navn og nummer, så vi ved, hvem du er. Hvad giver det dig egentlig at være frivillig?
0: Ja, vi hylder frivilligheden her den her onsdag formiddag, fordi uden frivillig, jamen så er der bare så meget, der ikke ville kunne lade sig gøre. Det ville ikke kunne løbe rundt. Smukfest er jo en af de ting, som vi jo så altså sender fra i dag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare sådan en vild ungdom.
3: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
6: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg har flere gange hjulpet frivilligt med at sætte ringen op til wrestling shows ved Dansk Pro Wrestling. Rebet i ringen vejer 20 kilo. Det giver mig en fed oplevelse. Sådan skriver Kasper, fordi vi jo har spurgt, hvad giver det dig at være frivillig?
3: 20 kilo reb. Det er alligevel også en chat. Vi er rykket ud af vores vante hverdagsrammer, sender i dag og de kommende dage fra campingområdet Sølund på Smukfest. Frivilligens højborg, kunne man jo et eller andet sted godt kalde det.
2: Ja, og vi har øjne og ører ude på campingområdet. Producer Simon er i dag konverteret til
3: reporter Simon.
2: Simon, hvor
4: det er
2: fedt.
4: Du? Jamen, lige nu er jeg inden for i et telt. Det er Oliver og drengene fra Holstebro, der har inviteret mig indenfor. Jeg mødte dem egentlig oppe på tandbørstestedet, hvor jeg stod og råbte og ledte efter nogle frivillige. Det var en svær opgave, kunne jeg skulle hilse at sige.
2: Nå, men er der nogen, der laver frivilligt arbejde i teltet?
4: Der var en. Jamen, de er faktisk alle sammen frivillige her på festivalen også, men Oliver Bøjsen, 19 år, Holstebro, du er det også derhjemme. Hvad du laver?
5: Jeg træner golf i Holstebro Golfklub, hvor jeg træner fra 5 til 18 år, og det hygger jeg mig meget med.
4: Hvad giver det dig?
5: Jamen, det giver mig glæde, at jeg kan stå derude, både fordi jeg elsker golf, og fordi at jeg kan lide at arbejde med børn. Så det er meget fint.
4: Det lyder jo som et arbejde. Hvorfor banker du ikke på og siger, at jeg skulle ikke have bare en lille løn for det her?
5: Nej, det kan jeg ikke være bekendt. Også fordi, at jeg hygger mig med det, så der er ingen grund til det. Også fordi, at ja det er ikke så mange timer om ugen, så det gør egentlig ikke noget, jeg gør det frivilligt.
4: Og mens du så kan få
2: Simon,
4: lov til
2: at... Simon, vil du ikke lige give
4: Oliver en kæmpe
2: high-five for os?
4: Jo, og så synes jeg da lige, vi skal spørge, for bare at hænge dem fuldstændig ud. Kammeraterne Oliver, ja. Lukas og Jakob, hvorfor laver I ikke frivilligt arbejde derhjemme?
6: Jeg synes egentlig ikke, at jeg vil egentlig bare gerne tjene nogle penge, når man har sabbatår, så har det aldrig været en mulighed.
4: Fair. Er der nogen, der har noget supplerende?
7: Ja. Altså, jeg bor på landet, så der er ikke så mange muligheder for at lave frivilligt arbejde.
4: Fair nok. I skal have god fest, drenge. Jeg ved, at jeg har været udsat for noget tyveri. Det er træls, men luftmadrasserne her har I det stadig.
3: Altså, nu ved jeg godt, at sådan noget med at finde forbrydere selv og opsøge dem.
2: Ja, det skal man ikke.
3: Det hedder selvtægt. Men man kan måske godt gå lidt Batman på den, hvis der er nogen, der har stjålet en ting på en festival.
2: Nu hørte vi lige fra 19-årige Oliver, hvad det ligesom giver ham at være frivillig golftræner fra 5 til 18-årige. Det er også et stort spænd.
3: Det må jeg sige. Der er meget niveauforskel, forestiller jeg mig.
2: Helle har meldt sig i indbakken og skriver, jeg er frivillig kontaktperson for søskende. Kram, som er en sorggruppe for søskende, der har mistet, og jeg er rådgiver hos Børns Vilkår. Det giver mig en masse energi, at jeg kan gøre en forskel i andres liv.
3: Ej, det er fantastisk. Johnny, han er lidt også derovre af. Han skriver, I nævnte, at man kan være frivillig voksenven. Det er jeg i Børns voksenvenner, og det er jeg så givende at følge et ung menneske udvikle sig, og med, at man med et lille bidrag, altså tid og nærvær, kan gøre en kæmpe forskel for ham eller hende. Lyder det altså fra Johnny.
2: Der er også Bodil fra Ringsted. Jeg har været frivillig i København. Jeg var med til at servere mad til de hjemløse, var i kirken næsten hver søndag. Jeg holdt juleaften sammen med dem. Den aften var vi mange frivillige. Det var en skøn aften og gav mig så meget.
3: Det er fantastisk. Vi hylder de frivillige, og det er en kæmpe indsats, der bliver gjort rundt om i hele Danmark. Og efter noget musik og en omgang regionale nyheder, så inviterer vi chefen for Smukfest. Hvad var den? 19.000 frivillige i studiet. Hun får nemlig også... hun skal testes lidt i sådan noget med frivillighed.
2: Ja, er der grænser?
3: Ja, præcis.
2: Er der grænser for, hvilke opgaver man vil løse?

0: nyheder fra DR Syd.
1: Værestedet et rart sted at være i Haderslev lukker til årsskiftet, for kommunen har trukket deres tilskud på 1,2 millioner kroner. Tilskuddet bliver fjernet, da pengene skal bruges et andet sted. Kommunens udgifter på det sociale område er nemlig steget. Det fortæller formand for Social- og Handicapudvalget, Thomas Fredsted, der er valgt for Venstre. Og det påvirker de omkring 100 daglige brugere af værestedet. En af dem er Heidi Dybeke-Vest.
2: Det kommer til, at jeg måske sidder hjemme i min egen dagligstue og bliver måske mere isoleret. Jeg har det der med, at mit fællesskab, det mister jeg. Jeg mister en dagligstue, hvor der er liv og smil og accept.
1: Selvom stedet lige nu står til at lukke, håber udvalgsformanden dog alligevel på, at der kan findes penge til at genåbne værestedet i de kommende budgetforhandlinger. Der er startet en underskriftindsamling i Haderslev til fordel for værestedet. For at give flere muligheden for at bevæge sig og træne i deres eget tempo, har Tønder Kommune startet et samarbejde med 3 aftenskoler. Kommunen støtter aftenskolerne økonomisk, og pengene går til at gøre det muligt at oprette mindre motionshold, hvor der er plads og tid til at opfylde de enkeltes behov. Det kan fx være en ugentlig gåtur i naturen med skånsomme øvelser undervejs. Vi ønsker at skabe flere muligheder for, at borgerne kan arbejde med deres sundhed på en måde, der passer til deres hverdag og deres fysiske forudsætninger. Det siger Annette Appelgaard Larsen, der er formand for Sundhedsudvalget i Tønder Kommune, i en pressemeddelelse. Sundhedsudvalget har i første omgang sat penge af til projektet i år og næste år. Vejrudsigten byder på nogen eller en del sol, temperaturer op mellem 18 og 25 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. De syd- og sønderjyske nyheder, de var med Henriette Kamp.
0: Du lytter
3: til formiddag på 4.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Bro Kønte.
2: På en onsdag formiddag, hvor vi rykker ud af vores vante rammer ud af radiostudiet og i stedet sender fra campingområdet ved Sølund på Smukfest.
3: Selve festivalen åbner officielt om en times tid. Vi har jo allerede taget hul på festen. En fest, der udelukkende kan lade sig gøre, fordi tusindvis af mennesker frivilligt trækker i arbejdstøjet, hjælper med alt fra opstilling, rengøring, madlavning, lægehjælp. Maja Engberg Sønderskov, velkommen til.
4: Tak.
3: Vores lille studie.
4: Ja, har så fint.
3: Du er frivillig chef på Smukfest, og vi ved, at du også sådan helt personligt har fået frivilligheden ind med modermælken. Hvordan det?
4: Jamen, jeg tror nok, jeg kommer fra et hjem, hvor man altid har været frivillig i alle mulige konstellationer. Og herude, så startede jeg med at samle flasker, da mine forældre var frivillige. Og det kan man tjene ret mange penge på.
3: Det er
4: i 90'erne. Ja, ja, for så lavede jeg ligesom et budget til hele året. Og så blev jeg frivillig, da jeg var en 15 år, hvor jeg startede med at skulle sætte campingvogne i vatter. Så jeg er ok god med vatterpas og dunkraft og den slags ting.
2: Klasse.
4: Ja, og så var jeg med til at starte en bar op i starten af nullerne herude, også som frivillig. Og så accelererede det egentlig derfra, hvor jeg blev mere og mere engageret. Altså der kan frivilligheden jo nogle gange noget, som de fleste sekter vil være usundelige på.
2: Ja, for hvad er det, det giver dig, det der med at have det? Og det må du jo så næsten have, det der særlige sådan frivillighedsgen inden i dig.
4: Jamen, jeg tror bare, det er det der med ikke at kunne lade være med at blande sig. Og have lyst til andre mennesker, og have lyst til det der fælles flow, man har sammen, når man er i sådan et fællesskab, hvor det kun bygger på den frie villighed, altså lysten til at gøre noget sammen. Ja.
3: Altså nu er du jo så chef for de frivillige her på Smukfest. Det er dit arbejde, jeg går ud for, at du får løn for det.
4: Korrekt.
3: men laver du stadig frivilligt arbejde i dit privatliv også?
4: Ja, det gør jeg. Jeg sidder som næstformand i min søns børnehavebestyrelse. Og så har jeg en lille kreaklub on the side, hvor jeg laver forskellige fordybelseskreating med børn og andre voksne.
3: Jeg var aldrig træt af frivillighed.
4: Jeg tror ikke, jeg sådan tænker det som frivillighed. Jeg tror bare, det for mig flyder det sammen med hobby og interesse og det at være en aktiv medborger.
3: Det er det menneske, du er?
4: Ja, det tror jeg bare. Så jeg går ikke lige til håndbold, men så gør jeg noget andet.
3: Hvad gør du egentlig for at præge dine egne børn til at ligesom få det ind på samme måde, som du har fået det?
2: Ja, fordi der er jo ikke flasker længere i bøgeskoven.
4: Nej. Det er et problem. Altså, jeg har lige haft min søn på 9 med på Nibe, hvor jeg prøver virkelig at pace ham til at samle genbrugskrus. Ja. Og han græd lidt i starten. Men han endte der med at få samlet ind, så han kunne godt se, det kunne noget. Og så prøver jeg selvfølgelig også meget med tvang at se, om han ikke vil være med i elevrådet på hans skole. Der er han heller ikke helt endnu, men det skal nok komme.
3: Er han sådan lidt modvillig frivillig?
4: Ja, det vil jeg sige, men jeg synes, han bløder op.
2: Modvillig, frivillig og frivillig tvang. Det er også to gode at have med i banken. Maja, vi er så super glade for, at du er her efter et stykke med Harry Styles. Så skal vi også høre lidt om det der med, hvad Smukfest mange tusind frivillige jo egentlig betyder, og ikke mindst, hvad det er, de render og laver.

0: Harry Styles og As It Was. Smukfest består jo, eller hvad kan man sige, eksisterer, fordi der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil på festivalen, men som også gerne vil tage en tørn. Altså 19.000 frivillige har den her festival, som jo gør, at det overhovedet er muligt.
1: Ja, og chefen for alle de mange mennesker, det er jo dig, Maja Engberg Sønderskov. For dem, der ikke lige kender Smukfest og hele sådan tanken bag, fortæl lige, hvad laver de her 19.000 frivillige egentlig på festivalen?
2: Jamen, jeg tror, det er vigtigt at starte med at sige, at vi er en erhvervsdrivende forening, så vi er jo ikke en virksomhed, der ejer festivalen. Vi er lige præcis en forening, som er ejet af vores medlemmer. Og det er de her rigtig mange frivillige, som har alle mulige forskellige chancer. I skal jo tænke på, at vi bygger en by op, der svarer til Vejle på 8 dage. Og det gør jo, at vi har brug for infrastruktur, der kan understøtte det. Og vi forestiller jer Vejle by, som man drikker meget, meget fuld i løbet af en uge.
1: Ja, det er faktisk svært at forestille sig.
2: Ja, det er det. Så vi har jo camping, vi har bar, vi har trafik, vi har SoMe, vi har IT, vi har netværk, vi har sikkerhed, vi har skrald, vi har skovskadestue, vi har sågar en børnehave for vores frivillige.
0: Er det rigtigt? Mm. Ej, hvor vildt.
1: Det må du lige fortælle noget mere om.
2: Jamen, det er jo fordi, at i vores lange opstillingsperiode, hvor vi stiller festivalskoven op over 8 uger, jamen, så er der jo rigtig mange af vores gode frivillige, som rigtig gerne vil være herude og forsvinde i det fællesskab. Men de har jo også gode børn med, og det er jo en byggeplads. Ja. Så man kan jo ikke sådan på den måde have sine børn med ned i skoven. Og derfor har vi etableret et frivilligt hold med gode pædagoger og socialrådgivere og søde pædagogmedhjælpere, som simpelthen laver en slags klub, sommerklub for medhjælperbørn.
1: Nej, det lyder så fedt.
0: Og de bliver præget tidligt.
2: Ja. Det er planen.
0: De kommer ind.
2: Yes.
0: Men det er også det der med, at der er så meget, der skal gøres. Der er så mange mennesker, der har noget, de ligesom skal klare. Fordi det jo også er et kæmpe, kæmpe stort setup. Er det også det der med ligesom at give nogle muligheder for, jamen så passer vi dine børn, mens du er her. Og det der, at der gør, at man ikke sådan får, hvad kan man sige, presset citronen for meget hos de frivillige?
2: Fuldstændig. Altså, vi er jo optaget af i virkeligheden at kunne møde frivillige i alle aldre og alle livsfaser. Så det der med virkelig at tænke det som en family affair, det er det, der også gør, at det bliver bæredygtigt for familierne rundt omkring. Dog kan vi se, at der er et lille fald i antallet af frivillige i alderen 30-40 år, hvor man nok lige sidder i saksen. Og så bliver de skilt, og så er de tilbage igen.
1: Jamen, der er jo ikke noget, der er så skidt, det kan gå.
2: Nej, præcis.
1: Du sagde jo også lige før, at du har selv været frivillig gennem rigtig, rigtig mange år, er det stadigvæk. Kan man sige noget sådan helt generelt om den type menneske, der har lyst til at lægge jo mange timer frivilligt arbejde her på festivalen? Er der en fællesnævner for dem?
2: Ja, altså vi ved faktisk lidt om motiverne for at være frivillige, fordi vi spørger vores medhjælpere hvert år, og der er en højdespringer, som ligesom gælder for alle, og det er fællesskabet. Både det store fællesskab, fornemmelsen af at være en del af noget større, men også de individuelle fællesskaber ude på holdene, hvor det faktisk kan blive sådan en sekundær familie for mange. For nogle er det også familien, apropos family affair. Men det er helt afgørende. Og så er der også mange, der bruger det som en praksisarena, hvor man kan øve en type faglighed. Det kan være, at man er et ungt menneske, der læser kommunikation til daglig, og lige pludselig får man lov til at styre vores Instagram.
0: Men vel også for at få sådan et armbånd her, som koster rigtig mange penge.
2: 100%. Og der er det vigtigt at sige, at vi snopper ikke på motiver. Vi vil rigtig gerne have, at folk kommer og er frivillige hos os, også hvis de gerne vil have armbåndet. Mm. Vores udgangspunkt er jo så, det kan godt være, at det er motivet første år, men forhåbentlig kan vi så præge dem så meget, at de næste år kommer tilbage, fordi de kan mærke, at det giver en ekstra dimension til festivaloplevelsen at være med.
0: Jeg kan også sige, for min tid som frivillig har, man bruger meget tid også om i frivillige barn. Det er tit, man slet ikke får set noget musik, fordi man skal egentlig bare være sammen med dem, man har det sjovt sammen med. Ja.
1: Lige om lidt, der forsøger vi at blive lidt klogere på de forskellige scenarier og udfordringer, der kan opstå, når 60.000 festivalgængere over de næste dage flytter ind i, ja, som du siger, en meget fuld Vejle by. Det gør vi altså lige om lidt.
0: Efter Bella K. Den hedder I Love It. I Love It. I Love It.

0: Jeg har været frivillig på Smukfest siden 2003. Jeg er det stadig. Derudover har jeg været frivillig i en svømmeklub i 18 år, en rideklub i 2 år. Jeg sidder PT som frivillig i en håndboldklub. Jeg har 4 piger, og gennem deres barndom sidder de flere forældreråd samt i en bestyrelse for en selvejet børnehave. Det betyder meget for mig at være en del af mit nærområde og tage del i at udvikle og bibeholde livet i byen, som skriver Majbrit.
1: Det er jo fantastisk. Men jeg kan jo jeg kan godt sidde med den følelse der, Majbrit, hvordan har du tid til at gå på arbejde?
0: Det ved vi jo heller ikke.
1: Vi taler om frivillighed og om alle dem, der gør en kæmpe forskel, både på Smukfest og ligesom Majbrit generelt. Maja, du er jo frivillighedschef på Smukfest, og vi har jo allerede talt om, at Smukfest jo aldrig ville være muligt uden de her mange, mange tusind mennesker, der gør en kæmpe indsats som frivillige. De er jo problemknuser. De løser jo alverdens udfordringer. Men spørgsmålet er jo så, hvordan I ligesom løser forskellige situationer. Og det er det, vi sådan skal prøve at teste lidt nu.
0: Vi har forberedt nogle forskellige scenarier, som du skal forholde dig til. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Nummer 1.
0: Den propfyldte VIP-parkering risikerer at skulle rømmes, fordi Robbie Williams insisterer på at skulle lande i sin helikopter lige netop der. Du bliver tilkaldt, Maja. Hvad siger du til ham og hans folk?
2: Jamen, jeg siger jo, at vi skal få tingene til at ske, og noget af det, vi går ind i folk med, det er det bedste værtskab, man overhovedet kan præstere. Så jeg er helt sikker på, at vores gode medhjælpere i det område vil have lyst til bare at skabe det som en mulighed, og endda stå klar med høj hat og champagne, når han lander.
1: Hvor ofte sker sådan nogle situationer, det der med, at der kommer nogle af de der helt store, og de har lige et krav, som man skal have håndteret på en eller anden måde?
2: Jamen, hele tiden. Vi havde en stor popstjerne for nogle år siden, som gerne ville have et særligt gulvtæppe.
0: Okay.
2: Om bagved, vi havde Britney Spears. Hun skulle bede om at have 6 medhjælpere på standby i 12 timer til at stryge.
0: Nej, det skal jeg altså også bede om.
2: Ja. Når man så, hvad hun havde på, så kunne man undre sig, fordi det var sådan noget små nitte BH. Men det er jo der, hvor vi også gerne vil sørge for, at det ikke bare er en god oplevelse for vores betalende gæster, men også for de mange artister, vi har i skoven, så de også har lyst til at komme og tabe ind i fællesskabet og måske lige blive hængende nogle timer efter deres koncert.
1: Klar. Skal vi tage en mere?
2: Ja.
1: Lad os gøre det.
3: Nummer 2.
1: Det viser sig, at toiletterne de stopper til igen og igen, og køerne de bliver bare længere og længere, og der er brug for, at der ligesom er nogen, der sådan bogstaveligt talt kan stikke armen i kummen og få skabt en form for passage igennem det der toilet. Giver du en hånd med, som man siger?
2: Jamen det gør jeg da. Det kunne godt være, at det ikke lige er mig, der så har hånden i kummen, men aktiverer nogle af vores gode samarbejdspartnere ude ved Holst, som er helt gode med kloakker. Og det vores toilethold jo så gør samtidig, det kan jo være eksempelvis lige at synge en lille sang. Man kan jo sagtens bruge toiletbørsten som en form for mikrofon, hvis man er lidt kreativ.
0: Jeg vil ikke anbefale det.
2: Nej.
0: Men altså, det er jo sådan lidt sagt på en anden måde. Altså, løfter alle i flok. Kan det lige så godt være chefen, der står med lortetjansen, som det kan være en hver anden?
2: I den grad. Vi er aldrig nogensinde for fine til også at tage ved. Jeg tror også, det er derfor, man kan kun arbejde her, hvis man også har lyst til at få jord under neglene.
1: Og det, der er værre.
2: Og det, der er værre, ja.
1: Fantastisk. Vi tager den her.
3: Nummer 3.

0: gigafan har snedet sig backstage. Der er ingen, der rigtig ved, hvordan. Men lige pludselig løber en meget glad, måske også lidt fuld kvinde, altså på scenen, kaster sig i favnen på Lewis Capaldi midt under hans kæmpe hit Someone You Loved. Hvad gør I?
1: Det vil komme til at foregå meget professionelt, fordi det, der også er vigtigt at sige, det er, at selvom vi arbejder på en frivillig præmis med rigtig mange af de fagligheder, vi har herude i skoven, så har vi ekstremt højt fagligt niveau. Så hun vil blive ledsaget ud af scenen meget hurtigt og forsøge at skabe så lidt opmærksomhed om det, som muligt, så koncerten kunne fortsætte.
2: Så det er bare afsted videre?
1: Yes, det kan jeg være sikker på.
0: Men okay. Der er ingen situationer, der ikke kan løses.
1: Nej, det er hovedpointen.
0: Jeg er nødt til lige at spørge her til sidst, Maja Engberg Sønderskov. Du er chef for det frivillige. Nu skal du være helt ærlig. Er det egentlig fedest at være frivillig, eller at være chef for de frivillige?
1: Jeg tror, det bliver et svært spørgsmål, fordi for mig flyder tingene jo sammen. At det her er jo også blevet en hobby, og jeg tror i virkeligheden lidt ligesom, hvis man arbejder i et cirkus, os der er ansat til daglig, vi er 65 ansatte hele året, jamen så er man også cirkusartist inde i maven, hvor det bliver en livsstil, ligesom hvis man har en campingplads, eller hvad det nu ellers skulle være. Så for mig, så er jeg lige så meget frivillig, som jeg er ansat. Men jeg synes, at det er enormt privilegeret at få lov til at være med til at sætte retningen på, hvor vi skal hen med vores frivillighed og vores forening.
2: Maja Engberg Sønderskov, tusind tak for, at du sådan helt frivilligt havde tid og lyst til lige at lukke os lidt mere ind i både din egen frivillighed og jo også den frivillighed, som gør, at Smukfest det overhovedet kan hænge sammen. Tak fordi du kom.
1: Selv tak, og tak fordi I har lyst til at lyse på frivilligheden. Det betyder mere, end I aner.
2: Det vil vi meget gerne.

klaps. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Store russiske missilangreb har i nat ramt den ukrainske hovedstad. 17 personer er blevet dræbt og mindst 27 er såret i angrebene på Kiev-regionen. Det fortæller Ukraines statslige beredskabsmyndighed. Præsident Zelensky, Ukraines præsident, har også meddelt, at Ukraine har hårdt brug for mere skyts til sit luftforsvar. Under nattens angreb lykkedes det ikke at skyde et eneste af de fire russiske langdistancemissiler ned, oplyser det ukrainske luftvåben. Samtidig med angrebet i Ukraine, ja, så har Ukraine selv angrebet Rusland og såret flere i Moskva-regionen. Både Ukraine og Rusland har de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden. Ifølge AFP så fordoblede Rusland sidste måned brugen af missiler. Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder den bekymrede melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. For i takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, så er der også begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly og det taiwanesiske præsidentpalads op i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder.
1: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
0: Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt, derfor så ligger der også et meget tydeligt signal i alle modellerne, siger Jonas Horter, der er PhD-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på satellitfoto, hvis man altså ved, hvor man skal lede.
2: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
0: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark, vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Lokale sportsforeninger tjener stort på smukfest, der finder sted i Bøgeskoven i Skanderborg i de her dage. En af sportsforeningerne er FC Skanderborg, der hjælper med at stille boder op og bemande dem, og efter festivalen hjælper de også med oprydningen. Klubben den tjener 1 million kroner på det, og det har en stor betydning for dem, fortæller formand Thomas Krog Mathiasen.
3: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
0: Først på dagen her i dag skyet mange steder, men også her i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen i dag de vil nå op mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne af landet. Det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og den her formiddag og resten af ugen direkte fra Skanderborg Festival Smukfest, hvor jeg kan se, jeg står lige og kigger lidt ud over campingområdet her, Sølund, som vi jo er blevet placeret på. Ja. De begynder lige så stille at kravle ud af teltene.
3: Ja.
2: Der er bare kast over hele linjen, kan jeg sige. Men solen skinner også. Det er egentlig meget godt, skal festivalen
3: være. Lasse og Simon har jo faktisk siddet her længe, inden vi begyndte at sende. Ikke?
2: Og de har fået øl nu.
3: De har fået, ja, og læg mærke til, der er jo også lige 24 dåsebajer.
2: Så de har
3: fadøl plus 24 dåsebajer.
2: Har I været afsted efter at købe fadøl for så at have dåseøl til gode? Okay, det er senere. Det er senere. Godt.
3: Vi taler om frivillighed den her formiddag, om hvad det at lave frivilligt arbejde egentlig giver os som mennesker, hvad det betyder for Smukfest. Vi havde jo lige chefen for de 19.000 frivillige med, Maja.
2: Mm-hmm.
3: Og så må hun sige, at det kan jo ikke lade sig gøre uden.
2: Nej. Og så må hun også sige, jeg synes faktisk også, der var noget sigende i det der med, at hun siger, jamen der er rigtig mange, der er her jo for at være frivillige.
3: Ja.
2: Altså for at være sammen med de andre frivillige. Og jo, så er det der armbånd, det spiller da helt sikkert også en rolle, men det er faktisk også fordi, de har det virkelig hyggeligt.
3: Mm. Peter fra Odense er også frivillig, dog ikke på Smukfest, men Peter har skrevet til os, jeg er frivillig på Tønder Festival og en del af et fantastisk fællesskab. Det giver bare så mange positive oplevelser. Samtidig er jeg frivillig på ADHD-foreningens taletidslinje. Jeg har selv ADHD, og det giver vanvittigt meget at kunne spejle sig i andre med ADHD. Godt gået, Peter.
2: Ja, det må man bare sige. Og der er mange flere beskeder i indbakken. Dem kigger vi på lige om lidt. Og inden klokken den har slået 12, der skal vi også have testet os selv, jo sådan set også alle andre, om man kan gætte, hvad en frivillig laver, ud fra nogle spørgsmål, vi så ligesom kan stille.
3: Er det eneste spørgsmål, vi jo så i den forbindelse ikke må stille,
2: det er... Hvad laver du?
3: Hvad laver du?
2: Ja, for sigt.
3: Alt muligt andet. Kæmpe velkommen her til anden time af formiddag på 4'eren, live fra Smukfest.
0: P4. Letter hele

0: Darlin og det hele værd. Og det er det jo heldigvis også for rigtig mange af dem, der er frivillige. Al den tid, man lægger i det, de kræfter og alt det der, det er jo det, det helst skal ende med, at det føles som om, at det er det hele værd.
1: Ja, og vi har jo spurgt, hvad giver det dig at være frivillig? Og for Sofie, så er det i hvert fald det hele værd. Hun skal jo gå formiddag. Jeg havde for første gang fornøjelsen af at være frivillig på Grøn Koncert i år, både som chauffør i en lastbil og som bartender, og sikke en oplevelse. Jeg må ærligt erkende, at selvom søvn er det, man får mindst af, så var de mennesker, man er omkring med til at gøre det, det hele værd. Jeg skal helt klart med igen næste år.
0: Fantastisk. Og vi har jo spurgt, hvad giver det ligesom dig at være frivillig? Fordi vi jo sender programmet fra Smukfest, der jo på alle mulige måder bliver til, fordi der er 19.000 mennesker, der vælger at være frivillige på den her festival.
1: En, der hedder AD, er ikke i tvivl om, hvorfor frivilligt arbejde bare er helt fantastisk. Det giver venskaber, fællesskab, masser af fede oplevelser og ikke mindst netværk. Jeg har været frivillig hele livet, vokset op med forældre, der var frivillige i en fodboldklub. Her har jeg grillet pølser, lavet mad, vinsmagninger, været leder på fodboldskolen og meget mere. I dag står jeg i spidsen for en frivillig forening, der arbejder ved koncerter og donerer til sociale formål. På den måde er der doneret mere end 1 million til
0: wow.
1: velgørenhed.
0: Sejt.
1: Tænk at have muligheden for at være frivillig og samtidig give noget videre til andre, der falder på et tørt sted. Det giver dig glæde og stolthed over at kunne hjælpe andre.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Helt fantastisk.
0: Man bliver så glad indeni. Der er også Helle, hun melder ind. Det er ret kort. Hun skriver, jeg har været frivillig spejderleder i 36 år. Sådan, Helle.
1: Ja, det, der gør Helle jo også en kæmpe forskel.
0: Præcis, det er fantastisk.
1: Jesper fra Roskilde skriver, jeg er frivillig i Headspace,
0: ja.
1: Som lige har fået en donation fra Smukfonden på næsten 900.000 kroner. Det giver så meget at se et udfordret ung menneske komme ind ad døren og efter en times snak gå ud med et lille smil på læben. Samtidig er der et kanon sammenhold mellem de frivillige, selvom vi har mange forskellige baggrunde. Og så skriver Jesper, jeg elsker det.
0: Ja, og Jesper, og vi elsker dig for at gøre det.
1: Ja.
0: Det betyder så meget for så mange mennesker. Det er så fedt, at der er så mange, der laver noget frivilligt arbejde. Og jo ikke mindst, at de også selv får noget ud af det.
1: Vi skal ud til reporter Simon om lidt. Han står vist med en frivillig et eller andet sted her på campingområdet.
0: Vi ser, om vi kan finde ham. Jeg kan ikke se ham.
1: Jeg kan heller ikke se ham.
0: Men
1: han kan være noget langt væk.
0: Ja. Lige nu musik fra Barcelona. Det her er udsvinget.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Just Wanna Have Fun fra Cyndi Lauper. Det er ikke de eneste.
1: Nej,
0: det er Lasse
1: det.
0: Og Simon nede foran scenen her også. De er begyndt at spille terninger, og jeg har lidt...
2: Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise Deroshinski og Rasmus Bro Kønte.
0: Ja, det er jo rigtigt. Det er også rigtigt.
1: Ja, det er jo faktisk rigtigt.
0: De spiller med terninger, vil jeg bare sige.
1: Ja, men jeg tror, det er en avanceret form for ølbowling.
0: Nå.
1: Faktisk. Ja. Eller noget ølbong. Druk.
0: Godt.
1: Ja.
0: Jamen, det er også
1: man skal jo gøre det, man er bedst til. Og vi har sendt vores allerbedste reporter, Simon, ud et eller andet sted her på festivalen. Fordi der er jo 19.000 frivillige på Smukfest. Simon, har du fundet en, der er i gang med at passe chancen som frivillig?
4: Ikke bare en, men

0: det er bare super dejligt. Vi render faktisk bare rundt og snakker med folk og hygger os og sørger for, at alle har det godt.
1: God stemning, Jonathan, indtil videre, eller hvordan?
0: Det har været fantastisk indtil videre. Folk er jo venlige herovre i det jyske, det må man sige.
1: Valdemar, jeg ved, at du jo også er frivillig derhjemme i noget gymnastikforening. Var det ikke sådan, det var? Ja. Havde du det sådan, at du skulle bare være frivillig her også for enhver pris?
2: Ikke for enhver pris, vil jeg våge at påstå. Men jeg bliver bare ringet op. Skal du med på smuk? Og så siger jeg, det kunne jeg da måske godt tænke mig.
1: Ja, for du kunne jo også godt bare have købt billetten, eller hvad?
2: Det har du fuldkommen ret i. Men jeg synes, det var et godt tilbud. Så kan man være ud og lige få en dag, hvor man lige er ude og hygge lidt. Og være lidt ædru også. Det er godt.
1: Jeg bad jer om lige at tænke over noget, før vi gik på. Altså, hvis vi har sådan en skala, hvor frivillig arbejde bag de store scener ligger højst, og noget toiletarbejde ude i sumpområderne ligger nederst, hvor security så sådan maser sig ind henne. Hvor skal vi lægge den?
0: Overalt.
1: Overalt? Okay. Okay, er I enige, I andre?
0: Det er toppen.
3: Ja,
0: det er toppen.
3: Altså, nu har vi kun været på arbejde i et par timer, men det har været måske de bedste timer, jeg har haft på festivalen indtil videre.
1: Ah, hvor godt. Og med lidt hæse stemmer, det kan man godt, selvom man er security.
3: Det må man gerne. Vi skal gerne møde folk i øjenhøjde.
1: God fest.
4: Simon, det var fordi lidt tidligere, der fortalte du jo om det med, at der var nogen, der havde fået stjålet noget i deres telt. Men jeg skal lige forstå, det kan vores gutter her jo så ikke rigtig hjælpe med.
1: Jeg tror, det er en anden afdeling. Jeg tror, det her det er mere sådan noget, hvis der sker noget, og så kan man lige ringe til nogen, og så ser der lidt sikkert ud. Jeg tror ikke, de skal i gang med sådan efterforskningsarbejde ude i campområderne, men jeg kan da lige høre dem.
5: Valdemar, Bertram, Lukas og Jonathan. Frivillige her på Smukfest og Brøndby-fans, skal vi huske at sige. Og jeg kunne meget godt lide det der... Vi er både vagter og værter.
4: Ja, det synes jeg, det kan noget. Men sådan med indstillingen til, hvad det er, man skal.
5: Ja.
4: Det er ikke bare at sige, hey, hvor er dit armbånd? Eller, du skal ikke ind her, eller det kan du ikke. Eller, det er også ligesom at sige, velkommen til, hvor er dit armbånd?
5: nu ved vi jo, hvad de laver. Mm. Det er security. Men på den anden side af de regionale nyheder, der skal vi to, sammen med alle jer, der er samlet på P4, forsøge at gætte, hvilken chance en helt tilfældig frivillig egentlig har ud fra en række spørgsmål. Og ja, det eneste spørgsmål, vi ikke vil stille, det er...
4: Hvad laver du?

0: nyheder fra DR Syd.
1: Danske gymnasieelever skal fortsat lære om Holberg og optakten til første verdenskrig, men nu bør de også lære om digital dannelse og hvordan de kan bruge kunstig intelligens i hverdagen. Det fremgår af 9 anbefalinger til brugen af kunstig intelligens i gymnasierne, som Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er kommet med i dag. Anbefalingerne peger også på, hvordan man kan bruge kunstig intelligens ved eksamen i fremtiden. Og netop det er rektor på Vejen Gymnasium, Lars Bossen, glad for. Han mener nemlig, at eksamensformen skal laves om, og det taler anbefalingerne ind i.
2: Fordi det er jo sådan, at den måde, vi laver eksamener på, det afspejler jo også den måde, vi underviser på, så vi gør eleverne klar. Så jeg synes, tit snakker man om, at man skal lave undervisningen om, og man skal lave ændringer der. Men hvis vi nu får nogle nye eksamensformer, så bliver vi jo også tvunget til at tænke undervisningen anderledes.
1: Ifølge Lars Bossen skal eksamen være kortere, og der skal meget mere fokus på, hvordan eleverne er kommet frem til deres viden. Senere i dag bliver himlen i Gram fyldt med luftballoner, for DM i luftballonsflyvning bliver nemlig afholdt i byen. Så 10 ballonhold fra hele landet er kommet for at teste deres evner i luftballonen, og det glæder de sig til, det siger arrangør og formand for luftballonsudvalget i Dansk Ballonunion, Claus Thomsen.
3: Det er også der, hvor man møder ballonkammerater, ikke? Vi er jo spredt ud over det meste af landet. Ja, det er jo det er ballonsportens juleaften, ikke?
1: Alle er velkomne til at overvære ballonflyvningen, men der er risiko for, at nogle flyvninger bliver aflyst. Ballonerne kan nemlig hverken flyve, hvis der er for meget vind, hvis skyerne er for lave eller hvis det regner. Konkurrencen fortsætter i Gram indtil på lørdag. Onsdagsvejret byder på nogen eller en del sol og temperaturer op mellem 18 og 25 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydvest. De syd- og sønderjyske nyheder de blev fortalt af mig. Mit navn det er Henriette Kamp.
0: Det her er formiddag.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, og vi skal quizze lige om lidt.
3: Ja, det er jo en quiz, hvor vi, altså du og jeg, Rasmus, i fællesskab skal forsøge at gætte en tilfældig frivilliges arbejdsopgaver her på festivalen. Og alle jer, der lytter med, I kan selvfølgelig gætte med.
2: Ja, for hvis nu du lytter og så tænker, gud, hvor er I dumme.
3: Og det er meget plausibelt.
2: Hvordan kan I ikke regne ud, at ham der, han er parkeringsvagt, for eksempel? Så sender du selvfølgelig bare en sms. Det gør du ind til 12.12, og du skriver på 4. Så laver du et mellemrum. Skriver dit bud på, hvad den her frivillige laver. Selvfølgelig også dit navn.
3: Ja, for dit bud uden navn, det er ugyldigt.
2: Præcis.
3: Vi vil jo selvfølgelig vide, hvem der vinder, hvis vi ikke gør.
2: Ja, fordi Rasmus, det er jo så det, hvis du gætter det, før vi gør. Jamen, så vinder du simpelthen en formiddag på 4'eren.
1: Mulepose.
3: Og vi har jo haft god hjælp til at få gaflet en frivillig, vi skal gætte. Frederik, velkommen til.
4: Tak.
3: Du får lige en lille øl.
4: Ja, der kom lige en goat hen med en øl til mig.
3: Jamen, hvor er det. Det er Simon og Lasse, de er simpelthen leveringsdygtige i godt humør.
2: De har været hele formiddagen. Det er en kæmpe fornøjelse.
3: Frederik, du er 19 år.
4: Jeg er 19
3: kommer
4: år.
3: Fra Odder. Du er frivillig her på Smukfest. Det er faktisk det eneste, vi ved. Nyder du at være en del af festivalen?
4: Ja, det er sgu den sjoveste festival, jeg har været hele året.
2: Hvor mange har du været på?
3: Prøvet mange?
4: Nej.
2: Nå.
4: Det er til gengæld rigtig sjov. Det må jeg sige.
2: Hvad er det bedste ved at være her?
4: Jeg tror menneskerne. Sådan en stemning. Du ved, alle de var sådan så glade. Du ved, hvis man ser, du ved, ham der dyrten, han er måske opvasker normalt. Måske lidt sur. Men her, bro, han sidder med øl i hånden, han er glad. Solen skinner, og alle er glade. Udover lige nat, der er lidt meget regn.
3: Ja, der kom lige sådan god. 20 milliliter.
2: den var hissig.
4: Den var ikke god.
3: Om lidt, Frederik, der skal vi ved hjælp af en række spørgsmål forsøge at gætte, hvad du helt præcis laver som frivillig her på Smukfest. Og vi må selvfølgelig ikke spørge, Frederik, hvad laver du som frivillig her på Smukfest? Men næsten alt andet. Tror du, det bliver nemt, eller tror du, det bliver svært for os at gætte?
4: Jeg tror ikke, jeg gætter det.
3: Okay, jeg kan lide den der selvtillid.
2: Ja, det kommer ikke til at gætte. Men det håber vi jo så, at der er en af lytterne, der gør til gengæld, hvis vi ikke gør. Og det gør du jo så ved, at du simpelthen sender en sms, hvor du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvad du tror, at Frederik Anna er, laver af frivillig arbejde på Smukfest. Så skriver du dit navn til sidst i den sms, og sender den afsted til 12.12. Og hvis du gætter det, før Louise og jeg gør, så får du en P4.
3: Ja. Og det hele, det kommer altså til at foregå på sms'en, og vi vender tilbage til det lige om lidt. Vi skal først lige have noget musik, ikke?
2: Det skal vi nemlig.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Ja, det skal der nemlig. Vi har selskab af Frederik. Han er 19 år, kommer fra Odder og er frivillig her på Smukfest, og det er faktisk det eneste, vi ved.
3: Ja, og nu er vi jo så på en eller anden måde i to hold. Der er mig og Louise mod alle jer, der er samlet her på P4. Vi skal jo forsøge at gætte mere præcist, hvilken frivillig chans det er, Frederik han løser her på Smukfest.
2: Ja, vi stiller en masse spørgsmål, Frederik, ud over det oplagte selvfølgelig. Hvad laver du som frivillig her på Smukfest? Men vi må for eksempel gerne spørge, arbejder du med værktøj? Ja. Og mens vi ligesom forsøger at snævre os mere ind på, hvilken opgave du præcist har som frivillig, ja, så kan I jo gætte med i en sms til 1212 P4 et mellemrum, så dit gæt sammen med dit navn. Og husk navnet, for dit gæt uden navn, det er ugyldigt.
3: Jeg kunne se, der var allerede nogen, der var begyndt at byde ind. Det synes jeg, det er stærkt.
2: Ja,
3: det,
2: ja. Claus skriver, han sælger pølser.
3: Ja, det er fedt.
2: Og vi ved det ikke. Men altså, vi skal jo se, om det er dig derhjemme, eller om det er os, der er hurtigst, eller om vi bare alle sammen er totalt forvirret. Det kan jo også være. Lige nu er det jo faktisk kun reporter Simon og redaktør Lise, der ved præcis, ja, og Frederik selvfølgelig, ja, der ved præcist, hvad han laver som frivillig.
3: Vi har 45 sekunder, der er ikke et sekund mere, og husk nu endelig at gætte med på sms'en, og husk ikke mindst det der navn til sidst, ellers så gælder det altså ikke. Er du klar, Frederik?
4: Jeps.
3: Ved du hvad, skal vi så ikke bare sætte stopuret i gang? De 45 sekunder starter nu.
2: Frederik, har du været frivillig i mange år?
4: Nej.
2: Okay,
3: super duper. Er du glad for det, du laver i år?
4: Jeg er sygt glad. Det er så sjovt.
2: Frederik, går du mange skridt i løbet af en vagt?
4: Nej.
3: Har det noget med noget transportagtigt at gøre?
4: Nej.
2: Okay, møder du mange kendisser?
4: Ikke rigtigt.
3: Står du for at servicere nogen?
4: Ja, det kan man godt sige.
2: Serverer du noget?
4: Nej. Nej. Okay, jeg har serveret noget, men ikke, okay, det er ikke det, jeg skal.
3: Kræver dit frivillige job noget særligt tøj? Har du noget særligt tøj på?
4: Altså, uniform.
3: Men ikke uniform?
4: Eller uniform.
2: Lugter dit arbejde?
4: Nej, det gør det ikke.
2: Lufter det?
4: Nej, det gør det ikke.
3: Er andre misundelige på det, du laver?
2: Ej, hvor går tiden hurtigt? Jeg er fuldstændig lost. Hvad har du et bud? Ja, det der møder ikke mange kendiser, men det er heller ikke noget, hvor han går rundt. Så han sidder et sted.
3: Og han serverer ikke noget?
2: Nej, men han har serveret noget. Han har en uniform på. Det lugter ikke. Det dufter heller ikke.
3: Men er det...
2: Fik vi spurgt om... Var det noget med transport? Det spurgte vi ikke. Det spurgte du?
3: Jamen, det var det ikke rigtigt.
4: Det var det ikke.
3: Ej, hvor...
2: Okay.
4: Ja, den er tof. Den er tof.
2: Ja, det er den, men det sagde du jo også, Frederik. Vi er nødt til at komme med et gæt, Rasmus.
3: Hvad laver Frederik? Frederik, han... Frederik, hvad laver du til daglig?
4: Jeg er barber. Frisør.
3: Du frisør?
2: Frivillig frisør.
3: Har du noget med det at gøre?
4: Nej.
2: Du må ikke stille flere spørgsmål.
3: Nej, jeg ved det godt, men det er jo mega svært.
2: Jeg tror, du er parkeringsvagt.
4: Parkeringsvagt. Det var et godt bud, men det er det ikke.
3: Oh.
2: Hvad er det rigtige svar, Frederik?
4: Må jeg godt sige det?
2: Ja.
4: Okay, jeg er handicapvært på Handicamp.
2: Nej, hvor fedt.
3: Hvor fedt, mand.
4: Ja. Ej, temmelig tof.
3: Hvem?
2: Er den gættet?
5: Nej, der er en, der skal have sygepladser.
3: Og den vil jeg faktisk sige, den vi...
4: Det er ret tæt på.
2: Den får...
4: Den skulle godt gættet.
3: Nej, hvor fedt, mand.
2: Fortæl lige lidt mere, hvordan, altså, hvad går det ud på?
4: Altså, jeg har ikke været der så lang tid nu. Det var min første vagt i dag. Men man skal basically bare sådan... Man skal basically bare gå op til nogen, og så bare snakke med dem. Og de er så glade, bro. Jeg har lige fortalt en historie om en, der havde tabt en våd toast.
2: Nej, det er træls.
4: Og han snakkede om det i 20 minutter, bro. Altså, alle de var så glade. Og så har jeg serveret en vand til en.
2: Og det var det med at servere, ja.
4: Ja, ja.
3: Klart.
2: Det er fedt.
4: Men altså ikke så meget. Og så sad vi bare og spiller Ludo med dem.
3: Frederik, vi er ked af, at vi ikke gættede det.
2: Ja, det er vi altså.
3: Men så må det være. Du får en formiddag på 4 mulepose med. Så kan du gå og flashe den. Og så bare tusind tak for, at du gør en indsats og er frivillig.
4: Selvfølgelig.
2: Og god festival til dig.
4: Tak for det.
0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: hele verden fra forstanden fra TV2.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
3: Det er simpelthen...
0: Det er løgn.
3: Det er løgn.
0: Det er løgn, det der.
3: Nej, Rasmus.
0: Det er det der nemlig.
3: Og vi slutter vores program med et fællesmøde. Jo, direkte her fra Smukfest, hvor vi har sendt de seneste par timer.
0: Det er jo nærmest sådan et lejermøde, så.
3: Ja.
0: Det er fantastisk.
3: Det er dejligt. Og vi har jo talt rigtig, rigtig meget om frivillighed, om frivillig arbejde. Både det, der udføres her på Smukfest af 19.000 frivillige. Jeg er stadig lidt i chok over, at der er 19.000 frivillige.
0: Ja, især fordi, hvis nu man satte dem op i samlet flok,
3: ja,
0: der ville være mange mennesker.
3: Ja, det ville der.
0: Du kunne jo fylde Royal Arena. Du kunne også fylde Boksen i Herning.
3: Ja.
0: Altså ikke på en, men det er bare sådan, når man snakker om...
3: Mange mennesker.
0: Det er altså en ret fed koncert, du kunne lave for de frivillige.
3: Vil du høre noget sjovt?
0: Ja.
3: Dem, jeg bor hos her under Smukfest, det er Skanderborgensere, og har boet her i 40 år, jeg lyst til at sige. De fortalte, at da de begyndte som frivillige på Smukfest, der var de et hold af 800.
0: Ja, det er så.
3: Det er også nogle årtier siden, men det er bare for at sige... Frivillighed smitter.
0: Ja,
3: det vokser.
0: Og det er også det, man kan mærke på indbakken med alle de dejlige beskeder, der er kommet ind. Det er det der med, at jamen, fordi du gør noget godt for noget andre, så gør du faktisk også noget godt for dig selv.
3: Lige præcis. Og så synes jeg også, en af de ting, der står stærkt hos mig, det er, at gud, hvor er der meget forskelligt frivilligt arbejde, man kan udføre.
0: Helt vildt.
3: Prøv lige at høre Dottie fra Sillerup, der har en fed frivillig tjent, synes jeg.
0: Hit me.
3: Jeg går med min ruhårede hønsehund på et plejehjem, og jeg har gjort det i nogle år. Beboerne håndfoder så Tessa med gulerødder, som er skåret i mundret af stykker. Det har gjort, at Tessa aldrig har haft tandsten.
0: Nej.
3: Beboerne liver op, når vi kommer. Hun opsøger selv den enkelte beboer og lægger sit hoved på deres skød, klar til at blive klappet. Det er jo ren win-win, det her, Dottie. Tessie har ingen tandsten, og Tessa giver simpelthen så meget glæde på plejehjem.
0: Det er helt fantastisk.
3: Det er fantastisk.
0: Så dejligt. Det kan også være, at man skulle have en klappehund på Smukfest. Det vil nok også kunne noget.
3: Det vil være et hit.
0: Kæmpe hit.
3: Vi glæder os til endnu mere festivalstemning i morgen formiddag. Vi sender igen her fra Sølund Camping mellem 10 og 12. Så kom da endelig forbi, hvis du er i området.
0: Ja, også fordi vi har jo... en ting er, at vi sender noget radio. Vi har også sådan et spil Twister, man kan få lov til at kaste
3: over. Det er Twister, ja.
0: Det er så fedt. Det er med alle radiokanalerne, så er det ligesom et...
3: højre hånd på P4.
0: På P4 og...
3: venstre fod på P3.
0: Ja, vi kaster os over det for lidt, inden vi gik i gang. Det er ikke så nemt, og især ikke, hvis man ikke har gjort det i mange år.
3: Vi høres ved igen i morgen. Ha' en dejlig dag.
2: P4. Lidt hele.

0: Så kører rutsjebanen for dem med Novo-aktier igen.
1: Jeg kan stadigvæk godt se de udfordringer, som Novo står i, men på samme tid kan jeg sagtens også se det potentiale, som jeg jo har investeret i.
0: Ja, for i går kom Novo med et rigtig godt kvartalsregnskab, og i dag falder Novo-aktien så alligevel. Vi tager dig med på rutsjeturen og prøver at finde en forklaring på den lige om lidt. FIFAs magtfulde fodboldpræsident har indkaldt til krisemødet. Spørgsmålet er nu, hvor meget sædet brænder under Gianni Infantino.
2: Jamen, der er et relativt stort bål under det sæde.
0: Lyder det her fra en FIFA-ekspert. Vi ser på krisen i toppen af verdens måske mest magtfulde sportsorganisation lidt senere. Og så kommer Thisted Kommune til at mangle 15.000 indbyggere. En tilflytterguide skal nu prøve at få strandgæsterne til at slå rødder.
3: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren.
0: Vi tråler ty for turister med Lisa Land. Sidst i den her radioavis, jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså med rutsjebaneturen for Novo Nordisk, Danmarks mest værdifulde virksomhed. Det går på en måde opad, for der bliver stadig langet masser af diabetes- og vægttabsmedicin over disken rundt om i verden. I andet kvartal i år rundede omsætningen i Novo Nordisk 78 milliarder. Det var mere, end aktieanalytikerne havde forventet, og samtidig skruer Novo sig op for forventningerne til årets salg og indtjening. I andet kvartal endte overskud på 21 milliarder. Direktør Mike Dustar er der også godt tilfreds.
4: We are very proud of exceeding our own and the market's expectation.
0: Ja, vi er meget stolte af at overgå vores egne og markedets forventninger, siger direktøren altså her. Men på aktiemarkedet, der går det nedad. Her er man ikke lige så begejstret, for aktien er faldet med 4% i dag, og erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Hvorfor falder aktien så, når nu det går godt, når man kigger på regnskabet?
5: Regnskabet er ganske rigtig bedre end ventet på rigtig mange fronter, men der er altså også tisler i det. Nogle enkelte steder går det ikke helt så godt som ventet, og så er der også nogle negative nyheder i forhold til fremtidens lægemidler. Der er altså flere studier, der ikke går så godt, som man har beskrevet i det her regnskab, og vi har jo set det seneste år, at det skete talrige gange, at Novo kom med skuffende resultater for studier om fremtidens lægemidler, og bang, så er der altså afklapsning på aktiemarkedet, og det kan i hvert fald være en forklaring på udviklingen i dag.
0: Og lige nu, der bliver Novo-aktien så handlet for omkring 300, altså kurs 300. Men går vi så bare 2 år tilbage, så var kursen over 1000. Markus Viring er investor og har ligesom flere 100.000 andre danskere aktier i Novo Nordisk. Da kursen var på toppen, der stod han til mere end en fordobling af sin investering, men i dag, der ser det noget anderledes ud.
1: Jeg har hverken tjent eller tabt på Novo Nordisk, for jeg har jo ikke solgt noget endnu, men hvis jeg solgte alle mine aktier i dag, så vil jeg have været nede med 20-25%.
0: Så Jakob Ussing, hvad skal der til for, at Novo Nordisk får vendt skuden også på aktiemarkedet?
5: Ja, Novo er jo i en form for tillidskrise i forhold til aktiemarkedet. Det viser dagens reaktion på det ellers fint regnskab jo sådan set også. Og det, der skal til, det er, at man nok over mange kvartaler skal se regnskaber, der som minimum er så gode som ventet, men helst overrasker positivt på tallene. Det gjorde det jo sådan set også her for anden kvartal. Men derudover, så skal man altså også til at se nogle gode resultater for de mange forsøg og studier, man har med fremtidens lægemidler. Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at komme med dårlige meldinger om dem, fordi så forværrer man den her tillidskrise, så enten skal der ske noget rigtig godt med de næste studier, der kommer, eller skal Novo måske ud og købe rigtig stort op.
0: Og så vender vi tilbage til Novo-direktøren. Det er et år siden, at Mike Dustar han tiltrådte som direktør, og ser vi på Novo Nordisk herhjemme, så bygger og udvider medicinalgiganten stadig flere steder i landet. Men samtidig har man også været igennem en stor sparerunde, og alene i Danmark er der ca. 7.000 færre ansatte end for et år siden. Så lad os lige høre, hvornår der er udsigt til, at Novo igen begynder at ansætte medarbejdere herhjemme.
6: So when is the turning point when we are talking employees in Denmark?
4: We hire employees when basically you need the employees, and usually growth of employment comes hand in hand with growth.
0: Jakob, du spørger til, hvornår Novo rammer et vendepunkt for at ansætte i Danmark, og Dustar, han svarer sig, at Novo hyrer, når de har behov for ansatte, og det sker først, når der er rigtig vækst i forretningen, og han kan ikke sige, hvornår det sker. Men hvornår vurderer du, at der er udsigt til, at Novo Nordisk hyrer frem for at fyre herhjemme?
5: Hvis vi ser på den prognose, der er lagt frem for hele året fra Novos side nu, så skal vi nok et godt stykke ind i næste år, inden vi for alvor begynder at se nogle af de der vækstrater, vi kan huske fra tidligere tiders Novo Nordisk. Måske skal vi også 2 år frem eller 3. Det er det, han ikke vil svare på. Han er sikker på, at det sker på et eller andet tidspunkt, men præcis hvornår ved vi ikke. Men det han så også siger, det er, når det sker, at så sandsynligvis så vil aktien både komme tilbage til velmarksdagene, og så vil man også for alvor begynde at ansætte igen i Danmark, og det kan der være brug for efter alle de afskedelser, der har været det seneste år.
0: Vi får se, hvordan det kommer til at gå. Du hører det her. Det er erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og så til en sportslig krise. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det skriver flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Men sagen er ikke den eneste sag, der har skabt røre om FIFA-præsidenten. Sebastian Würfel Nissen har taget et kig på Gianni Infantinos tid i spidsen for FIFA.
7: I have very strong feelings.
8: Han er fodboldens mest magtfulde mand.
7: Today I feel African.
8: FIFA-præsident Gianni Infantino.
7: Today I feel gay.
8: Men lige for tiden må han mærke sædet under ham brænde.
7: Today I feel disabled.
8: Han tog over, da korruptionsanklager fældede den mangeårige FIFA-præsident Sepp Blatter i 2015.
9: Rygter om massiv korruption og flere anholdelser har præget FIFA de senere dage.
8: Med en ambition om at rette op på FIFA, var den schweiziske Infantino nu i spids.
7: I want to work with all of you together in order to restore and rebuild a new era in FIFA.
8: Men kritikken af det internationale fodboldforbund fortsatte.
10: Og netop det, at han bliver genvalgt i dag, uden en modkandidat, det er bare blatter i en ny udgave.
8: Og her et årti senere har bunken af Infantino-kritik efterhånden stablet sig så højt.
11: Mr. President, this is your prize. This is your peace prize.
8: Med et VM i Saudi-Arabien om 8 år, og et netop overstået VM fyldt med nye tiltag.
12: Så gør vi plads til den her udførte hydration break, 3 minutter.
8: Lidt forsøg på at åbne FIFA op, så private investorer kunne købe andele i VM-rettighederne, dråben, der fik bageret til at flyde over.
7: It is a golden opportunity to turbo charge the development of the game.
13: Jeg kan simpelthen ikke se, at tilliden er der til den nuværende præsident.
0: Lød det her til sidst fra DBU's formand Jesper Møller, der sammen med UEFA har krævet Infantinos afgang. Og selvom Infantinos 10 år som præsident har været heftigt debatteret, så er netop sagen om, at FIFA sælger ud af rettighederne særlig alvorlig, siger leder af organisationen Play the Game, Stanis Elsborg.
2: Det er det kort og godt, fordi at Infantino her åbner op for, at der kan være eksterne investorer, der kommer ind i hjertet af biksen. Og det vil betyde, at de skal have et afkast på et eller andet tidspunkt. Og derfor så ændrer incitamentet sig til, hvad der egentlig er bedst for fodbolden. Er det at drive fodbolden frem for fodboldens interesser, eller er det for at skaffe penge til de her eksterne investorer?
0: Og det europæiske fodboldforbund, UEFA, vil jo så have ham til at træde tilbage. Så spørgsmålet er jo, hvor meget brænder sædet under Infantino lige nu?
2: Jamen, der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA. Han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Men så er der omvendt også en række lande, for eksempel i Afrika og Sydamerika, der støtter Infantino. Hvad får de ud af det så?
2: Ja, Infantino har jo brugt en mekanisme, hvor han igennem hele sit præsidentembede har sørget for at give flere penge til medlemslandene, og det ved han udmærket godt giver loyalitet, så de får flere penge til at bygge fodbolden op, og derfor så ved Infantino også godt, hvordan man tæller til 106 et flertal, og det er jo så det, han er i gang med at forsøge, om han kan skaffe stemmer nok til nu.
0: Og på bundlinjen, Stanis, hvad er egentlig alternativet til en Gianni Infantino som FIFA-præsident?
2: Ja, det er det gode spørgsmål, fordi at hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker, så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvrensagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: Lød det altså her fra Stanis Elsborg, og der er valg til præsidentposten i FIFA i det kommende forår. I Ukraine døde 17 personer i nat efter nye drone- og missilangreb fra Rusland. Det har været voldsomt. Mindst 44 er desuden såret i Kiev og omegn. Og mens det lykkedes ukrainerne at skyde størstedelen af angrebsdronerne ned, så fik de ikke ramt på et eneste af de i alt 28 russiske missiler. Angrebene ramte blandt andet en togstation og flere varehuse. Her måtte lastbilschaufføren Ivan Braga løbe for livet. Der var en eksplosion. Vi sad inde i førerhuset. Da eksplosionen fandt sted, gik der ild i vores lastbil, og en anden lastbil i nærheden brød også i brand. Vi løb væk fra lastbilen, fordi varmen var så intens, sagde han her. Og Stefan Weikert, du er journalist og bosat i Kiev. Du befinder dig et af de andre steder, der blev ramt i nat. Hvor store skader har nattens angreb forårsaget?
14: rigtig store skader, både i forhold til menneskeliv, men også i forhold til i forhold til økonomisk for Ukraine, fordi de her russiske angreb den her gang er gået efter byggemarkeder, postkontorer, lager generelt rundt omkring i byen. Og det er altså, nu står jeg for eksempel her i foran et byggemarked, som blev ramt, og der er altså virkelig, virkelig store skader. Altså det er hele bygningen, der er mere eller mindre ødelagt. Altså det er ikke et sted, der kommer til at åbne igen. Og det er lidt situationen andre steder her i Kiev også. Der er massive ødelæggelser.
0: Og det er jo bemærkelsesværdigt, at ikke et eneste af de russiske missiler blev skudt ned under nattens angreb. Hvilke spørgsmål rejser nattens angreb derfor om Ukraines evne til at forsvare sit luftrum?
14: Der er flere lag i det her. Det første er, at Ukraine er dybt afhængig af det her amerikansk doneret Patriot-system. Og problemet for Ukraine er, at de simpelthen ikke har ret meget ammunition til det. De mangler simpelthen de her interceptor-missiler til at kunne ramme de her ballistiske missiler. Og når de ikke har det, jamen så kan Rusland mere eller mindre uden problemer ramme lige præcis, hvad de har lyst til, for eksempel her i Kiev. Så fra Ukrains side prøver man at lægge pres på Vesten i forhold til at levere flere, i forhold til at højne produktionen, og i forhold til at få licens til selv at producere de her interceptor-missiler. Og så samtidig forsøger Ukraine at udvikle sit eget system, et alternativ til det her Patriot-system, som hedder Freya, men det er noget, som i hvert fald kommer til at lægge noget ud i fremtiden, ikke noget, der kommer til at løse situationen. Og så er der også en bekymring her i Ukraine, i forhold til, at det ikke kun er angrebene jo voldsomme, for eksempel i dag, og det frygten for, hvad der kommer til at ske de næste måneder, men det er også i forhold til vinteren. Man er simpelthen bange for, at Rusland kommer til at ødelægge vandforsyningen, el og vand i hele hovedstaden, når vinteren kommer, som kan skabe en stor humanitær krise.
0: Og sådan lød det altså her fra Stefan Weikart. I den nordvestjyske kommune Thisted, der vil de gerne have, at turisterne bliver hængende. Om 15 år kan kommunen nemlig komme til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder. Og derfor skal en tilflytterguide med en liggestol i hånden få feriegæster til at flytte permanent til området. Og de feriegæster, vi har mødt, kan godt se fidusen.
15: Hvis vi ikke var selv var flyttet til Slagelse for et par år siden, så kunne det sagtens være.
16: Måske ikke lige i de her år med små børn og sådan nogle ting og sager, men man ved jo aldrig, altså både hvis man er ung, som sæsonarbejder eller som, ja, måske pensionist, hvad ved jeg, det kunne da måske godt være, man kunne synes, det var interessant.
0: Lød det her fra Gitte Elkjær og Martin Gasberg. Det er særligt tyske turister, man håber at lokke til kommunen. Og Allan Bo Poulsen, du er på Klitmøller Strand. Og er der så nogle tyske turister og kaper der?
17: Ja, naturligt. Es gibt hier ganz viele deutsche Touristen, auch Touristen aus der Schweiz und die Niederlande. Og så er du her, Lisa Land. Du er selv tysk og arbejder for kommunen her i øjeblikket med overskriften von Urlaub zur neuen Heimat. Jeg vil gerne have dem til at blive. Hvorfor?
18: Det er fordi, vi mangler arbejdskraft i kommunen. Ikke så meget lige nu, men det kommer vi til om 10 år eller senest. Så vi har en målsætning om, at vi skal finde 3.000 mennesker, og vi har vurderet, at dem finder vi ikke i Danmark. Så vi har kigget lidt på, hvad er det, vi kan gøre. Og så har vi simpelthen kigget på vores tyske turister, der vælter ind her i Thy. Så dem skal vi prøve at få en finger i.
17: Og vi har faktisk lige talt med nogle af turisterne her, og de er jo faktisk positive, nogle af dem.
18: De er meget positive. Jeg har kun fået positiv respons. Altså ikke alle, der har lyst til at flytte, men generelt stor opbakning til den her kampagne. Og faktisk nogen, der allerede siger, at nå, det kunne vi faktisk godt overveje. Ja.
17: Tak skal du have, du.
0: Alligevel så overrasker det nye tiltag professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær. Normalt er det nemlig ved hjælp af branding-kampagner, man vil forsøge at tiltrække folk.
19: Det, der er det helt usædvanlige her, det er, at man henvender sig direkte til folk, der opholder sig i kommunen som turister. Det har jeg faktisk ikke hørt om før, så der er, kan man sige, at Thisted Kommune måske er et pænt stykke frem i skoene.
0: Og Thomas Mørk, er vejret så noget, der kan trække folk til permanent?
20: Det tænker jeg nok. Det er gået hen og blevet rigtig lunt efter nattens intense regnvejr, så sommervarmt den 20-29 grader varmest i den østlige del af landet, så blæser det en let til frisk vind fra en sydlig sydvestlig retning, nogen eller en del sol, og i aften er det også stort set tørt i hele landet, og en 18-23 varmegrad, måske endda lidt varmere mod øst.
0: Og sådan lød vejrudsigten fra Thomas Mørk. Det var Frederik Sundby, der stod i spidsen for Radioavisen.
21: P4. Du lytter til P4.

0: Sådan. Leon Bridges var det her. Tidligere hit-tip i programmet Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og ja, så er vi jo altså i gang med det hele det her onsdag, hvor der er lidt hitlister blandt andet. Vi skal have kigget på både de aktuelle som altid om onsdagen, og så også den der retro-hitliste, vi har fat i den her uge, der stammer fra 2000. Der er også lidt nye udspil på vej til dig i dagens program fra blandt andre amerikanske Stella Lafty, du ved hende med det store hit Boston, og fra fyrene i Jessica The Script. Og så er det lige straks, at vi skal have lyttet til vores hit-tip igen den nye single fra Blaue Blume. Så velkommen til
1: P4 Play.

Ja, der var en så igen, der sagt, så vi jo altså spiller hver uge i P4 Play i dag nu. Den er vores hitstip med andre ord, kærestersangen med blaue blume. Bandet, så vi jo har et par store koncerter ventende ude i horisonten til november, finder de sted. Deres største nogensinde i karrieren. Den 27. november spiller de Royal Arena i København, og den 28. november gælder det Aarhus Congress Center. Det skal nok blive stort. Lige nu frem til halv 1, Phoebe Bridges.

0: Amerikanske Phoebe Bridgers var det her Lost Boys, hentet fra et nyt album. Hun har ude den 14. august Lost Weekend, og så nåede vi frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Der er fundet spor af asbest på en afdeling af specialskolen Sankt Jacobi i Varde, og det får nu den konsekvens, at en gruppe elever skal flyttes midlertidigt og altså ikke kan vende tilbage til deres vante lokaler efter sommerferien. Det skriver Varde Kommune i en pressemeddelelse. Der er tale om skolens afdeling på Laboratorievej, og fundet asbest sker efter, at kommunen har renoveret bygningen over sommeren. Det sår tvivl om, hvorvidt renoveringsarbejdet er blevet udført efter gældende regler for håndtering af asbest, lyder det fra kommunen. Varde Kommune oplyser desuden, at de ikke har været involveret i renoveringsarbejdet, men at de arbejder aktivt for at sikre, at alle nødvendige undersøgelser og tiltag gennemføres, før bygningen igen tages i brug. Billund Lufthavn slog rekord for antallet af passagerer i juli, og det er et billede på, at Lufthavn er i gang med at lukke det hul, Ryanair efterlod, da de i marts 2025 lukkede deres base i Lufthavnen, det siger Jesper Clausholm, der er direktør for ruteudvikling, kommunikation og marketing. Men man er ikke i mål endnu, og Lufthavn kommer til at bruge de næste år på at øge antallet af passagerer, siger han. For at give flere muligheden for at bevæge sig og træne i deres eget tempo, har Tønder Kommune startet et samarbejde med tre aftenskoler. Kommunen støtter aftenskolerne økonomisk, og pengene gør det muligt at oprette mindre motionshold, hvor der er plads til at støtte de enkeltes behov. Det kan f.eks. være en ugentlig gåtur i naturen med skånsomme øvelser undervejs. Ifølge kommunen skal det give flere mulighed for at dyrke motion. Og så lige til en vejrudsigt. Vi får nogen eller en del solskin i dag og lune temperaturer op til 25 grader. Vinden den er frisk fra sydvest. Let til frisk hedder det fra sydvest. De søde sønderjyske nyheder her, de blev fortalt af Henriette Kamp.

Onsdag Pil var der, vi lyttede til, og sang hedder Stjerneklar. Dermed er vi jo i gang igen med al musikken her i P4 Play. Og om onsdagen, så er det jo altid ugens hitlister, vi kigger nærmere på. Og sådan er det selvfølgelig også i dag. Så de er på vej lige straks, og senere programmet kan jeg også byde på nye toner fra amerikanske Stellar Lefty. Du ved, det er hende med det store hit Boston, nu har hun lavet en ny sang, som altså er på vej. Så velkommen tilbage.

0: Engelske Pixie Lotto var det her, og en ny sang, der hedder Dance Like Nobody's Watching.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og dermed så er det jo altså nu hitlisterne, vi er klar til at hoppe ud i, altså de aktuelle slagsen, og som altid er det jo albumlisterne, vi lige kaster et blik på her om onsdagen, sådan som de tager sig ud lige nu, såvel på de hjemlige kanter her, som i USA og Storbritannien. Og lad os begynde med den nye danske albumtopfører, der netop er blevet offentliggjort i dag, og på det, der er det fortsat Lamin, der holder fast i førstepladsen for 6. uge i træk, og det vil sige lige så længe, som han har befundet sig på listen med albumet Wavy. På anden pladsen er det Apaka med Vild Ungdom, og så finder vi ellers Annika på en tredje plads med AW. Ugens højst placerede nyhed, den kommer ind som nummer 17, og er det nye album fra engelske Charlie XCX, som hedder Music, Fashion, Film. Og i USA, der er det album, som er også blevet ugens højst placerede nyhed, dog lidt længere oppe listen på en tredje plads. Nummer 2 er Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, mens Morgan Wallen igen er hoppet op til førstepladsen med I'm the Problem. Og så til Storbritannien, for ugens nummer 3 er You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, altså Olivia Rodrigo. Seneste udspil nummer 2 er opsamlingsalbummet The Essential med Michael Jackson, og måske ikke så overraskende, så er det Charlie XCX, der i det du drøner direkte ind på førstepladsen i Storbritannien med sit nye udspil Music, Fashion, Film, et album, hvor det jo er et sådan lidt mere rocket univers Charlie XCX, hun har kastet sig ud i. Og fra albummet, der lytter vi her til nummer

der er gang i den engelske Charlie XCX, altså strået ind på hele listen mange steder rundt om i verden i dag nu. Herhjemme på den danske album Top 40 blev det til en 17. plads for hendes nye spil. I USA går hun ind på en 3. plads, som sagt, og i hjemlandet Storbritannien, der er det altså førstepladsen, hun drøner ind på med albumet, der som sagt hedder Music, Fashion, Film, og fra pladen, der var det jo altså Camera, vi har lyttet til her i P4 Play, hvor vi fortsætter nu med Mathias Skovstrup.

Amerikanske Olivia Rodrigo, hun klarer sig stadig forrygende på hitlisterne med sit seneste album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, som jeg kunne fortælle lige før, da vi kiggede på hitlister fra albumet. Der var det her, den sang, der hedder Stupid Song, vi havde fat i. Om lidt, så er det en anden amerikaner, vi skal have fat i. Hun hedder Stella Lafty, du kender hende fra sangen Boston. Nu har hun en ny single ud. Men inden da, den her med Augusta Schackinger, Drømmer som dig.

sangen her er egentlig, jeg vil tro, de fleste, som har gået og lyttet lidt til her de seneste måneder. Den begyndte for alvor at gøre væsen af sig tilbage i april, maj, og har nu givet amerikanske staller Lefty det helt store gennembrud. Og gæt, hvor i USA, der bliver lyttet allermest til sangen for tiden, det gør der selvfølgelig i den by, sangen er opkaldt efter. Nemlig Boston, radiostationerne i byen, de er simpelthen helt vilde med sangen, og spiller den nærmest non-stop i øjeblikket. 195 gange blev den spillet i sidste uge på radiostationerne der. Knap så begejstret er det til gengæld for sangen på radioerne i Los Angeles, åbenbart. De spillede den kun 34 gange i sidste uge, og det endda på trods af, at det faktisk er der, Stella Lefty bor til daglig. Så vidt jeg ved, så har hun dog ingen planer om at forlade LA og flytte til Boston, selvom hun på sin nye single her synger Good at Leaving. Til gengæld er det en sang om flygtige venskaber, vi har fat i. Med altså Stella Lefty.

Værsgo, nogle spritnye toner fra Stella Lefty, var det, vi fik her. Hendes nye single, der hedder Good At Leaving. Der er mere P4 Play lige straks efter radiovisen klokken 1, så der skal vi blandt andet lytte til en ny sang fra The Script. Og så er der også alt muligt andet, og lige nu frem til klokken 1, Karolina der plads.

0: Ikke et eneste af de 28 russiske missiler, der ramte Ukraine i nat, blev skudt ned. Ifølge den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, så skyldes det, at militæret ikke har de nødvendige missiler til at forsvare sig. Ukraine er dybt afhængig af de amerikansk producerede Patriot luftforsvarssystemer, men beholdningen af de avancerede missiler er under pres. Det fortæller Stefan Weinrach, der er journalist bosat i Kiev.
1: Når de ikke har det, jamen så kan Rusland mere eller mindre uden problemer ramme lige præcis, hvad de har lyst til, for eksempel her i Kiev. Så fra Ukrains side prøver man at lægge pres på Vesten i forhold til at levere flere, i forhold til at højne produktionen, og i forhold til at få licens til selv at producere de her interceptor-missiler.
0: Det stigende antal russiske angreb og manglen på luftforsvar skaber voksende bekymring blandt indbyggerne i Kiev, siger Stefan Weinrach.
1: Angrebene er jo voldsomme, for eksempel i dag, og frygten for, hvad der kommer til at ske de næste måneder, men det er også i forhold til vinteren. Man er simpelthen bange for, at Rusland kommer til at ødelægge vandforsyningen eller vand i hele hovedstaden, når vinteren kommer, som kan skabe en stor humanitær krise.
0: 17 blev dræbt og mindst 44 såret i nattens angreb i og omkring hovedstaden Kiev. Det første halve år af 2026 har været hårdt for togrejsende. Mange sporarbejder og nedfaldende køreledninger har præget togdriften, og det kan tydeligt aflæses i tallene for, hvor meget DSB har udbetalt i kompensation i årets første 6 måneder. 60,4 millioner kroner har DSB nemlig udbetalt til togrejsende. Det er mere end dobbelt så meget end de 27 millioner kroner, de udbetalte i samme periode sidste år. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det skriver flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden mødet, der skal afholdes i Marokko senere i dag, er presset meget stort på præsidentsædet, lyder det fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
2: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA. Han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA har meldt ud, at man vil have Infantino til at gå af som præsident. Men der skal ske mere end det for at få FIFA på rette kurs, lyder det fra Stanis Elsborg.
2: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker. Så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvransagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: Efter en morgen og formiddag med skydevejr, så er det klaret op de fleste steder med en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen i dag de kommer til at ligge sig mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne af landet, og så en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Ja, tak for den, Daniel.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

time 2 af programmet her med Danceteria. Senere som lovet nye toner fra Irske The Script. Vi skal forbi ugens album, som er Petal, det nye fra Ariana Grande. Et par sange af dem, der så meget sommer, kan jeg også byde på. Og så er der jo ugens retro-hitliste, der stammer tilbage fra 2000. Et par hits fra den liste får du selvfølgelig det første lige straks her i P4 Play.

0: Sukkerchok var det her den sidste nat.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så er det nu, vi igen skal have kigget lidt på den der retro-hitliste, vi jo har fat i det nu og lytter til lidt sange fra. Nemlig en god gammel P3-checkliste fra ugen her i 2000. Og det var faktisk på dagen i dag, altså den 5. august i 2000, at jeg havde fornøjelsen af at præsentere listen første gang. Vi fik jo taget hul på listens top 10 i går med Kylie Minogue, som var nummer 10 med Spinning Around. Så lad os nu begive os lidt højere op. Nummer 9 på listen dengang, det var Brødrene Olsen med Fly on the Wings of Love, der store Eurovision Song Contest vindersang jo fra det år selvfølgelig. På andenpladsen var det Eminem og The Real Slim Shady, og så gør vi ellers hold på 7. pladsen nu, hvor det var det ret så nye danske band City Dada, der befandt sig med den sang, der faktisk også kunne gå hen og blive deres største hit på Tjekkis.

muntre popsange, det her. De har jo altid været leveringsdygtige, er det for så vidt stadig. Og med den her sang var der jo altså ikke nogen undtagelse for City Darters vedkommende. City Darter Day var det, vi hørte. Placeret altså på en syvende plads på vores retro-hitliste i det nu den gamle tjekliste der fra 2000. Og vi fortsætter selvfølgelig vores vej videre op ad listen lidt senere her i dagens B4-play. Nå! Albert Heath fortæller så, hvad er det så, du går og er så træt af?

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Et tidligere hit i programmet var det, vi fik her fra Knægt, Vilde Svaner.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Og de er her nu, de der sange, der summer af sommer, nu hvor sommeren jo også stadig er. Så lad os da fat på det, vi skal lytte til i dag om lidt. En sommeragtig udgave af en sang, der oprindeligt kom fra i starten af 60'erne, men som midten af 90'erne blev et hit i en sådan reggaeficeret udgave fra en britisk sanger. Men vi begynder med Bob Marley, og den her dagens udgave af en af hans store sange, som han oprindeligt indspillede i 1978 sammen med sit band The Wailers, men som funkstar Deluxe, den danske remixer, jo lavede et berømt og meget effektivt remix af i 1999.

et par sange, der bare fungerer ekstra, ekstra godt i sommervarmen, vil jeg sige. Først var det jo altså Funkstar Deluxe og Bob Marley på sådan en Shining. Og så bagefter her engelske C.J. Lewis og havde til udgave af den gamle Sweets for My Sweets, en sang, der oprindeligt kom frem tilbage i 60'erne, som især var et stort hit for Liverpool-gruppen The Hollies. Om ikke så længe, så er der nye toner på vej fra The Script, så lige nu, der er det Christoffer og Thomas Helme, vi lytter til.

Og så er det de irske fyre i The Scripts, der er på vej her. Et band, der jo på det seneste er, der har lyttet høre fra, som med den sang, vi lige fik en bid af, Man in the Arena, som er en forsmag på det nye 8. album. Bandet er ved at være klar med, at det kommer om en god tid næste fredag. The User's Guide to Being Human er titlen på det. Og som endnu en forsmag på den plade, der har de nu udgivet en sang mere, der vi skal lytte til nu, som kom til verden sidste sommer, da Oasis var ude på deres store genforening. Og på den vej af koncerterne fik ramt en stemning hos publikum, der simpelthen var helt exceptionel og medrivende. Så medrivende, at de i The Script synes, at de var nødt til at skrive en sang om stemningen, sådan som de oplevede den, da de var til en af koncerterne, The Crowd og Singing Wonderwall.

0: Fyrene i The Script blev altså så betaget og fascineret af den stemning, de oplevede, da de var til Oasis-koncert sidste år, at de måtte skrive en sang om det hele. Så det gjorde de, og sangen kom til at hedde The Crowd Was Singing Wonderwall. Som sagt, en sang hentet fra det nye album, som fyrene de udsætter næste fredag.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: MGK, oh, Wiz Khalifa var det her. Girl Next Door. Om et øjeblik, så kan jeg byde på en sang fra ugens album her i P4 Play. Det er jo det nye spil fra Ariana Grande. Og bagefter, så skal vi tilbage til vores retro hitliste. Og lige nu, der er det franske Gims, der kan byde på lidt solskin. Sådan.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for
3: proppen
2: til at sidde der.
1: Altså, det er godt en
2: vild
1: ungdom.
3: Magisk.
2: Er du okay? Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se at pakke brug for hinanden.
2: Hej hinanden. Hej hinanden. Hej hinanden.
4: Nu på DRTV.
5: P4 Play præsenterer ugens album.

0: Petal er titlen på det nye album fra Ariana Grande. Det er ugens album her i P4 Play. Det er så vi lytter jo til en sang fra pladen hver dag. Og den vi fik i dag var Hate That I Made You Love Me.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og nu lad os så få taget kig mere på vores retro hitliste for den her uge. En gammel P3-checkliste er det jo, vi har fat i fra ugen her i 2000. Så ja, 26 år er vi altså tilbage i tiden. Vi slap jo listen lidt tidligere på 7. pladsen, hvor det var CD Dada, der befandt sig med CD Dada Day. En plads højere oppe, der var der velkendte toner fra Bon Jovi, It's My Life, altså placeret på en 6. plads. Og så var det ellers en australsk duo, der kom ind med en nyhed på 5. pladsen, nemlig Savage Garden, bestående af sanger Darren Hayes og producer Daniel Jones. De havde haft en forrygende perlerække af hits inde på alverdens hitliste op gennem anden halvdel af 90'erne. Og i 2000, der var de stadig leveringsdygtige i nogle forrygende sange, selvom det så småt var begyndt at lakke lidt mod enden der. Duen den blev opløst i 2001. To albums nåede der kom fra Savage Garden. Det sidste hed Affirmation, og det var titelsang, det havde liggende på checklisten på, som sagt, en 5. plads dengang der for 26 år siden.

De var altså nye på en femteplads på checklisten, vores retrohitliste, som den så ud i den her uge tilbage i 2000. Savage Garden var det her, og Affirmation. Og så var der jo også en nyhed på fjerdepladsen. Den kom fra Robbie Williams. Han skal jo spille på Smukfest i aften. Måske giver han også Rock DJ. Det var i hvert fald den sang, som han havde liggende på listen der for 26 år siden. Nu i P4 Play frem til klokken bliver to. Lad os snuppe lidt kanadiske toner, Charlotte Katt.

0: Dermed The Way We Touch, og det var så det for i dag her i P4 Play. I programmet i morgen kan jeg byde på nye spil fra Rosa på Månen og St. Clara. Og lige straks er Poulsen og Holm klar live fra Smukfest. Hyg dig med dem, og have så ellers en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12:15-14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der bliver langet masser af diabetes- og vægttabsmedicin over disken rundt om i verden. Det i andet kvartal i årets omsætning rundede Novo Nordisk 78 milliarder kroner, viser halvårsregnskabet, og det var mere end aktieanalytikerne havde forventet, og samtidig så skruer Novo op på forventningen til årets salg og indtjening. Overskuddet i andet kvartal landede på 21 milliarder kroner, og direktør Mike Dostar er der også godt tilfreds.
4: We are very proud of exceeding our own and the market's expectation.
3: Ja, vi er meget stolte af at overgå vores egne og markedets forventninger, siger direktøren. Men på aktiemarkedet, ja, der går det den forkerte vej. Aktien er faldet med 4% i dag, og det kan have noget at gøre med, at Novo præsenterede skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel og helt indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat. Og det er skidt, når medicinalselskaber må droppe dyre projekter, for det betyder, at der er længere udsigter til, at man kan præsentere nye lægemidler, forklarer DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at komme med dårlige meldinger om dem, fordi så forværrer man den her tillidskrise, så enten skal der ske noget rigtig godt med de næste studier, der kommer, eller skal Novo måske ud og købe rigtig stort op.
3: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget, og nu er det sparekatalog, der dikterer, hvordan sparekniven skal skære, så landet. Og det ser voldsomt ud, fortæller Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune. Det er et rædselsscenarie for borgerne. Man skærer alt væk, der ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige, at man skærer alle former for forebyggelse, kultur og idrætsaktiviteter, fortæller han. Der er blandt andet også lagt op til flere skolelukninger i kommunen. På Silkeborg Gymnasium er der i dag en slags frit lejde for studerende, der måske har brugt kunstig intelligens til at snyde med. Der er nemlig AI-workshop for gymnasielærerne inden opstart, hvor nogle af sommerens studenter fra Silkeborg Gymnasium kommer forbi under fuld fortrolighed og forklarer, hvordan de har brugt AI til at skrive opgaver og måske også eksamener. Det er Thomas Dragsbæk, der er gymnasielærer på Silkeborg Gymnasium og AI-vejleder, der står for det.
6: De her fire, vi kan kalde dem fjerde AG'er, for de blev studenter i sommer, møder ind, og så skal jeg agere Silkeborg Gymnasiums helt egen Kåre Kvist og interviewe de her fire elever foran lærerkollegiet. Og de er så blevet lovet et lukket rum, et safe space, hvor de kan udlevere sig selv og fortælle lidt om, hvordan AI har været brugt på både god og sikkert også mindre god måde i deres gymnasietid.
3: Ja, samtalerne skal ruste lærerne til at finde nye værktøjer og arbejdsgange, der kan være med til at mindske mængden af snyd i gymnasiet. Først på dagen skyede mange steder, men i løbet af dagen her i eftermiddagen, så er der blevet solskin mange steder i landet, og kun enkelte byer på programmet. Temperatur op mellem 19 og 28 grader varme. Det var Radioavisen kl. 14 med Daniel Enhus.
1: Du lytter til P4.

0: Benjamin Hav og Portugal.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Velkommen til.
0: Ja, Holm, så er vi rykket ud i den mere civiliserede del af den danske natur. Man siger Bøgeskoven. Det er et stykke fra os her. Men vi er til gengæld et sted, hvor vi er fuld af campinggæster.
2: Campinggæster.
0: Der er festivalsklar.
2: Ja, det er jo sådan en lummer bris, der blæser ind over området, hvor vi sidder her, hvor man igen har mulighed for den her en gang om året at lufte sine tvivlsomme tatoveringer på fuld skid.
0: Også de flotte.
2: Også de flotte, ja, ja.
0: Sige, det er jo en, altså det er jo der, hvor man kan være flot med fjollet hat. Og ja, jeg vil sige, her festivalen er så ung, smukfest, at jeg fornemmer folk, de stadig de er sunde, de er raske, de har alle deres tænder, ja, og nogle af dem dufter også godt.
2: Er det hygiejneskalaen, vi er ude i?
0: Jeg vil sige bare, at man kan godt mærke, at vi er i starten af festivalen.
2: Ja, lige præcis.
0: Og det er jo her, hvor vi stempler ind. Og det gør vi med noget af et brag. Det her, det er jo et håbkorsted. Mm. Altså en festival i en verden, der buller, brager og river ind i knæskallerne, så er det rart at lukke sig ind i sådan en lille klokke af kærlighed, musik og fadøl.
2: Ja.
0: Og vi tager den på mandag.
2: Ja, ja.
0: Og det er jo det, vi har stukket hovedet ind i. Vi sender i dag, i morgen og fredag, hvis vi tager den baglæns.
2: Lad os gøre det.
0: Fredag har vi ekstraordinært stemplet ind.
2: Ja.
0: 2 timer fra 14 til 16. Hej Matematik kigger forbi. Niklas Hagen kigger forbi. Og så Katrine Forry, som vi jo...
2: Det var hende med pengesvinene.
0: Det var hende med pengesvinene,
2: ja,
0: som fik et par billetter her til festivalen. Ja, altså, det var ikke hendes pengesvin. Det var hendes mor, der var pengesvineplejer.
2: Hun skulle på sårhelingskursus.
0: Ja, sårplejerkursus.
2: Og sårpleje.
0: Moren, ja. Og det skulle Katrine ligesom være vejleder til. Der vil hun så sluppet for. Så kunne hun tage ud og blamme sine børn. Mikke Øndal kigger forbi i morgen.
2: Mm.
0: Men i dag, du. Jeg har sovet sådan lidt...
2: Har du det?
0: Ja, lidt på en spøjs måde,
2: ja, ja.
0: Fordi jeg har været spændt, og jeg har jo glædet mig til at komme i gang. Fordi det bliver næsten ikke meget finere. I dag har vi nemlig besøg af Lucas Graham.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Harry Styles og American Girls. Så kan vi byde velkommen til dig, Lucas Graham. Velkommen til.
1: Mange tak, og tak for tiden.
2: Jamen, selvfølgelig.
0: Vi er helt oppe at ringe over, du er her. Ja. Det er så fedt. Det er jo første gang, vi egentlig mødes, og du er på besøg her i programmet.
1: Det, og så er det også altså, sikkert et sted at mødes.
0: Ja, sikkert et sted at mødes, og sikkert en anledning, for vi kan så godt afsløre, du har taget en guitarist med,
1: ja,
0: og
1: ja.
0: Spille live din nye kommende single.
1: Vi vil helst gerne have lidt musik med.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og det, jamen, det er jo derfor, vi er på festival, og lidt senere i dag, der skal I spille på Bøgescenen kl. 18.30, festivalens største scene, det skal vi også tale mere om senere. Og nu sidder vi her på Smuk efter en sommer, hvor I er ude og spille en hulens masse jobs. Hvordan føles det at være her?
1: Jamen, det er på en eller anden måde sådan en afslutningskoncert, men også et startskud. Det er den allersidste koncert, vi skal spille i Danmark. Og så på tirsdag flyver jeg til USA og gør klar til at udgive en plade og tage på tur med Sheeran. Så det er sådan lidt en lille skillevej.
0: Og den vender vi også til. Ja, det er måske lige der, hvor smutstenen rammer vandet. Det er der, vi er nu.
1: Det er det, vi er.
2: Har du nogle minder, eller hvad er dine bedste minder her fra Føgeskoven? I har spillet her nogle gange?
1: Vi har spillet her nogle gange. Jeg vil sige, nogle af mine bedste minder er fra sidste år, da vi kom. Jeg skulle egentlig kun synge en sang med Benjamin Hav, men så kom jeg dagen før og så... Så lidt Noah Carter og lidt Tobias Rahim og det, jeg var kommet for, 50 Cent.
2: Ja.
1: Anmelderne var ikke så begejstrede, men det var jeg til gengæld. Det var jo en lang fællessang. Hvad hedder det? Og det er det, som jeg synes, Bøgeskoven kan. At man kan både, som mig, komme og spille en stor koncert og have det virkelig sjovt med det. Men man også kan gå ud i publikum og se noget musik.
2: Altså, der var jo også i 19, det kommer hjem efter en lang tur i udlandet. Der var der noget, der ramte, da du stod der på Smuk, blandt de smukke mennesker, der sang med på det hele.
1: I 16 og 17 spillede vi ikke så meget i Danmark, fordi vi havde lidt travlt alle mulige andre steder. Så det var fuldstændig vidunderligt at komme hjem og spille.
0: Ja, fordi man kan mærke kærligheden.
1: Ja, og så er der noget med, altså det er i Danmark, det startede. Alle sangene, som vi har spillet på forskellige kontinenter i verden, startede ligesom her. Og det kan man godt mærke, når man kommer hjem, ligesom da vi i 16 spillede. Ja, vi spillede fire koncerter, ikke? Vi spillede kun Østerbro Stadion, Mølleparken i Aalborg, og altså sådan Tinderbox og Northside. Og der kunne man virkelig mærke, at det var sådan en homecoming. Mm. Ikke fordi jeg ikke synes, det er pisse sjovt at spille i både USA og i Asien og, altså, og i Europa. Men det er altså der hjem.
2: Ja, ja.
0: men nu vi snakker om at spille, har du nogensinde været her bare som gæst?
1: Aldrig nogensinde.
0: Ja. Men,
1: jeg er født i et hus uden toilet og bad, så jeg synes ikke, jeg skulle betale penge for at bo uden toilet og bad. Nej, jeg kom på Tønder Festival i mange år som teenager, som frivillig. Men jeg ved ikke, det sagde mig ikke så meget at komme ud og bo i telt og... Og så det, I talte om før, som var hygiejnebarometeret.
2: Ja, ja.
1: Jeg tror, at det er en opvækst, hvor man ligesom gik i bad et par gange om ugen nede i det fælles badehus. Det var fint for mig.
2: Så nu kommer du og overnatter på hotel i bus.
0: Jeg vil også lige til hygiejnebarometeret. Altså, så længe alle folk følger det,
2: så er det jo
0: sker
2: fint.
0: Du ikke noget ved det.
2: Nej.
1: Men det, og det er jo en utopisk tanke.
0: Ja.
2: Der
0: vil altid nogen, der bryder med
2: bad. Præcis. Men når man så kommer som kunstner her, altså Skanderborg Smukfest er jo kendt for de her backstage-forhold. Nu virker du ikke som sådan en krævende, men det kunne godt være sådan, du har lavet det sjov. Har du prøvet at bestille sådan noget lidt ekstraordinært?
1: Det har jeg faktisk ikke. Hvad hedder det? Men jeg er også super kedelig. Jeg har altid bare havregryn med i min bus, hvis det er, at jeg ikke gider at spise det mad, der er på de festivaler, vi kommer ud til.
0: Altså, jeg ved ikke, om det er kedeligt. Jeg vil kalde det praktisk.
2: Ja, det er praktisk.
0: Fornuftigt.
1: Ja. Jeg vil sige, med 150 dage væk hjemmefra på et helt almindeligt år, så er det rigtig fint bare at have sin grovværelsede havregryn med i kufferten.
0: Og ved du hvad?
1: Et godt råd.
0: Det kan også være, vi kommer lidt ind på det senere. Hvordan er optakten? Hvad skal der til mere end havregryn, hvis menuen er sløj? Så var der også noget helt andet. Det ved jeg ikke, om vi kan nå. Men vi sad i mangler kun 14.000 følgere på Instagram, så under 1 million.
1: Hold da kæft.
0: Er det ikke noget, vi kan gøre noget ved? Jeg tænker, der er mange, der hører radio, og så der er i hvert fald 14.000 til koncerten.
1: Hvad er det, I har 1,4 millioner lyttere?
0: Ja.
1: Jamen, hvis I lige alle sammen går ind og trykker følg på Lucas Grahams Instagram, den er meget simpel, LucasGraham, og så er det en aftale.
2: Det når vi inden 15.
0: Yes, og så kvitterer vi med en lille minikoncert her i Poulsenholm.
1: Vi skal vel give et eller andet for det. Altså så...
0: Kærlighed.
1: Kærlighed.
0: Kærlighed og et nummer senere.
2: Og et live-nummer,
0: ja. Lidt transaktionen på det.
1: Kærlighed, og så tager jeg... Nej, jeg siger det ikke.
0: Nej, det er en overraskelse.

0: Det var Nephew med Movie Clip. Vi har besøg af Lucas Graham her i Poulsen Holm, og det er vi rigtig glade for. Vi sender direkte fra Smukfest, og i aften kl. 18.30, der spiller Lucas Graham på festivalens største scene, nemlig Bøgescenen. Og Lucas, du har også lovet at spille et nummer for os lidt senere.
1: Vi lovede, at vi ville spille et nummer, hvis vores Instagram kom op over 1 million.
0: Ja. Er vi der?
2: Ja.
0: Mangler 3.
2: Der mangler... Det er meget, meget tæt på.
0: Okay. Jamen,
2: det er meget, meget tæt på.
0: Ja, vi har
2: masser... Må du bare ind og trykke på den?
0: Vi har masser af tid.
2: Ja, det er et stort tæt.
3: Også hvad vi spiller sangen alligevel, fordi det har vi lyst til.
0: Ja, det gør vi godt.
2: Lucas, altså... Jeres turplan afslører sådan en forholdsvis pakket sommer, jeg har haft her indtil videre.
3: Faktisk en af de lettere
2: turnésomre,
3: ja. Vi nogensinde har haft, faktisk.
0: Den ser pakket ud.
2: Det ser sådan.
0: For det utrænede øje.
2: Men det blev også en tur på Bornholm.
3: Ja, hvad hedder det?
2: Igen?
3: Vi har altid holdt dansk sommerferie.
2: Ja.
3: Jeg kan ikke se grunden til at forlade Danmark i de bedste måneder. Vi har december, og så har vi sommeren, som ligesom peak Danmark.
0: Og så rejser du meget på alle mulige andre tidspunkter også.
3: Ja, lige præcis.
0: Det ligger vel også til.
2: Betyder Bornholm noget for dig? Noget ekstra?
3: Jeg er kommet der hele min barndom over på Moster Nukas gård, og der mødes vi stadig. Hele familien med alle fætter og kusiner og alle de mange mostre. Ligesom vi holder stor jul, så holder vi altid den store familiebarbecue på Bornholm. Så det er... Det er også, det er bare hyggeligt, det er traditioner.
0: Det lyder hyggeligt med familiebarbecue.
2: Ja.
0: Alene det.
2: Det lyder også fedt.
0: Det lyder som en fremragende idé. Men du har også været rundt med bandet på Grøn Koncert, og nu siger du, det har været en stille ting. Men du har været ude at spille, og I har været ude at spille, og jeg tænker også i den anledning, få testet nogle nye numre af. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der kommer et nyt album på næste fredag.
3: Der kommer et nyt album, Good Times, den 14. august. Og man kan sige, et album, jeg har haft lyst til at lave et album, jeg har haft brug for at lave. Sikkert mere for mig end for alle mulige andre. Jeg har også lavet mig fortælle det sådan. Det bedste musik kommer, det når man er lidt egoistisk omkring det. Og det har været virkelig fedt at spille noget helt nyt. Fordi der var en gang, hvor der ikke var nogen, der kendte noget af det musik, vi spillede. Det der med at gå på scenen i 2011 og 2012, før der kom et Lucas Graham album. Hvor vi sågar spillede covers, fordi vi ikke kunne fylde nok tid ud. Det er sådan noget, jeg i hvert fald godt kan savne nogle gange. Følelsen af at introducere noget nyt for et publikum. Og det har vi så sandelig gjort den her sommer, og det har været virkelig, virkelig sjovt.
0: Og hvordan fordeler man det? Altså hvis I sidder med, lad os sige, 11-13 nye sange, og så er der alle dem, I ved, alle folk gerne vil høre. Hvordan laver I fordelingen?
3: Det er lidt en tempo-ting, en tonalitets-ting og en vibe-ting.

0: Ja, og det er jo den, vi skal høre live her. Og det
1: Skal vi.
0: Radiopremiere, verdenspremiere.
1: Det. Men man kan også sige, at hvis man ikke er i udvikling, så er man under afvikling. Og jeg synes måske ikke helt, jeg er gammel nok til at spille Greatest Hits-koncerter endnu.
2: Absolut ikke.
0: Nej.
2: Absolut ikke. Nej. Det er så gode år.
0: Der kan være, at der er en periode i ens liv som kunstner, hvor blækhuset tør lidt ud. Så kan man tage den, og så kan være, der kommer nyt blik i.
1: Der er god tid til at tage en Greatest Hits-turné.
2: Må vi spørge lidt, hvad er det, vi skal høre?
1: Ja, vi skal høre en sang, jeg skrev i 2019, der hedder Before You Go. Det er den første sang, jeg egentlig skrev til den her nye plade. Og en, jeg har skrevet til min ven Thomas, der var kronisk syg og døende, siden jeg lærte ham at kende for 20 år siden. Og Thomas, han var sådan en, vi tog med ud at rejse i verden, fordi han fortjente at opleve noget. Og efter den sidste tur ude, hvor han fløj til Madrid og kørte med til Paris, så blev han opereret igen og kom ikke op at gå igen nogensinde. Så jeg skrev ham den her sang og sendte den til ham, og han svarede prompte tilbage, at den er da ikke særlig god, den sang. Og om jeg ikke ville love aldrig nogensinde at spille den eller udgive den, før han var død. Hvad hedder det? Og så for et par år siden skrev han, om ikke jeg ville spille den til hans begravelse, fordi han faktisk rigtig godt kunne lide den. Så første gang vi spillede den live for sidste år i Vor Frelser Kirke med fuld orkester. Og vi har spillet den live hver gang vi har spillet koncert lige siden.
0: Jeg vil sige, det der, det var en meget god optakt til en sang, vi glæder os til at høre lige om lidt.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær,

0: Fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter!

0: So can I get it right now? Can I get it right now?
1: Hun er god.
2: Ej, hun er så god.
1: Hun er vanvittig god.
2: Jeg elsker hende.
1: Adele med Can I Get It. Alligevel, der vil jeg sige, jeg tror, at det her, det bliver bedre.
2: Mm-hmm.
1: Fordi nu, og det er vi glæder os til.
2: Ja, det har vi.
1: Fordi vi er nogle af de eneste, der har vidst, hvad der kommer til at ske.
2: Ja.
1: Nu er det også en stor ære. Live her fra Smukfest. Premiere på den nye single fra Lucas Graham, Before You Go. Værsgo!
3: En lille sang til Thomas, der desværre ikke er med mere.

Sådan der. Der var også nogle her på Smukfest, der kom op på stolen og tænkte, hvad filen? Er det Lucas Graham? Ja, det skal jeg love dig for. Radiopremiere på den nye single Before You Go.

0: Robbie Williams, som også spiller på Smukfest i aften klokken 23.15. Han fik vi også med her, men det kan jo trods hans store entertainergen ikke måle sig med det, vi lige hørte fra dig, Lucas Graham. Tak for sangen.
1: Ja, tak for det.
2: Selv tak.
0: Det var fedt, mand.
1: Ja.
0: Og det var skønt at se, at folk til verden også lige gik i stå. Det var ret. Der var lidt fuldt her på fest, men lige pludselig. Nu er vi lige her i tre minutter med fokus.
2: Jamen, hvis jeg selv må sige det, synes jeg også, det er en meget, meget smuk sang. Og en af mine yndlingssange på pladen. Og det har været enormt fedt at være. Vi har haft den med at spille på nogle festivaler rundt omkring. Og på, på Grøn. Og min ven nede fra, jeg har haft Thomas, som sang er skrevet om, med på Tønder Festival rigtig mange gange. Og min ven nede fra Tønder, Tobias, og hans søster Rebecca kom til koncerten i Esbjerg. Og fortalte mig efter koncerten, ligesom at det Before You Go gik i gang, så stod de bare tudebrølet og tænkte på Thomas. Og det samme nede i Næstved, da Sigurd og nogle af vennerne var med. Og altså sådan, det der med, at dem, som kendte Thomas, ligesom jeg kender Thomas, når de hører den sang live, så er der noget, der lige går i stykker ind i dem igen. Så ved jeg jo, at jeg har ramt rigtigt, kan
1: ja,
2: man
1: præcis.
2: Sige.
1: Ja.
0: Og det er nummer, der er på jeres nye album, Good Times, udkommer næste fredag. Og du sagde det selv, lørdag. Altså, holder I noget i sådan noget release-ting, eller sådan noget på en fredag, eller er vi der på nummer 5? Den sender vi bare ud.
2: Jamen, jeg flyver til Los Angeles på tirsdag.
0: Ja.
2: Vi skal lige have en 6-årig startet i skole på mandag, og så flyver jeg afsted, og så laver jeg en masse release-presse derovre. Og lur mig, om ikke vi holder en lille ting. Men jeg ved ikke engang lige nu, om jeg er nået at mødes med hele holdet i Minneapolis der den 14. eller om jeg stadig er i transit på vej fra vestkysten ind til, til Minneapolis. Det er jo også det, når...
0: Ja, fordi der skulle spille den 15.
2: Der skal vi spille den
0: 15. på plads her.
2: Jamen, det er, der er lidt meget frem og tilbage rundt omkring, når man lever mit liv, vil jeg sige.
0: Og,
2: jeg ved ikke altid helt, hvor vi er på vej ind.
0: Ej, så længe der er nogle gode folk.
2: Men jeg har 7-9-13... Knock on wood. Jeg har ikke sagt den forkerte by endnu.
0: Nej, okay.
2: Og det er jeg meget stolt af. Og det kommer jeg helt sikkert til at fuck op.
1: Det var ellers en klassiker på Grøn Koncert.
0: Ja. Altså.
2: Hvad så, Randers?
0: Ja. Altså, hold mig, jeg var konfronteret nogle år, og der kunne vi da godt se, at det stod med tape.
1: Ja.
0: Store hvide bogstaver. Alligevel var der nogen, der gled i den.
1: Men en ting er Randers, noget andet er Amerika.
0: Og ja, og det er jo ikke bare Lucas Graham, det er Lucas Graham og Ed Sheeran. Og når man kigger ind på jeres hjemmeside i turplanen, står der fra den 15. august og frem, Lucas Graham, bindestreg, support, colon, Ed Sheeran. Er det sådan at forstå, at Ed Sheeran er support til Lucas Graham? Fordi sådan læser vi det lidt.
2: Jeg mødte Ed sidste år. Og vi har ligesom danset lidt rundt om hinanden og mødtes først sidste år. Selvom vi kender en masse af de samme mennesker og har været en masse af de samme steder, så har vi ligesom lige misset hinanden.
1: Hvordan mødtes I?
2: Jamen, vi mødtes i København. Han skulle spille koncert og spurgte, om jeg ville komme og synge en sang med ham. Og det gad jeg godt. Så sad vi backstage og så fodbold. Jeg indrømmede over for ham, jeg er pisse ligeglad med, hvem der vinder den her kamp. Og
1: det var han ikke.
2: Det var han bestemt ikke. Men det var skide hyggeligt at sidde og snakke sammen om hans turné og hvad han skulle i USA. Og så var jeg bare nysgerrig på, hvem skal så med på den her tur. Og så sagde han, at det faktisk ikke var helt fastlagt, så om hvis vi havde lyst til at turnere med ham i USA, så var der i hvert fald en håndfuld dato at åbne. Og det sagde jeg ja tak til. Startede det med 5-6 koncerter, der blev til 12, der blev til 14, fordi der var nogen, der sprang fra og ikke kunne af den ene og den anden årsag. Og så har vi mødtes nogle gange siden. Vi har enormt meget til fælles. Han har irske aner. Vi begge to vokset op med en blanding af folk og rapmusik, og har synes begge dele er skide sjovt. Og vi har børn på samme alder, så det der med home-work balance som turnerende musiker.
0: Jeg skulle sige, i et meget smalt felt.
1: Ja.
2: Det er et meget, meget smalt felt. Så det er fint at finde nogen, der minder lidt om en. Man kan sige, at han gør det så på en lidt anden skala, end jeg gør. Men det er jo i bund og grund det samme, vi laver. Og det kan være ret fedt. Jeg har ikke så mange mennesker at spejle mig i herhjemme, så det er rigtig rart, når man møder nogen i udlandet, man kan spejle sig i.
0: Lykken er, når man finder en, der lige så skør som en selv.
1: Ja.
2: Det er nemlig virkelig, virkelig lækkert.
1: Ja.
0: Nå, fordi vi, det er meget sjovt, for vi var lidt nysgerrige på, hvordan kommer sådan noget egentlig i stand? Om det er det noget management, eller er det et personligt møde?
2: Jamen, det var simpelthen ham, der spurgte.
0: Du kan det godt lide mig. Skal vi spille sammen, ligesom to børn i en sandkasse?
2: Jeg kan huske, da vi gik derfra, så sagde min manager til mig sådan, ja, lad os nu se, om de skriver. Og der gik ikke 48 timer, så var der en manager, der havde skrevet til Kasper Færk, min manager, siden begyndelsen. Jamen, Ed siger, at Lukas han skal med på USA-tur. Det er de her datoer, der er ledige.
0: Og det er de aftalt under en fodboldkamp.
1: Ja. Ja.
2: Men det, der er nogen i min branche, som bare siger, ja, det får vi til at lykkes, og så sker det aldrig. Og så er der sådan en som Ed, der siger, det skal vi helt sikkert gøre, eller skriv en e-mail til mig, hvis du er i New York. Og så skrev jeg en e-mail, og så var han sådan, ej, men kom lige forbi til kaffe, og så mødtes vi, og der er kaffe. Og, altså,
1: han virker som guttermand.
2: Men han er bare en af rødderne, tror jeg, lidt ligesom jeg selv er, og det er sådan en... Det er meget fedt at møde nogen, der har det så sindssygt som ham, men har fødderne solidt plantet på jorden.
0: Og så har I jo også lidt tid sammen. Så skulle der opstå en spire til et nummer, for eksempel, hvor I lige...
2: Jeg tænker, det...
0: Vil du være afvisende, eller vil du være imødekommende overfor?
2: Jamen, det gider jeg slet ikke. Altså, jeg synes jo, det han laver, det er noget lort, jo.
0: Ja. Men altså, Justin Bieber altså, var jo skideheldig, at Sharon lige gad. Den kan vi da godt lige tage her. I don't care.

0: det gik jo egentlig meget godt for de to, Justin Bieber og Ed Sheeran med I Don't Care. Lucas Graham, lad os lige få et indblik i din verden. Nu ved vi, hvordan du hugger op med Ed Sheeran, hvordan du holder sommerferie, og hvordan du skriver sange og synger om osv. Nu kan vi godt tænke os at få sådan lidt indblik i indløbet til en koncert. Du sagde selv, at det var lidt ligesom en eller anden form for afslutning på Danmark, og så var den ellers bange videre her på Smukfest, når I spiller i aften kl. 18.30.
1: Hvad er den perfekte optakt til sådan et show?
2: Man kan sige, at optakten ændrer sig faktisk ikke super meget fra en opstartskoncert eller til en afslutningskoncert, eller når vi skal ud med Ed i USA. Der er en time og 40 minutter til koncert, så jeg har lige lidt tid til at nå at spise noget lidt sen frokost. Få masser af energi i tanken til at kunne levere det, jeg selv synes er en relativt energifyldt optræden. Og så har jeg et lille træningscenter på hjul bag på vores bus.
0: Ja, fortæl. Hvad er der i det?
2: Jamen, der er et squat rack og en masse vægtskiver. Der er nogle kettlebells, nogle håndvægte, nogle tunge medicinbolde, elastikker.
3: Ligger I hiver jern, inden I går på?
2: Vi ligger sgu og træner. Hvad hedder det? Jeg laver ikke sådan en stemmeopvarmning. Jeg varmer min krop op. Så jeg synes, det er fedt at få trænet sådan ægte, inden jeg går på. Så jeg tager en lidt tungere løftesession her, måske om en lille time, og så lidt mere opvarmningsbaseret, lidt mere eksplosivt lige inden vi skal på. Ja. Jeg kan godt lide at ramme scenen så varm, som jeg nogensinde bliver i løbet af koncerten. Sådan, så der, jeg synes ikke, jeg skal varme mig op, mens jeg er der.
0: Nej, det er bedre altså at komme i løb.
3: Start med 200 i timen.
2: Nå, men det er måske en mærkelig sammenligning for mange, fordi man ikke sammenligner sport og artisteri. Men når man ser en landskamp, så ser man jo fodboldspillerne, der skal skiftes ind. De løber frem og tilbage ude i siden jo.
0: Ja, ja.
2: Og opvarmer sig op, så man ikke kommer kold på banen, som man siger. Og det kan godt være, det er alderen, der trykker, der gør, at det er lidt nemmere at komme på scenen, når man har trænet kroppen varm. Men der er sgu også noget mentalt i det. Der er noget team spirit, og der er noget...
0: Men er det så hele bandet, der træner gennem, eller kun dig?
2: Kommer lidt an på, hvor mange tømmermænd folk har.
0: Det er klart.
2: Jeg er med hver gang, og så skifter det, hvor mange af de andre, der så er med, ikke?
3: Og hvad, der bliver ikke flået venner ind i aften, når I er færdige, og ligesom sagt, det var Danmark, og...
2: Nej, nogle gange skal man sgu også bare fejre ting alene.
1: Med sit hold.
2: Med sit hold.
1: Ja.
2: Som Sivas siger, du er ikke en skide uden dit hold.
0: Men har I så sådan en, hvis det her det er optakten ud koncerten, er der så sådan en, skal man sige, en nedtakt eller sådan en, prøver good one?
2: Nej, den tager vi i starten af november, når vi er i Florida.
0: Ja.
2: Så er vi færdige jo.
0: Ja, ja.
2: Med mindre der når at komme nogle julefrokoster ind eller et eller andet, så...
0: Jeg ved aldrig med Sheeran. I kan nå at lave et album.
2: Det er jo det,
0: vi fortsætter
2: jo fandme
0: på tur
2: i nogle måneder. Vi kan nå at lave alt muligt.
0: Ja.
2: Det er jo altid sjovt at snakke med... Ja, det var som sagt det der med at møde sådan en som Ed. Han turnerer jo enormt meget mere end mig. For når jeg så taler med mine danske kollegaer, jeg kan godt blive lidt misundelig over, hvor altså, deres koncertsæson er lidt kortere. Nogle gange så bliver man sgu også bare lidt fysisk og mentalt træt af at skulle rejse rundt på den her måde. Men der er heldigvis jo en belønning i den anden ende.
0: Ja,
3: præcis.
0: Og det lyder også beskeden. Kildevand og kettlebells.
2: Kildevand og
0: så
2: kettlebells.
0: Lucas Graham.
2: Det kan man godt.
3: Virkelig fedt, du havde tid til lige at komme forbi også i dag.
0: Ja, det er
2: tak, fordi jeg måtte.
0: Sindssygt glade for. Og endnu en gang, tusind tak for sangen. Det var en stor fornøjelse.
2: Jamen, det er jo sammen.
0: Det her arbejde.
2: Det er jo Frank, som har lavet lyd på den her sang live i radioen, der også laver lyd i aften. Samme lydmand, der
3: så er folk i trygge hænder.
2: Har været med siden september 2012. Så det er holdet af hold.
1: Ja, det er fedt.
0: Tak for besøget, og god fornøjelse med koncerten.
2: Ja, og fortsat god fornøjelse med jeres vidunderlige radioprogram.
0: Jo tak. Ja, vi er jo tilbage i morgen.
1: Yes.
2: Det er jo det. Du lytter til på.

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting.
2: Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen. Og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8.
2: Jeg tror jo på, at man skal drømme stort.
0: Live i DR-lyd.

0: Rusland går efter at ramme Ukraine på pengepungen, når de som i nat sender missiler og droner ind over grænsen. I nat der omkom 17 over 40 blev såret, og mange af de bygninger, der blev smadret, ja, de går ud over landets økonomi, det fortæller Stefan Weichardt, der er journalist bosat i Kiev, og som i dag har været forbi et af de ramte steder i hovedstaden Kiev.
1: De her russiske angreb, den her gang er gået efter byggemarkeder, postkontorer, lager generelt rundt omkring i byen, og det er altså, nu står jeg for eksempel her i foran et byggemarked, som blev ramt, og der er altså virkelig, virkelig store skader. Altså det er hele bygningen, der er mere eller mindre ødelagt. Altså det er ikke et sted, der kommer til at åbne igen. Og det er lidt situationen andre steder her i Kiev også. Der er massive ødelæggelser.
0: Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det fortæller flere medier efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden mødet, der skal holdes i Marokko senere i dag, er presset meget stort på præsidentsædet, lyder det fra Stanis Elsborg, som er leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
2: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA. Han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA har meldt ud, at man vil have Infantino til at gå af som præsident. Men der skal mere end det til for at få FIFA på rette kurs, lyder det fra Stanis Elsborg.
2: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet. Og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker. Så det handler ikke bare om at skifte personen ud. Det kræver egentlig en selvrensagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: I den nordvestjyske kommune Thisted vil de rigtig gerne have, at turisterne bliver hængende. Om 15 år der kan kommunen nemlig komme til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder. Derfor så har kommunen ansat en tilflytterguide, som skal forsøge at lokke turisterne til at slå sig permanent ned i kommunen. Og det er et tiltag, der overrasker professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær.
3: Det, der er det helt usædvanlige her, det er, at man henvender sig direkte til folk, der opholder sig i kommunen som turister. Det har jeg faktisk ikke hørt om før, så der er, kan man sige, at Thisted Kommune måske er et pænt stykke frem i skoen.
0: Der er blevet skruet godt op for varmen og solskinsvejret i dag, som er en dag, der byder på nogen eller en del sol og så tørt vejr. Temperaturen de ligger på mellem 19 og 28 grader med en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Ved kysterne stedvis en frisk vind, der drejer til sydvest senere. I aften tørt med nogen eller en del sol, også temperatur, der falder ned til mellem 17 og 25 grader. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Enhus.
4: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Ja, og jeg siger velkommen til onsdagens eftermiddagsradio, hvor at jeg stadig forsøger at råde bud på, at jeg i mandags kægt fik sagt, at ferien er forbi for alt og alle, fordi jeg selv var mødt ind til eftermiddagsradioen igen efter sommerferien. Og ja, for nogle er ferien forbi, men der er altså stadig 300.000 danskere i en arbejdsdygtig alder, som har taget fri fra arbejde for at slappe af. Dertil kommer der jo altså masser af pensionister, der også studerende, og så er der alle de andre, der ikke sådan lige er mødt ind på arbejde endnu i hvert fald. Så for at råde bud på min kækhed, så har jeg overtalt hele redaktionen til, at vi bruger den her sidste uge i skoleferien til at finde gode og måske også skjulte perler til dem, der stadig er på ferie. Og vi har benyttet os af en god og gammel kendt metode, Victor Hovmand, nemlig den, der går ud på, at mund-til-mund-metoden. Og i dag, der har du så der er den fået dig til Løgum Kloster. Og hvordan har du fundet dine skjulte perler i dag?
3: Jamen, jeg har simpelthen allieret mig med en, der virkelig kender noget til lokalområdet i Løgum Kloster. Det er nemlig formand for lokalrådet her i byen, Leif Hansen. Og da jeg snakkede med ham nu her, og han står også her, der pegede han mig i retning af Sparekasseskoven, hvor der altså skulle stå noget af en meget skjult perle. Så vi bevæger os så småt ind i skoven nu for at finde ud af, hvor meget hold er der lige i de her skjulte perler, som man ikke bare lige kan google sig til.
2: Yes, det er godt, at vi kan høre suset i træerne. Det er skønt at være udenfor i dag, og tak fordi, at du bevæger dig ud på missionen for os alle. Men Victor, han kunne måske godt bruge en hjælpende hånd til at få lidt tips til, hvor de skjulte perler er. Og kender du til sådan en, og gider du egentlig også at dele den med os, så hører vi altså gerne fra dig. SMS'en hedder 1212, skriv syd mellemrum, og så din besked, din skjulte perle, eller skriv beskeden i en e-mail, der hedder eftermiddag@dr.dk. Og med det, så er din eftermiddagsradio erklæret for åbent. Det er ikke

0: Det skal nok gå, min ven, sang Rosa her.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag, Victor, det er jo altså at finde skjulte perler til alle dem, som stadigvæk er på ferie her i uge 32. Og du fortalte os lige før, at du faktisk ville gå ind til en rigtig skjult perle. Hvad er det, du har fundet?
2: Jamen lige for kort tid siden, der var jeg inde i skoven her i Sparekasseskoven i Løgum Kloster. Og der lå der altså noget af et gemmested for en Thomas Dambo-trold. Det er de her trolde, der er placeret rundt omkring i verden, der er lavet af genbrugsmaterialer. Og herude i Sparekasseskoven, der er stor Markus Knuskrammer. Sådan en seriøst høj trætrol på en 5-6 meter. Den kom til byen her i juni 26, og den er altså trold nummer 178 i rækken. Og man kan mærke, at folk de gerne vil hen og se den. Den er måske ikke lige knap så skjult, fordi der valfarter altså turister ned til skoven her. En af dem, der også har været med mig ned og set den, det er jo dig, Leif Hansen. Du er formand for lokalrådet i Løgum Kloster, og det var faktisk dig, der også tippede mig om den her trold. Hvad har det gjort for turismen i byen, at de har fået trolden?
3: Ja, der er jo kommet mange flere turister, end der har været før. Så det er helt fantastisk, at der kommer så mange. Det har jo så givet lidt trafikale udfordringer, men det har vi jo så styr over nu.
2: Hvordan mærker I det i byen, at der er kommet flere turister?
3: Jamen, vi opfordrer jo folk til at parkere ned i byen, og så gå ud i skoven og finde den trold. Og det giver jo noget handel ned i byen også.
2: Ja, så Henrik, du kan godt høre, at det er måske en ret godt skjult perle, men der er altså alligevel nogle turister, der besøger den. Jeg vil gerne prøve at se, om jeg ikke lige kan finde nogle flere skjulte perler, som ikke lige er til at finde, så nemt i hvert fald på nettet.
0: Ja, noget man ikke sådan lige lægger mærke til. Jamen det skal du da have, så spiller jeg lidt musik imens.
2: Det lyder super.

0: 20 minutter over 3 er klokken blevet, og der er sikkert en hel del, der lytter med, som er bare hjem fra arbejde. Men der er jo altså også stadig en hel del, der holder ferie, blandt andet fordi det er skolernes sidste ferieuge, vi er i gang med. Og der er blevet oplevet en del i løbet af sommeren, går jeg ud fra. Og hvis du er blevet træt af de klassiske turiststeder, så er det altså nu, du skal lytte med. Fordi i dag, der jagter vi de skjulte perler i det danske sommerland. Men med et benspænd, Victor Hovmand. Du har jo lovet dig selv, at du ikke vil bruge nettet til at finde frem til det. Du vil kun finde de skjulte perler, de gode steder, via mund-til-mund-metoden. Og hvordan har du fundet dine skjulte perler i dag?
1: Jamen, jeg har jo selvfølgelig haft nogle rigtig gode snakke med formand for lokalrådet i Løgum Kloster, Leif Hansen. Men så har jeg også allieret mig med noget så analogt som en turistbrochure. Og de her turistbrochurer, det er altså nogen, der kun findes i print. Dem finder du heller ikke på nettet. Og det var altså noget af en øjenåbner lige at bladre igennem den. Fordi selvfølgelig er der nogle af de her store seværdigheder i brochuren. Der er kirken. Men der er også noget, der kunne være lidt mindre og lidt mere specielt, fordi netop som vi har passeret væk fra Sparekasseskoven og ind mod Midtbyen, så går vi altså over aluminiumsbroen nu på vej tilbage mod bymidten. Det er altså Danmarks første, der er fremstillet i 2005. Og Leif Hansen, formand for Løgum Kloster Lokalråd, hvorfor synes du det her, det er lidt af en skjult perle?
2: Jamen det er jo Danmarks første aluminiumsbro, som bygger der nogle lokale håndværksmestre eller maskinsmede, kan man sige. Lømar og Delø og Alukloster.
1: Ja, fordi man kan jo sige, her i Tønder Kommune, der har der jo været en seriøs aluminiumsindustri lige siden 1975. Men når man kigger på den, så ligner det jo bare lidt en normal bro. Hvorfor skal man besøge den?
2: Jamen, det er jo alligevel et, hvad skal man sige, pionerværk, som man ikke har så mange andre steder, tænker jeg ikke.
1: Der kan du bare høre, Kjeldberg. Det er altså noget, du ikke finder andre steder, sådan en aluminiumsbro her.
0: Man kan så sige, at den er jo ikke skjult, og jeg står sådan lidt og tænker på, om vi sådan skal udvide vores skjulte perlekoncept til skjulte og oversete perler måske.
1: Jeg tror, vi bevæger os lidt ind mod bymidten, fordi jeg tror nu nok, at vi skal få hævet nogle lidt mere skjulte og specielle ting frem fra hatten.
0: Nå, okay. Jamen, det er godt. Jamen, vi vender tilbage til dig lidt senere, Victor.

Ja, 21 Pilots Stress Out fik du her. En sang, som jo altså toppede på US Billboard'en, top Hot 100, da den kom frem der i 2015. Det sjove ved den, det er, at der blev lavet en musikvideo til, og den blev jo altså filmet hjemme i trommeslager Just Dunes barndomshjem i Ohio. Og dem, der deltager, det er faktisk bandets familiemedlemmer. Ja, ikke masser, men nogle af dem i hvert fald. Så det er en rigtig lille familievideo, der blev lavet til den sang, hvis du får mulighed for at se det. Og med øjeblik, så får du i hvert fald muligheden for en omgang regionale nyheder, og indtil da, der skal vi selvfølgelig også have lidt musik. Hvad med lidt Jonah Blacksmith?

0: Så blev klokken 15.30, og det er tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi rejser tiltale mod en 40-årig kvinde og en 61-årig mand for forskellige former for svindel begået mod Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Anklagemyndigheden vurderer, at udbyttet samlet set har været lidt over 1,2 millioner kroner. Og i forbindelse med den kommende retssag, ja, så er der nedlagt påstand om konfiskation af det beløb. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Kvinden var ansat som afdelingsleder i styrelsen, mens manden var direktør i et transportfirma, som styrelsen benyttede. Det er anklagemyndighedens opfattelse, at de to har handlet i forening i 10 tilfælde, og her blev der altså betalt for opgaver, som ikke skulle udføres, mens der i andre tilfælde blev betalt overpris, lyder anklagen mod de to. Anklagemyndigheden har vurderet, at der er tale om mandatsvig af særlig grov beskaffenhed, og retssagen kommer til at foregå ved retten i Sønderborg. Skoleskyderier er normalt noget, vi hører om fra udlandet og ikke mindst fra USA. Men forleden kom det meget tættere på, da 3 15- og 16-årige drenge blev varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer på Hadsten Skole nord for Aarhus med knive og bomber. Og det er noget, skolerne forbereder sig på kan ske, og det er også et krav for myndighederne, at skolernes beredskabsplaner netop skal tage højde for skoleskyderier. Firmaet SafeSec, der består af tidligere politibetjente, var sidste år ude på 65 skoler og matrikler her i det syd- og sønderjyske for at risikovurdere og udarbejde beredskabsplaner og barrikaderingsplaner. Jan Hem er seniorrådgiver i SafeSec.
3: Når vi går rundt og laver en risikovurdering og beredskabsplan for skolerne, så laver vi det, vi kalder en barrikaderingsplan. Den vigtigste ting det er, at man prøver at komme væk i forhold til et væbnet angreb på en skole, så gælder det om så vidt muligt at komme væk fra stedet. Det vil sige flygt væk fra lyd, flygt væk fra gerningsmanden. Hvis det ikke er muligt, så kan man prøve at barrikadere sig.
2: Og Jan Helm er generelt ikke imponeret over sikkerhedsniveauet på skolerne.
3: Mange skoler har det her med, at de har vinduer, hvor der er indkig udefra. Man kan stå og kigge ind i lokalet, og samtidig er der en dør med glas i, som heller ikke er sikker. Så det vi vil prøve at finde som udgangspunkt, hvis man skal kunne barrikadere sig, det er en solid dør, der kan låses indfra. Det er vinduer uden indkig udefra, og så er det murstensvægge, som man ikke et eventuelt skud ikke kan penetrere.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet siger, at han er dybt berørt over det planlagte angreb på Hadsten Skole, men han understreger også, at det altså ikke er farligt at sende sine børn afsted i den danske skole. Vi får stadigvæk nogen eller en del sol, men der er altså stadigvæk også risiko for enkelte byer. Temperaturerne denne her eftermiddag er mellem 18 og 25 grader, og vinden er lidt til frisk fra sydvest. Det var nyhederne fra det sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Der er mange ting, man kan holde styr på her i livet, og Melanie Cecilie Villersen, noget du har styr på, det er trafikken i det syd- og sønderjyske her til eftermiddag.
4: Det kan man i hvert fald godt sige. Og jeg kan sige, at vi generelt har ganske fin eftermiddagstrafik i det syd- og sønderjyske. Der er lidt enkelte steder med den sædvanlige myldretidstrafik, som blandt andet på E20 E45 i begge retninger forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding. Men langt de fleste steder, der burde du altså kunne komme frem uden de store problemer.
1: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: Ja, Camila Cabello ville gerne en tur til Havana, så langt omkring kommer vi dog ikke sammen med dig, Victor Hovmand, her i din P4 eftermiddagsradio. Selvom at der er jo lidt feriestemning over dig, du er jo rundt og finde skjulte perler. Jeg synes, at nogle af dem er måske ikke så skjult, de er måske også bare overset det. Men det prøver du altså at råde bud på, og det gør du ved, og fra mund til mund, metoden. Altså, du har ikke googlet til noget på nettet, du har kun fået tingene at vide. Og dine tips, hvor har de fået dig hen nu?
1: Jamen, mine tips har faktisk fået mig lige forbi kirken, ellers en utrolig smuk kirke her i Løgum Kloster, men gemt bag ved kirken, der står vi nu på en utrolig smuk plads. Og man kan sige, er der noget at kigge på her? Det skulle jeg mene. Der er et 25 meter højt klokkespil. Det er kong Frederik 9's klokkespil, der blev opstillet i 1973, og så gået igennem en helt mærkværdig restauration her i 2025. Så ikke nok med, at der tidligere var 49 klokker, nu er der altså 73. Og dermed så er det altså også et af de største i Nordeuropa. Jeg har stadig dig med, Leif Hansen, formand i lokalrådet her i byen. Hvorfor synes du lige, at jeg skulle se det her?
2: Jamen, det er også unikt jo. Det er jo Nordeuropas største klokkespil. Og de der klokker, der sætter op, de har mange forskellige størrelser, og det er godt at lytte til, når det spiller.
1: Ja, fordi lige nu der er der jo ikke meget at høre på, men du har jo lyttet til det før. Hvordan er det at høre?
2: Jamen, det er pragtfuldt. Man kan sætte her rundt bænk ved klokkespil og høre det. Så det er rigtig godt.
1: Og det ligger selvfølgelig lige bag kirken, Henrik. Så ja, skjult er det. Man kan ikke lige helt se det fra vejen, men jeg prøver okay. Altså stadig at finde et af de der steder, der virkelig er skjult, og du ikke finder i nogen turistbrosyre. Og det tror jeg faktisk, at Leif, han kan hjælpe mig med.
0: Ja, men der er jo en lille detalje med Løgum Kloster og de der klokker der, fordi at det er jo noget med, at det faktisk er et af kun fire steder i hele verden, hvor man kan uddanne sig til klokkenist.
1: Det må man sige, og det er jo noget af en speciel uddannelse. Og ja, fire steder i verden. Løgum Kloster, det må man sige, det sætter altså byen på verdenskortet.
0: Men ved Leif, hvor lang tid det tager at blive klokkenist?
1: Hvor lang tid tager det at blive klokkenist, Leif? Ved du det?
2: Jeg ved det ikke, men jeg tror da, det tager nogle år.
1: Det tror jeg heller ikke, man kan finde i en turistbrosyre, Henrik.
0: Nej, det er okay. Jamen, det er godt. Vi glæder os til at høre om flere skjulte og oversete turistattraktioner. Jeg vil sige en ting, Victor. Det er jo, at når jeg sidder og lytter med her, der er der nogle af de ting, jeg ikke selv har lagt mærke til. Og selvom jeg ikke har ferie, så kan man vel godt få lov til at komme til Løgum Kloster alligevel og se nogle af de her ting, går jeg ud fra.
1: Det kan man sige. Det er jo frit tilgængeligt både at tage ud til trolden og til klokkespillet her, så det, nu står jeg og kigger på det. Utrolig smukt. Jeg vil mene, det er et besøg værd.
0: Et besøg værd. Turist eller ej. Jamen, det er godt, Victor. Vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik.

0: Anna sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Bon Jovi med evighedet It's My Life fik du her.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er jo altså en eftermiddag, hvor at Victor, min gode kollega, han jo altså er missionsturist i Lygum Kloster i dag. Han leder efter de her mindre kendte seværdigheder, som måske er værd at besøge alligevel. Men han har så givet sig selv det benspænd, at han ikke må bruge nettet. Altså ikke noget med lige at slå op, hvad skal man se, når man er i Lygum Kloster. Han skal finde de her mindre kendte seværdigheder udelukkende ved at spørge sig frem. Og i dagens mission, der er det så ført frem til, at Victor han har fundet sådan en turen går til Lygum Kloster-agtig pjæse i hånden. Og det er noget, turisterne kun kan få fat på, hvis de besøger en af Lygum Klosters butikker. Spørgsmålet er jo så, om det egentlig er en smart strategi, at turister ikke kan bladre i den her lokale guidebog på nettet, når ferien den skal planlægges. Og her på redaktionen har vi derfor spurgt en turismeforsker.
2: Jeg hedder Henrik Halkjær, jeg er professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet.
0: Og Henrik Halkjær, han synes faktisk, det er lidt usmart, at man ikke kan læse hele guidebogen på nettet.
2: Det er jo en vældig fin service for dem, der allerede er i området. Jeg tænker måske også, at det ville være fint, hvis det var således, at den var synlig på forhånd. Det ville være fint, hvis det havde en digital synlighed også, fordi vi ved jo, at det er en måde, som folk i stigende grad og måske i mange tilfælde nærmest udelukkende orienterer sig på, når de rejser rundt. Det er, jamen hvad tror vi på forhånd, at vi kan se, og det har så indflydelse på rejser. Vælger du Lygum Kloster, eller tager du til Tønder i stedet for, eller hvad gør du?
0: Ja. Men når det så er sagt, så er det faktisk meget smart at have samlet seværdighederne i et samlet opslagsværk, siger Henrik Halker.
2: Jeg synes jo, det er rigtig stærkt, at Lokalrådet har taget et initiativ af den her art, ikke, til at synliggøre, hvad man kunne kalde små sensationer. Så det der med at have en folder omkring ting, det er rart. Ikke? Så på den måde synes jeg, det er en god idé, ikke? Men det er ikke tilstrækkeligt i sig selv.
0: Nej. Men lidt er også ret, skal man ikke sige det sådan. Og hvor den her lokale guidebog, den fører P4 eftermiddags helt egen Victor Hovmand hen på dagens mission, det skal vi høre mere om på den anden side af radioavisen.

Adeline har fundet frem til, hvem hun i virkeligheden er her i nummeret Gjort, hvad jeg kan. Nå, men altså, så hører man jo noget i radioen, hvor man tænker, gå ved, hvad det egentlig går ud på. Og Victor, han sagde jo lige før, at man kan blive uddannet til klokkenist i Løgum Kloster. Og så tænkte jeg, hvordan bliver man klokkenist? Er vi nede på sådan noget aftenskolekursus eller et eller andet? Og det er vi selvfølgelig ikke. Altså, der er jo en kirkemusikskole i Løgum Kloster, og det er en af de fire skoler, man kan blive uddannet klokkenist på, kunne jeg så researche mig selv til. Og det der med at bare lige blive klokkenist, det gør man altså ikke. Altså, enten så skal man have en konservatorieuddannelse eller en organistuddannelse fra netop kirkemusikskolen i forvejen, inden at du så kan få lov til at bruge 2 til 7 år på at blive uddannet klokkenist. Og det der med 2 til 7 år, det er sådan lidt forskelligt, alt efter om du vil have et diplom, eller du vil op i solistklassen. Ja, det kan man nemlig. Man kan faktisk godt blive solist på klokker, og tage ud og, give kajlon, altså et stort koncertegnet klokkespilskoncert. Og nu hørte vi i Løgum Kloster, ja, der er der jo 73 klokker, det største klokkespil i verden, og, eller i hvert fald i Norden. Og, og det kan man jo ikke nå, altså man kan jo ikke stille alle de klokker op, og så kan nå det hele. Så det er altså noget med, at der også er pedaler og ledninger, og man skal bruge sådan nogle træpinde til at hamre på dem, eller de der pedaler der. Batonklaviatur, specielle tastatur af træstav, som det hedder. Ja. Så fik vi lært lidt om en uddannelse, de færreste af os nogensinde har overvejet at tage, nemlig uddannelsen som klokkenist.

0: Ja, vi slutter den her time af med fransk-svejsisk samarbejde på det musikalske plan mellem Dizzys og sangerinden Theodora. Nu er klokken blevet 17. Det er tid til en radioavis.
1: I Tyskland er der i nat fundet en drone med sprængstof på landingsbanen i lufthavnen i Leipzig. Og nu overtager den tyske anklagemyndighed for ekstremisme og betjente for landets antiterrorenhed så efterforskningen. Lufthavnen i Leipzig bliver blandt andet brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Oliver Hoppe, der er talsmand for Leipzig Politi, fortæller, at man kort før midnat spottede et ubekendt flyvende objekt.
2: Am heutigen Tag, kurz nach Mitternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
1: Fundet førte til, at man suspenderede flyvninger til lufthavnen, og nogle fly måtte omdirigeres til andre lufthavne, fortæller han. Og fundet af dronen har også fået den tyske indenrigsminister til at afbryde sin sommerferie for at holde møde med sikkerhedsmyndighederne. I Lolland Kommune har man i dag fundet den helt store sparekniv frem. Kommunen har et hul i budgettet på hele 531 millioner kroner, og i dag er kommunens administration så kommet med deres bud på, hvordan kommunens økonomi skal reddes. Kommunen regner med, at staten vil hjælpe med 300 millioner kroner, som kan mindske underskuddet, men der er jo altså stadig brug for at finde 200 millioner. Og det betyder blandt andet lukning af plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og reporter Rasmus Hinge Trold, hvor du er taget ud til Østofte Skole, der er i sparekataloget, og som altså står til at skulle dreje nøglen om.
3: Ja, det er en trist dag her på Østofte Landsbyordning, hvor personalet og forældre, som faktisk lige nu er i gang med at hente børnene over i SFO'en her ved siden af mig, i dag fik jeg videre, at administrationen de indstiller til at lukke skolen her. Og Esben Nielsen, du er skoleleder her på Østofte Landsbyordning og Søllested Landsbyordning, de to skoler, der skal lukke, hvis forslaget bliver til virkelighed. Altså, hvad tænker du om, at de skal lukke?
4: Jamen, jeg tænker, det vil være en katastrofe for de to lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
3: Men I er jo en kommune i kæmpe underskud, så giver det ikke mening, at de her to relativt små skoler skal lukkes?
4: Nej, jeg synes tværtimod, at man skal understøtte nogle af de små tilbud, for de kan noget, de store tilbud ikke kan. Vi rummer rigtig mange børn, der er sårbare og har en høj grad af inklusion. Vi har også et rigtig godt lokalsamfund og et rigt foreningsliv og et rigtig godt sammenhold. Og der er ikke langt fra ord til handling på de her to landsbyordninger, og det giver et helt unikt sammenhold.
3: Kommunen har jo talt om, at de vil prøve at flytte folk til området. Altså giver det så børnefamilier til området, giver det så mening at lukke til nogle skoler?
4: Nej, det gør det netop ikke. Det er jo det, at skolen skal være centrum om at udvikle de her lokalsamfund, hvor vi skal have nogle flere skatteborgere til Lolland, og det får vi kun ved at være attraktive.
3: Mange tak for det.
1: Og kommunens borgmester, Marie-Louise Brehn Nielsen, siger, hun er ked af den situation, kommunen står i, og føler, at man egentlig har gjort, hvad man kunne for at undgå den.
5: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
1: Mens danske Novo Nordisk hænger i bremsen, så bulrer den amerikanske ærkerival Eli Lilly derudad. De to medicinalgiganter har begge fremlagt kvartalsregnskab det seneste døgn, og de viser, at amerikanerne har noget mere vind i sejlene end Novo. Hos Eli Lilly steg omsætningen med 48%, mens Novos omsætning kun voksede 2%, og på bundlinjen er billedet det samme. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvorfor klarer Eli Lilly sig så meget bedre end Novo Nordisk?
6: Den korte forklaring er, at Eli Lilly har nogle meget effektfulde midler, som simpelthen bliver ved med at æde det her ellers meget voksende marked, både for væksttabsmedicin, men også den lignende diabetesmedicin. Og det var jo ellers produkter, som Novo var først med, også på det vigtige amerikanske marked. Men Novo løb ind i nogle produktionsproblemer, og dermed har man også selv været med til at give Eli Lilly en mulighed for at vinde noget mere af markedet. Og siden Eli Lilly kom foran, så har de aldrig set sig tilbage, og de sidste mange kvartaler har billedet været det her. De vokser helt vildt, mens Novo står i stampe.
1: Ja, for 2 år siden der var Eli Lilly verdens 9. mest værdifulde virksomhed, mens Novo var nummer 12. Kort før udsendelsen var Eli Lilly nummer 14, mens Novo Nordisk var dalet ned til nummer 95. Altså, hvad skal der til for, at Novo får vendt skuden?
6: Ja, Novo skal jo simpelthen vise kontinuerligt flere kvartaler i træk, at man kan levere nogle stærke regnskaber, og så skal man også begynde at vise, at når man laver studier med nye lægemiddelkandidater, så skal de altså også levere nogle gode resultater, så kan det være, at investortilliden vender tilbage, og aktiemarkedet begynder at tro på, at der er en stor fremtid for Novo igen.
1: Fortalte erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Lidt før udsendelsen er Novos aktiekurs faldet med 4%, mens Eli Lillys aktie er steget med 6%. Nogen eller en del sol og tørt vejr i dag. Temperaturerne de ligger mellem 19 og 28 graders varme med svag til jævn vind mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften tørt med nogen eller en del sol og så temperatur mellem 17 og 25 grader. Pernille Stigsdal satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og når du besøger en ny by, enten på ferie eller bare fordi, at du måske lige vil lave en lille weekendtur, ja, så kan det måske være svært at finde de gode steder eller det, som vi kalder de skjulte perler. Og så er det jo sådan, at så må man jo spørge sig frem. Og Victor Hovmand, det er jo det, du gør i dag, hvor missionen det er at finde skjulte perler i Lygum Kloster. Og du har faktisk lige lovet mig, at du vil give en smagsprøve på, hvordan at man gør det.
3: Ja, jeg har fået fint besøg her, hvor jeg står, fordi mens vi har sendt, der er Preben Kjærgaard nemlig lige kommet forbi mig. Han kommer fra Tønder. Og Preben, jeg kan forstå, at du har en lille skjult perle, du gerne vil anbefale her i Lygum Kloster.
4: Ja, der er for eksempel krigsfangegravene herude, og den ligger i nærheden af containerpladsen derude. Man skal bare lige lidt længere som containerpladsen.
3: Hvad kan du godt lide ved den?
4: Jamen altså, det er så specielt, og blandt andet en sten, som kun stikker halvvejs op i forhold til de andre. Og det er fordi vedkommende er blevet hentet af familien. Og så for at vise, at der ikke er nogen, der ligger dernede, så er de sat sten lidt længere ned. Det synes jeg er ret sjovt.
3: Jamen, der kan du høre, Henrik. Der er masser af lokale anbefalinger og ting, man kan opleve her i Lygum Kloster.
2: Ja, og du er ikke helt færdig med at finde ting og skjulte perler eller oversete perler i Lygum Kloster, så vi vender tilbage til dig lidt senere. Nu er det sådan, at den her mission med at finde skjulte perler, det er sådan lidt en bodsgang, fordi jeg kom til at afslutte ferien for alt og alle i mandags, da jeg selv mødte ind på arbejde efter sommerferien. Det var selvfølgelig ikke meningen, så derfor så har vi lovet at give gode tips til dem, der stadigvæk er på ferie. Det gode ved den her mission, det er, at man behøver faktisk ikke at være på ferie for at opleve nogle af de her ting. Man kan også bare tage et smut til for eksempel Lygum Kloster. Der er klokkespil, aluminiumsbro, der er en stor trold af træ, der står ude i en skov, man kan se, og som er blevet vældig populær, og der er mere endnu. Det får du mere at vide om lige et øjeblik. Men vi skal også gøre det i morgen, så hvis du har et tip til, hvor Victor han skal hen i morgen for at finde nogle skjulte perler, så send mig en sms på 1212. Skriv syd mellemrum, og så dit tip til en skjult perle, eller skriv tippet i en mail på til eftermiddag@dr.dk.

0: Ja, Thor Farlow fik du her med vind og vejr.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag, Victor, det er jo altså, at du er i Lykum Kloster for at finde byens skjulte perler, og du skal altså finde frem til det uden at benytte dig af nettet. Ingen googling eller noget som helst. Kun gode råd for rigtige mennesker, og så hvad du ellers er faldet over, at du blandt andet faldet over en turistbrosyre og guidebog. Men du er faktisk fundet frem til et sted, som overhovedet ikke omtalt nogen steder, men som alligevel må sige sig være en skjult perle. Altså, hvad hulen er det, du har fundet frem til?
2: Det her, det er så skjult en perle, at de tre turistbrosyrer, jeg har kigget igennem, der er der intet om det. Og det er der faktisk en rigtig, rigtig god grund til, fordi jeg står her ved Mølledammen i Lykum Kloster. Den er ikke beskrevet nogen steder. Der står ikke, hvad man kan opleve. Men det her, det er altså en smuk, smuk sø, hvor man kan gå rundt om. Der er nogle sheltere, og den har altså fået en komplet renovering her for et par år siden. Og jeg har jo stadig dig med, Leif Hansen. Du er lokalrådsformand her i Lykum Kloster. Jeg kan jo se, at I skal i gang med et projekt her, så det er jo lidt en skjult perle, som vi er lidt på forkant med. Hvad er det, der skal ske?
3: Ja, her om 14 dage, der går vi i gang med at lave en platform og en bro ud over Mølledam. Og det blev også et scoop, tror jeg. Og det er jo helt nyt. Det er lige lykkedes at få de sidste penge skrabt sammen til det. Og det kan man godt, det kan man takke landmænd her i området for. De har været skyldige, at vi kunne få de sidste penge hjem.
2: Og det er jo så skjult en perle, at ja, den jo først bliver bygget om 14 dage. Hvad kommer det til at give til byen?
3: Jamen, det giver jo bare endnu mere. Altså, er det skøn natur og så videre, hvad vi i forvejen har en del af med skov og ro og det. Og så den her sø her.
2: Ja, fordi vi står jo også og kigger på en projekttegning over, hvordan broen kommer til at se ud. Og der er jo også kommet noget til for et par år siden. Der er blandt andet kommet nogle sheltere til, og den er blevet gravet op igen. Altså, hvad betyder den her sø for byen?
3: Der er mange, der går tur her rundt om den her sø. Om morgenen kan man se, der er mange, der går og lufter deres hund her. Og det er, ja, før der kunne man næsten ikke se søen jo, før den blev renoveret her for 3 år siden. Og det, ja, det er bare fantastisk.
2: Der kan du bare høre, Henrik. Jeg tror simpelthen, jeg har fundet den mest skjulte perle i hele Lykum Kloster.
0: Ja, det må man sige, du har. Men du har en imponerende liste allerede, og vi laver lige sådan en listen. Og så kan du måske sådan indeksere det og ligesom sige, hvad synes du selv, der var den fedeste skjulte perle i Lykum Kloster. Det gør vi om et øjeblik.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med Formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: other girl.
1: Lucas Graham kender i hvert fald en pige, og han synes, det er vældig heldigt. To know a girl fik du her.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Og Victor, dagens mission. Og det er det jo. Det var det i går, og det bliver det også i morgen. Det er jo ligesom at finde de her skjulte perler rundt omkring. Det har været en lang ferie. Mange er vendt tilbage til arbejdet, men der er jo stadigvæk nogen, der er på ferie. Og dem har vi lovet ligesom at tippe lidt om, at hvad kan de stadigvæk nu opleve. Men når jeg har lyttet med, så vil jeg så sige, at man behøver altså ikke at være på ferie for lige at tage smut til. For eksempel Løgum Kloster, hvor du har været på besøg i dag. Hvad er det, man kan se i Løgum Kloster?
3: Jamen, jeg har jo haft den helt store rundtur, og jeg har været ude ved Thomas Dambo-trollen og en aluminiumsbro, et flot Frederik den 9.'s klokkespil, og så den helt skjulte Mølledamssø.
1: Ja, og så tænkte jeg, så skulle vi måske have en anbefaling. Hvis du nu skulle vælge en af dem og sige, okay, den skal du altså bare se, når du er i Løgum Kloster. Hvad for en af de fire bier det så?
3: Jeg vil sige, det er jo, hvis vi har Mølledamssøen og aluminiumsbroen, de er måske lidt i den svage ende. Der er ikke så meget at opleve. Jeg synes egentlig, at klokkespillet var utrolig flot. Jeg ville ønske, at jeg kunne få lov til at høre det spillet, men så må jeg jo komme tilbage til Løgum Kloster. Det vil nok være, hvad den jeg vil pege på.
1: Ja, okay. Klokkespillet bliver et, men det lyder som om, at alt andet faktisk også er værd at kigge og lige kigge på.
3: Jeg synes, man skal tage forbi og opleve hele Løgum Kloster, når man er.
1: Det er godt. Missionen fortsætter i morgen, hvor vi skal finde flere skjulte eller oversete perler i det syd- og sønderjyske. Har du allerede nu en idé om, hvor vi skal lede efter? Fordi så kunne jeg jo fortælle det til lytterne, og så kunne de jo sende tips ind til dig.
3: Det synes jeg lyder fornuftigt. Jeg glæder mig til at høre, hvad der er i tankerne.
1: Ja, men de skal lige vide, hvor have en idé om, bare nogenlunde, hvilken retning du tager i.
3: Jamen, vi skal jo vestpå i morgen. Vi skal hele vejen til Vejen og opleve, hvad Vejen by har at byde på. Så hvis I har nogle gode anbefalinger til, hvad man kan opleve, nogle skjulte perler, eller ja, måske også nogle lidt oversette destinationer, så vil jeg da meget gerne høre mere
1: om det. Okay, okay. Jamen altså, tusind tak, Victor. Og opfordringen for Victor var altså en skjult perle, eller overset perle i Vejen og omegn. Fortæl os om det på 12.12. Skriv syd mellemrum, og så er din besked, eller brug eftermiddagsmailen på eftermiddag@dr.dk.

Ja, Big Time Sensuality fik du her med Bjørk. Om et øjeblik, så tager vi en omgang af de regionale nyheder. Først et stykke med Gracie Abrams og That's So True.

0: Ja, Gracie Abrams fik du her med nummeret That's So True. Og hvis du synes, at det der Abrams, det minder dig om et eller andet fra showbiz-verdenen, så er det selvfølgelig fordi, at Gracie Madigan Abrams, hun er datter af filminstruktøren J.J. Abrams, som laver nogle Star Wars, Star Trek og den slags film. Nå, det skal det ikke handle om nu. Nu skal det handle om de regionale nyheder, fordi klokken den er gået hen og blevet 16.30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Er vores skoler godt nok rustet til at beskytte vores børn mod skoleskyderier? Ja, ikke hvis man spørger Jan Hem, der er seniorrådgiver i firmaet SafeSec. Firmaet, der består af tidligere politibetjente, var sidste år ude på 65 skoler og matrikler her i det syd- og sønderjyske for at risikovurdere og udarbejde beredskabsplaner og barrikaderingsplaner.
3: Mange skoler har det her med,

0: De har vinduer, hvor der er indkig udefra. Man kan stå og kigge ind i lokalet, og samtidig er der en dør med glas i, som heller ikke er sikker. Så det vi vil prøve at finde som udgangspunkt, hvis man skal kunne barrikadere sig, det er en solid dør, der kan låses indfra. Det er vinduer uden indkig udefra, og så er det murstensvægge, som man ikke et eventuelt skud ikke kan penetrere.
1: Og skoleskyderier er normalt noget, vi hører fra om i udlandet, og ikke mindst fra USA. Men forleden kom det altså meget tættere på, da 3, 15 og 16-årige drenge blev varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer på Hadsten Skole nord for Aarhus med knive og bomber. Og det er noget, skolerne altså også forbereder sig på, kan ske. Ja, faktisk så er det et krav for myndighederne, at skolernes beredskabsplaner tager højde for skoleskyderier. Og det er altså noget, Jan Helm han arbejder hjælper med.
0: Når vi går rundt og laver en risikovurdering og beredskabsplan for skolerne, så laver vi det, vi kalder en barrikaderingsplan. Den vigtigste ting, det er, at man prøver at komme væk i forhold til et væbnet angreb på en skole, så gælder det om så vidt muligt at komme væk fra stedet. Det vil sige flygt væk fra lyd, flygt væk fra gerningsmanden. Hvis det ikke er muligt, så kan man prøve at barrikadere sig.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet siger, at han er dybt berørt over det planlagte angreb på Hadsten Skole, men han understreger, at det ikke er farligt at sende sine børn afsted i den danske skole. Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderlands Politi rejser tiltale mod en 40-årig kvinde og en 61-årig mand for forskellige former for svindel begået mod Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Anklagemyndigheden vurderer, at udbyttet samlet set har været lidt over 1,2 millioner kroner, et beløb, man vil konfiskere i forbindelse med den kommende retssag. Kvinden var ansat som afdelingsleder i styrelsen, mens manden var direktør i et transportfirma, som styrelsen benyttede. Anklagemyndigheden mener, at de to har samarbejdet om svindlen i 10 tilfælde. Og her blev der betalt for opgaver, som ikke skulle udføres, mens der i andre tilfælde blev betalt overpris, lyder anklagen mod de to. Anklagemyndigheden har vurderet, at der er tale om mandatsvig af særlig grov beskaffenhed. Der er endnu ikke dato for retssagen, som skal foregå ved retten i Sønderborg. Onsdagen byder altså stadigvæk på solrigt vejr, men der kan også godt være risiko for enkelte byer. Temperaturen denne her eftermiddag er et sted mellem 18 og 25 grader, og vinden den er lidt til frisk, og så kommer den fra sydvest. Og det her, det er nyhederne fra det sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
3: Og når man lytter til P4 Eftermiddag, så skal man også opdateres på trafikken, og det har vi folk til, Melanie Cecilie Villersen.
4: Ja, det har jeg. Vi har rimelig fredelig eftermiddagstrafik i det syd- og sønderjyske. Det eneste sted, hvor jeg kan se, der er lidt langsom trafik og forsinkelser, det er på E20 E45 i begge retninger forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding. Kører du i en nordgående retning, så vil du møde lidt langsom trafik mellem Resteplads Hylkedal og 64 Kolding Vest, mens der i sydgående retning er lidt tæt trafik mellem motorvejskryds Kolding og 64 Kolding Vest.
2: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.

0: Når de fleste børn i næste uge vender tilbage til deres vante skolerammer, så er det ikke alle, der kan møde ind i de lokaler, de ellers kender. På Sankt Jakobiskolens afdeling på Laboratorievej i Varde, der skal eleverne nemlig flyttes midlertidigt. Dele af skolen er ellers blevet renoveret her i løbet af sommeren, men da kommunen skulle kontrollere arbejdet, ja, så opstod der altså mistanke om asbest. Og med det, velkommen til dig, Kim Bundesen.
1: Mange tak.
0: Bundesen Knud Nielsen, hvis vi lige skal have det hele med. Du er skolechef i Varde Kommune. Og altså, hvad siger du til, at et renoveringsarbejde, som jo egentlig skulle gøre det hele meget pænere og mere lækkert, ender i en sag om asbest?
1: Ja, det er jo selvfølgelig en rigtig, rigtig ærgerlig situation for alle, fordi vi havde jo håbet, at vi kunne starte skoleåret, som vi har planlagt det, og i de lokaler, som vi har planlagt det skulle være i. Så nu stiller det jo lidt store krav til vores rigtig dygtige personale om, at lige få forandret på tingene og få lavet nogle nye aktiviteter i de lokaler, de nu skal være i.
0: Ja, og det, at det er asbest, der er mistanke om, hvad tænker du om det?
1: Jamen, det gør jeg selvfølgelig. Vi tager det meget, meget alvorligt, og vi er meget påpasselige. Vi vil være helt sikre på, at lokalerne er helt fri for asbest, inden vi skal tage dem i brug igen.
0: Mm. Og hvor lang tid går der med det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er et... Det er noget, som vores ejendomscenter sammen med udlejeren er i dialog om lige i øjeblikket. Så det kan jeg ikke sige noget om helt konkret, hvornår det er, men jeg håber selvfølgelig på, at det bliver hurtigst muligt.
0: Og når det måske er sådan lidt ekstra vigtigt i det her tilfælde, så er det jo fordi, at skolen er jo en afdeling for børn med særlige behov. Og det er jo ikke bare sådan lige at flytte dem. Altså nu er det ikke nemt at flytte børn i det hele taget, men særligt den her gruppe er vel særligt vanskelig at sikre, at de får en god skolestart.
1: Vi er i hvert fald nødt til at helt sikkert at tage nogle ekstra hensyn omkring det. Men vi er også i den situation, at rigtig mange af dem, de kender vores Præmstedvej, hvor de skal være på. Og jeg er helt sikker på, at vores personale får lavet nogle rigtig gode aktiviteter for at tage imod dem på en måde, der gør, at de får en rigtig god opstart på det her skoleår også.
0: Men det her med, at om det tager en uge eller tre måneder, det er vel også lidt svært at have med at gøre?
1: Ja, det er det. Men sikkerhed frem for alt, og vi vil være helt sikre på, at de lokaler, vi skal anvende, at de er fuldstændig fri for asbest, inden vi overhovedet tager dem i brug. Så må der heller gå lidt længere tid. Vi skal bare være sikre. Det er det, der er fokus.
0: Tusind tak, Kim Bundesen Knud Nielsen.
1: Ja. Velbekomme.
0: Som altså er skolechef i Varde Kommune.

0: mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: til sig selv.
1: Med Freja Kirk med...
2: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Man kan ikke græde oceaner, sang hun. Jeg skulle lige... Jeg husker, det var lidt nede. Nå, men grunden til, at vi skal finde lommetørklædet frem og vinke med det og måske fælde en tåre i dag, det er fordi, at det jo på alle måder er et meget atypisk cirkus, der i dag tager hul på den sidste del af den aller sidste turné. Ja, de lukker på stribe, de her cirkusser, og den her gang, der drejer det sig om det lille jyske cirkus Maskot, som jo er i 32 år har rejst rundt i Danmark, men modsat mange andre cirkusdirektører, så er Cirkus Maskot, Marianne Delorian, ikke sådan en, der er ligefrem er født ind i sådan en cirkusfamilie.
3: Jeg traf Jes for 17 år siden, og der arbejdede vi begge to ved Jysk Telefon. Men Jes, han var cirkustosset og havde været det fra, han var dreng. Og han tog ud og tryllede i sin fritid. Det havde han så lige umiddelbart gennem lidt af vejen. Men da jeg så, hvad han havde rekvisitter, jeg synes, det var meget sjovt. Så kom vi i gang på den måde.
1: Ja, sådan kommer man altså i gang. Marianne Delorian, hun rejste så i flere år rundt med Cirkus Maskot sammen med sin nu eksmand. Men de seneste år, der har hun drevet det sammen med deres ældste søn, Daniel. Så er der bare sket det, at Daniel, han kunne egentlig godt tænke sig at prøve noget andet. Og derfor så bliver det altså sidste sæson for familiecirkuset. Mere præcis den 18. oktober bliver sidste forestilling spillet. Og sådan meget symbol, så bliver den så spillet hjemme i hjembyen Roslev på Salling. Og når Marianne Delurien i dag fortæller, hvordan det den allerførste forestilling gik, så kan man vel nærmest undre sig over, at det faktisk blev til hele 32 år.
4: Vi skulle have generelt prøvet aften i forvejen. Der var simpelthen så meget tryk på, at der skete så mange ting. Blandt andet Daniel, han fik hul i hovedet, fordi der var en hest, der bed ham. Så vi fik aldrig lavet den her generalprøve. Vi skulle spille klokken 3 om eftermiddagen, og så skulle vi have rigtig premiere klokken 19 om aftenen. Men det her blev så altså en generalprøve med betalende publikum klokken 3 om eftermiddagen. Det var fuldstændig vanvittigt. Og jeg nåede overhovedet ikke at få pakket min popcornmaskine ud og fik lavet nogle popcorn og sådan noget. Men Gud var lovet til klokken 19, der kom der så en masse venner, og skulle se forestillingen, så de fik styr på den her kioskvogn, så vi fik solgt en lille smule i vores kiosk allerede til den første forestilling.
1: Ja, men det blev der så rettet op på, at 32 år blev det til. Og skal du også lige nå at sige farvel til en sidste forestilling her i det syd- og sønderjyske, ja, så ankommer cirkuset blandt andet til Brørup den 13. oktober.

Life's What You Make It med Talk Talk, og en lille sjov historie om dem er jo, at frontmanden Mark Hollis, han jo faktisk havde synthesizer, selvom at bandet jo til at starte med i hvert fald jo blev sammenlignet med bands som Duran Duran og Spandau Ballet, hvor der bare var synthesizer så over det hele. Han ville have rigtig orgel, klaver og akustisk guitar, rigtige instrumenter i musikken, og det lykkedes måske noget i hvert fald i det her nummer her. Life's What You Make It. Det skal også lykkes os at få en radioavis om et øjeblik, og den handler altså om den noget alvorlige oplevelse, det har været i Tyskland, hvor man jo har fundet en drone med sprængstof, hedder det, i en vigtig tysk lufthavn, og den historie har Daniel Enhus mere om lige om et øjeblik.

0: Tysk antiterrorenhed er i dag blevet aktiveret efter fundet af en drone med sprængstof på landingsbanen i lufthavnen i den tyske by Leipzig. Fundet blev gjort i nat, og siden er den tyske anklagemyndighed for ekstremisme og antiterrorbetjente altså gået i gang med efterforskningen. Samtidig så har den tyske indenrigsminister afbrudt sin ferie på grund af sagens alvor. Men indtil videre er det ikke mange informationer, offentligheden har fået fra de tyske myndigheder. Det fortæller Andreas Groth, der er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet og som har forsket i droner.
1: Det er nok begrænset nu, hvad der er kommet ud af mere detaljeret information, altså for eksempel om, hvad det er for en type drone. Men altså det, der så er kommet ud, at der for eksempel har været sprængladning på den her drone, det er jo også ret vildt i sig selv, så det synes jeg, det er jo i den grad en alvorlig situation.
0: Lufthavnen i Leipzig bliver blandt andet brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Ifølge Andreas Groth, så kan der lige nu være mange bud på, hvem der har sendt en sprængfarlig drone ind på landingsbanen. Det er dog langt fra sikkert, men nogensinde får svar på det.
1: Så jeg kunne mere forestille mig, at det nok vil være relativt svært, som det altid er med den slags hybride hændelser her, hvor det er dronehændelser, ja, der er fundet sprængstof på. Men hvis selve dronen, der er blevet brugt, ikke er sådan lige at identificere med en russisk drone, så kan det jo i teorien være alle mulige, der har sendt den her. Det kan også være folk, der er blevet betalt uden at vide, hvad den i øvrigt var lastet med, og det var sprængstof.
0: Lolland Kommune skal frem med den helt store rastebøsse for at få dækket det kæmpe underskud, kommunen er havnet i. 300 millioner kroner håber kommunen nemlig, at staten er klar til at sende Lollands vej. Men selv hvis de får de penge, så er det ikke nok til at dække det enorme underskud på 531 millioner kroner i næste års budget. Derfor så skal kommunen også finde pengene andre steder, hvor der skal spares. Hvor der skal spares, er kommunens administration kommet med et forslag til i dag. Og her lægger man blandt andet op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Ifølge Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune, så er det en plan, der går hårdt ud over borgerne.
2: Man skærer jo alt det væk, som ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige alle former for forebyggelse, for kultur, man skærer på idrætsaktiviteter. Nogle børn får rigtig langt til skole osv. Så det er der for et byråd et rædselsscenarie.
0: Og det er da også en bekymrende spareplan, det siger Jan Deiner, der bor i kommunen.
3: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år, hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu, det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
0: Midt i en kinesisk ørken øver Kina sig på at invadere Taiwan. Det vurderer en ekspert efter at have set satellitbilleder, der viser, at kineserne blandt andet har bygget modeller af amerikanske hangarskibe og kampfly. Kineserne har raslet med sablen længe, men billederne her kan tyde på, at Kina er i gang med at forberede sig grundigt på en militær invasion. Før udsendelsen talte jeg med min kollega Tobias Leth Klinge, der er reporter på vores forsvarsredaktion. Han har beskæftiget sig indgående med historien og fortæller her, hvad satellitbillederne viser.
4: De viser, at Kina igennem en lang årrække har bygget i stigende grad mere detaljerede modeller af såvel taiwanesiske nøglebygninger som det taiwanesiske præsidentpalads, og så altså også amerikanske krigsskibe, kampfly og hangarskibe, modeller, der er præcis samme længde og meget realistiske forhold til, hvordan det ser ud i virkeligheden. Mange af dem har de så også, kan man tydeligt se på de her satellitbilleder, bombet. Der er simpelthen bombekrater rundt omkring dem.
0: De har jo ikke krævet alverden at se sådan nogle satellitbilleder. Det kan vi jo faktisk alle sammen gå ind og finde. Hvordan kan det være, at de bare sådan ligger frit tilgængeligt?
4: Ifølge de eksperter, jeg har snakket med, der handler det for Kina om at sende et meget tydeligt signal. Ved at have de her modeller og realistiske udgaver af krigsskibe, kampfly osv., så viser kineserne, at vi er klar. Vi kan gøre det i morgen, hvis det er det.
0: Og det er værd at følge med i Kinas trusler mod Taiwan, også herhjemme i Danmark, for hvis der bryder en konflikt ud mellem Kina og Taiwan, så vil det kunne mærkes på økonomien, det fortæller professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Mikkel Hvidby Rasmussen.
5: Konsekvensen af en konflikt i Taiwan-strædet vil være, at alle de iPhones og biler og t-shirts og hvad der nu ellers bliver lavet i Kina, som skal sejle i det stræde, ikke sejler den vej. Det vil være en enorm stor negativ begivenhed i verdensøkonomien.
0: Den kinesiske ambassade skriver til os, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på brugen af magt. Nogen eller en del sol og tørt vejr her i eftermiddagstimerne, temperaturer mellem 19 og 28 grader. Ser vi lidt længere fremad i løbet af aftenen, ja, så fortsætter det solrige vejr, og temperaturerne kommer til at ligge sig mellem en 17 og en 25 graders varme. Det var Pernille Stisdal, der var arkitekten bag den her udsendelse. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldbjerg.
2: Og hvis du gerne vil have et drys stjernestøv, så skal du lige lytte med her i den her sidste time af din eftermiddagsradio. For på alt, der finder du nogle af verdens allerbedste dansere her til aften. Altså ikke bare gode eller virkelig gode dansere, men verdens bedste dansere. Og det sker, når verdensballetten optræder på Dyvi Badehotel. Men musikken, den bliver leveret af vores eget Sønderjyske Symfoniorkester. Og hvad det bliver for en oplevelse, det er noget af det, du kan høre mere om lige om lidt. Og det, du lytter til, det er jo altså eftermiddagsradioen her fra P4 Syd og Esbjerg. Og tusind tak, fordi du lytter med.

0: Jacuzzi fik du her med Bar Song, eller Tipsy, som den også hedder i parentes. Og nu skifter vi lige musikprofil her på B4 for en kort bemærkning. Ja, er du kendt ud i det klassiske, så kan du høre, at det er Tchaikovskis musik til balletten Svanesøen, som jeg fik sat på her. Og det er fordi, at i de næste minutter, der skal det handle om ballet. I dag der får Dyvi Badehotel på Als nemlig besøg af verdenseliten inden for ballet. Og det er altså balletstjerner fra verdenskendte balletkompanier som The Royal Ballet i London, Staatsballet i Berlin, English National Ballet, Hamburger Billet, eller Ballet, og så selvfølgelig næsten, fristes jeg til at sige, nogle af Danmarks dygtigste solodanser fra Det Kongelige Teater, som gæster hotellet. Og for nogle lokale, der bliver det jo en helt særlig aften, blandt andet dig, Niklas Valentin. Velkommen til.
1: Ja, tak Henrik, tak.
0: Du er jo nemlig koncertmester i Sønderjysk og Symfoniorkester. Nu fik jeg sendt hele orkestret på scenen lige før, men det er altså kun dig, der optræder.
1: Jeg repræsenterer jo alle mand lige præcis.
0: Ja, det gør du. Du skal spille, du optræder som solist sammen med pianisten til den her aften her. Jeg vil jo så sige, at du er jo ikke ukendt med at spille sammen med virkelig dygtige musikere og dirigenter, når du spiller sammen med symfoniorkestret. Men på en top 3 over dem, vi er da godt spille med, hvor kommer aftens koncert så ind henne for dig?
1: Jamen altså Henrik, hvis et af det bedste, så er vi jo ude i minus-stratosfæren, fordi det her, det bliver ikke fornemmere. Og det bedste ved verdensballetten, det er, at samlingen af de kunstnere, som er med, bliver præsenteret på fuldstændig lige fod. Derfor er det så stor en fornøjelse, både at stå på scenen, men også for publikum. Fordi alle, som er på scenen, føler sig lige. Selv om niveauet er så stratosfærisk højt, så bliver der optrådt og kommunikeret kunst og kultur i øjenhøjde. Og det er virkelig noget særligt med verdensballetten.
0: Ja, fordi det tænkte jeg på, at jeg vil spørge dig om det der med. Altså det her, det er jo fætterede stjerner, vi har med at gøre her. Og meget kan man jo sige om symfoniorkestret, men sådan måske fætterede stjerneragtigt bliver I jo ikke behandlet. Altså, er der forskel på folk?
1: Nej, ikke på verdensballetten. Og gudskelov for det, den fantastiske grundlægger af verdensballetten, Jens Christian Vand, han har berømt sagt, at med de største stjerner, der er der aldrig kvaler. Og det passer egentlig, fordi at man hviler i sig selv, og de ved udmærket godt, at det ikke handler om dem. Og det er det, der er fantastisk. Altså det, som det handler om for alle, der medvirker på verdensballetten, når vi er oppe i så højt niveau, så handler det udelukkende om, at man er kun lige så god som den sidste optræden. Og man er et værktøj for koreografen eller for komponisten. Så det er i sidste ende ikke om os, det er faktisk om os alle sammen, os med publikum, den magi, som vi skaber fælles.
0: Altså, jeg tænker, at selvom at det er det, der er holdningen, så er det jo altså eliten, du er sammen med i aften. Er der alligevel sådan lidt ekstra pres på, at både kammertonen er helt på 440 hertz i svingninger, og at tøjet det er presset, så det sidder ordentligt?
1: Absolut. Absolut, Henrik. Jeg tror faktisk, vi har stemt op til 442, for at det ikke skal være løgn. Bare for at være på den sikre side, at det virkelig svinger. Og det er da klart. Men det er, jeg vil sige, i forhold til at være fatteret eller ej, det som presser en, det er ikke, at man ser, at andre er selvoptaget, eller de måske godt ved, at de er noget. Det er faktisk at se, at for dem handler det netop ikke om sig selv. Det handler udelukkende om det, de gør. Og det gør virkelig, at man tager både sig selv ekstra seriøst, man tager oplevelsen ekstra seriøst, navnlig ved at sige, at man tager meget publikum seriøst på en anden måde, end hvis vi bare er, det var blot endnu en koncert, ikke? Og så videre til den næste. Det kan det jo hurtigt begynde at lugte lidt af, når man ser på, at verdensballetten har så mange forestillinger, som den har. Og til næste år er det 20-års jubilæum, så det er jo virkelig en meget fast instans af det nordiske kulturliv, verdensballetten. Men der er aldrig én optræden, som er lige den anden. Jeg har elsker at sætte nye stykker på hver aften, bare for at holde det spændende og holde det friskt. Og vi leverer alle sammen på grænsen af knivspidsen. Altså, vi lægger alt, hvad vi kan, og så kommer der en fejl, jamen, så kommer den fejl med en kærlighed, som er usammenlignelig med noget andet. Og jeg tror, det er det liv, Henrik, som publikum kan glæde sig til at opleve i aften på Dyb i Badehotel.
0: Du skal i hvert fald have held og lykke, eller pøj pøj, eller hvad man nu siger til musik, eller skænder optræder.
1: Jo, og knæk og bræk.
0: Knæk og bræk, ja. Tak, Niklas Valentin, altså koncertmester til dagligt i Sønderjyske Symfoniorkester. Og hvis du har tænkt dig, eller godt kunne tænke dig at opleve verdensballetten, så var jeg lige at tjekke, om der stadigvæk er billetter tilbage til showet på Dyb i Badehotel her kl. 19.30. Og der er faktisk to håndfulde billetter tilbage, så det kan altså godt nås.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører på E45 fra grænsen mod Kolding. Her er der sket et uheld lige ved 65A Kolding Syd. Politi og redning arbejder på stedet, og i den forbindelse er i hvert fald det venstre spor spærret på strækningen. Det giver en kø, der lige nu starter ved 65B Vundtil.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Madonna har vel nok udgivet omkring 250-260 unikke numre, men her på B4, der er vi rigtig glade for det her nummer, med, som bliver kaldet Vogue. Vi også, jeg har ikke styr på, hvor mange gange der har været regionale nyheder i P4, men der er i hvert fald en frisk omgang på vej til dig lige om et øjeblik. Vi starter lige op med lidt musik. Scarlet Pleasure er det her. Wow.

0: Så blev det tid til eftermiddagsradioens sidste udgave af de regionale nyheder. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det afværgede angreb mod Hadsten Skole understreger vigtigheden i, at landets skoler har styr på deres kriseberedskab. Det siger børne- og undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet. Og firmaet SafeSec har også været ud på blandt andet 65 skoler og matrikler her i det syd- og sønderjyske sidste år for at risikovurdere og udarbejde beredskabsplaner. Ministeren opfordrer skolerne til at pusse beredskabsplanerne af.
3: Det er en anledning til lige at dobbelttjekke, om man har sine beredskabsplaner på plads. Der er klare vejledninger til, hvad man skal have, og vi kan også se konkret på på skolen i Hadsten. Jamen, der har man jo virkelig arbejdet med at informere og med at sætte ind og tage hånd om både medarbejdere og forældre og elever. Og det skal vi sikre, at det er vigtigt, at det skal man kunne sætte i værk alle steder i Danmark.
2: Ministeren henviser til en vejledning om sikkerhed og kriseberedskab, hvor skolerne blandt andet rådes til at kende politiets instruks om at flygte, gemme sig og alarmere ved et væbnet angreb. Og selvom de fleste skoler og kommuner burde have styr på det, så giver en sag som den her grund til at få frisket det op, siger ministeren.
3: Jamen, det synes jeg er rettidig omhu. Når nu vi desværre har den her utrolig tragiske situation og meget uhyggelige situation, jamen, så bør vi alle sammen lige under

0: undersøge en gang, jamen, hvordan ser det ud? Lad os lige dobbelttjekke. Har vi de her planer klar i skuffen, således at hvis det var vores kommune, vores skole, så ville vi også kunne gøre det lige så godt, som de har gjort lokalt.
1: Ministeren understreger, at vi ikke skal være bange for at sende vores børn i skole. Der er fundet asbest på Sankt Jakobis skolens afdeling på Laboratorievej i Varde. Og det betyder, at eleverne på mandag ikke kan møde ind i deres vante omgivelser. Og det er altså ikke en situation, som Vardes skolechef Kim Bundesen Glød Nielsen er glad for.
2: Jamen, det er jo rigtig, rigtig ærgerligt, fordi at, det sætter os jo i en situation, hvor vi er nødt til at, at skal finde nogle andre lokaler og lige lave en nødløsning her til skolestart. Det er vi selvfølgelig rigtig ærgerlige over.
1: Skolen er en afdeling for børn med særligt behov, og det bliver ikke en helt fremmed hverdag, eleverne møder ind til.
2: Heldigvis er det stadigvæk kendt personale. De kommer alle sammen til at være på Bramstedvej, som langt de fleste af dem kender. Så de er i nogle omgivelser, som de kender i forvejen. Og vi har rigtig dygtigt personale, der også skal sørge for, at de kommer til at opleve en rigtig, rigtig god start alligevel.
1: Dele af skolen blev renoveret helt løbet af sommeren, og Varde Kommune har ikke været involveret i renoveringsarbejdet, da de lejer sig ind i bygningen. Asbesten blev opdaget, da kommunen skulle kontrollere renoveringsarbejdet, men det er også stadigvæk endnu uvist, hvornår eleverne kan komme tilbage på skolen. I aften og nat, der bliver det tørt, og i løbet af natten, ja, så kan vi altså få vekslende skydække, og der kan også komme lidt byer. I løbet af natten, så falder temperaturen til 14 og 18 grader. Vinden er svag til og kommer fra sydvest. Det er nyhederne fra det sønderjyske. Mit navn, det er Katja Schmidt.
3: Det her er P4 Eftermiddag.
4: Og så skal vi også lige runde trafikredaktionen og melde Cecilia Villadsen. Hvad har du til os her i den sidste melding?
5: P4 Trafik med en opdatering på uheldet på E45 fra grænsen mod Kolding ved 65A Kolding Syd. Vejhjælp er nu ankommet til stedet, og i den forbindelse så er E45 lige nu helt spærret ved 65A Kolding Syd. Du kan passere uheldet via fra- og tilkørslen ved Kolding. Vær dog gerne forberedt på en forlænget rejsetid.
3: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Ja, I knew it, I knew you, sang Taylor Swift her.
1: P4 på mission.
0: Nu skal det handle om skoleskyderier, fordi det er jo altså normalt noget, vi hører om fra USA, men frygten for, at det skal ske her i Danmark, den er rykket nærmere efter, at 3 15 16-årige drenge er blevet varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge at dræbe eller sove flere personer på Hadsten Skole nord for Aarhus med knive og bomber. Og faktisk så forbereder skolerne sig også på, at det kan ske her i vores landsdel. Det er nemlig et krav fra myndighederne, at skolernes beredskabsplaner også skal tage højde for netop skoleskyderier. Mange af skolerne, de får hjælp af firmaet SafeSec, der består af tidligere politibetjente, og sidste år, der var de altså ude på 65 skoler og matrikler her i det syd- og sønderjyske for at risikovurdere og også udarbejde beredskabsplaner og barrikaderingsplaner, hedder det. Og for at finde ud af, hvad sådan et besøg går ud på, så bad vi vores kollega Thomas Stig Pedersen om at tage med SafeSec ud på Viborg Skole i Aarhus.
2: På Viby Skole har man netop fået gennemgået den her beredskabsplan, hvad man skulle gøre i tilfælde af et væbnet skyderi. Det her lokale er et af de lokaler, man har gennemgået. Og personen, der har været med til at gennemgå den her øvelse her med lærerne og ikke mindst eleverne, det er dig, Jan fra SafeSec. Ja. Kan du forklare i det her lokale, hvad vil man skulle være beredt på at gøre der?
3: Jamen, når vi går rundt og laver en risikovurdering og beredskabsplan for skolerne, så laver vi det, vi kalder en barrikaderingsplan. Den vigtigste ting, det er, at man prøver at komme væk i forhold til et væbnet angreb på en skole, så gælder det om så vidt muligt at komme væk fra stedet. Det vil sige flygt væk fra lyd, flygt væk fra gerningsmanden. Hvis det ikke er muligt, så kan man prøve at barrikadere sig. Men de nyere danske skoler, de har den udfordring som det her. Vi har ganske vist en solid dør, hvor man ikke kan låse og være sikker inde. Men her har vi et vindue, og selvom det er sikkerhedsglas, så er det ikke sikkert for en gerningsmand, der står udefra. Og så har vi en væg her. Og hvor de gamle skoler havde solide murstensvæg, så har nyere skoler bare en papvæg med to lag gips og sådan noget isolering. Derimod, hvis vi vender kameraet over mod døren der, så kan man se, at det er det samme. Mange skoler har det her med, at de har vinduer, hvor der er indkig udefra. Man kan stå og kigge ind i lokalet, og samtidig er der en dør med glas i, som heller ikke er sikker. Så det vi vil prøve at finde som udgangspunkt, hvis man skal kunne barrikadere sig, det er en solid dør, der kan låses indfra. Det er vinduer uden indkig udefra, og så er det murstensvægge, som man ikke et eventuelt skud ikke kan penetrere. Så det er forskellen på de der ting, og det er det, vi går ud fra, når vi laver de her barrikaderingsplaner for skolerne, hvor man så i forvejen har set de steder, jeg som lærer kommer, hvad vil jeg gøre i situationen, hvor skal jeg flygte hen? Ligesom hvis man på et hotel på en eksotisk destination skal huske at kigge på bagsiden af døren for at se, hvor skal man ud i tilfælde af brand.
2: Og en af de lærere, der har fået den her lille beredskabsplan at vide, det er jo alvorligt emne, det handler om. Jeppe, du underviser her på Viby Skole. Altså, hvordan var det at blive indviet i de her planer, og hvad man skal gøre i tilfælde af det værste skulle ske?
4: Altså, det er selvfølgelig et super alvorligt emne og irriterende, at man skal forholde sig til det. Men når virkeligheden nu er, som den er, så synes jeg faktisk, at det giver en tryghed, at vi får noget viden om det her.
0: Ja, så lyder det altså her til sidst fra Jeppe Berghus, der er klasselærer i 5. klasse på Viby Skole.

0: Erasure fik du her med nummeret Sometimes. Så skal vi lige have en opdatering på trafikuheldet på motorvejen.
1: P4 Trafik, denne gang med gode nyheder fra E45 fra grænsen mod Kolding. Der er nu blevet ryddet efter det tidligere uheld ved 65A Kolding Syd, og det betyder altså, at alle spor er farbare, og at køen igen kan begynde at komme op i fart. Gå på opdagelse.

0: Kardashian og Spyro fik du her med Material Lover. Nu har vi været sådan lidt i den klassiske verden i den her time, og vi bliver der lidt. Og jeg vil så sige, at du skal have tålmodighed, hvis det er, at du vil høre det her stykke musik, jeg spiller lidt af lige om et øjeblik til ende. Faktisk så skal du bruge 614 år, hvis du vil lytte med til, at det når til sidste akkord. Ja, der sker ikke så meget. Det er komponisten John Cage, der har komponeret det her værk, som du hører et lille uddrag af her, As Slow As Possible. Og når værket, der i alt varer 639 år, skal gå så langsomt, så skifter der altså kun akkord cirka hver andet år. Og lige den her akkord, som du hører her, den blev altså spillet i 2018. Men i dag er dagen, hvor der igen skiftes akkord, og det sker i Sankt Burkhardt Kirke i den østtyske by Halberstadt, og til stor begejstring for Mathias Sonne, der er kultur- og kommunikationschef ved den danske ambassade i Tyskland. Han har nemlig oplevet hele to akkordskifte. Godt nok skal han ikke opleve den i dag, men han fortæller om, hvilken slags oplevelse at det er her.
1: Jeg vil beskrive den som meget, meget obskur først og fremmest, fordi der valfarter jo sådan en hel, jeg vil nærmest sige, Cage-menighed på den ene side, og der valfarter også en masse nørder, som faktisk har lagt penge i det her projekt, ved at de har købt nogle mindetavler inde i kirken, hvor de prøver på ligesom selv at træde ind i en del af den her næsten evighedsmaskine, som det her værk er. Så det er vildt specielt, og det er selvfølgelig også obskurt og mærkeligt, men man træder også en lille smule ind i evigheden, når man går ind i det her værk, fordi man står i sådan en... Nu har jeg ikke hørt den akkord eller den klang, der er kommet frem i dag selvfølgelig, men man plejer at stå i nogle meget skæve, mærkelige akkorder inde i det her rum, som simpelthen bare bliver ved og ved. Og man ved, de varer i årvis, før det skifter, fordi det her værk bliver spillet as slow as possible, som det hedder. Så det er virkelig en speciel stemning.
0: Ja, hvis du tror, at 639 år, det er lang tid for et stykke musik, så kan du jo altså også lytte til et andet stykke musik, som bliver spillet i 1000 år. Og det er Longplayer, hedder det nummer, og det er musikeren Jim Finner, og ham kender du måske som medlem af bandet The Pogues. Det blev startet med at blive spillet den 31. december 1999, og skal altså spille frem til 2029 i et vandtårn. Man behøver så ikke at se, hvor tage hen til det her vandtårn, Trinity Buyer Wharf i London, for at høre den her. Den bliver altså også streamet online, den koncert. Men 1000 år. Okay, det er lige et stykke tid. Jeg vil så sige, at her på B4, synes vi, 4 minutter er lang tid for et stykke musik, men det er næsten, hvad Beautiful Day med Laid Back, det var.

Nej, det har da været en meget god dag, har vi ikke det? Det håber jeg i hvert fald, at du også har haft laid back, var det i hvert fald her med Beautiful Day. Det var en fornøjelse at lave din eftermiddagsradio. Sådan noget laver jeg jo ikke helt alene. Der er masser af gode mennesker med til at lave den. Katja Schmidt, Per Schmidt Winter, Niklas Møller Jørgensen og Victor Hovmann var en del af redaktionen i dag, og jeg selv hedder selvfølgelig Henrik Kjeldberg. Stadigvæk, det hedder jeg i starten, det hedder jeg også her til slut. Og med det vil jeg bare sige, P4 Syd og Esbjerg er tilbage igen i morgen tidlig kl. 6 på Genhør.

0: Hvorfor er en drone med sprængstof landet i en tysk lufthavn? Det er den tyske antiterrorenhed lige nu i fuld gang med at blive klogere på. Dronen den blev fundet på landingsbanen i lufthavnen i den tyske by Leipzig i aftes. Lufthavnen her bliver jævnligt brugt i forbindelse med transport af militærudstyr til blandt andet Ukraine. Og så er den også base for et ukrainsk luftfartsselskab. Oliver Hoppe, der er talsmand for tysk politi, fortæller, at man kort før midnat i går spottede objektet.
1: Om højdesen tag, kort nach midnacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
0: Fundet af dronen har fået den tyske indrigsminister til at haste hjem fra sommerferie for at holde møde med sikkerhedsmyndighederne. Og senere i aften holder myndighederne pressemøde om situationen. Ifølge Andreas Grå, der er lektor ved Forsvarsakademiet og har forsket i droner, så viser billederne derfra, at der er tale om en FPV-drone. Og det er ikke bare små sprængladninger, sådan en kan bære, fortæller han.
2: Det vil i hvert fald være nok til, at den godt kan have en mindre sprængladning, så det er nok ikke bare en knaldperle. Altså når man skriver eksplosiv anordning, så er det jo med en detonator på, så er det jo noget, der minder mere om en bombe. Og de har jo også haft en bomberobot ude og kigge på den og sådan nogle ting. Så det er jo relativt alvorligt det her, synes jeg, ikke? Og det, at man jo har fået bekræftet, at det er noget, man har fundet på landingsbanen, det er ret vildt.
0: Og det her, det er en situation, vi selvfølgelig følger tæt, og du kan også holde dig opdateret på DR.dk. Lolland Kommunes største sparekniv er trukket op af skuffen i dag. Kommunen har et hul i budgettet på 531 millioner kroner, og det truer næste års budget. Forventningen er at få et statstilskud, men selv efter det, så mangler kommunen stadig at dække et hul på 200 millioner kroner. Derfor så har administrationen i dag præsenteret en stor spareplan, og den siger blandt andet, at plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler må dreje nøglen om. En konsekvens, som Trine Øllegaard er rigtig træt af. Hun er mor til 3 børn på folkeskolen Østofte Landbyordning, der er en af de 2 skoler, der står for skud.
3: Når først, at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
0: Ja, skoleleder på skolen Esben Nielsen er bekymret for, hvad fremtiden den bringer.
4: Jeg tænker, det vil være en katastrofe for de 2 lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
0: For en lille times tid siden startede et møde med skolebestyrelsen. Her skal Lene Nørgaard, sektorchef for skole og dagtilbud, stå skoleret i forhold til spareplanen.
5: Det er selvfølgelig helt naturligt at være ked af det og berørt og utryg over, hvad der skal ske fremover. Så min opgave bliver jo, i det omfang, det kan lade sig gøre, at berolige folk om, at processen i hvert fald nok skal blive god.
0: Lolland er i forvejen en kommune, som kører et meget stramt budget. Blandt andet et faldende befolkningstal gør underskuddet større. Her til aften skal de danske mestre fra AGF igen i aktion i fodboldens Champions League. De tager nemlig imod Sabah FK fra Azerbaijan i kvalifikationen til den prestigefyldte turnering. Sidste runde leverede aarhusianerne et stort comeback, da de slog de polske mestre ud, efter at de havde tabt den første kamp med hele 4-1. Jeppe Midtby, du er ved Randers Stadion, som AGF jo låner i de europæiske kampe. Føler AGF-fansen så, at de kan gå på vandet efter sensationen i Polen?
6: Altså på en eller anden måde kan de jo med rette i hvert fald føle det med det vanvittige comeback, du også beskriver. Jeg står her med Nora Nyrup Jensen, du er AGF-fan. Altså, I slog Lacosten ud med hiv og sving. Nu er det et aserbajdsjansk hold. Altså, kan de stoppe jer?
7: Det tænker jeg umiddelbart ikke, at de kan. Men man ved selvfølgelig ikke helt, hvad der er, de kommer med. Nu har jeg set rimelig mange fodboldkampe, og jeg aner ikke, hvad det er for et fodboldhold, vi skal møde. Så det bliver meget spændende, men lad os håbe, at vi tager den.
6: Og ja, lad os håbe det for jer. God kamp.
0: Og Jeppe Midtby, inden du smutter, så har vi jo faktisk fået at vide, at kampen den er blevet udskudt. Kan du ikke lige fortælle os, hvad det handler om?
6: Jo, det er simpelthen på grund af trafikalt kaos i nok især den strækning fra Aarhus til Randers. AGF-spillerbussen, den kom for kort tid siden, og så vidt jeg ved det, så er de aserbajdsjanske spillere ikke ankommet nu. Og UEFA's regler, de foreskriver, at der skal gå en god rum tid fra de to fanbusser, eller spillerbusser, de kommer, før kampen den kan gå i gang. Og den går så ikke i gang som planlagt her om en halv times tid. Hvornår, det ved vi ikke.
0: Vi må følge med i spænding, og du kan også følge med i kampen. Det kan du gøre på Liga P4, lige efter vejrudsigten, som kommer her. Og den er sådan rimelig optimistisk, hvis man kan lide at se fodbold sådan udenfor, for der er en del sol på programmet og tørt vejr, og temperaturen er sådan her i aftentimerne stille og roligt daler ned mellem 17 og en 25 grader. Ellers så fortæller vindforholdene, at den er svag til jævn, og den kommer mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis frisk vind, der drejer til sydvest. Og så var det Pernille Stilstad, der var redaktør på radioaviserne her i eftermiddagstimerne. Jeg hedder Daniel Enhus. God aften.
8: Det her er P4 med dig.

0: Liga.
1: Du lytter til Liga.
0: Liga.
1: På P4.
2: Virker det?
3: Jo.
2: Jeg er en lille smule tvivl.
3: Det virker, men vi har os selv dobbelt. Og det ved jeg ikke. Umiddelbart tænker jeg, at det kan blive for meget. Både for mig og for dig.
2: Jeg tager musik, så må det til at virke lidt.

0: jeg prøver lige igen.
1: Ej, det er meget bedre nu.
0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Ja.
0: Det fede er jo, at jeg skubber folk til side og siger, det her, det har jeg styr på. Jeg har sendt hundredvis af gange for det her udstyr her. Yes. Så er det mig, der trykker på en forkert knap, der så gør, at vi kunne høre selv.
1: Det kunne ved du, hvad det gode er? Vi skal være her 4 timer, og jeg har jeg har stort håb om, at vi skal nok få det rettet op.
0: Monique, blandt andet nu her. Og i øvrigt, så det her Liga på B4. Velkommen til. Mit navn er Thomas Loft. Louise Drej ser med mig, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi det her kunne godt, og det var jo ikke helt meningen, men det er jo godt kunne have blevet lidt til en aften lige pludselig, ja. Altså i det her fodboldregi.
1: Ja, for vi skulle jo have haft en fodboldkamp i gang 18:30.
0: Ja.
1: Altså AGF mod Saba, og det er blevet snakket om på kanalen, kan vi høre et par gange også op til, at den er udsat.
0: Mm.
1: Og det er den, fordi der har været et færdselsuheld på motorvejen, og derfor har busserne været fanget bag det færdselsuheld.
0: Lige præcis, og de er så forhåbentlig dukket op til på stadion. I øvrigt, hvis der er lidt ambiance i baggrunden, så er det, fordi vi sender fra Smukfest, hvor der er rigtig, rigtig mange, der har taget AGF-trøjen på i støtte for det lokale hold, der var spiller i aften. Så måske kommer der også nogen forbi, ikke er spillere, men er fans her på vores...
1: Det kunne altså også være meget.
0: Vores lille vogn i hollænder svinget her på Smukfest for at lytte med. Mathias Jakobsen, hej med dig.
2: Halløj.
0: Og du er jo så, ja, for at gøre forvirringen endnu større. Så,
2: skal jeg sige noget sjovt?
0: Det er ham, der råber i baggrunden, det er Jesper Nødesbo.
1: Det bliver en lang aften der, Mathias Jakobsen. Det kan jeg godt tænke.
2: Gud, faderskuddet.
0: Altså for at gøre forvirringen total. Altså vi tager på Smukfest. Du er heller ikke i Aarhus for at sende den her kamp, hvor AGF har hjemmebane. Hvad er det, der foregår?
1: Det sejler.
2: Ja, det skyldes jo, at AGF spiller klubbens europæiske kampe i den her sæson på udebane, kan man sige, men på hjemmebane i Randers, fordi stadion i Vejlby ikke er godkendt af UEFA til at huse hverken Champions League, Europa League eller gud forbyde det Conference League kampe for AGF'erne. Så derfor så skal de altså spille alle hjemmekampe her i Randers, hvor der så også er pyntet pænt op med diverse banner og reklamer, som selvfølgelig er AGF-sponsorer, og så også masser af AGF-fans, der altså også har tilladt sig i det gode vejr at tage de hvide trøjer på. Men de må så altså også, ligesom alle lytterne, væbne sig med lidt tålmodighed, fordi der er først kampstart klokken 19:10 på grund af det her, ja, trafikale problem, der har været, trafikuheld, der har gjort, at busserne var forsinket. AGF-spillerne, de var nærmest 20 minutter før Saba, men Saba er ankommet for 10 minutter siden, så det betyder ifølge UEFA, at vi kan komme i gang med fodboldkampen her tredje kvalifikationsrunde til Champions League klokken 19:10.
0: Og bare lige sådan, jeg tænker, vi tager noget mere optag, når vi kommer tættere på selvfølgelig, men størrelsesforholdet, altså AGF mødte de polske mestre sidste uge, svær kamp, og de var selvfølgelig også bagud efter det første opgør. Saba, hvad skal man tænke om det? Bliver det en walk in the park for AGF?
2: Altså jeg vil mene, at det er måske lige et skridt ned i forhold til niveauet, altså det niveau, som Lech Poznan leverede, men vi må også sige, at Lech Poznan så godt nok ikke særlig god ud i returkampen, hvor AGF nede i Polen på en svær udebane formåede at vende det 1-4 nederlag, man havde taget med sig derned fra den her kamp i Randers. Så min fornemmelse er, at AGF var smalle underdogs i kampen mod Poznan, gik videre alligevel. Her er de smalle favoritter, og i hvert fald favoritter i aften til at vinde her i Randers.
0: Vi glæder os til at have kampen. Det er altså klokken 19:10, at det kommer til at foregå her i Liga på B4.

0: Mille.
1: Ja, og vi er altså på Smukfest, hvis man skulle misse det i form af den baggrundsstemning, der nogle gange er.
0: Hvis man tager under sig en lille smule over, hvad der foregår.
1: Ja, ja. Lidt vildt leben her i dag.
0: Og, ja, det må man sige lidt mere, end vi måske plejer at præsentere.
1: Fordi P4 er rykket til Smukfest, og det gør Liga så selvfølgelig også og sender den ene kamp, der er i aften. AGF mod Zappa, men der er jo mere end en Champions League-kamp
0: at
1: spille i aften. Og der har vi så sendt Simon Søndergaard. Han har kørt over Sund og Bælt for at komme til Køge. Hej Simon.
2: Aløjsa.
1: Aløjsa, ja. Og vi er jo også i gang med kvindernes Champions League-kvalifikation. Modstanderen Dynamo Riga. Og det er jo sådan lidt i den lidt særlige ordning, hvor man har sådan en lille mini-turnering, der så foregår der i Køge.
2: Det er fuldstændig rigtigt, og det er jo Køge Idrætspark, der er venue for den her mini-turnering i anden kvalifikationsrunde til Champions League. Det betyder, at vi skal have spillet to semifinaler i dag. Faktisk har vi allerede fået spillet den første skotske Hearts vandt over Gintrap, og nu betyder, at, ja, det betyder så, at Hearts er videre til finalen i den her miniturnering. Så skal vi så have fundet den anden finalist, og det her det bliver rigtig interessant, fordi her er danske HB Køge med. De møder Riga, de lettiske mestre her kl. 19, og skal altså forsøge at spille sig videre til finalen på lørdag. Og hvis man vinder den, jamen, så går man videre til playoff-runden, hvor der så er et mere klassisk format, som vi også kender det fra herrenes turnering, hvor der er en playoff-runde, hvor man altså bliver parret med en modstander, og så spiller i dobbeltopgør først hjemme og dernæst ude. Så HB Køge spiller altså for at komme videre til finalen, for så dernæst at komme videre til playoff-runden. Det er lidt indviklet, men det korte og lange er, at HB Køge, de er ligesom AGF, er fire kampe for at kan være en del af Champions League-ligafasen. Men det starter altså i dag med en hjemmekamp mod Riga.
1: Og det der Riga-hold, altså på herresiden, der er det jo ikke sådan noget, man tænker så meget over. På kvindesiden, Simon, har du nogen idé om, sådan, hvor gode er det her, hvor godt er det her hold, som Køge skal op mod?
2: Jeg skal jo være ærlig at sige, at det er første gang i mit liv, at jeg ser Rigas kvinder spille fodbold i dag. Men de er forholdsvis suveræne i den hjemlige liga. De har spillet 11 ligakampe indtil videre i den her sæson. Og nu skal I holde fast i det, I nu engang står ved. Altså, der er samlet målscorer. Den er på 92-2. Og de har blandt andet vundet en kamp med 22-0. Så enten så er det skræmmende modstand, HB Køge, de møder i dag. Ellers så siger det mere om den lettiske liga. Når jeg sådan hører mig rundt omkring, så er forlydende, at HB Køge er forholdsvis store favoritter til det her opgør. Men man kan i hvert fald ikke sige andet, end at de her lettere, de må komme ind til opgøret med rimelig meget selvtillid, fordi de er altså fuldstændig suveræne i den hjemlige liga.
3: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
4: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
5: Kompromilløs.
4: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
3: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det er Martin Garrix, det her.
1: Ja, du stod lige, du skulle lige til at sige, at Jaren.
0: Ja, men han er også med. Altså, det er trods alt ham, der laver vokalen. Det er halve arbejdet.
1: Så,
0: han er,
1: så man snubler lidt over den.
0: Jeg er egentlig begyndt at blive mere tilfreds med det her smukfest.
1: Ja, okay, setup. Fedt. Altså, så det flytter sig hurtigt til den gode side?
0: Ja, altså, da du og jeg ankom, der brokkede jeg mig jo. Og det gør jeg jo gerne. Og jeg skulle gå meget langt. Ja. Og så var jeg meget svedig.
1: Det var også en meget, meget lang tur.
0: Ja, det tog en time at gå på parkeringspladsen herhen. Ja. Men nu, når jeg er fremme, og stemningen er god, og folk er glade, jamen altså, så er det jo meget hyggeligt.
1: Du sidder ned.
0: Og jeg sidder ned, og jeg har fået en kop vand. Ja. Så er det jo egentlig meget hyggeligt at være her, ikke? Men jo. Vi sidder i vores lille terrarie.
1: Ja, det gør vi. Og vi skal måske lige huske at sige, at vi jo venter på Champions League-kvalifikation. Det er derfor, vi sender. AGF spiller mod Sava, og det gør de i Randers, men den er udsat, fordi den skulle være startet 18.30. Den starter først 19.10 på grund af noget færdselsuheld, der holdt begge spillerbusser tilbage. Så derfor så bliver vi lige lidt her i Smukfest.
0: Og render ud til vores unge reporter, Martin Kampmanns.
1: Vores håbefulde unge reporter.
0: Ja, det kan være, han bliver til noget dag. Man ved jo aldrig.
1: Nej.
0: Og Martin, noget, som vi har lagt mærke til her fra studiet, det er jo det der med, at der er mange fodboldtrøjer, altså AGF-trøjer. Og det er vel også et billede, der tegner sig ude hos dig?
2: Der er sindssygt mange AGF, tror jeg. Jeg var ikke klar, at der var så mange AGF-fans. Men det viser sig jo, efter at de blev mestre, så kommer de ud af busken, aarhusianerne. Men prøv at høre, jeg vil bare lige sige, det der er rigtig fedt, det er, at jeg har også set en Randers-trøje, Silkeborg-trøje, FC Midtland-trøje, en Brøndby-trøje, det er så lidt bob-bob, ikke? En FCK-trøje, og så masser og masser af AGF-trøjer. Det er fuldstændig sindssygt, så mange AGF-trøjer der er. Jeg ved ikke, om det er, fordi de skal spille i aften, eller om det er bare, fordi de generelt godt kan lide at vise sig frem. Men der er i hvert fald mange af dem.
0: Der var også lige en herre her, der kom ind til studiet og sagde, der er altså også FC Nordsjælland-fans.
2: Jeg har ikke set andre end de trøjer, jeg nævnte, udover alle mulige selvfølgelig udlandske.
1: Men det er jo sådan nærmest et potpourri af fodboldtrøjer fra suppen, kan man sige, ikke?
2: Ja, det er faktisk lidt fedt.
1: Ja, Martin, tror du, det kan lade sig gøre at finde AGF-fans, måske endda en med trøjen på, der er appelsinfri nok til at være med i radioen?
2: Ja, de to første ting kan vi godt se flueben med. Jeg ved ikke med det sidste, men vi kan prøve jo.
1: Som du kan høre, bliver det ikke her omkring vores studie, vi finder.
2: Nej, jeg har set masser af AGF-fans, men ikke nogen, der er 100%
0: det er en ung mand, der viser mig sin ankel, og han har en birkenstok på, og så står der, kom så det var. Det er præcis, ja. Så din mission, Martin, kan du finde en, der ikke er for overristlet til
2: at tale her med
0: 3-4 timer før Rob Williams spiller? Det er ikke en umulig opgave, men...
1: Nej, men jeg skal også have noget at arbejde med.
0: Ja, det er rigtigt. Vi snakkes med Martin.
2: Ja, det gør.

0: Alex Warren, fik du her med Passenger?
1: Yes, lige på B4 direkte fra Smukfest. Og med vores rapporter, som er rendt afsted for at se, om man kunne finde nogen, som ikke har fået lige så meget, som de har her i Hollandersvinget, hvor vi står, Martin Kampmann. Er det lykkes?
2: Nej, det er det faktisk ikke, men det var fordi, at jeg var på vej op mod bøgescenen. Der var simpelthen en koncert i gang, og musikken var så ekstremt høj, at jeg ikke turde gå videre. Nu kan jeg se nogen 30 meter fra mig. Hvis jeg lige bliver hængende, så prøver jeg lige at luske hen mod dem. De ser ud fra deres gang og dømme sådan relativt appelsinfri ud. Hvis der lige hen til ham, han lige ved at tage en snus ud af munden her. Hej så, undskyld, må jeg forstyrre dig? Hvorfor har du ikke i Randers i dag? Du har ikke AGF-trøje på.
3: Ja, hvad for noget?
2: Hvorfor har du ikke i Randers, altså fodbold?
3: Jeg vil meget gerne være i Randers. Der sker simpelthen det, at logistikken, den er for hård.
2: Den er for hård. Det er også meget fedt at være på Skanderborg.
3: 100%. Altså, min telefon, den flyver op lige om lidt.
2: Og så, så følger du med på LiveScore? Eller nej, du hører Liga jo.
3: Jeg følger bare med fuldstændig. Jeg skal ind og finde nu.
2: Hvordan kommer det til at gå? De er jo halvvejs på vej til Champions League, efter det, de lavede mod Poznan.
3: Jamen, hvordan det kommer til at gå? Jamen, AGF, de taber i dag. Men så vinder de den.
2: Yes, ligesom sidst.
3: De vinder den.
2: Ja, det er klasse. Og hvad hedder du egentlig?
3: Jeg hedder Mikkel.
2: Mikkel, jeg ønsker dig god kamp. Hvad siger I, drenge? Tror I også på AGF?
4: 100%. 100%.
5: Endnu et mirakel.
2: Klasse, var det ikke godt nok til at Louise?
0: Det var næsten det var tenderende ædru, vil jeg næsten sige.
1: Det var, altså, det var lige før vi kom ind, og blev hængende sådan resten af aftenen så.
0: vi får mange dissinger, vil jeg sige. Men det er også hyggeligt. Folk vil gerne hilse på, og det skal vi jo også være glade for.
1: God tur derude i Bøgeskoven, Martin.
2: Ja, tak.

0: Det er Badebro her fra MSI Sted Hø. Lukas Graham er jo gået på.
1: Ja, han spiller lige nu på Bøge. Scenerne, vi sidder her.
0: Ja.
1: Og det er også godt.
0: Det er det.
1: Der er lidt, kan man sige det på den måde, der er blevet sådan lidt luftigt her omkring os? Formentligt, fordi Lukas Graham er gået på.
0: Altså fordi der ikke er et fuldt menneske, der står og råber i hovedet.
1: Ja, altså jeg tænker, det er måske den første blog, vi laver, hvor der ikke er nogen, der råber et eller andet af os.
0: Vi er jo på Smukfest. Ja. Det vil lige få nævnt, at det er ikke i den normale studie, hvor der altså står folk og råber os ind i hovedet.
1: Så kunne du høre, vi skulle have en alvor snak omkring, hvor vi havde vores studie. Ja, vi er på Smukfest, men vi har selvfølgelig også sport i din radio. Det er jo det, Liga er sat i verden for. Og i aften, Champions League kvalifikation.
0: Ja, og der troede vi ikke, vi skulle være her, Mathias Jakobsen. Altså for en uge siden, der var AGF bagud efter den første kamp 4-1 mod de polske mester fra Lech Poznan, og så skulle de ned og lave et mirakel. Det gjorde de så også, og så er altså her i den tredje kvalifikationsfase af Champions League. Og de havde lidt skader der i sidste uge, Mathias. Kommer de sådan med det fulde arsenal her af spillere, der kan være med her for ikke at spare på noget? Nu vil de virkelig gerne i den her Champions League-ligafase.
2: Jeg vil i hvert fald gerne understrege, at der bliver ikke sparet. Altså absolut ikke fra cheftræner Jakob Poulsens side. Og det lysner også på skadesfronten. Der var jo tvivl om, hvorvidt Frederik Tinger, der gik tidligt ud i lørdags med en skade. Altså angiveligt sådan en forstrækning under foden, altså nede i svangen. Han starter ind i dag. Fik altså ikke særlig mange minutter i lørdag, så han starter ind i midterforsvaret. Erik Karl, der fik en pause, kom så tidligt ind, fordi Tinger er blevet skadet forleden dag. Han er også med fra start. Og så en debutant, mine damer og herrer, i midterforsvaret igen. Kvæg mangler, men altså også kvæg, man for bare 3 dage siden formoder at hente ham i Malmø. Colin Røsler. Så tænker man, Røsler. Det siger mig et eller andet. Søn af den tidligere AGF-træner, Uwe Røsler. Han er ikke tysker, Colin Røsler. Han er nordmand, og det kommer sig jo så af, at han blev født dengang, hvor Uwe Røsler kort tid efter tog til Norge, så han har norsk statsborgerskab. Han taler norsk. Han glider direkte ind i midterforsvaret. Det her tremandsforsvar hos AGF'erne. Og jeg synes også, når vi kigger ud på bænken, så kan vi også konstatere, at Gif Links, han er med igen. Var altså heller ikke med i weekend, var heller ikke med nede i Poznan. Der blev han hjemme. Angiveligt på grund af et mindre problem. Man har også Markus Solbakken med for første gang i den her sæson. Så det begynder at se bedre og bedre ud. Der er stadigvæk rigtig mange unge spillere ind omkring det her hold. Og på toppen, den 18-årige mand fra Uganda, som jo var med til at sikre AGF det danske mesterskab i seneste sæson. James Bogaer får altså også lov til at starte ind i dag. Akkurat ligesom han gjorde forleden dag i Lyngby. Så det lysner i den grad, men jeg må også sige, det er lidt surrealistisk at sidde her til en Champions League-kamp. Jeg var her til den første kamp mod Lech Poznan, hvor de blev splittet ad, og jeg var sikker på, at det var det for Champions League-eventyret. Men nej, de lever videre.
1: Men Mathias, når du nu nævner præcis det der opgør mod Poznan, som jo endte til AGF's fordel og må have givet altså rigtig meget i både energi og selvtillid, men vi snakker også et AGF-hold, der har et stramt program, altså når man både spiller europæisk og Superliga. Hvad tror du egentlig, der vejer tungest for et AGF-hold i sådan en kamp som i aften?
2: Altså i forhold til Superliga og Champions League?
1: Ja, i forhold til, om man kan køre på selvtilliden, eller om man er træt, fordi man kører, simpelthen spiller for mange kampe, og de bliver lidt lange, som de kører sidste uge.
2: Ja, der tror jeg simpelthen, at når de først får bolden til at rulle derind, at det er Champions League, og de møder et hold fra udlandet, og det er altså bare det europæiske fodbold, så glemmer man simpelthen den træthed. Så kan det godt være, at den sidder i kroppen, når man rammer 80 minutter, men Jakob Poulsen og AGF'erne kan jo skifte 5 gange i løbet af kampen. Så det må de udnytte, så må de balancere det. Jeg tror altså også, de var trætte nede i Poznan, og de klarede det alligevel.
0: Kampen starter i øvrigt kl. 19.10. Den er blevet udskudt på grund af et færdselsuheld, der var tidligere. Og det gør så, at vi skal vente længere for at få kampen i gang. Det var oprindeligt sat til 18.30, men nu starter den altså om 25 minutter.

0: Rasmus her fra, eller med Mr. Jones. Du lytter til Liga på B4, der sender fra Smukfest i Skanderborg.
1: Ja, så er jeg har jo ikke noget mod at nævne regibemærkninger i radioen. Og du nævnte jo, altså om ikke det kunne være mig, der kunne tage Saba, snakke om dem, snakke om klubben for Azerbaijan. Fordi vi er der ingen af os, der ved så meget om det der.
0: Nej. Men altså, det er jo dybest set heller ikke os, der skal vide det. Det har vi jo folk til.
1: Det er rigtigt, det er Mathias Jakobsen. Men alligevel, jeg slog jo lige op her på startopstillingen, så man kunne finde inden, du ved, hvor der også er flagene, hvor de spillere, der starter. Og det er jo en reklame for United Colors of Benetton. Altså, det er jo Kazakhstan og Algeriet og Guadeloupe og Polen, og der er også en fra Kazakhstan.
0: Der er ikke sådan rigtig en rød tråd.
1: Men hvad siger du, Mathias, derude?
2: Der er også en fra Rwanda, siger jeg bare.
0: Okay,
2: men han er født i Tyskland, så det vil sige, at så allerede der, man er foran på pointen. Det er måske også holdets største offensive stjerne, vil jeg sige. Joy Lance Mikkels hedder han, og han har ikke slået sin folder på de der store tyske adresser, men han har altså været på kontrakt i både Borussia Mönchengladbach og Schalke 04 i sine unge dage, men som senior højeste niveau i Tyskland. Dritte Liga er altså den tredje bedste række. Men ellers, hvem er Saba? Og jeg må sige, og jeg kan lige så godt være ærlig, jeg stillede jo lidt mig selv samme spørgsmål, da AGF rendte ind i Saba, fordi jeg kender heller ikke klubben, og det kommer sig af, at de har ikke nogen gloværdig europæisk historie, og de har slet ikke nogen gloværdig historie endnu. De er fra 2017, så blot til september, 9 år gamle, altså den her klub fra Baku, udkanten af Baku, Masasir hedder området i Baku, altså Azerbaijan, men de er aserbajdsjanske mestre, og derfor med i Champions League. Første gang i klubbens korte historie, altså aserbajdsjanske mestre, foran det hold, vi jo egentlig kender, eller mange kender i hvert fald fra Azerbaijan, nemlig Karabakh, som jo i seneste sæson tillod sig at slå FC København i Champions League ligafasen. Kan de noget? Det finder vi ud af i aften. Det er ikke sådan, jeg kan komme med den dybdegående analyse af, hvordan de spiller fodbold. Jeg ved bare, at de har et dygtigt forsvar, de har en dygtig målmand, og de har en farlig offensiv. Og hvis vi lægger alt det sammen, så giver det jo på en eller anden måde et slagkraftigt mandskab.
1: Skulle vi forsøge os med en lille konkurrence her i radioen?
0: Okay.
1: Ja, det er lidt tænkt at smide den ind, men... Ja, hvad siger du, Mathias?
0: Jeg har set den aldrig.
2: Jo, jeg elsker konkurrencer.
1: Jamen, det er godt. Jamen, kan du så ikke byde ind med, hvornår det første mål kommer, Mathias? Hvis du rammer den spot on på sekundet, så vinder du præmien.
0: Og alle ved, Mathias ikke siger, der kommer ingen mål.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Og alle ved også, at jeg siger tidlig mål.
0: Ja, det siger du også.
2: Der kommer et mål efter 8 minutter og 24 sekunder.
0: Okay. Det er noteret.
1: Eller det så være det første lod i puljen her. Kampen starter kl. 19:10, og vi har jo 2 kampe i gang. HB Køge spiller også mod Dynamo Riga. Den tager vi ud af ligningen her, fordi vi kan bedre følge TV-signalet med AGF-kampen, som også bliver vist over på Viaplay. Så har du et bud på, hvornår det første mål bliver scoret mellem AGF og Saba, så skal du sende en sms ind til os på 12:12. Start på 4. Lav et mellemrum, og så minutter og sekundtal. Også husk meget gerne navn og adresse, så er det med.
0: Så går det meget hurtigere.
1: Ikke? Lige præcis, når der skal sendes en præmie, ikke?
0: Lige præcis. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Breakup Flow var det her fra Sinclair. Altså, jeg ved godt, at det er sådan en dårlig undskyld, men jeg har jo taget muleposer med på Smukfest. Nå. De ligger så nede i min bil, og lytter, der har hørt den sidste time videre. Jeg har gået en meget lang tur, så jeg opdagede det efter 2 kilometer, og så tænkte jeg, jeg går altså ikke lige tilbage. Men jeg tror, vi har præmier med i morgen.
1: Og det er godt at vide.
0: Og i første omgang, så sender vi en ligamulepose ud til den, der kommer tættest på, hvor når første mål bliver scoret ved en AGF'er. Slap af, send sms til 12-12, start på 4. Jeg er med om minutter sekund.
1: Og den kamp, den starter 19:10. Den er udsat på grund af noget færdselsuheld, som holdt begge spillerbusser tilbage på vej mod stadion i Randers. Men der er faktisk en fodboldkamp allerede klokken 19 i Liga på B4. HB Køges kvinder skal nemlig også spille Champions League-kvalifikation mod Riga, Simon Søndergaard. Hvad bliver det for en kamp?
2: Jeg forventer mig et opgør, hvor det HB Køge, de griber takstokken fra kampen, startede vi ind på tidligere, at de lettiske mester for Riga har en rigtig god rekord i den hjemlige liga, hvor de er totalt suveræne, men vi skal også huske, at HB Køge er forsvarende danske mester og forsvarende pokalvinder. De har altså kæmpe ambitioner med det her fodboldhold, og en stor del af de ambitioner, de går ikke bare ud på at have succes i den hjemlige liga, det går også ud på at skulle ud i Europa og gøre sig gældende, og det er altså ved at være nogle år siden, at HB Køge har været ude i Champions League. Vi skal helt tilbage til 2021-2022 sæsonen for sidst at finde et dansk hold, der var med i Champions League gruppespil. Nu jagter HB Køge altså fornyet europæisk succes, og det gør de her på hjemmebane mod Riga. Vi får de to mandskaber på banen lige nu. HB Køge i en turkis grøn trøje, utrolig flot over for Riga, der kører sådan nogle lyserøde striber henover deres hvide bluse. Så to i hvert fald flot klædte mandskaber, der her kommer på banen. Det er med kampstart lige om 4 minutter.

0: var det her fra Nicotine.
1: Og på en aften, hvor Ligastudiet altså er rykket ud af selve Ligastudiet, tur til Skanderborg til Smukfest, så handler det alligevel ikke udelukkende om musik. Det handler også om fodbold. HB Køges kvinder spiller Champions League her kl. 19, og 10 minutter senere, så er det AGF, der gør det samme i herrenes turnering, altså kvalifikationsrunde nummer 3. Sabah FK fra Aserbajdsjan er kommet til Randers for at spille. Men inden vi når så langt, så skal I få en radioavis her på P4, fordi klokken den er blevet 19.
2: Investorerne har langt fra honoreret et flot halvårsregnskab fra Novo Nordisk. Klokken 17 lukkede den populære aktie i et fald på 4,3% og en værdi på 294 kroner. Victor Fabricius er senioranalytiker på Nordeas handelsgulv, og han har hele dagen kunne se Novo-aktien have det svært.
3: Det har jo nok været en frustrerende og atypisk dag for Novo Nordisk at levere så stærkt et resultat og så stadigvæk ind i minus. Men det handler om, at meget af det, der drev resultatet i den positive retning, det var diabetesforretningen. Det er ikke det, markedet lægger så meget vægt på. Det handler om Wegovy-pillen, altså den her fedmepille, og der leverede de lidt underventet.
2: Halvårsregnskabet, der landede i de tidlige morgentimer, opjusterer Novo Nordisk ellers forventningerne til både salg og indtjening for resten af året. Men en udfordring er også, at rivalen Eli Lilly også har fremlagt regnskab i dag. Og her går det endnu bedre, siger Victor Fabricius.
3: De vokser 48%, hvilket kan sammenlignes med Novo Nordisk, der kun voksede 6%, så vi har også set, at de faktisk taber markedsandel. Så de her andre faktorer gør nok, at det er retfærdigt, at den falder lidt på dagen.
2: Novos samlede børsværdi faldt med 58,8 milliarder kroner i dag, så den nu lyder på omtrent 1300 milliarder kroner. Inden længe holder de tyske myndigheder et pressemøde om situationen i Leipzig. I aftes blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militær udstyr for Ukraine. Oliver Hoppe, der er talsmand for Leipzig Politi, fortæller, at man kort før midnat spottede et ubekendt flyvende objekt.
4: Am heutigen Tag, kurz nach Mitternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
2: Fundet førte til, at man suspenderede flyvninger til lufthavnen, og nogle fly måtte omdirigeres til andre lufthavne, siger han også. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemme at udføre, siger Andreas Grå, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone. De kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
2: Og det er selvfølgelig en historie, der har mange ubekendte, og vi holder øje med den i radioaviserne og på DR.dk resten af aftenen. Først om 10 minutter får AGF sat skub i den videre vej mod Champions League i fodbold. De danske mestres kvalifikationskamp havde planlagt start kl. 18.30 på stadion i Randers. Men modstanderholdets rejse fra Aserbajdsjan gik i stå på den jyske motorvej, da et trafikuheld mellem Aarhus og Randers bremsede begge holds spillerbusser op til kampen. Det er en kamp, du kan følge i Liga på P4. En lummer onsdag fortsætter ind i aftentimerne. Det forbliver tørt med nogle sol og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Lidt køligere i nat, hvor der også kan komme regn.
6: P4. Du lytter.

har vi den første scoring i Champions League-opgøret mellem HB Køge og Riga. Og det er gæsterne fra Riga, der er kommet bedst ud. Det er Renate Gaugera, der står for kampens første mål allerede efter 3 minutter spil.

0: kærlighed.
1: Liga på P4.
2: Med Minds of 99 i øvrigt, og det her er Liga på P4, der sender fra Smukfest.
3: De spiller jo øvrigt også på Smukfest, Minds, lørdag aften.
2: Det er ikke lige nu, trods alt.
3: Nej. Men det er altså, bare for at sige, hvad det er for et line-up, der er her på Smukfest. Det er godt.
2: Ja, og på P4 sender vi altså masser af radio her fra Smukfest, blandt andet Liga på P4 her til aften, hvor vi har to kampe til dig. AGF mod Stabæk, hvor som vi venter lige en lille smule mere på.
3: Ja, men ja, fordi de er lige knap klar til at gå i gang. 19.10 starter det opgør.
2: Til gengæld så kan Simon Søndergaard, som i sidste uge bragte så gode nyheder for AGF-folkene, bringe dårlige nyheder til fans af dansk kvindefodbold. Simon, du fik nævnt, at modstanderen Riga har fået scoret.
4: Ja, en regulær mareridt start for HB Køge. Det kommer efter et hjørnespark til Riga i en lidt speciel situation. Jeg har aldrig set den form for hjørnesparksteknik før. Man skal forestille sig, at Riga-spillerne de samler sig i sådan en klump. De står simpelthen alle 6-7 markspillere, der er med oppe i feltet. De står sådan en 2-3 meter foran den forreste stolpe, og så derfra så løber de så ud i feltet. Det viser sig at være en rigtig god taktik, hedder det, fordi at Renate Gaugeta, midterforsvaren med anførbenet om armen for det her Riga-hold, jamen hun stiger op blandt venner og fjender, så pander hun altså 1-0-scoringen i mål for udeholdet. Generelt så er det faktisk også Riga, der har startet det her opgør bedst. Godt nok har HB Køge haft bolden mest, men Riga har altså vist sig stærke defensivt, og så har de vist sig uhør farlige på omstillinger, fordi det her hjørnespark, det kom efter, at Kumba Prima, den 24-årige angriber for Riga, jamen hun stak simpelthen bare afsted og viste, at hun havde masser af fart i fusserne, og så fik hun en halv friløber, som HB Køge kun fik halvklaret i sidste moment, og det gav sig det her hjørnespark, som bragt udholdet for. Og nu er det igen Riga, der er farlig igen. Kumba Prima kommer ind i feltet her, bold ind foran, men denne gang får HB Køge afværet bolden. Altså, 8 minutter spillet, og Riga er startet det her opgør bedst. De fyrer med 1-0 i Køge.
3: På nuværende tidspunkt, der skulle Mathias Jakobsen jo faktisk være i gang med at kommentere det sidste af første halvleg i kampen mellem AGF og Sabah fra Azerbaijan. De mødes i Champions League-kvalifikationen, men sådan skulle det ikke gå, Mathias, for kampen blev udsat på grund af et færdselsuheld på motorvejen. Så det er faktisk først omkring. Nu du begynder at få nogle spillere på banen.
5: Ja, man kan jo næsten høre det lyde fra fredensvang, som AGF jo løber på banen til, eller går på banen retteligt i det her opgør, til det her opgør, hvor vi også har fået sunget Malaga og så videre, og der er en forrygende stemning, akkurat som for et par uger siden, hvor AGF jo tog imod Læk Poznań til det, de også troede skulle være en festaften. Det blev det ikke, der blev det 1-4, altså en polsk sejr, men resten er jo historie. AGF tog til Poznań og vendte det hele. Simon Søndergaard kommenterede den hjem i radioen, alt var godt. Spørgsmålet er, bliver alt godt i aften? Jeg har sådan en rigtig, rigtig god fornemmelse. Der er vidt over det hele, meget, meget få fans fra Azerbaijan. 111 har jeg kunne læse mig frem til. De er gemt væk nede i det ene hjørne, så det vil sige, at det normale udebaneafsnit her i Randers, det er altså også indtaget af hovedsageligt AGF-fans, og så lige de her få Azerbaijan-fans, eller fans fra Azerbaijan, så vi er klar til at få sat gang i det her opgør mellem de danske mestre fra AGF og de azerbaijanske mestre. Den nye klub fra 2017, et ubekendt mandskab, må vi sige. Sabah FK, kampstart lige om et par minutter.

0: Spiker var det her, Rasmus Seberg og Søndergaard. Nu skal vi endelig til det. Altså ja. På gang i nogle kampe her ja. På kanalen.
1: Vi står på Smukfest i Skanderborg, skal vi måske lige sige, hvis det er, man kan høre lidt palaver bagved os. Men der er også palaver andre steder, blandt andet i Randers, hvor AGF og Saba nu er kommet i gang med deres indbyrdes opgør i Champions League. Kvalifikationen, Mathias Jacobsen.
2: Ja, det første to opgør, altså halvandet minut gammelt altså, og også udskudt med næsten tre kvarter er lige på den gode side af 40 minutter endte vi med, og så man kan fornemme forrygende stemning i Randers, hvor AGF altså spiller sine europæiske kampe i den her sæson, og det bliver ikke bare lige to mere eller en mere. De ved jo, at de skal som minimum spille Conference League ligafase også, og vinder de her to opgør over Sabah samlet set, så hedder det som minimum Europa League ligafase, og så har man stadigvæk muligheden for altså virkelig at vinde i det helt store lotteri og spille sig ind i Champions League. Det er AGF'erne i venstre side her, Frederik Emery, dribler så bolden ud over sidelinjen i sekvensen her, men en livlig start også med et gæstende mandskab klædt helt i grønt, der altså er rejst over 4.000 km fra hovedstaden i Azerbaijan her til Randers, for at se, om man kan udfordre det her AGF-mandskab, som de jo formentlig ikke ved særlig meget om, akkurat ligesom AGF ikke ved særlig meget om Saba, udover man kunne analysere sig lidt frem til, hvem det egentlig er. Her er et frispark begået af en af de større profiler, vil jeg sige, på Saba-mandskabet, Timoteus Puchas, som er venstre bak på det her mandskab, og også har spillet på store adresser, blandt andet i Bundesligaen tidligere, og det giver altså AGF et frispark oppe på Sabas banehalvdel. Michael Andersson ude i højre side vil formentlig gerne tage det. Erik Karl kommer også derud, og AGF'erne får skubbet en masse folk ind i straffesparksfeltet. Blandt andre den tårnhøje Frederik Tinger, der altså er blevet den skade kvit, som man pådrog sig i lørdags i kampen mod Lyngby. Lad os lige se, om de kan skabe noget her, mens kulissen den fortsætter med at levere. Jeg tror, det bliver Karl, han står klar med venstrebenet. Michael Andersson vil så sparke med højrebenet, hvis det bliver ham. Nu træsker han lige et par skridt tilbage her. Michael Andersson, han ligner godt nok mand, der gerne vil tage den. Erik Karl rækker højre arm i vejret, går til bolden her og løber over. Så er det Michael Andersson, sender bolden ind mod straffesparksfeltet, og derinde der får de så afvist den. Så meget for så lidt. Vi har spillet 3 minutter i Randers AGF mod Sabah Champions League. Tredje kvalifikationsrunde, der står 0-0.
3: Vi har også gang i Champions League-kvalifikationen i Køge. Det er kvindernes udgave, hvor HB Køge tager imod Riga, og hvor værterne har fået en rigtig dårlig start på det her opgør. Riga, der er så før 1-0 efter et kvarterspil, og det virker som om, at HB Køge, de sådan stille og roligt er ved at have rystet det her chok af sig, som det må have været, at Riga de så tidligt bragte sig foran. De har lige i hvert fald haft en kæmpe mulighed for at bringe balance i regnskabet. Catherine Poulsen var det, der kom igennem i højre side og ind foran mål. Der fandt hun Cassandra Kohonen, der tog en rigtig flot førsteberøring og en helt fri position, jamen så sendte hun altså bolden ind mod det lettiske mål, men desværre for hende så prallede bolden af. På indersiden af stolpen, så HB Køge er så utroligt tæt på, men den sidste skarphed manglede. Lige nu, der er det også HB Køge, der har bolden sine magtværdsen ude i venstre side. Forsøger at finde løsninger mod et lettisk mandskab, der står meget dybt på banen, lurer hele tiden på at se, om de kan vinde bolden og så komme afsted i de her omstillinger. Her løber det også ud i sandet, for HB Køge, Rikke Marie Madsen, er det, der smider bolden væk. Altså fortsat 1-0 til Riga efter et kvarterspil.

0: Det her var UB40 med Red Red Wine. Vi har Liga på B4 her i dag, som sender fra Smukfest. Lige nu lidt ro på, fordi Lucas Graham er i gang med at synge.
1: De er ude og drikke Red Wine,
0: ja.
1: Somewhere.
0: Ja, det
1: er det. Vil jeg tro til Lucas Graham eller Ice Kid, som også spiller på nuværende tidspunkt her på Smukfest. Men så er det jo godt, at vi har fodbolden.
0: Og jeg tror, at de får lidt seers på Randers. Selvom det jo normalt er et Thorsted, men man har vel skiftet lidt i hanerne, ikke?
1: Ja, det må man godt eller
0: hvad? Det bliver man jo lidt nødt til.
1: Ja, det må man vel.
0: Mathias, du har nok ikke kigget ølhanerne, men det er jo blevet lidt lokalt.
1: Eller har du?
2: Ikke nu.
0: Man har jo gjort det trods alt til, at det er AGF's hjemmebane, selvom det ikke er normalt.
2: Ja, og så skal vi også lyse på, nu blev kampen jo udsat, så det vil sige, der er formentlig drukket endnu mere øl, og nu sad jeg i mandags til, altså for bare 2 dage siden til fodbold i Odense, der endte med at være udsolgt øl, og den kamp var trods alt ikke udsolgt. Jeg håber ikke, de kommer i samme situation til det her opgør, men må ikke, at AGF'erne også lige tillader sig at drikke en ekstra øl, altså fansene vil at mærke op til det her opgør og under det her opgør, fordi det er en af de helt store dage for AGF, altså en tredje kvalifikationsrunde, at de formår at spille sig videre efter den der sejr nede i Poznan. Den fejrer de jo nok stadigvæk, akkurat ligesom de også tillod sig at fejre det danske mesterskab i flere uger. AGF'erne lige nu ikke super meget at fejre nede på banen. De har bolden på egen banelæge, det her en aflevering op til Michael Andersson, der lige bagom støttebenet får sendt videre til Tobias Beck, så han i fuld firespring over for Das Damitov i højre forsvarsside, eller venstre forsvarsside er det jo så for Sabah her igen. Tobias Beck, de smider godt nok bolden væk af AGF'erne, men får fremtvunget et indkast oppe på højde med straffesparksfeltet, så en stille og rolig begyndelse trods alt fra AGF. Vi mangler stadigvæk den første chance, vi har spillet 8,5 minutter, og det er derfor målløst.
3: Riga FC på bolden i udkampen mod HB Køge i kvindernes Champions League-kvalifikation, hvor at gæsterne igen begynder at røre på sig efter en god HB Køge-periode, så synes jeg faktisk, at det er Riga, der lidt har overtaget styringen igen, som jeg var inde på før, så er de altså enormt farlige på de her kontrastød, og især hurtige Kumba Brima op foran, hun er altså, volder altså HB Køge kæmpe problemer, når hun får bolden ved fødderne. Nu er det dog HB Køge, der igen har bolden for fødderne. Simone Bøje, landsholdsspilleren, driver den frem af, finder sine markvadsen ude i venstre side. Og så er det Rikke Marie Madsen, der forsøger at løbe sig fri med en central dårlig aflevering her fra Simone Bøje. Så kommer der alligevel en lys bold til Kyra Karusa, der også smider bolden væk. Og det er lidt billedet for HB Køge. De har meget svært ved at finde rytme hver gang, at de sætter et par gode aktioner sammen. Jamen, så bliver det aflyst af en dårlig en af slagsen, og så er det altså svært at komme op og skabe målchancer. Derfor er det stadigvæk Riga, der har overhånden her i Champions League. Kvalifikationsopgøret, de fører med 1-0 efter 21 minutter.
2: Og så tilbage på tværs af landet til Randers, det kronjyske, den nordlige del af Østjylland, AGF'erne på bolden. Mads Hedensted, der altså er genvalgt nede i AGF-målet, efter han stod særligt en fuldstændig vidunderlig kamp nede i Poznan i Polen, hvor han jo udover at gøre sig gældende i straffesparkskonkurrencen også disket op med redninger i løbet af selve fodboldkampen, hvor der var åbent spil, og derfor så har han altså angiveligt slået Jesper Hansen af som første keeper i AGF, den yngre, må vi sige, keeper derinde, og han gør det også godt, så har været en sikker skanse indtil videre i dag. 10 minutter spillet altså her. Lad os lige se, om AGF'erne kan blive farlige. James Bogaer, der får chancen på top, akkurat ligesom forleden dag i Lyngby, altså en kamp, hvor AGF'erne fik roteret en hel del, så en bold over i højre side til Michael Andersson, der ikke får et frispark, og så alligevel, det ser ud til, at kampens hoveddommer, i hvert fald Rade Obrenović fra Slovenien, han ser noget, som ingen andre ser. Jeg kan i hvert fald se et Sabah-hold, der er utilfredse. De troede bare, der var indkast til gæsterne fra Azerbaijan, men nej, det bliver altså en AGF-bold, det her, det med et frispark oppe på Sabahs banehalvdel, men fortsat målløst. 10,5 minut inde i opgøret her i Randers.

0: Apartheid var det her Rosie sammen med Bruno Mars, og så som nævnt en scoring, altså til HB Køge, Simon Søndergaard.
1: Ja, jeg kommer efter en hjørnespark-situation ude i venstre side, hvor at HB Køge, de ligner, at de har trænet på de her dødbold i løbet af ugen. Det var i hvert fald en meget flot hjørnespark-kombination, de fik sat op. Rikke Marie Madsen, der sæver bolden over til landsholdskollegaen Simone Bøje på bagerste stolpe, der lige så stille og roligt hætter bolden på tværs og ind for en mål. Så var det Macy Schulz, der stod, jeg tror, jeg fik sagt, Kyra Caruso i min kommentering hen over musikken. Men det var altså Macy Schulz, der stod klar ind for en mål og bragt balance i regnskabet, og et rigtig vigtigt mål for HB Køge, som er så tvunget til at vinde den her kamp. Det er jo sådan, at i kvindernes Champions League, der kører man sådan et mini-turneringsformat, hvor der er fire hold, der dyster her i Køge hen over de næste 3-4 dage. Og det her, det er altså den ene semifinal tidligere i dag, der spillede hardt så videre til selve finalen. Og så skal vi altså have fundet den anden finalist mellem de her to klubber. Så det er altså must win for HB Køge, hvis de fortsat skal gøre sig forhåbninger om at komme i Champions League. Og den drøm, den fik altså næring med den her 1-1-scoring, der er spillet 26 minutter 1-1 mellem Køge og Riga.
2: AGF angreb Michael Andersson med et indlæg, og det havner i omkring i hænderne, i hvert fald på Stas Bokatilov, den aserbajdsjanske anfører for det her Sabah-mandskab. AGF, der i perioder, synes jeg, af de første kvarterer her, har været i problemer, særligt når de har bolden nede på egen banehalvdel, fordi det er et FK Sabah-hold, eller Sabah-FK-hold, der meget, meget gerne vil presse højt på banen, og for kort tid siden var det også ved at give på det, da den farlige kant Veljko Simic fra Serbien kom ind til, ja, næsten en afslutning, vil jeg så spille den tilbage til Umar Ali Rakhmonjale, som ligger på den defensive midtbane, men kommer med frem, og tit er også er garant for assist og scoringer. Han får bare ikke rigtig afsluttet, men det er sådan lidt som om, at det er en smule usikkert, og det er også lidt som om, at Sabah er meget klar over, at der ligger en ny mand nede i AGF's tremandsforsvar over i højre side, Colin Røsler, og det er der, de meget, meget gerne vil angribe, og se om de kan stikke en eller anden form for spidsgenstand ind, og ja, hvad kan man sige, sårer AGF-mandskabet. Indtil videre, så er de ikke blevet såret overhovedet, der spillet et kvarter. De har så heller ikke såret Sabah selv, der står 0-0 her i Randers.

0: HB Køge har fået bedre styr på begivenhederne efter udligningen her i kamp mod Riga. Hjemmeholdets træner Christian Mørk, han vil gerne have sine spillere længere frem på banen. Han appellerer hele tiden spillerne til at angribe og spille frem med her Rikke Marie Madsen, der igen forsøger med en offensiv aktion. Hun mislykkes dog, og derfor så står det fortsat 1-1 mellem HB Køge og Riga.
1: For til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Ja, både gang i kvindernes Champions League-turnering, altså også i mændenes, hvor AGF jo er med i den her sæson for første gang i utallige år, 40 år helt præcis. Sådan set AGF møder Sabah, det skal afgøres over to kampe i modsætning til HB Køges skæbne. Kamp i dag i Randers, kamp i Baku om en uge. Vi har spillet 19 minutter, og det er altså stadigvæk en kamp, der ikke har budt på en eneste scoring. 0-0 AGF mod Sabah.

0: Machine var det her, Somewhere Only We Know. Liga sender fra Smukfest i dag. Vil du høre den diametrale modsætning af Smukfest?
1: Ja.
0: I morgen skal jeg til bankmøde.
1: Ja, det må man sige, det er en kontrast, der vil noget. Mathias Jakobsen, du er i Randers til AGF mod Sabah fra Azerbaijan. De spiller i Champions League-kvalifikationen, og jeg kan jo godt lide at bruge ting imod dig, Mathias Jakobsen. Vi har jo en konkurrence, der hedder første mål. Ja, og jeg noterede, hvad du sagde. 8 minutter og 24 sekunder, sagde Mathias. Og jeg kan sige nu officielt, med det antal af sms'er, der ligger, jeg har selvfølgelig ikke nærlæst dem, men der er nogen, der er tættere på, end Mathias kommer til at være.
2: Så, det sker også, det sker der dårlig forbindelse, ikke? Og jeg sagde jo i anden halvleg, altså 8 minutter og 24 sekunder ind i anden halvleg.
1: Ja, de tidlige mål i anden halvleg, som du plejer at gå efter. Jeg er da god med dig. Men altså, begynder vi at kunne se noget, der bliver til noget?
2: Det var meget, meget tæt på, vi fik en scoring sådan set. Det var gæsterne fra Sabah, der kom på spil over i højre side. Kaheem Parrish, der får lagt ned ind i dybden i straffesparksfeltet til Alexei Isaev, der får afsluttet en god redning, synes jeg, fra Mads Hedenstad dernede i målet. Den norske keeper, og så samtidig et sammenstød mellem ham og AGF's nye mand i midterforsvaret. Ja, Mads Hedenstads landsmand, søn af den tidligere AGF-træner, Colin Røsler, altså, der går i græsset. Han er heldigvis kommet på højkant igen. Det ville næsten heller ikke være til at bære, hvis AGF skulle hente en forstærkning ind, fordi man er så hårdt ramt af skader, og så bliver han gudhjælp med skadet 23 minutter inde i sin debut. Det ser ikke sådan ud, men der er spillet 23 minutter om ikke andet i Randers, og det er stadigvæk uden mål mellem AGF og Sabah.
3: HB Køge, de har lige haft bolden i nettet igen mod Riga i Champions League-kvalifikationskampen, men desværre for værterne, så blev scoringen annulleret for offside i en situation, der skabte store frustrationer, både nede på banen, men især nede på trænerbænken ved Christian Mørk, der har meget svært ved at forstå, hvorfor den her scoring bliver annulleret. Det kommer efter et hjørnespark, hvor Messi Schultz igen stiger op og altså tæt på at lave sit andet mål i den her kamp, men på vejen ind mod målet, jamen der står Rikke Marie Madsen i vejen, ifølge kampens dommer i hvert fald for udsynet for den lettiske målmand, og derfor bliver scoringen altså annulleret for offside og fortsat 1-1 mellem Riga og HB Køge.
2: Tilbage i Anders, hvor der nu er hjørnespark til gæsterne, Akim Sedatka, der fremtvinger det over i højre side, og det skal den modsatte bak, så Timoteusz Puchacz, den store profil, måske endda det største navn på det her mandskab, altså også tidligere polsk landsholdsspiller, over at tage i højre side, mand, der var med til EM i 2021, hvor han spillede alle tre kampe for Polen, og han var også med ved EM i 24, der sad han så på bænken. Her kommer indlægget, Mads Hedenstad helt ind på stregen, griber den der ud, og så kan det være, han skal sætte gang i en kontra, og han siger, ro på, vi skal også lige have Colin Røsler ind. AGF's skadede forsvarsspiller, i hvert fald mand, der lige fik behandling. Han er klar til at komme ind igen om få øjeblikke. 25 minutter spillet, det er stadigvæk uden mål i Randers.
3: HB Køge farlige her får et frispark lige på kanten af feltet ude omkring. Ja, det er næsten helt ned på baglinjen, men det er vel kun en meters penge uden for straffesparksfeltet. Måske en mulighed for at bringe sig foran i det her opgør. De har altså været farlige på de her dødbolde, HB Køge. Det var altså det, der skabte en farlig situation før ved den annullerede scoring. Og det var altså også fra en dødboldsituation via et hjørnespark, at HB Køge, de brækker sig foran. Det er Signe Markvarsen, der står klar med bolden klar til at serve den ind i feltet. Lad os se om HB Køge. De igen kan komme foran, heller ikke igen, fordi de har ikke været foran på noget tidspunkt. Det er Riga, der har været det. Men til gengæld skal vi få den tredje dødboldscoring her i opgøret, hvis det lykkes for HB Køge. Lad os bare lige tage den med her. Det er Signe Markvarsen, der stiller sig klar til at sparke bolden ind i straffesparksfeltet med højrebenet. Rækker en lap i vejret her, sender den over mod bæreste stolpe. Der er Simone Bøje meget tæt på at komme på bolden, men altså ingen scoring i denne omgang. Fortsat 1-1.
2: Jeg sidder og savner en decideret rytme i det her Champions League kvalifikationsopgør mellem AGF og Sabah. Og en af grundene til, at rytmen aldrig nogensinde kommer, i hvert fald ikke er kommet i løbet af de første 26 minutter, det er simpelthen, det er en kamp, der byder på frispark, på frispark, på frispark. Og det er ikke hårde dueller. Det er sådan nogle små nærkampe, der bliver lige trukket lidt i trøjen her for kort tid siden. AGF'erne vil gerne til et hurtigt gang i et frispark, men der kommer lige en mand i vejen, Alexei Isaev. Han stiller sig ind foran, da bolden skal tages. Og så får vi endnu et spilstop, fordi han skal lige have at vide, det må du ikke gøre. Stik dog manden et gult kort. Så derfor altså, sker der altså ikke super meget. Der er ikke sådan en masse intensitet, 100%, men chancerne de udebliver altså indtil videre. 26 minutter spillet af AGF Sabah 0-0.
0: Skal jeg fortælle lidt mere om mit banklån og mit møde i morgen så?
1: Altså, jeg ved ikke om det er fordi, altså på et eller andet plan kan man jo godt måske tænke, det kunne blive mere spændende. Nej, jeg ved det.
0: Når jeg skal få en realkreditlån og billån.
1: Oh, her, du skal arbejde i morgen også. Ja, men skal du passe på med ikke at køre dig selv helt
0: ja, det er rigtig godt. Tør. Og jeg kommer også til at glæde mig til at sidde med et par tur smukfestarmbånd.
1: Nej, det bliver altså flot.
0: Og så sidde og
1: få hej,
0: en rente, ja, ja. Rente med dem. Jeg er meget seriøs, når jeg er til bankmøde. Ja. Ja, som de kan se, ikke?

0: Fik du hermed Believe i Liga på B4, der sender fra Smukfest?
1: Ja, tak. Altså, hvis der var nogen, man skulle bede om, så var det det, var det ikke?
0: Ja, det tror jeg nok på.
1: Snart pause.
0: Musik.
1: Ja, men altså, sådan er det jo også her i Liga på B4. Snart pause i Køge. Der skal vi hen lige om lidt, men først hen til hvor stedet, hvor ingen mål falder. Det er hos dig, Mathias Jacobsen, GF mod Zappa i Champions League.
2: Ja, men til gengæld så regner uheldene fortsat ned over AGF. Jeg fik jo fortalt om Colin Røsler, der lignede en mand, der måske var færdig. Han er heldigvis kommet på højkant igen. Men øjeblik efter, Frederik Tinge laver sådan et badutspring, som han gjorde i lørdags også, tager sig til den ene fod, altså dernede i svangen, hvor han altså måtte udgå forleden med en skade. Det kan jeg lige vende tilbage til. Nu skal vi måske lige se AGF'erne her. Christian Arnstad ind på kanten af feltet. Der videre i banen til Tobias Beck. Ah, så bliver det for småt, og så måske alligevel Michael Andersson ind i en sabberspil. Oh! Chase Booker! Med et mål af en anden verden! Hvor kom det fra? Han tager endnu en tur hele vejen rundt her på Randers Stadion. Det er jo sindssygt klart ind op i målhjørnet, og så kan det godt være, at de sidder og ærger sig. Og Frederik Tinge her gør det samme, og han er gået ud med en ny skade, altså en skade, der er brudt op fra i lørdags. Men det her, det får da taget, som trods alt er på Randers Stadion, til at løfte sig. James Bogaer, han har scoret to gange nu for AGF. Det er kamp nummer 8, og de to mål, han har scoret, de har været sindssygt afgørende. Målet i sidste sæson, muligvis et mesterskab værd. Det her mål, muligvis et avancement i Champions League værd. Det er så godt sparket ind med ydersiden op i det ene målhjørne. AGF foran i Champions League mod Zappa efter 32 minutter spil.
3: Jeg må bare sige, Mathias Jacobsen, jeg bliver aldrig træt af at høre dig speak James Bogaer mål.
2: Ah, det er godt.
3: Nå, men vi spiller også stadigvæk i Køge. Det står fortsat 1-1 mellem HB Køge og Riga, og det virker til, at HB Køge, de har bestemt sig for at jagte et føringsmål her inden pausen. I presser i hvert fald tungt på, vi har lige haft en rigtig god mulighed til Laura Hermann, der trykkede af fra kanten af strafsparksfeltet, men afslutningen den tog altså en Riga-fod på vej ind mod målet. Derfor måtte de nøjes med et hjørnespark HB Køge. Lige nu, der har de plantet, ja, stort set samtlige markspillere for Riga nede på den sidste tredjedel af banen. Flytter bolden hurtigt HB Køge, så de kan skabe en sidste chance her. En pausefløjt, der er et minut plus det løse. Tilbage Laura Hermann igen på bolden her, finder Signe Markvartsen, der forsøger at drible ind over banen. Så skal hun angribe nu her Rikke Marie Madsen, der forsøger at komme på skudhold, men hun mislykkes med sin aflevering. Altså fortsat helt lige mellem Riga og HB Køge her med et minut tilbage første halvleg.

0: sidste chance. Her var det Christoffer med Ringer om natten.
1: Vi skal til Køge en tur og have de afsluttende minutter hos dig, Simon Søndergaard, og HB Køge mod Riga.
2: Ja, jeg tror nærmere, at det er sekunder faktisk. Det ene tillagte minut er gået, men Riga, de har hjørnespark, så måske vi lige skal have det med her ud af skruet hjørnespark over for højre side bliver svedet ind i feltet, og der kommer faktisk en Riga-spiller på den der. Det er Kumba Prima, der har været gæsternes bedste her i løbet af første halvleg, der også står for første halvlegs sidste afslutning, fordi samtidig så bliver der flyttet til pause, og jeg tager Christian Mørk, han næsten sprinter ind i omklædningsrummet for HB Køge. Der er masser at snakke om for hjemmeholdet, der altså har været udfordret her i første halvleg, og i virkeligheden måske skal være glad for, at det står 1-1 her ved pausen.
0: Og Simon, du fik jo gjort Mathias Jakobsen en lille smule mundlam før.
2: Ja, altså, jeg kan bare se, at han, så snart han nævner James Bogetta, så tænker jeg bare tilbage på sidste sæson, hvor han snakker om en 18-årig mand fra Uganda.
0: James Bogetta!
3: Og jeg har fået spørgsmål mange gange, hvorfor skulle det nævnes? Men han er jo 18 år fra Uganda, så hvorfor skulle det ikke nævnes?
0: Det er nok. Nå, har vi set mere til ham så her i hen mod slutningen af første halvleg med AGF og Zappa?
3: Ja, han fik lige mulighed for at blive assist med også med en aflevering frem mod Christian Arnstad, der havde rykket sig fri i sådan et kontraangreb for AGF'erne efter, at James Bogetta havde fået bolden ind centralt i banen. Ja, den bliver for dårlig her, til gengæld en hård takling, som også kan give mindste gul kort til Veljko Simic. Det kommer også her, det er på Tobias Bæk med strakt ben, og vi har altså var i den her fase af turneringen, så der er mulighed for, at den skal måske endda tjekkes igennem igen. Det kan også godt være, det er lidt for voldsomt, at man måske bliver revet lidt mere af den stemning, der også er kommet nu her i Aarhus. Nu får jeg, eller i Randers selvfølgelig, nu får jeg det igen, at han glider også. Så okay, et heldigt uheld, men det bliver voldsomt for Tobias Bæk, som det går ud af, ud over, hedder det. Og derudover også voldsomt for Frederik Tingager, der altså er gået fra banen umiddelbart inden den her scoring. Han kaster med sin fodboldstøvle, venstre fodboldstøvle, og råber og skriger af den fysiske stab, som jo antagelig har meldt ham klar. Og det var han så åbenbart ikke til at skulle spille det her opgør. Han får altså kun lige på den gode side af en halv time spil, og så udgår han med en skade. En mand, der var skadet i nærmest et halvt år i seneste sæson, kom så tilbage, var også med til at sikre det danske mesterskab. Nu ser det ud til, at der venter endnu en skadespause, uden at vi selvfølgelig kan lægge for meget i, hvor lang den er, men en fodskade, en skade under foden, og hvis det er en muskelskade, det er ikke rart for en mand, der trods alt også er kommet op i årene efterhånden, og i øvrigt er ekstremt vigtigt for AGF. Nå, 38 minutter spillet. Det er altså AGF en smule ufortjent. Måske det er ikke, fordi de har været klart det bedste mandskab på banen, men de var skarpe, da James Bogetta fik chancen på kanten af feltet, og derfor førte de altså 1-0 over Sabah.

0: direkte fra det her fra Imagine Dragons.
1: 31-16 kunne vi se på uret, der stod, da AGF scorer til 1-0 mod Sabah. Og det betyder, at vi har fundet en liga i en vinder i liga-konkurrencen.
0: Ja, tak.
1: Det er i hvert fald ord, man vælger først. Om hvornår det første mål bliver scoret i den her kamp. Og det tilfælder El Odgaard i Helsingør. Vi skal nok sende en mulepose afsted. Selvom jeg godt ved, at Mathias Jacobsen sidder og skubber.
0: Ja, altså over, han ikke rammer den.
1: Ja, så godt. Ja, ikke over resultatet.
0: Kommer over en ny kamp igen, ikke? Og i baggrunden kunne vi også lige høre, Mathias, du har heller ikke gået helt til pause nu. Det er Sabah så heller ikke.
2: Nej, et spark fra 30 meters afstand. Umar Ali Rakhmonaljev, som han hedder, midtbanespilleren, som altså klapper til bolden, og en fin redning fra Mads Hedenstad, der var ude i fuld længde og skubbet ud til hjørnespark. Og det hjørnespark, det tager de så nu, gæsterne fra Baku, altså Sabah, hele vejen over i den bagerste del af straffesparksfeltet. Igen en velspillende Mads Hedenstad. Han er virkelig en bravende dygtig målmand, de har fået fingrene i der, AGF'erne, som altså nu også er første valg her, et indlæg ind i straffesparksfeltet. Steve Solvay, den franske midterforsvarer, kommer med frem og bruger sin højde, bruger sit hoved, men holder ikke bolden inden for stingerne, derfor ikke noget mål i sekvensen her. Så AGF'erne, de kan tillade sig at være tilfredse, men så heller ikke meget mere end det. Det er altid godt at føre, også i kampe, hvor man ikke nødvendigvis har været klart bedst, eller har haft chance på chance på chance. Men det har AGF'erne altså heller ikke været den her kamp i dag. Jeg synes, det har været en meget, meget lige kamp, og så alligevel med et gæstende mandskab, som jeg synes virker til at være lidt mere i kontrol, og det er de så alligevel ikke, når man kigger op på måltavlen. Men der er jo stadigvæk lidt tid tilbage. Først eller måske også tid til James Bouguer her til at få sendt den videre til Frederik Emmeri i venstre side, kommer ned på kanten af straffesparksfeltet, så skal der komme et indlæg. Det bliver så lidt mere en afslutning, og man kan ikke score fra vinkel 0. Det er i hvert fald meget sjældent, og derfor så går bolden også ud over i modsatte side til det indkast til gæsterne. 2,5 minutter tilbage plus tillægstid. Der kommer nok en 3 minutter eller sådan noget. Den dur, det er ikke efterfører med 1-0 over Sabah.

0: Barcelona var det her med udsving.
1: Lad os haste til Randers, hvor AGF tager imod Zappa i Champions League-kvalifikationen. Mathias Jacobsen i gang med det allersidste af første halvleg.
2: Og sølle et minut lagt til. Der er 45 sekunder tilbage af det minut. Og jeg tænker, at hvis Zappa ender med at tabe det her opgør, så har Valdas Dabrauskas, som gæsternes træner, han hedder, nok noget at tale om i forhold til effektiv spilletid. Fordi der er altså ikke spillet 45 minutters fodbold i det her opgør. Mange pauser, skadespauser også. Og nu de seneste 5-10 minutter nærmest siden AGF scorede for et kvarter siden, har der været flere forsøg på overlagte mor nede på banen også. En hårdt spillet fodboldkamp, der bare er blevet mindre og mindre køn, synes jeg. Nu er AGF'erne måske med en allersidste mulighed at indkaste oppe på højde med straffesparksfeltet, hvor hvis de skynder sig, de har 10 sekunder tilbage, så kan de måske lige nå noget, men nej, det går simpelthen for langsomt det her. Eller hvad siger kampen dommer dernede? Rade Obrenović, mand der jo dømte Brian Riemers debut som landstræner for Danmark i en landskamp mod Spanien for et par år tilbage. Og nu får han så også lov til at dømme de sidste sekunder. Den her første halvleg AGF'erne med muligheden for et langt indkast kommer også ind i straffesparksfeltet her. Er der nogen, der rammer den? Ja, det gør Steve Solvay ned i midterforsvaret, men alligevel AGF'erne får samlet op, og så bliver det så flottet for et frispark, og samtidig også pause. AGF foran i Champions League med 1-0 mod Sabah.

0: mere Champions League-kvalifikation i din radio efter radioisen her på B4. Den får du nu, klokken er 20.
1: Borgerne på Lolland har i dag set et gyseligt sparekatalog, hvor kommunen mangler over 0,5 milliard kroner på næste års budget. Administrationen har præsenteret en spareplan, der blandt andet rammer plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det er Trine Øllegaard rigtig træt af. Hun har 3 børn på folkeskolen Østofte Landsbyordning, der er en af de 2, der står til at skulle lukke.
2: Når først at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
1: Og skoleleder Esben Nielsen er også efterladt med bekymring.
3: Jeg tænker, det vil være en katastrofe for de 2 lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
1: Budgettet har et hul på 531 millioner kroner, og selv efter et forventet statstilskud vil kommunen mangle 200 millioner kroner. Lolland er i forvejen et af landets mest udfordrede, blandt andet på grund af faldende befolkningstal, der gør underskuddet større. Israel har igangsat et angreb i det sydlige Libanon efter det, de skriver som en grov overtrædelse af våbenhvilen fra Hizbollahs side. Tidligere kom Israel med evakueringsordre for en landsby i det sydlige Libanon, skriver Reuters. Advarslen er den første af sin slags i flere uger. Angrebet kommer dagen efter, de 2 parter mødtes til forhandlinger i Rom, og samtidig med, der er forhandlinger mellem USA og Iran. Iran har flere gange sagt, at en aftale med USA skal omfatte et stop af de israelske angreb i Libanon. Hizbollah har endnu ikke kommenteret på det seneste angreb. Det var helt efter bogen, da en 15-årig dreng mandag blev varetægtsfængslet for forsøg på terror mod en skole i Hadsten. Vester Landsret har i dag blåstemplet afgørelsen fra byretten, hvor den 15-årige og 1 år ældre kammerat blev varetægtsfængslet i surrogat. Ifølge sigtelsen planlagde de at dræbe og såre personer på skolen. Børneundervisningsminister Magnus Heunicke har også kommenteret den her sag i dag. Han siger, at det afværgede angreb mod Hadstens skole understreger vigtigheden i, at landets skoler har styr på deres kriseberedskab.
4: Jamen, det synes jeg er rettidig omhu. Når nu vi desværre har den her utrolig tragiske situation og meget uhyggelige situation, jamen, som bør vi alle sammen lige undersøge en gang. Jamen, hvordan ser det ud? Lad os lige dobbelttjekke. Har vi de her planer klar i skuffen, således at hvis det var vores kommune, vores skole, så ville vi også kunne gøre det lige så godt, som det har gjort lokalt.
1: En vejledning om sikkerhed og kriseberedskab blev udsendt til landets skoler i juni 2025. Den skal hjælpe skoler og uddannelsessteder med at forberede sig på kritiske hændelser. Aftenen er med en hel del sol og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Det varmest ved de østvendte kyster. I nat til dels klart vejr med enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer mellem 14 og 19 grader.
5: Det her er P4. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Flake var det her med Akira Pettersson.
1: Til Liga.
2: Liga
1: på B4.
0: Ja, Liga på B4 sender i dag fra Smukfest, der faktisk også det næste på det her. Skal vi også være. Der er torsdag, der er fredag, og der er også masser af B4's andre programmer, og B3's andre programmer i øvrigt. Ja. Der også herfra. Har du mere styr på, hvor vi er, end jeg har? Altså, udover Smukfest i Skanderborg.
3: Altså sådan lokationsmæssigt?
0: Ja, præcis.
3: Altså, vi er i det, der hedder Hollandersvinget. Så langt vil jeg gå.
0: Ja,
3: jeg har lige lært i dag, at der er der åbenbart også et sving, der hedder på Alpdøs.
0: Ja. Jeg ved ikke, om det er et fast sted, men det er i hvert fald det, hollænderne placerer sig.
3: Ja, der er jo alle dage, kan man jo lære noget nyt. Det skal man jo vide.
0: Det er rigtigt. Vi sender altså her de næste dage. I dag er det med AGF mod Sabah, en kamp, som er gået til pause med 1-0-føring til AGF.
3: AGF, yes.
0: Kom lidt sent i gang på grund af noget trafikalsk bøvl, men nu kører den altså med en pause lige nu, og anden halvleg vender snart tilbage. Men noget, der så er i gang.
3: Ja, det er i kvindernes Champions League-kvalifikation. Dansk deltagelse med HB Køge, der har besøg af Riga. Simon Søndergaard, I er kommet i gang med anden halvleg.
4: Ja, og det er med et meget, meget, meget tungt HB Køge-pres. Jeg har lyst til at sige, at Riga har ikke været over midten. De første 5 minutter af den her anden halvleg lige nu, der er det også HB Køge, der har bolden helt oppe omkring Rigas straffesparksfelt. Her er bold ind i feltet, men denne gang, der tager den lettiske målmand handskerne i brug og sender bolden ud af kommunen. Det er tiltrængt for Riga. Vi har lige haft en kæmpe mulighed til HB Køge. Det var Kyra. Kyrasi, der befandt sig i en helt fri position ind omkring de lille målfelt. Og i 2 omgange, jamen, der fik hun altså muligheden for at bringe HB Køge på 2-1, men hun misbrugte på det skamligste, og faktisk så var det så tæt på, at tilskuerne foran mig, de troede bolden var i mål. Jeg tror måske heller ikke, de er vant til at se fodbold, fordi at, den gik altså ved siden af, og så var det netmaskerne, der blafrede efter, at bolden havde ramt banden om bag ved mål. Så altså HB Køge, de jagter fortsat et føringsmål her i kvalifikationskampen mod Riga. Det står 1-1, 6 minutter ind i anden halvleg.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Det her er Taylor Swift med Love Story Liga på B4, der i dag sender fra Smukfest.
1: Og som også giver dig fodbold i Champions League-versionen, i hvert fald når det handler om kvalifikationen i den kvindelige afdeling, hvis man kan sige det sådan. Der skal vi en tur til HB Køge, hvor Riga er på besøg, Simon Søndergaard.
2: Ja, hvor det fortsat står 1-1, men det er også fortsat af HB Køge, der presser på for et føringsmål. Vi skal jo selvfølgelig huske, måske at sige, at det er jo ikke sådan, at HB Køge kommer i Champions League ved en sejr i dag, men de går så videre til finalen i den her lille miniturnering, hvor de så i så fald skal møde Hearts på lørdag, også her på banen på Køge Idrætspark. Og vinder de det opgør, jamen så er de altså klar til playoff-runden, hvor det er et mere klassisk format med et dobbeltopgør, hvor de altså bliver parret. Men modstandere, vinder de det dobbeltopgør, jamen så er de altså klar til Champions Leagues ligafase for første gang siden 2021. Det vil altså være et stort resultat for HB Køge. Lige nu, der presser de på for et føringsmål, som jeg var inde på før. De virker til, at Christian Mørk, hjemmeholdets træner, har snakket med store bogstaver i pausen. Det er i hvert fald et fornyet HB Køge-mandskab, der er kommet ud efter sidebyttet. Mere energi, mere fremadrettighed og også flere målchancer. Rikke Marie Madsen har lige haft en ganske fin mulighed. Måske får hun en til at slagsen her. Den dybdebold for Maria Ure, den bliver lige en tand for lang, og så ender det med et indkast til HB Køge i stedet. For der er spillet et kvarter af anden halvleg, og det står fortsat 1-1.
0: Og så ved jeg ikke, om vi lige kan nå at få sendt den over til dig, Mathias, før der er et hjørnespark til AGF.
3: Nej, det kunne vi ikke.
0: Ja, okay. Jamen, jeg kan godt stå og snakke om mit bankmål.
3: Nej,
0: ja.
3: Nej, jeg synes bare, du skulle lige låse at svede lidt. Ja, nu skal vi se her. Det var Simic, der får bolden i stedet for gæsterne på en kontra. Altså ovenpå det her hjørnespark, som vi ser fra AGF. Eller jeg sidder og kigger på fra AGF'erne, der sidder lige i lapperne på Stas Pokatilov, målmanden fra det her Sabah-mandskab, som jo egentlig var et fint mandskab i første halvleg. Ikke, at de var gode eller noget, og det var heller ikke sådan, at jeg havde fornemmelse af, at de vadede i chancer, men de havde et par farlige muligheder, og de kunne lige så vel have scoret som James Mugera, der jo altså høvlede bolden op i hjørnet efter en halv time spil, og det betød så altså, at AGF kunne gå til pausen med størst tilfredshed, altså med en føring på 1-0, og den føring, den holder også stadigvæk her. Vi er også kun 2 minutter inde i anden halvleg, lige ved at bemærke, at AGF har foretaget kampens anden udskiftning i det her opgør. Frederik Tinger gik jo skadet ud i første halvleg, desværre for ham og for AGF. Jens Sønsson har forladt banen her hen over pausen, i forbindelse med pausen, ind i stedet for ham, Rasmus Carstensen. Og det betyder, at man lige rokerer en lille smule rundt på de der centrale positioner og bakpositionerne, så Rasmus Carstensen kan komme derud og ligge. Og det er nok også lige for at styrke defensiven en smule. Det er der brug for, hvis AGF skal holde målet rent i det her opgør, hvor de altså med. Ja, det bliver jo så 43,5 minutter tilbage, 42,5 minutter tilbage, før med 1-0 over Sabah.

0: mumle med et for dig. Altså i øvrigt jo også et navn, man kan høre på Spukfest, hvor vi befinder os lige nu. I morgen, mener jeg, det er.
1: Lige præcis.
0: Det er jo ikke noget, jeg nødvendigvis skal stå på mål for.
1: Nej, nej, men det kommer til at være der. Og i aften, der er der jo farrock lige om lidt, når der er D&D op på, på bølgen.
0: Det er det ægte begreb.
1: Så der er jeg væk.
0: Ja, ja, okay, det er meget fedt, der har jeg den selv.
1: Når klokken slår 20:45. Indtil videre, så kan Mathias underholde. Vi har Champions League på programmet i aften. Der er lige om lidt, så skal vi til Køge, hvor Riga er på besøg. Det er kvindernes Champions League, men nu mændenes Mathias og Saba, der også så småt er begyndt at vågne op. Det er Azerbaijan, modstanderen til AGF i dag.
2: Ja, Purac, der lige havde forsøg i Vensterparken, som trykkede på kassen langt ud fra. Der var ikke noget far på ferie, nu måske i stedet for far på ferie modsat inden. Det er Frederik Emery tilbage i banen. Karl, forfærdelig aflevering. Og så ender Karl med at få bolden igen og høvler bolden direkte ind i kampens dommer. Rette Obrenovic, det giver så et dommerkast. Den bold, den må så blive kastet på fødderne af AGF'erne, tænker udenbart Christian Arnsted og Karl vil i hvert fald meget gerne have fat i bolden dernede. Og nu talte Simon Søndergaard jo for kort tid siden om scenarierne for HB Køge i deres viderefærd i Champions League. Lad os også lige gennemgå dem her, hvis AGF de vinder det her dobbeltopgør med Sabah. Det er ikke noget, der bliver afgjort i weekenden. Det bliver først afgjort i næste uge, om en uge, altså i Baku, hvor vi så krydser fingre for dansk fodbolds skyld og for AGF's skyld, at de er samlet vindere ved den lejlighed. Så spiller de så videre i turneringen til playoff-runden, den sidste runde inden det her forjættet Champions League ligaspil, og der skal man møde enten Hapoel Beersheba fra Israel eller den store klub fra Serbien. De tidligere Champions League mestre fra 1991, altså Røde Stjerne. Røde Stjerne tabte første opgør med 0-1 på udebane, så der er stadigvæk mulighed for, at de kan komme tilbage. Her er Saba med en mulighed. Nej, den bliver hættet væk af AGF'erne. 52 minutter. Skal vi lige se, den kommer tilbage i straffesparksfeltet her. Afslutning. Den tager stolpen, den der. Jeg sagde i første halvleg, man ikke kan score fra vinkel 0. Det er nærmest samme vinkel, som Emery forsøgte sig i første halvleg, at J. Roy Mikkels prøver sig her i, eller J. Lance Mikkels hedder han helt præcist, prøver sig ned for baglinje nærmest og høvler bolden på stolpen lige ved, at der kom en udligning her efter 52 minutter, men for nuværende 1-0 til AGF.
3: Vi har også lige haft et stolpeskud i Køge, og det er indskiftet Nadia Nadim, der har haft en kæmpe mulighed for at bringe HB Køge foran Nadia Nadim, der altså netop er kommet på banen, og det kan jeg godt forstå, at Christian Mørk har valgt at kigge hendes vej, fordi hvad, ja, når man mangler mål i en kvindefodboldkamp, jamen, så er der nu næsten ikke nogen bedre at kunne sætte på banen i Nadia Nadim, som der altså har haft et lidt rodforløb her hen over sommeren. Hendes kontrakt med HB Køge udløb altså lige på den anden side af sommerferien, og så var det egentlig meningen i første omgang, at de to parter, de ikke kunne blive enige, at Nadim vil gerne prøve noget andet, men nu er de alligevel kommet frem til, at det her, det er et ægteskab, der skal fortsætte, så Nadim altså kom ind til sin første kamp i den her sæson, og det var hun lige ved at krone. Hun havde været på banen i 30 sekunder, da hun befandt sig i en helt fri position, et par meters penge ind i strafsparksfeltet, og så klappede hun altså til læderet, men indersiden af stolpen tog fra i den her omgang, og altså et HB Køge-hold, der fortsatte jagtet føringsmål, jeg synes, de kommer tættere og tættere på, og de kan næsten ikke komme tættere på, end den her afslutning på indersiden af stolpen. Der er spillet 65 minutter, men det står fortsat 1-1 mellem Riga og HB Køge.
2: Ja, altså også meget, meget tæt på 1-1 i Randers mellem AGF og Saba, men stadigvæk 1-0 til hjemmeholdet, fordi afslutningen fra Joy Lance Mikkels, altså angriberen fra Rwanda, som er født og opvokset i Tyskland, han klappede bolden, altså afslutningen, den ramte stolpen, modsatte stolpe, altså den over mod det lange hjørne, men igen meget, meget spids vinkel, utroligt nok, at den ikke rammer med sædel sted, det gjorde den så ikke, og så i stedet for et stolpeskud af AGF'erne, der måske lige skal ryste den der lille forskrækkelse af sig, fordi at komme til Baku med 1-1, det er jo unægteligt et andet scenarie og et andet udgangspunkt end 1-0, om end udebanemål jo ikke tæller det samme som tidligere, hvor man kunne gå videre på reglerne med udebanemål, det kan man ikke længere nu, og så skal vi også huske på, at vi skal bare en uge tilbage i tiden for at finde et umuligt resultat for AGF. Vent til samlet sejr, altså på udebane mod Lech Poznan, hvor man vendte 1-4 her fra banen til en 1-4 sejr eller 4-1 sejr efter forlænget spilletid, og så dermed spiller sig videre efter straffesparks konkurrence. Frederik Emery skal gøre det bedre for AGF'erne over i venstre side i direkte duel med deres højre bak Sedatka. Han vinder umiddelbart duellen, kommer mod baglinjen, så kommer der et indlæg med højre benet. Det giver et AGF i hjørnespark. 55 minutter spillet. Det er 1-0 til AGF mod Sabah.
1: Mathias, skal det virkelig passe, du ikke vil have et hjørnespark med?
2: Jo, men altså, jeg skal også prøve at begrænse mig ikke og gemme taletid til de rigtige momenter. Men ved du hvad? Du har det jo med at kalde, at vi skal tage et hjørnespark med, i modsætning til mig.
1: det, altså, det ved ikke, om Louise har hørt, men der var en eller anden lidt kedelig søndag eftermiddag, hvor jeg sagde, Mathias, tag lige det her hjørnspark.
0: Ja. Og så blev det til noget, du kunne mærke det.
2: Det blev ikke bare til, det blev ikke til noget, det blev til to mål på hjørnspark under samme gennemstilling. Hallo. Kan vi få et mål her?
0: Okay, altid lyt til Thomas Loft, åbenbart.
2: Og ved du, det gør jeg altid, så derfor tager jeg selvfølgelig også hjørnespark med nu. Det er over for venstre side for AGF'erne her. Bolden kommer ind i straffesparksfeltet. Den bliver clearet dernede fra Zappa. Så bliver det måske i stedet for et kontrastød fra gæsternes side. Nej, glimrende tilbageløb af Magnus Knudsen, der giver et indkast til gæsterne. Så 10 minutter af anden halvleg gammel. Det er stadigvæk 1-0 til AGF.
1: Nå, altså nogle gange lykkes det.
0: Ja. Kan du vinde hver gang?
1: Nej, det er jo det.

0: Jonathan, var det her alle mine tanker? Altså, når nøden er størst, så må det være Nadia Nadim, man går til, ikke?
1: Ja, åbenbart. I hvert fald så fik hun jo hjulpet HB Køge lidt længere på vej, Simon Søndergaard.
2: Ja, jeg nåede lige at nævne det, som I også snakker om. Altså, Nadia Nadim, hun er jo bare garant på mål. Jeg tror også, det var det, Christian Mørk, han tænkte nede på HB Køge-bænken. Fordi siden hun er kommet på banen, jamen, så har HB Køge altså skabt den ene store chance efter den anden. Og nu fik de så også udnyttet en af de store chancer. Det var Sara Thygesen, en anden indskifter, der løb sig fri ud venstre side og sendte et godt indlæg ind til Nadia Nadim, der flugtede bolden i mål. Rigtig flot mål af HB Køge, som der så bringer sig foran med 2-1. Det er en utrolig vigtig scoring i bestræbelserne på at nå Champions League. Nu er det så Riga, der skal se, om de kan svare hurtigt igen. Det var altså et hjørnespark, de bragte sig foran på tidligere i kampen. Og nu kører de igen den her taktik, hvor de stiller en 6-7. Folk sådan 2-3 meter foran forreste stolpe, så tager de altså løbende derfra. Blandt andet Renata Gangaré, der har så scoret målet til 1-0 eller efter 3 minutter. Her kommer bolden ind i feltet, men også godt målmandsarbejde af Lauren Kossel, der kommer ud og griber bolden. Og så sætter hun en omstillingsmulighed en gang til HB Køge her. Sara Thygesen med bolden, forsøger med et sideskift. Det er et rigtig godt et af slagsen. Det er Emilia Oskars dorterer ude i højre side. Kan hun komme på afslutningshold, går ind i banen her, lægger bolden skråt tilbage, sat i stedet for Susanna Vitek, men hun glider i bolden, og så løber det ud i sandet. Men HB Køge, de kan glæde sig over at være foran med 2-1 her, hvor der resterer 17 minutter.
0: Den anden kamp, vi følger, det er AGF, der spiller mod Saba. Nu kigger på dig, Louise Dreisig, som stor tekniker. Hvad gør man her for AGF? Skal man presse på for flere mål? De fører 1-0 mod Saba, skal så en tur over næste.
1: Hvad?
0: Ja, jo, men altså.
1: Det synes jeg da, at jeg kan godt lide, at du adresserer mig som en stor tekniker. Ja. Det tror jeg umiddelbart gerne, jeg vil have lavet et visitkort på.
0: Så lad os høre Mathias Jakobsen. Altså, for det kan jo også være farligt, det der med at presse på, fordi vi har jo set det der kontraspil fra aserbajdsjanerne. Altså, det kan jo godt fungere lige pludselig, så nu kan de komme igen.
3: Jamen, jeg synes også, at det aserbajdsjanske mandskab, Sabah her, de bliver farlige, når de formår at etablere spillet. Og det er som om, at AGF'erne lige er lidt usikre lige nu her. Godt nok i frispark begået af Frederik Emery oppe på gæsterne spanhalvdel i duel med højre bak Akim Sedatka, og så kan de så få lov til at starte forfra igen. Gæsterne klædt helt i grønt i det her opgave, hvor de altså har ramt stolpen her. Et klokkeklart frispark begået af Erik Karl, og gæsterne her, mandskabet, særligt træner Valdas Dambrauskas nede foran mig, vil meget, meget gerne have et gult kort. Dem fik gæsterne altså et par stykker af i første halvleg for ja, nærmest lignende tilfælde, men her er ingenting udover et frispark altså til gæsterne fra Sabah, som de får altså lov til at dominere her det første kvarter. Jeg ved ikke, om det er fordi AGF'erne, de har tilladt sig at trække sig en lille smule tilbage, har jo altså en 1-0-føring, eller om det simpelthen bare handler om, at de måske også er en lille smule trætte. Vi har jo været inde på det her, det er et relativt komprimeret program, de har. Der kommer vi heller ikke udenom, at Saba, de er slet ikke gået i gang med den nationale liga endnu. Til gengæld har de spillet en ekstra runde i Champions League-kvalifikationen. De var allerede i gang i runde 1 mod The New Saints fra Wales, som de ekspederede ud, inden de så gik videre fra de to kampe mod Kups, altså de finske mestre her, et spark fra distancen. Det er også, må jeg også bare sige, det er jo lidt mest af alt det, de kommer med. Ivan Lepinjica, der forsøger sig langt udefra, og så bliver det bare ikke rigtig farligt. De skal ind i feltet for alvor at blive farlige. Må det ikke AGF på et eller andet tidspunkt. Lige for at gearkassen i et andet gear og kommer lidt i gang igen. Vi spillede 62 minutter i Randers, 1-0 til AGF.

0: 3 AM her fra Mads Langer Liga fra Smukfest.
1: Tror du egentlig, at AGF de hører Liga siden, at jeg jo sagde, jeg synes simpelthen lige, de skal udbygge den før, som den store tekniker, du fik kaldt mig.
0: Nå, det er rigtigt. Mathias spurgte også med ekstra gear.
1: Ja, jamen det er ligesom om, at okay, vi hører jer. Nu ja. Får I det. 2-0 simpelthen til AGF, Mathias Jacobsen.
0: Men han scorer kun klassemål, ham der, James Bouguer.
1: Åbenbart, han gider ikke at score sådan nogle ordinære. Det skal kun være sådan noget virkelig vildt.
2: Nej, men det er helt vildt, altså. Det er jo en stjerne i en spe, må man sige, og det ved de også godt af AGF'erne. Det vidste de allerede, da de fik ham til klubben tilbage i vinter, og han jo sådan kom ind omkring førsteholdet, var stadigvæk U19-spiller, og man vidste heller ikke helt, hvornår kommer man til at se ham. Nu må man sige, han har slået sit navn sådan endegyldigt fast, måske endda også på den internationale scene, selvom modstanderen i gåsøjne bare hedder Sabah FK, men det her, det er igen et flot mål. Ikke lige så flot som i første halvleg, men så alligevel også lidt en anden type mål her foran bolden i dybden, og alt skriger jo på, han skal fortsætte sit løb og nærmest have frit løb ned mod målet dernede. Og Stas Pokatilov hedder han, målmand dernede fra Sabah. Men nej, han ville da bare klappe til den der bold, der hopper foran ham på kanten af straffesparksfeltet op i det lange målhjørne. Ingen chance for keeper Pokatilov. Og 2-0 til AGF ovenpå en små 20 minutter af anden halvleg, hvor det altså har været Sabah, der har domineret. Så 2-0 til AGF. Gode nyheder her fra Randers.
3: Der er også rigtig gode nyheder for Køge, fordi at HB Køge, de har nemlig fordoblet deres føring, så de nu fører med 3-1, og hvis James Bogeters mål var godt, så var det her, det er i hvert fald også, det er Sara Thyssen, der kroner et fantastisk indhop, med også at komme på måltavlen. Hun går ind i banen over sin venstre kant, og så krøller hun altså bolden over det lange hjørne. Men jeg kan høre, at der er gang i den i Randers, Mathias Jacobsen.
2: Ja, og det er altså ikke AGF-fansen, der jubler den her gang. Det er de 111 medrejste aserbajdsjanske fans, der jubler efter, at gæsterne kommer igennem over i venstre side. Netop indskiftet Ortpe Mbina fra Gabon, der så kigger op og laver en aflevering tilbage i banen. Og der finder han så en mand, der lige har sparket bolden i kassen. Veljko Simic, også en mand, der forsøgte at udfordre mange gange i første alder, uden sådan rigtig at lykkes med det. Her kan man sige, her har han bolden. Vi snakker 13, måske 14 meter fra målstregen, lidt længere væk end straffesparksplitten. Og spørgsmålet er, om der måske er begået en eller anden form for ulovlighed, der skal tjekkes af kampens dommer. For nuværende spiller vi ikke nu, og men han der peger ind på pletten og siger, vi skal nok i gang lige om lidt, indtil jeg har tjekket det her. Men lige nu ligner det altså efter 67 minutter spil, at der er reduceret af Sabah til 1-2 her mod AGF i Randers.
3: Mens der er fornyet spænding i Randers, så tror jeg virkelig ikke, at der kommer det her i Køge, fordi HB Køge, de har fuldstændig styr på det her opgør nu. Jeg fik lige nævnt før, at de altså er kommet på 3-1 ved en scoring ved Sara Thyssen og gæsterne fra Riga. Og det fik jeg sagt lige tidligt nok. Fantastisk hovedstød her fra Kumba Prima, gæsternes angriber, og en stor redning fra Lauren Cossel. Ja, de bider der fra sig nu, Riga. Men de har altså brug for 2 mål nu, hvis de skal bringe det her opgør ud i forlænget spilletid. HB Køge, de fører med 3-1 med 9 minutter igen.
2: Og så bare lige for god ordens skyld, målet får lov til at stå. Målscorer Veljko Simic har altså reduceret AGF'ernes føring, så den nu lyder på 2-1 på hjemmebane mod Sabah FK.

0: Vi hører bare her fra et alene liga på B4, som også sender i morgen og sender fra Smukfest, og så også sender tre kampe i morgen. FCK's reaktion, Midtjyllands reaktion og Nordsjællands reaktion, alle mod hver deres europæiske modstander.
1: Lige nu har vi AGF i kamp i Champions League-kvalifikation mod Sabha fra Azerbaijan og Mathias Jacobsen. Vi havde jo knap nok fået armene sådan, helt op i luften over AGF's scoring til 2-0, før at Sabha fik reduceret.
2: Ja, og jeg synes igen, at det er meget fortjent egentlig. Det er Sabah, gæsterne fra Azerbaijan, der er det bedste hold i anden halvleg. Ikke at de stort dominerer i forhold til chancer og så videre, men de stort dominerer har bolden stort set hele tiden. Og et taktisk træk fra cheftræner Jakob Poulsen fra AGF'erne nu, det er så at tage Frederik Emery fra banen og så smide Gift Links ind, der ikke har været kampdygtig de seneste to kampe, var ikke med i Polen og var heller ikke med i weekenden i Lyngby. Ham mangler man i forhold til både det defensive, men sådan set også det offensive. Altså en dygtig mand til at lave assist, en dygtig mand til at true i dybden. Han er lynhammerende hurtig, sydafrikaneren, der nu kommer ind på sin normale venstre side. Han har jo ligget meget over i højre side på det seneste, fordi, altså når han har spillet vel at mærke, fordi Frederik Emery jo også skal være på banen samtidig. Emery, den unge venstrekant, har ikke ramt sin bedste dag i dag. Han så også utilfreds ud, da han gik fra banen ned. Ikke så meget over at blive taget ud, men mere over sin egen indsats. Sabah angreb lige nu, den bliver brudt her af AGF'erne. Så skal Gift Links sendes afsted over venstrekanten. Det bliver han ikke, de erobrer den igen. Sabah højt op på banen her, og det er over i venstre side eller højre side. Simic selvfølgelig der får fat i bolden, men det går ud, eller løber ud i sandet også for gæsterne. Vi har spillet 72 minutter i Randers. Det er stadigvæk trods alt AGF, der fører med 2-1 over Sabah.
3: Det var fortsat HB Køge, der er i front i Champions League kvalifikationsopgøret mod Riga i kvindernes kvalifikation. Der resterer 4 minutter, og jeg har meget svært ved at se Riga komme tilbage i det her opgør. Det virker til at være et HB Køge-hold, der er i fuld kontrol, og de har også lige haft en stor mulighed for at gøre det til 4-1. Det var Kyra Karusa, der befandt sig i en fri position helt ind omkring straffesparkspletten, men hun fik altså ikke ordentligt træf på sin afslutning, og så nåede der en Riga-forsvar på tværs og fik blokeret afslutningen. Lige nu, der skifter Riga det sidste skyt ind for at se, om de kan lave en slutspurt. De er altså ved at have rigtig travlt, fordi de skal altså ikke bare op og lave et enkelt mål, de skal op og lave 2 mål for bare at tvinge det her opgør ud i forlænget spilletid. Vi skal altså have fundet en vinder her til aften. Det er jo sådan, at det er et miniformat, hvor det her det er en semifinal. Den anden semifinal blev spillet tidligere i dag. Der vandt skotske Hart over Gintra, så det vil altså sige, det er Hart, der vinder for HB Køge i finalen på lørdag, hvis de lykkes med at vinde det her opgør. Det tror jeg nu nok, de gør. Der er 3,5 minutter tilbage, og de fører sig med 3-1.
2: På spil ind i straffesparksfeltet igen her, får de afvist AGF'erne i første instans. En afslutning på kanten af feltet fra Rak Monaljev ryger direkte ind i en AGF, og de prøver at samle op igen gæsterne fra Azerbaijan, som altså bare bliver ved med at trykke på, og det er næsten problematisk, at der stadigvæk er 17 minutter plus det løse tilbage, fordi lige nu sidder jeg ikke med en klar fornemmelse af AGF. De får et super udgangspunkt, og altså en sejr med sig til Baku, hvor der er returkamp mod Sabah om en uge, altså i deres bestræbelser i deres anden kamp. I kampen om at komme i playoff-runden i Champions League. Stadigvæk Sabah på bolden lidt uden for straffesparksfeltet. Nord i venstre siden. Bolden ned i dybden til Simic. Der får AGF'erne ryddet op og sparket bolden ud til et indkast. Så en smule trængselstider for AGF'erne, der måske er blevet en lille smule for passive. Og særligt oven på reduceringen fra gæsterne fra Sabahs side, så lugter de altså også blod nu. De ved, at der er noget at hente her. Måske et frispark på kanten af feltet over i venstre side. Næsten ned omkring baglinjen. Den kommer også og koster samtidig et gult kort til Magnus Knudsen. Hua, AGF, der er stadigvæk mere end et kvarter tilbage. 2-1 står der til Aarhusianerne mod Sabah.

0: spændende.
1: August Højen var det her med Get It Skud.
2: Køge, HB Køge har besøg af Riga i Champions League-kvalifikationen, og Simon Tøndergaard, I begynder at nærme jer en afslutning.
3: Ja, vi har lige fået vist, hvor lang tid der er lagt til, at det er 4 minutters penge, Riga, de har til at vinde det her opgør, som HB Køge, de altså fører med 3-1, men de begynder godt nok at have travlt, fordi nu er der kun 3 minutter, at de selv lagt de 4 tilbage.
4: Stadig 13 minutter tilbage i Randers, og hold op, hvor sker der ting og sager i den her Champions League-kamp på herrenes side. Altså AGF i tredje kvalifikationsrunde var foran med 2-0. Gæsterne fra Sabah fra Azerbaijan fik reduceret. De har været tæt på nok en gang et forsøg fra, jamen, lidt uden for straffesparksfeltet. En flugter af en anden verden fra Umar Ali Rakhmonaljev, som mest af alt minder om Uzbekistans svar på Gattuso. Han er en vidunderlig fodboldspiller, og her der flugter han til bolden. Den dykker og tager underkanten og overlægger en masse Hedensted. Står bare og kigger på den ind i AGF-målet. Det var så tæt på en 2-2-scoring og en udligning. Og så var det hele altså vendt på hovedet igen, og AGF'erne havde formølet et rigtig godt udgangspunkt. Men den ramte overlæggeren. Det gjorde den vist ikke i Køge, eller hvad, Simon?
3: Nej, vi har endnu en scoring til HB Køge, der definitivt lukker ballet her, og det er Natsumi Taketa, der er uheldig for Riga og sende bolden i eget net, og nu er der vist ikke mere at raffle om. HB Køge, de kommer til at vinde det her opgør, de kommer til at gå videre i den her Champions League-kvalifikation, hvilket altså betyder, at de på lørdag skal spille finale mod Hearts. De er store jubelscener dernede. Jeg kan se Christian Mørk, han er en meget glad mand, men han ligner også en mand, der er utrolig lettet. Der er stadigvæk 2 minutter tilbage at spille i, så lad os få noget mere fodbold for Randers.
4: Ja, det prøver vi lige at tage så, indtil vi kan få et slutført hos dig. Gæsterne skifter, og samtidig også en debutant for AGF, Colin Røsler, der har bravende krampe, sætter ud til at have lagt sig ned på græsset, prøver at strække ud, kan ikke rigtigt. Nu kommer han på benene her alligevel. Men AGF'erne, der altså kunne se overliggeren tage fra på det her forrygende forsøg fra Rakhmonaljev. Jeg tænker, hvis der sidder nogle scouts, jamen selv AGF-scouts, hvor der sidder og tænker, ham der, ham skal vi da fingrene i, hvis de glipper Champions League Sabah, og han gerne vil videre i karrieren. Han er virkelig en god fodboldspiller. Det blev ikke 2-2, og så kort tid efter modsat ende, chancen for at James Bogaer kunne have scoret for tredje gang i det her opgør. Han er nærmest alene igennem, venter lidt for længe, der kommer 3 azerbaijanske forsvarsspillere tilbage og forsvarer. Han venter, dribler nærmest alle 3, inden han så sparker bolden forbi. Suverænt den største chance i det her opgør til manden fra Uganda, den 18-årige angriber, der ellers har scoret 2 gange tidligere i det her opgør på 2 markant mindre chancer. Vidunderlige mål, hvis I kan opstøve på et eller andet medie eller noget lignende med billeder, så gør det, for det var virkelig godt lavet. Her er AGF'erne måske. Tobias Bæk får sig ikke frispark, han begår selv et frispark i stedet for i en offensiv position lige på kanten af gæsternes eget straffesparksfelt, og så kan de så få fat i kuglen og se, om de kan angribe den anden vej. Det er en kamp, der bølger frem og tilbage det her lige nu, og jeg tror ikke, vi har fået det sidste mål. Til gengæld har vi heller ikke fået den sidste krampe. Nu har han sat sig ned igen derinde, Colin Røsler. Han er fuldstændig færdig, og det betyder altså lige om et øjeblik skal vi have Christian Stork ind, en mand, der fik sin førsteholds, sin senior debut nede i Portland og var med til at kæmpe AGF videre i den her Champions League turnering. 10 minutter tilbage, AGF foran med 2-1 mod Sabah. Lad os få afslutningen i Køge, Simon.
3: Ja, og det er et spørgsmål om sekunder inden kampens ungarske dommer. Hun flot af, hun kigger ned på sit ur lige nu, men hun siger nej. Vi spiller endnu, HB Køge, der vinder bolden og lige så stille bare flytter den rundt i egne rækker. Riga, de har ikke en chance for at komme tilbage i det her opgør. HB Køge, der altså led noget af en chokstart, da Riga kom foran allerede efter 3 minutter, men HB Køge, de fik i løbet af første halvleg langsomt styr på tingene, fik udlignet, og så har Christian Mørk altså fundet den helt rette medicin i pausen, fordi efter sidebyttet, jamen der har HB Køge været klart bedst, og de ser både glæret ud, men de ser også meget lettet ud dernede. De går omfavner hinanden, fordi der altså blevet flottet af, og det vil sige, at HB Køge, de er klar til finalen på lørdag, hvor de altså kan spille sig endnu et skridt tættere på Champions League. De vinder 4-1 over Riga.

0: en hav. Men nu er der jo så kun én kamp tilbage. HBK spiller finale om at gå videre i Champions League. Det gør de så lørdag kl. 15.
1: Ja, men AGF spiller stadig mod Saba fra Azerbaijan. Mathias Jakobsen, du har altså meldt om, at der stadigvæk er ret godt gang i den her kamp. Kan vi forvente os mere, tror
2: jeg? Ja, og desværre måske fra gæsternes side her. Severina, der er kommet ind, men fra Kurasau over højre side, han driver gæk med Karl her indlæg. Oh, den bliver hættet væk derinde af Christian Stork. Det er nærmest inden midt for mål, og den går ud til et hjørnespark her. Men det er som om, de lige har skruet lidt op for tempoet, også gæsterne, hvor de har domineret hovedparten af anden eller her med at bare spille bolden lidt rundt og uden sådan rigtig at blive farlig. Så er det som om, men når de får fat i kuglen nu, så har de fået nogle spillere ind nu, der kan skyde i et gevaldigt tempo. Eksempelvis ham her, Sander Severina, altså fra Curaçao, som jo var med ved VM i sommer. Ikke ham her, men landet om ikke andet for første gang nogensinde. Den mindste nation, der var med ved den lejlighed. Og nu altså et hjørnespark til, ikke Curaçao, men til gæsterne fra Sabah FK, klubben fra den aserbajdsjanske hovedstad. Baku, hjørnespark fra højre side, kommer ind i straffespark til her. Hedenstad kommer op og får grebet bolden og smidt sig ned på græstippet, så han også lige kan trække lidt tid af klokken, fordi det er lidt det, det handler om lige nu for AGF. Sørg for, at rytmen bliver brudt for Sabah, der presser på, og der er jo stadig 5 minutter tilbage, og AGF vil jo allerhelst en tur 4.000 km østpå til, ned til det Kaspiske Hav, ned til Baku, med et udgangspunkt, der hedder en sejr for første kamp her i Randers. Og men de jo altså tidligere har vist, bare for en uge siden, at de kan godt vinde det, selvom at det ser besværligt ud. Det gør det ikke lige nu, måske isoleret set i det her opgør, men AGF er stadigvæk for mig favoritter til at gå videre. De er også stadigvæk favoritter til at vinde kampen. Der er 4,5 minutter tilbage. De fører 2-1 over Sabah.

0: Tame Impala fik du her med Dracula.
1: Halvandet minut har vi ikke tilbage i fodboldkampen, men op til radiovisen her kl. 21, og det halvandet minut tager vi herude i Randers, hvor der er lige over 2 minutter tilbage af den ordinære tid af det her opgør mellem AGF og Sabre FK Champions League, altså tredje kvalifikationsrunde, efter AGF'erne jo spillede sig videre fra det her dobbeltopgør mod Lech Poznan på utrolig vis. Der har ikke været så meget utroligt over det her, udover selvfølgelig 2 forrygende mål af James Bogaer, der altså lige nu ligner den helt store held. Og men der altså venter et returopgør i Azerbaijan om en uge nede i Baku, og det bliver selvfølgelig en helt anden opgave, fordi der har AGF slet ikke 9.000 AGF-fans med sig. Der har man måske et par 100 eller 300, jeg ved ikke hvor mange, der tager den tur på 4.000 km, altså til Baku. Det er en lang tur, medmindre man charter sit eget fly, så hedder det oftest i hvert fald over Istanbul. Et langt layover der og så videre. Østpå, altså nærmest over til grænsen til Asien, over til det Kaspiske Hav, over til Baku. Jamen, tag ind i turen. Prøv det endelig, så ved I, hvad jeg snakker om. Nå, skal vi lige se, om vi kan få en chance med her, inden vi går i radiovis om 32 sekunder. Det er gæsterne fra Sabah, der har et frispark oppe midt på AGF's banehalvdel over i venstre side. Mulighed for at slå bolden ind i straffesparksfeltet. Flere af de høje folk. Steve Solvé eksempelvis, midterforsvaren, der allerede har forsøgt sig en gang med hovedet i det her opgør, er gået med frem også, men kampens dommer fra Slovenien, Obrenovic, han vil altså ikke rigtig lade gæsterne tage det her frispark, så spørgsmålet vi overhovedet når det, inden vi går i radiovis. Jeg lover en ting, vi når, det er, at vi skal nok få afgørelsen med på det her opgør. Nu kommer frisparket ud fra venstre side, kommer ind i feltet her og bliver hættet væk af AGF. Nej, det gør det ikke, det går i mål! Desværre 2-2, men prøv at høre, mine damer og herrer, radiovis 21.
2: Aktierne i Novo Nordisk lukkede her til aften med et fald på lidt over 4%. Den danske medicinalgigant kom ellers med et pænt kvartalsregnskab i aftes, men selvom Novo skruer op for forventningerne til årets salg og indtjening, så er der også ting i regnskabet, som trækker ned, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Use.
3: Regnskabet er ganske rigtigt bedre end ventet på rigtig mange fronter, men der er altså også tisler i det. Nogle enkelte steder går det ikke helt så godt som ventet, og så er der også nogle negative nyheder i forhold til fremtidens lægemidler.
2: Novo har fremlagt skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel, samtidig med at man helt dropper udviklingen af et andet produkt. Og det er et problem, for så er der længe til, man kan præsentere nye lægemidler, forklarer Jakob Ussing.
3: Novo skal jo simpelthen vise kontinuerligt flere kvartaler i træk, at man kan levere nogle stærke regnskaber, og så skal man også begynde at vise, at når man laver studier med nye lægemiddelkandidater, så skal de altså også levere nogle gode resultater. Så kan det være, at investortilliden vender tilbage, og aktiemarkedet begynder at tro på, at der er en stor fremtid for Novo igen.
2: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget. Så det har været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Brehn Nielsen.
4: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
2: I dag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Det er blandt andet også lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og 2 af kommunens 7 folkeskoler. Og den slags bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
5: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
2: Blandt andet fraflytning gør i forvejen Lolland Kommune til en af landets mest udfordrede. Og borgmesteren føler, at politikerne har gjort, hvad de kunne for at undgå det store underskud.
4: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
2: Sporarbejde og nedfaldende køreledninger har ikke bare været træls for passagererne, men også dyrt for statsbanerne i årets første halvdel. DSB har udbetalt kompensation i årets første 6 måneder på 60,4 millioner kroner. Det er mere end dobbelt så meget som de 27 millioner, de udbetalte i samme periode sidste år. Det har været hårdt, siger DSB's informationschef Tony Bisbeskov.
6: Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at køre så godt som overhovedet muligt hver eneste dag. Men betingelserne er bare, at der er massive sporarbejder, og det kommer altså også til at fortsætte året ud.
2: Her fortsætter vejrudsigten. Den lover temperaturer i aften op til 25 grader. I nat til dels klart vejr med enkelte byer over de vestlige egne.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Liga. Du lytter til Liga. Liga på P4.
0: Uha. Mathias Jacobsen, det var altså en lidt træls måde at slutte den seneste klimaliga på B4 på. Jo, men altså, let's face it, når vi sender med et dansk hold i Champions League-kvalifikation, så ser vi da helst, det går dem godt. Men der er jo faktisk så ligesom allerede lavet op i det 2-2, den 2-2-stilling, som, som du sluttede sidste time med.
8: Altså, jeg var nødt til at sige, at hvis man vil have suspense, så skal man høre liga kombineret med radioavisen, fordi der kommer et mål 2 sekunder inden radioavisen, og det er Steve Solvet, der udligner for gæsterne fra Sabah. Den skal tjekkes. Jeg sidder ved siden af Sabatians TV og siger, at der er offside. Han er offside. De sidder og siger, no. It's his hand. Jeg må konstatere, at det ikke er hans hånd, det er hans arm. Eller det er, undskyld, det er hans hoved selvfølgelig. Offside dømt, så nu jubler AGF'erne. Målet annulleret. Vi har fået lagt 4 minutter til, men vi er først begyndt at spille nu, og vi er altså i det 4. tillægsminut i den her vilde fodboldkamp, som jo ikke var sådan noget sindsoprivende kunstværk i første halvleg. Vi havde et moment af sådan et moment af stjernestøv. Det var James Bogea, der klappede bolden op i hjørnet, gjorde det til 1-0. Det var pausestillingen i anden halvleg. AGF meget, meget passiv. Kommer til at være trykket meget langt ned, men pludselig kontrastød James Bogea. Vil han drible? Nej, det vil han ikke. Han vil flugte bolden op i hjørnet. Det gør han til 2-0, inden der så bliver reduceret. Og nu troede de jo så, Sabah, at de skulle have frem med 2-2. Det kan de nå endnu, fordi vi spiller jo stadigvæk. Vi har spillet 4 minutter nu, altså 4 tillægsminutter, vel at mærke. Og jeg tænker, vi får 3 minutter mere. Det er AGF'erne, der skal forsvare dernede. Karl giver et indkast helt ned omkring hjørnefladet. Men det løftede lige stemningen. Det var så, man kunne høre en knappenål falde herinde, der blev udlignet altså til aller sidste tæt under mål. Steve Solvet, og så i forbindelse med frisparket bliver sparket afsted. Akkurat er offside. Det er ikke meget mere end et selve hovedet på den franske forsvarsspiller dernede. Men de trykker altså videre på nu og får så også et hjørnespark fremtvunget af Hakim Sedatka over i højre side. Ligeledes altså en fransk spiller på det her mandskab, som er et dygtigt mandskab, men som altså ikke, synes jeg, i dag har været markant bedre end AGF. De har domineret i anden leg, men det er altså ris til AGF'ernes egen rumpet, fordi de har ikke været dygtige nok AGF til at kontrollere bolden, og det synes jeg ikke, at det er, fordi det er gæsterne, der har været det gode mandskab i den her sekvens. Nå, lad os se hjørnespark. Vi er jo næsten 5 minutter inde i tillægstiden nu. Hjørnespark fra højre side. Pukras, venstrebakken, der slår den ind over på bagstolpen, der bliver grebet af Mercedes stadig. 2 ombæringer. Han bliver lige puffet lidt til, men han holder fast i kuglen dernede. Den dygtige 25-årige norske målmand, som altså har erobret pladsen i AGF-målet. Vi må også bare sige, at han gør det godt nok godt. Det gjorde Jesper Hansen også. Men Jesper Hansen, han er ikke fremtiden på det her hold. Han er trods alt 41 år efter hånden og hatten af for det, han leverede i seneste sæson og var med til at sikre mesterskabet. Men lige nu, der leder det altså til, at Mads Hedenstad, han har erobret pladsen derinde. Særligt på bagkant af en flot præstation i Polen for en uge siden. Nå, gæsterne igen i angreb her. Et højt løftet ben, synes jeg, dernede. Ikke dømt på Mbinar. Så en afslutning her, Mads Hedenstad, ja, der skal ned i en, ja, det der ligner en fodbold. Jeg tror simpelthen, det må være, fordi det er nok nærmere en AGF'er, der sender den ned mod eget mål i sekvensen. Ellers så ser det godt nok spektakulært ud. 5,5 minutter inde i tillægstiden. Jeg tænker stadig lige, vi har et par minutter tilbage. Og det er altså med et nyt hjørnespark til gæsterne. Og nok en gang venstreback Timoteus Puchac, der går derover. Altså en mand, der har spillet, som jeg nævnte tidligere, på store, fine adresser. I hvert fald i tysk regi. Han har været forbi både Union Berlin og Kaiserslautern. Og kom altså her i sommerpausen på en permanent aftale fra Holstein Kiel, efter at have været lånt ud fra anden Bundesliga-klubben i seneste sæson. Han har et godt venstreben. Han har også testet det flere gange. Med afslutningen her kommer hjørnesparket så, og det bliver sparket væk ind på forstolpen derinde. Og det var ikke særlig godt eksekveret, det her hjørnespark, men det er jo fint nok for AGF'erne, der så også kan fortsætte med at forsvare nu et indkast til gæsterne oppe omkring straffesparksfeltet. Og det bliver et langt lidt af slagsen, Ivan Lepinjica, der kan kaste bolden hele vejen ind i straffesparksfeltet. Kroaten, der er klar til at gøre det. Det gør han også her. Den skal hættes væk derinde af AGF'erne. Gift links får hættet den ud på kanten af feltet. Og der er det så manden Rakhmonaljev, der har forsøgt sig godt tidligere her. Der gør han det ikke særlig godt og sparker bolden over til stor ærgelse hos alle fra Azerbaijan og selvfølgelig også TV-holdet, der sidder ved siden af mig og var helt op at køre, da de troede, det var blevet til 2-2 hedder det, og da de selvfølgelig så ikke rigtig forstod, at der var offside, men det var der altså i sekvensen, og dermed ikke nogen udligning. Vi er 7 minutter inde i tillægstiden nu. Altså, det er som om decibelniveauet lige stiger nok en gang. Det er kun kampen stopper dernede, hvor lang tid der er tilbage. Jeg tror ikke, det er lang tid. Jeg tror, at han har taget fløjten op til munden dernede. Altså 7 tillægsminutter spillet, der var lagt 4 til. Og det passer meget godt med, at han sådan set bare skal fløjte af nu. Det er gæsterne, der har bolden nede på egen banehalvdel her. Spillet skal sættes i gang. Så tror jeg så snart, Oprenovic, han siger tak for i aften til et stort jubelbrøl. Det kommer her. Hør bare en gang. AGF, de holdt stand. Det var ikke imponerende i anden leg, men det er jo sådan set bare det vigtigste, der tæller. Det, der tæller, det er antallet af mål scoret, og AGF scorede 2. Gæsterne fra Sabah scorede 1. Alt åbent forud for returopgøret i Baku om en uge, men AGF med et bedre udgangspunkt ind i anden kvalrunde, hvor man havde tabt på hjemmebane. De vinder med 2-1 over Sabah.

0: Sikke en aften.
1: Ja.
0: Yeah. Thomas Loft.
1: Thomas Elmi og Malaga. Du nævnte for mig under musikken sådan noget. Må ikke han, når han kigger på sin kode, tjekker altså mange penge. Der, altså,
0: jeg tænker her i sommer, må den have fået et godt løft.
1: Ja, og foråret. Altså det begyndte at
0: sådan
1: gå lidt op
0: for dem, men særligt efter mesterskabet var hjemme, der tænker jeg, er du sunshine, der er blevet spillet mange gange. Altså, nå, Mathias Jacobsen, da kampen bliver fløjtet af mellem AGF og Sabah, der kan vi simpelthen se billedet af...
1: Hyletonen var ikke Mathias
0: med. Nej. Nå, det er altså noget. Han ikke bare sidder,
2: okay nu.
0: Han ikke bare sidder i Randers og siger... Mathias, vi ser et billede af Jakob Poulsen, lige da kampen er fløjtet af, hvor han, altså vi kan nærmest høre ham sige, han er så lettet, kan man se. Det er vel trods alt også det bedst tænkelige for AGF, altså når man ser på, hvordan det udvikler sig i løbet af anden halvleg.
2: Ja, det er dobbelt op på stolpeskud fra gæsterne, eller i hvert fald et stolpeskud, og så et forsøg på underkanten af overliggeren fra Rakhmon Aliyev, og så det her mål i tillægstiden, eller lige da vi skal til ind i tillægstiden, hvor de tror, de har udlignet til 2-2. Steve Solvær, den bliver tjekket i, hvad, 3,5, måske endda 4 minutter offside-kendelsen, der så ender med at blive dømt, altså det bliver ikke anerkendt målet, hedder det, det bliver underkendt og annulleret, og jamen sikkert er en hæsblæsende kamp, men ja, det var med hiv og sving fra AGF'erne, der i anden halvleg blev... med alt for passiv, og jeg ved ikke, om det var træthed eller hvad det var, men man kan sige, træthed eller ej, AGF, de fik det bedst tænkelige udgangspunkt, og trods alt en sejr, nu skal de i gåsøjne bare til Azerbaijan rejse rigtig langt, trods alt, men i eget chartret fly og så videre ned og kæmpe uafgjort hjem, så er de altså videre til playoff-runden i Champions League. Det er jo helt vildt at sige, og så venter der så et opgør mod enten Røde Stjerne eller Hapoel Beersheba, som vandt den første kamp mod Røde Stjerne. Det bliver slet ikke af walk in the park, og der kan man ikke tillade sig at være så passiv, som man var i dag.
1: Men vi snakkede også om, altså det er også en lang tur derover til Azerbaijan. Altså noget andet er at skulle tage ned til Polen og spille, som det kan også være svært nok at spille mod de polske mestre. Men der er hele den der tidsforskellen, der er rejsen derover, der er noget varme, og så er der presset måske også, Mathias. Nu skal de ud for det her igen med at skulle kæmpe noget hjem, ikke?
2: Jo, de er et par timer foran derover, og det er rigtigt, og det bliver en anden kulisse. Altså der er det jo modstanderen selv sagt, der er på hjemmebane, og man har en lang rejse i kroppen. Det positive er jo så for AGF. De holder fri i weekenden. Der kommer ikke til at være flere skader, kamperelaterede skader i hvert fald. De skal ikke i aktion i weekenden. Den runde er simpelthen fra dansk side, fra divisionsforeningens side, udskudt. Ja, takket være klubberne selvfølgelig er blevet enige om det. De klubber, der spiller europæisk fodbold, de skal ikke i aktion i weekenden. Og det er nok meget fint, særligt med tanke på AGF, der altså er ramt hårdt på fysikken og på skavankerne, må man sige.
1: Det er altså i næste uge, at man kan høre opgøret selvfølgelig også her i Liga på B4. Kampen bliver spillet tirsdag den 11. august, og det er så kl. 18 dansk tid. Hvis man skulle være på Aspergers tid, så skal man lige stille over til, at det er dansk tid kl. 18, at kampen altså kommer til at starte.
0: Det er meget godt, at du lige får styr på det.
1: Men altså, nu, du ved, tidsforskel og
0: sådan. Ja, man ved jo aldrig.
1: Mange tak for i dag, Mathias.
2: Ja, fornøjelse.

0: fik du her med det hele værd.
1: Yes, og så skal vi tilbage igen til Køge, ud til dig, Simon Søndergaard, som har kommenteret Køge, der spiller mod Riga. Det var en Champions League-afdeling, og de spiller så altså HB Køge, fordi de vandt en finale om at gå videre i Champions League nu her på lørdag. Men du fik jo talt med nogle glade HB Køge-spillere, blandt andet Nadia Nadim. Jeg havde jo egentlig ikke troet, at vi skulle se hende mere i dansk fodbold. Hun havde det der, hvor hun takkede jo af og vinkede farvel i slutningen af sidste sæson. Og så står hun der, og selvfølgelig tænker jeg også, hun havde et kæk svar sådan, til dine spørgsmål, ikke?
2: Jamen, det har jo altid, som hun sagde, altså, prøv at høre her, det var jo derfor, jeg blev sendt på banen, det var for at score mål, og det var jo det, hun gjorde, så, og det har hun jo fuldstændig ret i, men nej, altså, når jeg både snakker med cheftræner Christian Mørk og med Nadia Nadim, jamen, så siger de faktisk, at de er jo ikke overrasket over, at hun igen er at finde i den her HB Køge-trøje, selvom I er jo fuldstændig ret i, at hun blev klappet ud og æresport, og jeg ved, del med ikke hvad efter sidste kamp i seneste sæson, men de er altså forhandlet hen over hele sommeren, fortæller Nadia Nadim, og hun har hele tiden regnet med, at de nok skulle gå i år. Godt nok, så tog det lidt længere tid, end de havde regnet med. Men nu er hun altså igen klar i den her HB Køge, tror jeg. Vi fik jo bare se i dag, hvor vigtig hun er for det her fodboldhold. Kommer altså ind efter en teamspil, og hun brugte ikke ret mange minutter på banen, inden hun først fik en kæmpe chance. Hun klappede på stolpen, og så nogle minutter senere gjorde hun det altså til 2-1 for HB Køge. Og det endte altså med at blive afgørende, fordi de også senere lavede yderligere to mål, altså vandt 4-1 over Riga på en aften, hvor der også var nerver i spil, og det indrømmede både Christian Mørk og også Simone Bøje, som jeg også snakkede med for HB Køge-mandskabet, at det var tydeligt at se på det her HB Køge-hold, at der var nerver i spil, især efter at Riga de brak sig foran allerede efter 2 minutter, jamen, så kunne man simpelthen se på spillerne, at de krøb lidt i skjul i nogle minutter, og det er jo selvfølgelig fordi, at der er så meget på spil, og også fordi, at det her format jo altså betyder, at en enkelt misser, jamen så er chancen for Champions League fodbold ikke længere eksisterende. Heldigvis HB Køge, så kom de altså på ret køl, fik udlignet før pausen, og som Christian Mørk sagde, de fik en rigtig god snak i pausen om, at de her nerver, de er naturlige, de er der, I er nødt til at acceptere dem, og så er I nødt til bare at forsøge at give los, spille en masse fremad, være angrebsivrige, være opportunistiske, og det lykkedes de altså med efter pausen, og det endte med, at vi fik at se den klasseforskel, som der også er, og bør være på de her to hold med, som Riga og HB Køge. Så HB Køge, de altså nu kan se frem til den her finale, som det jo er på lørdag mod Hearts.
1: En finale på spillet. Klokken 15 på anlægget i Køge, og hvis Køge vinder, så går de så videre til næste afdeling af Champions League.

0: Åh, oh, nu kommer der måske nu mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt tilløb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: Hej, Tina, var det her med genstart. Det er Liga på B4, der sender fra Smukfest, ligesom meget B4 gør i løbet af de her dage her. Ja. Første dag på Smukfest i dag.
1: Nu er det sådan, at man kan begynde at se lyskæderne bedre, end man kan se resten. Fordi nu falder mørket lidt på, ikke?
0: Ja.
1: Og der er noget hyggeligt ved, at vi sidder inde midt i en skov og sender radio. Altså, og har fodbold også midt i en skov. Det kan bestemt noget.
0: Jo.

0: Det, det vil jeg også sige, hvis jeg på en eller anden måde kan lægge vejen forbi det øjeblik, Morten Havsbro træder herind, så gør jeg det.
1: En mand, der har brokket sig igennem hele Frankrig, mens han har dækket turen på P4, kommer ind i Bøgeskoven i morgen. Fordi der er masser af kampe, der fortsætter. Det er i Conference League-afdelingen Valur fra Island, der tager imod FC Nordsjælland Debrecen. Så er vi altså i Ungarn, der tager imod FC København. Og så Bohemians,
0: ja.
1: Så er vi altså i Irland,
0: ja.
1: Tager imod Midtjylland.
0: Ja, der er godt nok knald på det der europæiske kvalifikationsspil lige nu.
1: Det kører bare derudad.
0: Ja, det gør det altså bare.
1: Er der nogle af de kampe, du spår, ikke bliver danske sejre?
0: Nej, det er der faktisk.
1: Ja, og det er jo famous last words.
0: Ja, det skal jeg jo passe på med jo selvfølgelig, og det bliver brugt imod mig, jeg ved det.
1: Ja, lad os se,
0: det alligevel.
1: Lad os se, hvordan det går. Liga sender i morgen fra klokken 18 her på P4.

veracity.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work.
1: Macy Peters var det her med My Regards i Liga på P4. Summe i baggrunden, det er smukfest. Og lige nu er der faktisk ret roligt omkring os, fordi det er D-spiller.
2: Ja.
1: Så det er folk over at se, i stedet for at være her ved os, kan man sige.
2: Ikke? Det synes jeg også er fair nok.
1: Ja, det er
2: rigtigt. At de gør det i stedet for at stå og kigge på os.
1: Men jeg vil sige, da der var slutfløjt, og da AGF vandt 2-1 mod Zappa, Mathias Jakobsen, der stod der folk og klappede af dig. Altså.
3: Ja, det er klart.
1: Det var endelig er han færdig. Det var nok mere det der med, at AGF vandt kampen. Fordi
2: Mathias, du skal køre på ham.
4: Jeg lytter altid ved Thomas Lier. Var det ikke det, vi blev enige om tidligere?
1: Jo, det var rigtigt. Fordi de var så begejstret over den her sejr. Også fordi det holdt hårdt mod Zappa i sidste ende. Hvad det ikke så ud til, men det endte jo med at være en hårdt tiltrængt sejr.
4: Ja, og det var så også det, jeg talte med både Jakob Poulsen og James Bogere om nu her. Altså den helt store helt fra AGF, der nu er så småt og færdig med interviews dernede. Altså efter kampen, Jakob Poulsen, som Louise Dreisig også påpeger, puster nærmest ud, da der bliver fløjt af. Han var også meget lettet. Et godt udgangspunkt at få med sig til Baku nu forud for returopgøret om en lille uge. Altså en 2-1 sejr ovenpå en kamp, hvor han synes, at AGF var i fuld kontrol de første 65 minutter. Indtil den der reducering så kommer, så bliver det åbnet op, og så bliver det måske lidt for passivt og lidt for nervøst til sidst.
1: Og det er jo så det, hvor nu snakker vi også om det, efter kampen blev sluttet, om det kan blive nervøst næste uge, ikke?
4: Ja, det kan sagtens blive nervøst. Altså igen, kulissen bliver jo en helt anden. Der har de ikke 9.000 hvidklædte AGF'er i ryggen. Der er de på udebane. De har rejst langt og så videre. Og han konstaterer også, at han glæder sig. Altså Jakob Poulsen, han glæder sig til, at programmet ikke er så hårdt ved AGF'erne. Det er et tæt program, der ligger nu. Nu holder de fri i weekenden, skal ikke spille. Og skal så altså en tur til Baku og til Azerbaijan over til det Kaspiske Hav. Over 4.000 km, de skal rejse i næste uge. Men det er meget rart, der ikke lige ligger en kamp i Haderslev eller i Odense eller et eller andet. Eller sådan set i Vejlby ind midt imellem. Også med tanke på, at de i dag bliver ramt endnu en skade. Frederik Tinge, der er så måtte gå ud på ny.
2: Men Mathias, der er jo også tre danske hold, der skal i kamp i morgen europæisk. Både FCM, FCK og FC Nordsjælland skal i kamp. Og jeg meldte jo helt glad og frisk op her, fordi vi jo har fået to danske sejre i aften. Ja. Så jeg tror simpelthen også bare på, at de alle tre gør det i morgen. Er jeg for frisk her?
4: Jeg er ikke sikker på, at de alle tre vinder i morgen. Nu skal vi huske på, at de starter jo på udebane, alle tre hold. Men jeg er faktisk overbevist om, at vi får tre hold videre i turneringen. Og jeg er også overbevist om, at vi får alle tre hold videre til ligafasen, at de klarer næste runde. Fordi der har vi allerede fået trukket lod til, hvem de kan møde der. Så jeg tror altså på, at vi går ind i et efterår lige om lidt. Vi skal stadig nyde sommeren, jo sensommeren. Men lige om lidt går vi ind i et efterår, hvor vi har fire danske hold i europæisk ligaspil.
1: Jamen altså, gode ord fra Mathias Jakobsen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jamen, det er en dejlig positiv vibe at slutte af på her.
1: Jamen, Liga sender igen i morgen. Mathias Jakobsen sidder klar til at kommentere. Der kommer sikkert også nogle mål, kunne jeg forestille mig, at du ville forudsige.
2: Det regner
4: 8 minutter og 24 sekunder, den kommer i morgen.
2: det må lykkes på et tidspunkt.
1: Når Bohemian spiller mod FC København, så Mathias Jakobsen. FC Midtjylland, når Mathias Jakobsen kommenterer i morgen. Udsendelsen starter kl. 18.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåder. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Flowers var det her fra Harry Styles.
1: Og det begynder at komme sådan et leben her, fordi nu begynder der jo, nu begynder, altså, D&D spiller det, man så vant til, Lucas Graham spiller, men så kommer det store hovednavn, altså vi ser den fra Smukfest i øvrigt her, kan jeg lige spørge.
2: Ja, ja.
1: Og det er jo i aften, at det helt store navn spiller her.
2: Ja, det er simpelthen Robbie.
1: Er det stadig noget, du ved, der gibber?
2: Jamen hvad, altså det sjove er faktisk, at vi sad på vej herned, da vi kørte herhen, og var sådan, nu skulle vi lige høre noget Robbie. Og så alt det, jeg gerne ville høre, det var faktisk ikke det, der var i top på Spotify. Og det synes jeg viser mig, at vi kommer til at høre mange hits, hvis man går ned og hører Robbie Williams på Smukfest i aften. Ikke? Fordi hvis man, altså, hvis man åbner en profil på Spotify, og de første fem af dem, man vil have spillet, så står du og venter på de fem kun, ikke?
1: Jo, præcis.
2: Men jeg synes, det er et godt tegn, at det, jeg havde lyst til at høre, det var ikke lige det, der lå i toppen, ikke?
1: Og han spiller jo i det kompakt sæt, det er jo sådan noget 75 minutter, når man er på festival, så man får nok det hele komprimeret, ikke?
2: Og samtidig er der så i øvrigt også artigt, så det de skal fordeles lidt her på Smukfest på en eller anden måde, ikke?
1: Dem, der har, du ved, det gamle kørekort i plastik, og der kan foldes ud og så videre, de går til Robbie Williams, og de unge, der har appen med kørekort, de render til Artie Artie i stedet for, ikke? Det, der vil nok ske lidt
3: sådan. Jeg troede først, at du snakker om sådan en klap-telefon.
1: Det er også det.
3: Det er jeg trods alt videre fra.
1: Liga sender jo det her igen i morgen fra Bøgeskoven, og det er der en masse andre programmer, der også gør. Formiddag på 4'en starter her ved tidtiden på kanalen. Jeg tænkte, vi skulle også lige have lidt stemning fra Bøgeskoven, og noget af det, der kommer i aften, altså her om halvanden times tid.
2: Godt valg.
1: Ja, tak skal du have.

0: jo stået lidt i Aarhus' tegn i dag, ikke?
1: Jo, jo. Kom, ikke? Jo. Ja. Det er rent nok. Den måtte med.
0: Den måtte den simpelthen. Stor mand, Tobias Rahimer, Andreas Oddbjerg. Vil du ikke sige det, der skal siges? En lille teaser, som vi kalder det for Aarhus?
1: Jo, altså der er før natten, når vi holder op med at sende, der lige har været en radiovis her på P4, Sofie Bobbikoni er din vært, så bliv endelig hængende til den.

0: En eksplosiv drone i en tysk lufthavn bliver kaldt et nyt trusselsniveau af indenrigsminister Alexander Dobrindt. Han har netop holdt en pressebriefing i Leipzigs lufthavn, hvor der i går blev fundet en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly. Og Dobrindt tøver ikke med at kalde hændelsen et hybridt angrebsscenarie.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: Det er ikke amatører, men professionelle, siger Alexander Dobrindt, uden at pege på, hvem der kan stå bag. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene. Dobrindt tilføjede, at det ligger i hybrid truslens natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar. Herhjemme er Alexander Grå adjunkt på Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner, og han siger, at den her slags angreb efterhånden er relativt nem at udføre.
2: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
0: Lolland Kommune står over for massive besparelser. I dag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Og der er blandt andet lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
3: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
0: Og så har det også været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Breen Nielsen.
4: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
0: Sydøstjyllands politi leder stadig efter 15-årige Freja fra Hedensted, som første gang blev efterlyst i aftes. I dag har politiet udvidet eftersøgningen, så hun også er efterlyst internationalt. 15-årige Freja er sidst set tirsdag morgen omkring klokken 8, siger Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi.
5: Det er, fordi hun sidst har set den sydlige del af byen i Hedensted, og det er den sidste færden, vi ligesom har omkring Frejas forsvinden.
0: Der er varmt i nat, til dels klart vejr med enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer kommer ned mellem 14 og 19 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Han hedder Uro. Den her sang, den hedder God Håbs Vej.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers musikradio. Et par timers Før Natten, hvor vi får den gode energi i kroppen og lige sender skulderklap ud. Det gør vi i næste time. Den her time, den er dedikeret til nogle af de livescene-oplevelser, jeg har haft derude. Og jeg har fået en mail fra en, der har haft en skøn live-koncertoplevelse her i løbet af sommeren. Den kigger vi nærmere på om 20 minutters tid. Og så husk, at du altså også kan byde ind med en koncertoplevelse, du har haft, som du synes har været ekstraordinær, eller bare har givet dig gode minder med på vejen. Så kan du altså sende den til mig på natten@dr.dk, og selvfølgelig også, hvilken sang du synes, vi burde høre i den forbindelse. Vi kigger altså på det om 20 minutter. Lige nu her, der lytter vi på musik fra Burhan G og Medina. Gemt dit nummer, hedder den. Velkommen til. Ja.

0: episode.
1: Sean Kingston, her var det Beautiful Girls. En sang, man også på en måde kan synge hen over melodien til B.B. Kings kæmpe klassiker Stand By Me. Det er sådan et lille medley-trick, man kan lave. Vi skal videre nu. Vi skal have musik fra Alex Warren, den der hedder Carry You Home.
2: Oh, I hope you.

En sang, der faktisk også er lavet af ganger. Men her fik vi altså originalversionen fra Lars H.U.G. Elsker dig for evigt. Nu skal vi have mere musik, ny musik. Det her det er Erika Jane og den, der hedder Lisa Ligeglad.

Dansere med piger, her var det Dansere med piger. Om lidt en tur i livescenen efter lidt mere musik. Du får Ace of Base med All That She Wants. Om et øjeblik efter Jonah Blacksmith og Migdas her på Saw You Dancing.

0: Før natten præsenterer Livescenen.
1: Jeg har jo efterspurgt koncertoplevelser, liveoplevelser, som I lyttere har haft i løbet af sommeren her, og så vil jeg bare helt vildt gerne høre dem, for det er sådan noget, man altid får god energi af, og dele de der gode ferie- eller sommerminder, man har haft. Og Gert, han har delt en koncertoplevelse med mig og alle Før natten-lytterne. Vi lyttede faktisk til en af sangene, han foreslog i går. Han har nemlig været til det her event, der hedder Tall Ships Races i Aalborg, og der har han hørt to geniale koncerter. Den ene var altså Souvenirs, og derfor vil han gerne høre, han tog et nattog, og den lyttede vi altså til i går. Han kom med endnu et forslag, og jeg synes da, at vi skal sige tak for de gode forslag, og derfor spille endnu en sang, som Gert har foreslået. Nemlig en sang fra Aura Dione, som han også hørte på denne her skibsfestival, kan man måske kalde det. Han har foreslået, at vi skal høre den sang, der hedder Something From Nothing, altså fra Aura Dione.

Gert havde en skøn koncertoplevelse med Aura Dione i weekenden. Han hørte hende på Tall Ships Races i Aalborg, og ville altså gerne høre den her Something From Nothing. Hvis du har haft en dejlig koncertoplevelse i løbet af sommeren her, du har lyst til at dele med mig og alle før nattenlytterne, så send det til mig på natten@dr.dk, og selvfølgelig også hvilken sang fra den koncertoplevelse, jeg skal spille her i den kommende uge i Før Natten på P4.

Lefty, her var det Boston. Vi fik også Swan Lee med Tomorrow Never Dies og Save Us med After All. Og så kan det da være, at du har været til et par sommerfester her i løbet af sommerferien. Det kan også være, at du har nogen til gode. En sikker vinder på sådan en playliste er jo altid den her fra Aha, Take On Me.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
0: Nej, din kæreste forlod dig. Kom det helt ud af det blå.
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
2: Spørgsmål 3.
3: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
3: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

Cynic. Texas Hold'em her fra Beyoncé. Vi skal lige krydse en omgang radiovis her kl. 23, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang, men skal lige have gang i ugen her. Jeg tænker, at du er tilbage på arbejde, det er der i hvert fald rigtig mange, der er. Så en skulderklapsang, det er vel noget, man godt lige kan bruge her i midten af ugen. Justin Timberlake får du her, Can't Stop This Feeling. I got

0: En eksplosiv drone i en tysk lufthavn bliver kaldt et nyt trusselsniveau af indenrigsminister Alexander Dobrindt. Han har netop holdt en pressebriefing i Leipzigs lufthavn for kort tid siden, hvor der i går blev fundet en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly. Og Dobrindt tøver ikke med at kalde hændelsen et hybrid angrebsscenarie.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: Det er ikke amatører, men professionelle, siger Dobrindt, uden at pege på, hvem der kan stå bag. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men de ligger i hybridtruslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dobrindt på pressemødet. Københavns Lufthavn booker for mange fly og passagerer ind. Der lyder kritikken fra flyselskabet Norwegian til mediet Finans, efter en sommer, hvor der har været meget fokus på lange køer ved paskontrollen i lufthavnen. Allerede inden sommertravligheden havde Norwegian advaret mod køer ved paskontrollen, men alligevel har Københavns Lufthavn ikke håndteret situationen godt nok, siger Norwegians landeschef Sara Nergård.
2: Den har været ganske udfordrende på grænsen til at være forfærdelig.
0: Og hvis ikke det bliver bedre i løbet af august, er flyselskabet klar til at lade det få konsekvenser.
2: Så er vi klar til at rykke ruter blandt andet til Billund. Det kan også være op til Stockholm, hvor vi heller ikke oplever de her store udfordringer med kapacitet.
0: Kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn, Lisa Kyrstein, anerkender, at der har været langkøer i paskontrollen i perioder denne sommer. Men hun kan ikke genkende det billede, som Norwegian tegner i medierne. Hun har ikke haft tid til at stille op til et interview, men hun skriver til os, at Københavns Lufthavn har den nødvendige kapacitet til at håndtere de mange passagerer. Københavns Lufthavn hører til blandt de allermest punktlige lufthavne i Europa, og generelt har vi ikke problemer med flyforsinkelser, skriver hun. AGF's drøm om Champions League i fodbold lever videre efter, at aarhusianerne her til aften vandt en hårdt spillet kamp 2-1 over Sabah fra Aserbajdsjan. Kampen blev spillet på stadion i Randers, der er europæisk hjemmebane for AGF. Gæsterne havde en udligning i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fra fandt dommeren en offside. Der er returkamp i Baku på tirsdag. Hos kvinderne er HB Køges danske fodboldmester klar til finalen i en miniturnering, der skal sikre dem videre rejse i Champions League. Hjemme i Køge vandt de her til aften 4-1 over Riga fra Letland. Brøndbys kvinder er til gengæld ude af kvalifikationen. Så når vi også til en vejrudsigt. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturen her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time.
3: Du lytter til P4.

0: White Nights her fra Oland.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med onsdagsudgaven af Før Natten. Vi har stadig til gode lige at få en skulderklapsang. Og den skal du selvfølgelig få her om 20 minutters tid. Alt muligt andet musik er der altså også pakket til dig her frem mod midnat, så læn dig bare tilbage, eller få lige fikset det sidste, du mangler. Eller luk stille og roligt øjnene på puden, hvor end du lytter med fra, er du mere end velkommen. Lige her får du Thor Farlow med Vind og Vejr.

Vanessa Carlton hedder hun. Det var i nullerne, hun lavede det her kæmpe store hit af Thousand Miles i 2002. Du skal få musik nu fra Jonas Brothers, en sang, de udsendte sidste sommer. Den her, den hedder Love Me to Heaven.

Big in Japan her fra Alpha Ville. Madonna er aktuelt med et nyt albumudspil, og en af dem, der gæster albumet, det er Sabrina Carpenter. Vi skal høre dem nu sammen her på Bring Your Love.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden. Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.

Lige om lidt er der altså en skulderklapsang i din retning. Vi tager den efter lidt mere musik. Vi skal nemlig have musik fra den nygifte Taylor Swift lige om lidt. Den hedder I Knew It, I Knew You. Men først er det musik fra Pulp, vi skal have. Der er vi altså lidt tilbage i tiden. Tilbage i 1995 her med Disco

0: før natten.
1: Præsenterer.
0: Et skulderklap før natten.
2: Sådan halvvejs igennem ugen, måske den første uge efter ferien, ja, så trænger man altså lige til at blive hævet godt og grundigt op i nakken, op på den der helt gammeldags urfasong. Jeg lige drejer dig godt op i nakken. Og det gør vi altså ved hjælp af musikken. Vi skal have musik fra Ed Sheeran og Justin Bieber. Og jeg synes, at sådan her halvvejs igennem ugen, så kan man godt bruge noget, der er en lille smule uptempo. Så den her, den passer perfekt. Den hedder I Don't

Jeg ved ikke, om det er I don't care-energien, du lige skal tage med på arbejde i morgen, men man kan nogle gange godt lige få lidt I don't care-energi over sig, og så gå gennem livet med lidt mere oprejst pande, men man skal selvfølgelig lige se, hvilken situation det passer bedst til. Her var det altså aftenens skulderklapsang fra Justin Bieber og Ed Sheeran. Har du lyst til at bidrage med en skulderklapsang, så er du velkommen på natten@dr.dk.

Det er mig, der står herude og banker på fra Thomas Helmig. Vi fik også Rasmus Seebach og søn med, den der hedder Sprækker, og Marie K. med True Love. Og nu skal vi have lidt eksotiske, skønne poprytmer her fra Shakira og den, der hedder Sue.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

The Script, her sammen med Will I Am på Hall of Fame. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt får du en midnatsradiovis efter Claus Hempler og den her junior senior. Hey.

0: Dronen i den tyske lufthavn, der blev fundet med eksplosiver på sig, var et hybridt angrebsscenarie. Så lyder det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin.
0: Det er ikke amatører, men professionelle. Målet er at efterforske alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene. Men det ligger hybridtruslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dobrindt på pressemødet, hvor han altså ikke pegede på, hvem der kan stå bag. Sent tirsdag blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere at udføre, siger Andreas Groth, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som har forsket i militære droner.
2: Teknisk set er det jo ikke svært. Altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
0: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget. Så det har været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Brehn Nielsen.
3: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
0: Tirsdag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Der er blandt andet lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
4: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
0: Blandt andet fraflytning gør i forvejen Lolland Kommune til en af landets mest udfordrede. Og borgmesteren føler, at politikerne har gjort, hvad de kunne for at undgå det store underskud.
3: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har jo også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
0: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar er blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Det her er P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: FIFA holdt i går et krisemøde i marokkanske Rabat, og det har kastet et brev af sig nu, der er signeret af præsidenten Gianni Infantino, og som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Og her undskylder organisationen for de planer, de fremlagde i sidste uge om at sælge andele i VM fra til private investorer. Vi anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af FIFA Forward Enterprise. Det var bestemt ikke intentionen, at FIFA Council og FIFAs medlemsorganisationer skulle føle sig ekskluderet fra processen, og den skulle være håndteret anderledes, lyder det. FIFA anerkender også, at der blev lavet fejl, efter forslaget blev lækket til medierne. Vi undskylder oprigtigt for disse fejl, og vi forpligter os til ikke at lade det ske igen, lyder det. I brevet bliver det dog også gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino, og at forslaget er taget bordet igen. Lige nu er det meget svært at kommunikere med Irans øverste leder, Mujtaba Khamenei. Det siger Irans præsident Masoud Pezeshkian i et interview med statsligt Irans TV, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det fremgår ikke umiddelbart, hvorfor det er svært at kommunikere med ham. Men Khamenei har ikke vist sig offentligt siden et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar, der dræbte hans far Ayatollah Ali Khamenei. Flere internationale medier har spekuleret i, om den nye Ayatollah Mujtaba også er blevet ramt og såret i angrebet, men det er altså ikke noget, der er bekræftet. Det holdt hårdt for AGF, men aarhusianerne kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bogere lavede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad efter kampen, da vi fangede ham.
3: Just the feeling. I was happy. Yeah, I was emotional. As you can see, when I was running, coming to the bench, celebrating with the coaches, the fans. Just I love celebrating with the people who are here for us.
2: Så bare FK nåede dog at gøre det spændende. Først med en reducering med 20 minutter igen, og sidenhen havde gæsterne en udligning, der gik i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fandt dommeren en offside. Cheftræner Jakob Poulsen følte sig dog ikke sikker på, at der var offside, før den blev dømt.
4: Der fik jeg ikke is i maven på noget som helst tidspunkt, før der var dømt. De siger derude, at den lugter af offside, men ja, fra den lugter af det, og så til den er der, der ved man også nogle gange, så kan der være noget med vinkler og det ene og det andet, så jeg var ikke sikker, før den blev dømt.
2: Men aarhusianerne holdt stand og tager sejren på 2-1 med til Azerbaijan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og vi får svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver lidt til frisk. Det her var radioavisen med Jeppe Ørgaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andele af blandt andet VM fra til private aktører. Det sker efter et krisemøde i FIFA i går, der blev afholdt i marokkanske Rabat, og hvor organisationen sidenhen har skrevet et brev, der er underskrevet af FIFAs præsident Gianni Infantino. Sky News har fået fingrene i brevet, og her står der blandt andet: "Vi anerkender, at der også blev lavet fejl, efter forslaget blev lækket til medierne. Vi undskylder oprigtigt for disse fejl, og vi forpligter os til ikke at lade det ske igen." I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino. Før eleverne strømmer tilbage til endnu et skoleår, så skal nogen lære selv på skolebænken. De skal lære at opdage tegn på internetradikalisering. De små spor som voldsfascinerede online-fællesskaber risikerer at efterlade børns opførsel. Både Stevns og Vordingborg kommuner har SSP-afdelinger nemlig forberedt oplæg, der skal opdatere underviserne på skadelige online-fællesskaber. Og det er rigtig godt, siger Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
3: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Og man kan sige, at radikalisering er manipulation. Vi kalder det også grooming, når det handler om f.eks. seksuelle overgreb. Så manipulation, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
2: Tidligere på ugen blev tre teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb mod en skole i Østjylland. Ifølge deres oplysninger så udspringer den sag muligvis af voldsfascinerede fællesskaber på internettet. Og den slags tilfælde er meget alvorlige, siger Ask Hesby Holm, men heldigvis også meget sjældne.
3: De her specifikke netværk, de fylder jo heldigvis ikke så meget. Men det, der fylder, det er volden. Og der er en sammenhæng her, fordi de her netværk, de udnytter, at der er vold på internettet, helt banalt. De bruger volden til at lokke unge ind i de her fællesskaber. De bruger dem til at flytte grænsen for, hvad der er normalt, altså til at radikalisere dem.
2: Sporarbejder og nedfaldende køreledninger har ikke bare været træls for passagererne, men også dyrt for statsbanerne i årets første halvdel. DSB har udbetalt kompensation i årets første 6 måneder på 60,4 millioner kroner. Og det er mere end dobbelt så meget som de 27 millioner, de